0: từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang.

0: 0969 789 918 hoặc cô Nhung 0968 823 5272 0968 823 5272.
1: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn 20

Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài để bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Hương Anh xin kính mời thầy Mai Tiên gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà, Houston. Xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi, vùng Georgia và vùng phụ cận. Và xin kính chào Hương Anh.
0: Dạ vâng, Hương Anh xin kính chào thầy. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, lát nữa đây thì Hùng Anh sẽ gửi một số câu hỏi mà thính giả nhờ Hùng Anh hỏi đến thầy Mai Tiên. Và trong lúc đó thì quý thính giả cũng có thể gọi vào nếu mà quý vị có câu hỏi nào cho thầy Mai Tiên trong cái chương trình ngày hôm nay để thầy có thể chia sẻ cùng quý vị. Vâng, thì trước khi mà thầy Mai Tiên chia sẻ với quý vị trong cái đề tài ngày hôm nay thì Hùng Anh xin gửi đến thầy Mai Tiên những câu hỏi của thính giả nha thầy.
1: Vâng,
0: cảm ơn thầy. Vâng, có một vị thính giả là dì Hai, nhờ ông anh hỏi là thỉnh thoảng bị nhức đầu khoảng 15 phút rồi ngưng vài lần trong ngày như vậy, lý do tại sao thưa thầy?
1: Nhức đầu khoảng 15 phút rồi ngưng ha. Vâng, nó có nhiều cái lý do để nhức đầu lắm. Lý do thứ nhất là do những cái kinh lạc. Như có những cái lần mà chúng tôi thường tường trình đến quý thính giả đó, có những cái đường kinh lạc mà từ ở đằng xóa lên, hay là những cái đường kinh lạc nó đi từ cái lỗ đà, từ cái màng mang tai nó lên đến đỉnh đầu, hay là có những cái đường kinh lạc mà đi từ cái màng tai nó ra trước trán, cho nên là chúng ta phải hiểu đó là cái nó đau ở chỗ nào, hay là nó đau một cách cụ thể. Tuy nhiên là cái câu hỏi mà của bác Hai này đó thì nó cũng hơi chung chung, cho nên nó cũng hơi làm khó ông thầy chút xíu. Tuy nhiên rằng để mà cho cái trường hợp này, mình tránh cái trường hợp này nó xảy ra thì tôi đề nghị có hai cái vấn đề ở đây mà tôi nghĩ rằng bác Hai có thể gặp phải. Đó là cái vấn đề do cái vấn đề là cái phần circulation nó không có được lưu thông, là cái sự mà lưu thông trong người. Cái thứ nhất và cái thứ nhì đó là cái phần âm huyết nó thiếu, để mà nó không có đưa lên cái não để mà nó nuôi dưỡng cái não của mình. Và cũng và cái phần cuối cùng mà tôi đề nghị đó, một cái dược thảo mà có thể dùng trong cái trường hợp của bác Hai, tại vì mình không có biết rõ bác Hai cái thể trạng nó như thế nào, thì cái dược thảo thiên đầu thống là một cái dược thảo mà tôi đề nghị rất là thích hợp cho bác Hai trong cái trường hợp này đó thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Mai Tiên. Dạ vâng, câu hỏi kế tiếp là của chị Tâm. Nói là cảm thấy người không có sức mà đi khám bác sĩ rồi đó, thì bác sĩ nói không có bệnh gì. Thì vị này thì nói cũng đang làm cái nghề móng tay, thì không biết là tại sao trong ngày cảm thấy không có sức nhưng mà khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói không có thấy cái bệnh gì, thưa thầy.
1: Vâng, cái chuyện này nó cũng không có gì quan trọng mà mình có thể thấy rất là rõ. Thứ nhất là mình khi mà mình nói tới cái vấn đề không có sức thì mình cũng phải hiểu được tất cả những chị làm, những cái người làm bên cái ngành nail. Bên cái ngành nail thì đôi khi quý thính giả cũng như là những người làm bên ngành nail, họ cái giờ giấc họ ăn nó rất là thất thường, tại vì có những cái lúc mà nó bệnh nhân cái người mà vô làm nail nó rất là nhiều, cho nên họ rất là bận rộn. Tôi nhờ tiếp xúc với họ lâu năm cho nên tôi cũng rất là thông cảm cái trường hợp của họ. Và cho nên cái giờ ăn uống nó cũng rất là bất thường, đã dậy rồi về rất là khuya. Về rất là khuya rồi ăn uống qua loa chút xíu rồi đi ngủ. Cho nên là cái điều mà chị của cái chị này hỏi là chúng ta đó là có không có sức. Thì trong cái vấn đề này nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Thì cái để lâu ngày quá mà chúng ta ăn uống nó không đầy đủ, rồi nghỉ ngơi nó không đúng lúc, rồi năm này qua tháng nọ mà làm rất là nhiều giờ nữa. Cho nên tôi thấy rất là nhiều chị bị kiệt sức, và nhiều khi ăn vào nó còn ói ra nữa, là chứng tỏ rằng cái non cơ người mình nó rất là yếu. Thì tôi đề nghị chị dùng cái dược thảo nó có cái là cái tiêu thực hoàn. Nếu mà mình trở ngại trong cái vấn đề ăn uống thì nên dùng nó để nó giúp cho cái hệ thống tiêu hóa mình, cũng giống như nó làm cho mình muốn ăn, tùy vị mình nó mạnh lên mình muốn ăn. Cái dược thảo mà tôi có thể đề nghị ngay là cho cô dùng đó là cái ca bổ âm, cái ca bổ âm để nó dưỡng cái huyết dịch cho cô lại, và nó sẽ giúp cho cái can thận nó mạnh lên. Khi mà cái máu huyết mình nó đầy đủ hơn thì tự nhiên mình thấy sắc da mình nó hồng hào, mình có sức. và cái dược thảo mà phải công nhận là ở trong cái trường hợp như chị như vậy đó, thì tôi đề nghị cái tứ đại thần hoàng cũng là một cái dược thảo mà rất là xuất sắc, khi mà có những cái người mà là họ rất là yếu sức, họ cảm thấy họ mệt mỏi, họ rã rời, thì cái tứ đại thần hoàng nó có những cái dược thảo rất là đặc biệt ở trong đó. Nó gồm có nhân sâm, giả nhân sâm, rồi hát linh chi, rồi yến xào, rồi cái như là đông trùng hạ thảo, toàn là những cái dược thảo thượng thẳng không mà chúng ta thấy không có thấy trong thị trường, rất là hiếm hiếm cái người dùng nó. Thì đây là một cái dược, 43 cái dược thảo mà tôi đề nghị cho cái cô dùng để cho cô có sức đó, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mình còn hai câu nữa cho hai vị thính giả. Cái vị kế tiếp là Bác Châu, bị nói là bị sưng đau ở cái bị lòng bàn chân đó, mà lên tới gần cái bắp đùi đó, thì nói là nhưng mà bằng quần áo chỉ cần cái lai quần hay là cái vải quần thôi đó, nó đụng vào da thì nó cũng thấy đau, thì không biết là nó tại sao như vậy thế này.
1: Vâng. Cái hệ thống mà phần ở dưới chân á, mà từ cái mông hay là từ cái đùi mà đi xuống dưới chân á, thì nó cai quản bởi can thận, cho nên khi mà những cái đau nhức mà những cái sưng đó nó xảy ra đó, thì thường thường nó do phong thấp trệ, mà nhất là mùa này và mùa đông nữa, càng lạnh thì cái vấn đề khí huyết nó lại càng chậm lưu thông đi hơn. Cho nên tôi đề nghị bác dùng cái tỏa cục thống là một cái dược thảo mà thích hợp cho bác trong cái trường hợp này đó, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Và cuối cùng đó là có một em nhỏ này, hai mươi mấy tuổi thôi, bị xuất huyết đó thầy. Tức là có cái sau khi mà bác sĩ đã cũng giải phẫu rồi thì có cái thẹo ở trong đó, thành ra cái mắt cũng hơi yếu. Thì cái câu hỏi là vì mình muốn hỏi là có cách nào để mà làm tan cái thẹo đó, tại vì cái thẹo đó nó ảnh hưởng tới cái tầm nhìn, cái nhìn của cặp mắt, thành ra bây giờ cặp mắt bên trái của người này thì nó không có khỏe bằng cái cặp mắt bên phải, cái mắt bên phải, thành ra muốn biết là cái thẹo đó có cách nào để uống cho nó tan đi hay không thưa thầy.
1: Vâng, trong đông y nó cũng có những cái vị dược thảo để giúp cho làm tan đi những cái ứ động, những cái tích trệ đó. Thì cái minh mục hoàng là cái trường hợp mà nó giúp cho em 22 tuổi này, từ vì mắt mà bị xuất huyết như vậy rồi phải mổ xẻ như vậy, thì cái minh mục hoàng nó sẽ giúp cho cái hệ thống mắt nó phục hồi trở lại, nó nhanh chóng á, thưa anh.
0: Dạ vâng, trong khi đó thì trở lại với cái câu của bác Châu có cảm ơn thầy chia sẻ về cái cô mà bị xuất huyết, thì thầy đề nghị là cái minh mục hoàng đúng không?
1: Đúng rồi, minh mục hoàng.
0: Dạ vâng, trở lại thì Hùng Anh đang nói thì chắc bác Châu nhờ con thắt vào cho Hùng Anh đó, thì nói là nó cái vấn đề mà từ dưới chân lên thì bác cũng nói là bị cái gao đó thưa thầy.
1: Bị cái gao á. Dạ vâng. mà bác có tiền sử bị cái gao thì bác phải dùng cái tọa cốt thống đi chung với cái gọi là cái thống phong đó, thưa anh.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà bị bác bị có tiền sử gao đó, mà gao nó hành hạ bác ấy, thì bác phải dùng cái thống phong và cái tọa cốt thống, hai cái đó nó đi cặp với nhau.
0: Dạ vâng. Vâng. Nhưng mà thầy có thể chia sẻ là thường là anh nghe nói thế là đau thôi, nhưng mà đau đến độ mà cái vải quần đụng vào cũng cảm thấy đau là là sao thầy?
1: Vâng, là tự nhiên nó sưng lên á, thưa anh. Cái người mà bị thống phong á, thì cái chất uric acid trong cái cơ thể của bác Châu nó cao, và bác Châu cũng nên là tránh né mấy cái đồ mà thịt bò rồi, hay là những cái đồ mà sea food, những cái đồ mà nó có tính cách nó có trong cái nội tạng như gan, lòng mề rồi đó, thì mấy cái đó mình phải tuyệt đối không có đụng tới trong cái thời gian chữa trị. Và cái vết thương nó có hai loại, thưa anh Hồng Anh và cũng như là quý thính giả. Nếu mà cái vết sưng thường thường ở cái thống phong nó ở đầu gối, hay là nó ở cái ngón, thường thường nó xảy ra ở ngón cái của hai cái ngón cái bàn chân của mình, hay là hai cái ngón cái ở cái bàn tay của mình, có người nó cũng xảy ra ở cái đầu gối nữa. Tuy nhiên cái mình phải nhìn vô cái vết thương, Ví dụ như cái vết thương mà nó sưng tấy lên mà nó đỏ lượng á, thì chứng tỏ rằng cái người này âm hư thì chắc chắn là bắt đầu phải dùng thêm cái cao bổ âm á thưa anh. Còn nếu mà cái vết thương mà mình thấy nó sưng tấy lên nhưng mà cái mặt của nó không có đỏ rực, nó không có đỏ mà nó cứ lì đó. À, thì cái đó là khí suy thì coi như là bắt đầu phải dùng thêm cái gọi là cái nhân sâm bổ khí chẳng hạn, hay là cái sâm quy tinh thì nó sẽ giúp cho cái vết thương nó nhanh hơn. Cho nên có những cái người mà bị gao thì dĩ nhiên là tây y họ chỉ nói gao thôi và đưa cái viên thuốc ra để gao, nhưng mà đông y muốn chữa trị cho tới nơi tới chốn thì mình phải cũng phải cân lại cái khí huyết trong người của mình, vì cái trong cái nội tạng của mình nó yếu cái phần nào đó, cho nên cái gao nó mới tấn công mình như vậy. Biết bao nhiêu người bị, biết bao nhiêu người ăn cái loại đó mà tại sao chỉ có mình bị thôi, thì cái đó cũng là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng quý khán giả cũng nên đặt ra chính bản thân mình. Và từ khi mà mình có câu hỏi đó rồi đó thì mình yên tâm mình dùng những cái phương pháp chữa trị của đông y hơn. Thì gao nó cũng là hai loại như vậy thưa đồng anh, cho nên nếu mà mình là cái loại mà nó lì như vậy mà mình chữa không có đúng á thì nhiều khi nó lại chậm hết hơn. Nhưng mà hai cái dược thảo mà nó rất là hữu hiệu trong vấn đề chữa cho cái gao đó là cái thống phong và cái tổ cục thống nó rất là tốt.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, trước khi anh trở lại với thầy để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay đó, với đề tài của thầy Mai Tiên,
1: vâng.
0: Thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây để mà quý vị nếu có câu hỏi nào cho thầy Mai Tiên thì xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại đó là 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và bây giờ vâng, xin trở lại với thầy ạ.
1: Vâng, khi mà quý vị đặt câu hỏi vào đó thì xin quý vị cũng vui lòng, tự vì trên lần sóng như thế này thì nếu mà càng ít thông tin về cái bệnh của mình chừng nào thì nó làm khó cho ông thầy nhiều chừng đó, mà nó khó cho ông thầy thì nó lại không có tốt cho quý vị. Cho nên quý vị ví dụ như nói nó sưng làm sao, nó cái màu nó như thế nào và nó có thường xảy ra hay không, và khi mình ăn cái gì thì mình thấy nó xuất hiện thì vân vân và vân vân. Mà những cái đó càng nhiều đối với ông thầy nó càng tốt, tự vì nó cho tôi nhiều cái thông tin để trước khi mà đi đến cái quyết định là giúp cho gợi ý cho quý vị dùng cái dược thảo nào cho nó chính xác. Vâng, trở lại cái chương trình thì nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào xin cứ mời gọi vào, và đôi khi tôi có những cái vấn đề mà tôi không có trả lời được và hay là tôi không có đủ thông tin thì tôi yêu cầu quý vị cũng nên gọi về nhà thuốc ở Houston thì tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Cũng như là ngày hôm qua tôi có một cái người bệnh nhân gọi vào đài khi mà tôi talk show ở trên cái đài địa phương ở đây, thì anh nói chỉ có một cái bệnh thôi, nhưng mà khi mà tôi thấy nó có cái gì nhiều cái vấn đề ở đây quá cho nên tôi nói anh gọi, và ngày hôm nay anh gọi lại thì tôi thấy anh không có một cái vấn đề đó mà tôi thấy nó có 4-5 vấn đề khác. Và không phải là khi mà mình có nhiều cái bệnh rồi mình phải uống nhiều cái thuốc, thưa quý vị, cái mục đích của ông thầy là những cái bệnh đó nó từ đâu mà nó ra và nó xuất phát từ cái chỗ nào, thì nếu mà chúng ta chữa trị đúng mức thì cái hiệu quả nó sẽ cao và nó cũng khó trở lại cho quý thính giả nữa.
0: Dạ vâng, thưa thầy, là bây giờ Hùng Anh có một thính giả trên đường dây, thưa thầy.
1: Vâng, xin mời, mình ưu tiên cho quý thính giả gọi vào.
0: Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ vâng, dạ con chào thầy Mai Tiên, con là Đức, con cũng hỏi thăm thầy câu hỏi.
1: Dạ, mời Đức ạ.
2: Dạ vâng, con nói chuyện cái hơi thở của con nó hôi lắm, nó khó chịu cho cái người đối diện nói chuyện đó.
1: À, vâng.
2: Con đánh răng rồi con có xúc nước, xúc miệng thường xuyên, cứ khoảng cách 2 tiếng hoặc hơn, con lại làm một lần như vậy. Mà cái hơi thở khi mình nói chuyện đó, nó có cảm giác uống họng nó đi lên, nó cái người đối diện người ta khó chịu lắm.
1: Vâng. Thì cái chuyện đó là nó xảy ra rất là thường, nhất là khi mà chúng ta làm việc rồi chúng ta giao tế và cái mùi hôi nó như nó xảy ra như vậy. Thì trong cái đồng y mình như bây giờ bác sĩ thì mình gặp bác sĩ, các bác sĩ tây y thì bác sĩ cứ nói tại vì cái miệng của mình, rồi có nhiều người thì nói tại cái bao tử của mình, rồi có nhiều người thì nói là tại vì anh không có đánh răng, không có kỹ. Cái điều này nó cũng không có, nó không có hoàn toàn đúng đâu, kính thưa quý vị, cũng như là cho Đức biết như vậy đó. Thì có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra ở đây, cũng có thể từ cái bao tử. Tuy nhiên, một cái mùi hôi mà nó thường ở khi mà mình mình nói ra một cái mà mình cái người đối diện mình họ phải quay mặt đi á, thường thường á là trong cái đông y là nó từ cái gan rất là nhiều, cho nên Đức hãy lưu ý đến cái gan của mình ha. Cái điều mà cái dược thảo mà để cho Đức sử dụng á là nó có cái tên đó là hương vị tố. Cái dược thảo này đã được đặc biệt bào chế cho những cái người mà bị những cái trường hợp kể trên. Và nếu mà nó tốt hơn nữa đó, cái hương vị tố nó mà đi kèm, tôi không có biết là Đức có đặt câu hỏi vậy, tôi không biết là cái hệ thống mà tiêu hóa là cái hệ thống bao tử đó của Đức nó có tốt hay không vậy, hay là nó thế nào?
2: Dạ tốt thưa thầy.
1: Nếu mà nó tốt thì cái hương vị tố là một cái dược thảo nó thích hợp. Và tôi cũng đề nghị Đức nên gìn giữ lại cái thể tạng của Đức là mập hay là ốm vậy?
2: Dạ ốm, là trung bình.
1: Trung bình ha. Vậy thì tôi đề nghị Đức dùng thêm cái cao bổ âm chung với cái hương vị tố. Mà khi mà dùng như vậy thì của tôi cũng đề nghị cái liệu trình đó nó cũng phải từ 1 đến 2 tháng. Mà mình dùng đều như vậy thì từ từ cái mùi hôi đó từ từ nó sẽ tan đi Đức ơi.
2: Dạ vâng.
1: Vâng.
2: Dạ.
1: Thì cái can biểu can cái cao bổ âm là nó sẽ dưỡng cái âm huyết trở lại và nó sẽ nuôi dưỡng cái nội tạng của Đức lại, và nhất là đặc biệt là nó sẽ quan tâm rất là nhiều đến gan và thận. Chính vì vậy cho nên là khi mà mình dùng cái hương vị tố nữa thì ba cái dược thảo, ba cái bài thuốc nó kết hợp lại thì cái mùi hôi tôi nghĩ rằng sớm muộn gì nó cũng phải đi thôi.
2: Dạ. Mình uống một cái hương vị tố với lại cao bổ âm hả thầy?
1: Dạ đúng rồi Đức.
2: Dạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm thầy.
1: Dạ không có gì đâu rồi. Tôi cũng xin lưu ý bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn Đức nha.
2: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ, hôm anh chào Đức. Dạ vâng. Xin trở lại với thầy ạ.
1: Dạ vâng, cái bệnh này nó rất là thường, mà hôm nay tôi cũng cảm ơn Đức đã mạnh dạn gọi vào để mà đặt câu hỏi như vậy, thì tôi biết là rất có nhiều người ngồi kia cũng bị cái trường hợp đó, nhưng mà họ vô tình họ không có biết. Có thể hôm nay nhờ cái câu hỏi của Đức mà sẽ giúp cho được rất là nhiều người. Cái hương vị tố là một cái dược thảo mà trị đã rất là nhiều bệnh nhân rất là hiệu quả. Cho nên là khi mà dược cái hương vị tố đôi khi dùng một mình nó cũng chưa đủ cái công năng. Cho nên tôi có đề nghị cho Đức dùng thêm cái cao bổ âm nữa. Thứ nhất là nó dưỡng cái nội tạng lại, can thận cho nó mạnh lên. Bên cạnh đó thì cái hương vị tố nó sẽ làm được cái chức năng của nó, thì nó sẽ giúp cho cái mồ hôi nó tiêu đi nhanh chóng. Và tôi cũng mong rằng quý thính giả ngoài kia lắng nghe, nếu mà có trường hợp kể trên thì cũng xin gọi đến đài để mà được chúng tôi hướng dẫn cho cách sử dụng thuốc cho nó đúng, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và ông anh cũng xin nhắc lại, nếu mà quý vị có câu hỏi, quý vị cứ gọi vào trong chương trình ngày hôm nay 770-458-6755. Vâng, trở lại với thầy Mai Tiên ạ.
1: Vâng, hôm nay trở lại với Mai Tiên thì tôi có những cái câu hỏi trong những cái tuần qua mà tuy là nó đơn giản mà nó cũng rất là thú vị. Để cho cái mục đích của cái chương trình này, tôi muốn thông báo, tôi muốn san sẻ chia sẻ đến quý thính giả về những cái chủ đề về đông y, về những cái câu chuyện, về cái cách mà khám bệnh của những vị thầy đông y như thế nào, vân vân và vân vân. Thì cái câu hỏi mà chắc chắn rằng tôi biết là quý vị ngồi kia cũng thường có câu hỏi đó, hay gọi vào nhà thuốc hỏi thưa thầy cái tiệm của thầy là thuốc Bắc hay là thuốc Nam vậy thưa thầy? Đã có câu hỏi rồi, tôi thấy rằng rất là nhiều người hỏi như vậy, thì hôm nay tôi cũng muốn nhân tiện đây để mà chia sẻ một cái chút hiểu biết của mình để cho giúp cho bà con rộng cái đường mà suy luận ha. Thường thường khi mà thuốc Bắc thì dĩ nhiên là những cái dược thảo đó thường thường của người phương Bắc bào chế, thì thường thường cái người phương Bắc mình có thể nói là ai, thường thường là đại đa số là từ bên Trung Quốc qua, bên Tàu qua ha, là từ ngàn năm rồi những cái dược thảo đó nó đã lưu truyền đi khắp tất cả mọi nơi trên thế giới này chứ không phải riêng về Việt Nam. Thì nhưng mà nếu mà nói về thuốc Bắc thì chúng ta hiểu được là cái nguồn gốc là những cái cách bào chế của cái người phương Bắc, và người phương Bắc là phương nào thì cái như là những cái người nào mà về hướng phương Bắc thì mình gọi là cái hướng đó, nhưng mà đại đa số mình có thể hiểu được là từ Trung Quốc gần nhất. Thì cái thuốc Nam là từ đâu mà có, mà nó phát xuất từ cái thời nào, Đây là một cái câu mà cái chuyện buồn của một người mà ai cũng biết, đó là cái một cái nhân vật mà rất là nổi tiếng trong cái thời nhà Trần, đó là ngài Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Ông sinh năm 1330 đến năm 1400, trong cái thời đại nhà Trần là Trần Vũ Tông, người ở Cẩm Giang, Hải Dương. Thì cụ là người mà được người Việt Nam mình tôn sùng là thánh của thuốc Nam, từ vì ông có một cái câu gọi là Nam dược thì trị cho người nước Nam. Cái câu nói của ông nó như vậy, nó hợp cho cái người là Nam dược trị nam nhân, là cái thuốc Nam trị cho thuốc Nam. Tại sao lại có cái chữ đó? Tự vì ngài là cái người mà đầu tiên hệ thống hóa lại và bắt đầu khuyến khích mọi người, bà con cứ như là cả nước, để mà trồng những, hướng dẫn họ chỉ và trồng những cái cây thuốc bắc. Và ngài cũng là một cái người mà có công rất là lớn, vì ngài tinh thông về y đạo, cho nên là ngài có công rất là lớn, là ngài hướng dẫn rất là, đào tạo rất là nhiều y sĩ, đông y sĩ nổi tiếng mãi đến về sau này, cho nên cái công của ngài Tuệ Tĩnh rất là lớn. Cái điểm buồn cho ngài là ngài đã tìm ra được là hơn 500 loại dược thảo, và cũng đã viết ra cũng ba mấy cái loại mà gọi là Nam Dược Thần Hiệu này, là một cái loại sách mà nói về những cây dược thảo của người phương Nam của mình. Rồi Hồng Nghĩa Tự Giác Y Tự Thư, là có những cái quyển sách mà về đông y của ngài để lại. Và ông để lại một cái kho tàng á, nó không có thua gì những cái bậc thầy của Trung Quốc. Ông để lại một cái kho tàng là 4.000 loại bài thuốc khác nhau, để cho những cái người hậu thế có thể tham khảo. Tại sao tôi phải dùng cái chữ tham khảo đó? Tự vì trong cái đông y mình không có cái bài nào mà dúng cái bài nào hết. Tuy nhiên rằng có những cái người tiền nhân mà họ đi một cái bài đó rồi đó, thì cái người thầy đằng sau hậu thế khi mà nhìn vô cái bài đó, thì cái người thầy sẽ biết cách modify lại cái bài thuốc đó sao cho nó thích hợp với cái người bệnh nhân hiện tại. Đó là như vậy. Cho nên đó là một cái công mà nó vô cùng to lớn. Và ngài để lại cho một cái quyển sách, nó gọi là trị trên dưới là 183 đến 185 đến 200, gần 200 loại bệnh khác nhau. Và ông là cái người đầu tiên mà đã phá hay là những cái vụ mà giống như đồng bóng, đồ mê, tín dị đoan rồi đó. Ông là cái người mà khuyên là mọi người nên ăn ở sạch sẽ, giữ gìn thân thể cho nó tốt. Và có một cái điểm buồn là ông trong cái thời đó thì nhà Trần, nhà Minh là hay bắt chúng ta phải triều cống và bắt chúng ta phải dâng hiến những cái nhân tài, những cái mỹ nữ cũng như là những cái vật quý ở phương Nam, thì để cho cái đời sống mà của người dân nó yên ổn, thì các vị vua thời đó cũng hay đem triều cống như vậy. Cái tinh thần đó nó đã có từ lâu, cho nên đôi khi cũng là một cái điểm buồn. Và ngài là cái người vị lương y mà phải đi gọi là đi triều cống, có nghĩa là tự vì ngài có khả năng, cái biệt tài của ngài là về y dược, cho nên là ngài về bên Trung Quốc để làm y sư bên đó, trong cái y sư điện ở trong đó. Thì đó là một cái điều buồn, cho nên là ngài có để là một cái câu mà trong cái đông y, khi mà mỗi lần nghĩ đến ngài thì tôi nghĩ là những cái người y sinh giống như chúng tôi đều rất là cảm kích mà cái công lao đó, và cũng rất là buồn vì nghĩ đến cái cuộc đời lưu vong của ngài ở nơi đất khách quê người. Cuối đời khi mà ngài chết á, ngài có ghi trên cái tấm mộ của ngài đó là mấy chữ: nếu mà có ai về nước Nam á, cho tôi về với. Đó là một cái buồn của ngài Tuệ Tĩnh, và đó cũng là để nói cho bà con biết rằng trong cái đông y của mình nó có hai loại thuốc, thuốc bắc và thuốc nam. Tuy rằng nói hai loại đó nhưng mà đại đa số là nó rất là giống nhau, thưa quý vị, và hầu như là hết 90% là nó giống nhau rồi. Tuy nhiên cái vấn đề sao chế đồ đó thì hái rồi thì nó có một cái sự khác biệt trong đó, cho nên những cái người nào mà cái danh từ mà gọi là thuốc nam người ta xuất phát từ cái bậc tiền nhân là ngài Tuệ Tĩnh đó. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn on air để cho bà con biết rằng thuốc bắc là cái người phương Bắc bào chế nó, và cái thuốc nam là cái người Việt Nam của chúng ta bào chế đó. Và năm 1300 30 đó thì cũng bắt đầu cái ngày rồi tỉnh đã bắt đầu cũng đã bào chế cũng trên dưới 500 vị rồi. Đó cũng là một cái công lớn mà tôi nghĩ rằng sử sách ngày nay mà ghi chép mà ghi ơn công ơn của ngài cũng không phải là một cái điều mà nó đơn giản. Trở lại với anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Mai Tiên rất là nhiều. Hùng Anh có cái câu hỏi là sau khi thầy chia sẻ như vậy thì Hùng Anh muốn biết là cái thuốc ở từ nhà thuốc qua đà Houston đó là thuốc nam hay thuốc bắc theo cái định nghĩa của thầy.
1: Vâng, vâng, cái thuốc hoa đà nhà Houston mình đó, thì thường thường là gom hết tất cả nhiều cái dược thảo quý. Hôm nay tôi rất là vui khi mà anh đặt cái câu hỏi này. Thường thường là cái dược thảo mà thường thường thuốc hoa đà thường thường nó kêu là thuốc bắc, nhưng mà tất cả những cái phương thuốc đó hiện tại mình nói là ở Trung Hoa thì nó không có đúng nữa rồi. Tất cả những cái dược thảo đó sản xuất tại Hoa Kỳ cũng có, tại Mông Cổ cũng có, tại Ấn Độ cũng có, cho nên là do những mỗi cái vị thuốc mà nhà thuốc cần và những cái vị thuốc nào nó xuất xứ từ đâu và nó có cái công năng mà gọi là hiệu quả cao nhất thì cái nhà thuốc sẽ đặt và mua ở đó. Và cho nên chắc chắn rằng ngày hôm nay thì người ta nói đại loại là thuốc bắc, nhưng mà hầu như 50% tôi thấy là đều sản xuất gần như là ở tại Hoa Kỳ này rất là nhiều, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại, nếu quý vị có câu hỏi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi thì không biết là thầy có chia sẻ gì thì xin mời thầy tiếp tục ạ.
1: Vâng, cái ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ thêm một cái câu hỏi mà trong những cái tuần qua có một cái vài vị thính giả gọi vào để mà hỏi đó là như thế này. Cứ như là người nhà tôi sắp sửa đi làm hóa trị, xạ trị hay nói rõ là làm chemo đó, thì có nên dùng thuốc bắc hay không? Cho nên tôi rất là vui khi mà chuẩn bị để mà dùng một cái phương án Tây y mà lại trong lòng cũng rất là phân vân. Tôi cũng không có blame cái người đó, tự vì mỗi lần mà làm cái chemo thì chắc là chúng ta ai cũng biết là tóc đồ nó rụng hết trơn rồi, người của nó rộp lên ha, người của nó rất là khổ sở và nó đau nhức vô cùng. Đó là cả một cái quá trình mà rất là đau đớn khi mà đi qua cái vấn đề hóa trị đó. Nhưng mà chính vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi muốn nhân tiện on air như này thế này, thì trong cái tuần lễ này tôi xin trả lời những cái câu này. Trong cái đông y của mình, cái mục đích của một cái vị thầy làm cái gì? Mục đích của một ông thầy đông y đó là quân bình lại cái khí huyết cho cái người đó. Cái quân bình khí huyết là gì? Là cái phần mà gọi là âm huyết, là cái phần dinh dưỡng, cái nutrition của mình đó, những cái chất mà có ích nuôi cơ thể của mình. Còn khí lực là cái gì? Khí lực là cái phần mà năng lực, cái phần mà hơi ấm, cái phần mà energy nó thúc đẩy cái huyết đi để nuôi cơ thể của chúng ta, nó tạo ra một cái sự gọi là luân lưu. Nó nhờ cái khí lực đó, cho nên cái khí lực và cái âm huyết, cái hai cái nó giống như là vợ chồng với nhau vậy. Nó giống như là hai cái người bạn mà đồng hành không có thể rời xa nhau được, và nó cần phải có tương xứng. Từ vì chính hai anh đó anh cũng có những cái mặc lệnh với nhau để mà cùng nhau, cho nên nếu mà muốn nhận được những cái mặc lệnh đó thì hai anh phải tương xứng, là trong cái đồng ý nó phải là nó nói là chữ quân bình đó, hai anh mà phải tương xứng với nhau. Chính vì vậy cho nên cái thuốc bắc mà khi một cái người mà bị chemo hay là sắp sửa đi chemo hay là làm sau khi đã làm chemo hay là hóa trị xạ trị rồi, có nên dùng thuốc bắc hay không, thì cái câu trả lời của tôi là yes. Tại sao vậy? Tại vì trong cái đông y mình không có làm cái gì mà khác hơn để mà again với cái cơ thể của cái người bệnh cả, mà khi mà bắt mạch thì cái vị thầy sẽ cho những cái dược thảo vô để mà nó giúp cái người đó bồi bổ lại cái sức khỏe, nuôi dưỡng lại cái nội tạng. Nếu mà người đó chuẩn bị đi trên đường mà đi chemo đó thì họ có thêm một cái sức lực trước đó, khoảng chừng một tháng hay là hai tháng mà họ chuẩn bị tinh thần như vậy đó, thì họ có một cái sức lực khi mà họ đi vào cái chemo á. Tại vì chemo nó là dặn nhiệt, thưa quý vị, mà khi nó dặn nhiệt á thì nó nóng lắm và nó làm hư tổn cái âm huyết dữ dội lắm. Chính vì vậy cho nên là khi mà cái dặn nhiệt nó vào như vậy thì nó làm tiêu hao cái âm huyết. Thì cái người nào mà có một cái sự chuẩn bị á, tôi thấy khi mà họ trở ra đó, sau after cái chemo đó, khi mà họ đến cái nhà thuốc của chúng tôi, hay là ngày xưa tôi còn vẫn còn học thuốc với thầy tôi đó, thì tôi thấy họ đến nhà thuốc đó, thì lúc nào tôi thấy họ cũng đi đứng nó rất là vững vàng, và cái người của họ nó rất là thoải mái, giống như là cái người mà không có mới làm chemo vậy. Mà gặp thì tôi hỏi, ủa anh nghe nói anh làm chemo mà sao người anh nó khỏe vậy? À, nó tôi làm xong rồi. Còn những cái người mà không có dùng thuốc bắc khi mà cũng tới hỏi nhà thuốc, chính vì vậy cho nên nhờ như vậy mà tôi biết rất là nhiều, cũng tới hỏi nhà thuốc rằng tôi chuẩn bị đi chemo và tôi có nên uống hay không, thì dĩ nhiên là cái câu trả lời của tôi cũng giống như là câu trả lời của thầy tôi lúc đó, thì cũng trả lời giống như bây giờ vậy. Nhưng mà cái người đó ngần ngại không có uống, thì sau khi mà làm chemo xong thì thường thường tôi thấy cái người đó đến rất là tan nát, đi đứng cũng không nổi, tóc tai thì rụng hết trơn, đủ thứ chuyện hết, và con người đó rất là lâu bình phục. Cho nên ngày hôm nay trong cái câu chuyện, nhân cái câu chuyện ngày hôm nay như vậy, thì tôi cũng muốn san sẻ đến bà con rằng trước khi làm chemo, hay là sau khi làm chemo, hay là đi hóa trị xạ trị, có nên dùng thuốc đông y hay không, cái lời khuyên, cái là câu trả lời của tôi là nên, và rất nên dùng. Tại vì đông y mình không có làm gì khác hơn là bồi bổ lại cái cơ thể của người đó, cho nên trước khi họ đi làm cái chemo, hay là bồi bổ cái cơ thể của người đó sau khi họ từ cái chemo hóa trị xạ trị về, cho nên nó chỉ giúp cho người đó chỉ có một cái điều mà tôi nói no, là khi nào mà khi cái người đó đã bị cancer, bị ung thư, đi làm chemo, thì nếu mà quý vị có ý định mà đi châm cứu, hay là ai khuyên quý vị đi châm cứu, thì phải trả lời no. Tại sao như vậy? Tại vì cái châm cứu thì nó sẽ làm lưu thông mà cái vi khuẩn, cái virus trong người của mình, gọi là đông y gọi là tà khí đó, nó đang chờ để nó luân lưu, nó phát tán, mà mình lại châm cứu nữa thì nó càng tệ hại hơn. Cho nên là cái lời khuyên của tôi là nếu mà quý vị nào mà trước khi làm chemo mà còn muốn đi châm cứu, hay là nghe cái người nào mà đi châm cứu, thì tôi không dám nói, nhưng mà nếu hỏi tôi thì chắc chắn là tôi say no trên cái cơ sở có lý luận đàng hoàng, và cũng theo sách vở đàng hoàng các thầy các tổ ngày xưa nói như vậy, chứ không phải tôi tự đặt ra. Trở lại với anh ông anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Nói như vậy thì những cái người mà sắp sửa đi chemo mà thì thầy đề nghị là dùng cái loại dược thảo nào để cho có sức lực để mà có thể đi vào chemo mà đi ra khỏe mạnh, thưa thầy?
1: Thường thường thì mình nên đến cái người thầy để người thầy cái chẩn đoán mạch, để biết cái người đó thiếu cái gì nhiều nhất. Tuy nhiên khi mà một cái căn bệnh mà nó đã đến cái chỗ mà gọi là ung thư như vậy rồi đó, thì mà đi đến cái giai đoạn chemo thì cái người bệnh nó đã cũng lâu năm rồi, thì có nghĩa rằng cái nội lực của người đó đã suy sụp rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên cái hai cái dược thảo mà tôi đề nghị, nếu mà cái người đó thấy trong người mà nó yếu đuối quá, thì nên dùng cái cao bổ âm, là cái mà tôi luôn luôn đề nghị, tự vì nó luôn luôn nó đẩy cái âm huyết lên rất là tốt, nhanh và tốt, và nó sẵn sàng cho cái người đó để mà cái người đó chuẩn bị cho một cái cuộc chemo hóa trị xạ trị, thưa anh.
0: Dạ vâng, rồi còn trong cái trường hợp mà đang là chemo và sau khi chemo thì thầy có cái đề nghị gì không, hay là chỉ có trước thôi?
1: Vâng, sau chemo cũng vậy, thưa anh, thì tôi đã nói là dù cho trước hay dù là sau thì dùng đông y nó bao giờ cũng là tốt. Tôi chỉ đề nghị là đừng có nên châm cứu trong cái thời gian này thôi. Khi nào mà ở trong người, hay là cái vấn đề mà gọi là những cái chứng ung thư nó không còn nữa, và chắc chắn là những cái vị bác sĩ họ thử nghiệm mà nói là không còn nữa, thì mình hãy quý vị có nên châm cứu hay không, cái đó là tùy quý vị. Nhưng mà trong cái lúc mà chemo hay là after chemo, tôi đề nghị là cái vấn đề châm cứu là no, nhưng mà với cái vấn đề mà dùng dược thảo thì tôi say yes hoàn toàn, và tôi đồng ý, và tôi khuyến khích là người nào dù cho trước chemo hay là sau khi làm chemo về cũng nên dùng cái dược thảo để nó phục hồi nhanh hơn, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Còn cái vấn đề ăn uống dành cho những người mà có cái trị bằng chemo thì ăn uống thì như thế nào, có cái vấn đề mình tránh cái gì không, thưa thầy?
1: Cái vấn đề tránh thì chắc chắn là không có tránh rồi, tự vì những cái người chemo ra thì cái nội lực của họ nó rất là yếu rồi, họ cần ăn uống đầy đủ. Chẳng hạn như là tôi có thường khuyên quý vị đó là nên ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, ăn rau luộc, đừng có ăn rau sống nữa mà ăn rau luộc. Và cái điều tránh né chắc chắn là rượu chè, hay là mấy cái bia, hay là nước đá lạnh đồ, hay là những cái mà xây bô ba rồi 5-7 thứ rồi bổ xẻ bổ rồi gì đó, thì tôi đề nghị là no, nên ăn uống một cách bình thường, có tí thịt, tí cá để nó có protein, nó có chất sắt, nó có iron trong đó để nó tái tạo lại máu huyết, cũng như nó làm con người mà là chất da, chất thịt, đừng có cơm, để nó giúp cho chúng ta có cái phần energy hơn, và có cái rau để nó giúp cho cái phần âm huyết nó phát triển hơn. Tôi nghĩ như vậy đủ rồi. Còn khi mà quý vị ăn như thế nào thì hãy nghe, lắng nghe mình. Đây là một cái câu mà tôi đề nghị là quý vị nên ăn. Khi mà ăn vô mà mình thấy rằng nó ốc ách khó tiêu á, thì chúng ta hãy nhìn cái thức ăn đó là cái loại thức ăn nào, nó ở, nó đầy hơi hay là sao đó, thì cái đó là cái mà hay nhất, thưa anh Hùng Anh. Cho nên là khi mà quý vị biết là quý vị mới vừa ăn cái phần đó vô mà nó không tiêu hóa thì lần sau quý vị đừng có dùng nữa. Tự vì tại sao cái cơ thể của cái người mới bệnh ra nó còn yếu lắm, nên nó chưa có sẵn sàng chấp nhận như vậy, thì chúng ta nên ăn những cái gì nó nhẹ hơn, hay là uống cái ly nước vào mà chúng ta thấy nó đầy chướng cái bụng hay là nó ở hơi rồi lên cái ở một cái như vậy, thì tôi cũng đề nghị là cái nước đó là cái nước gì vậy. Quý vị cũng phải đặt câu hỏi, chẳng hạn như một cái ly nước cốt hay là một cái ly nước đá lạnh thì quý vị ấy không được, tự làm như vậy thì cái bao tử của quý vị nó sẽ không có giúp cho nó tiêu hóa và nó chậm trễ hơn, thì nó chậm trễ hơn thì cái người đã mới bệnh rồi mà còn bị cái vấn đề đó nữa thì họ cũng chậm cái tiến trình mà phục hồi trở lại. Cái đang ăn uống thì đối với tôi là nó đông y nó rất là đơn giản, thưa anh. Nó theo cái hướng mạch của cái người đó mà ăn uống. Tuy nhiên rằng cái người mới mà bệnh ra như vậy thì hoàn toàn suy kiệt. Mới cái người vừa làm chemo, vừa làm xạ trị như vậy thì cái lực của nó đã suy kiệt rồi. Thì cái ăn uống nên trở lại từ từ và ăn uống bình thường. Có nghĩa là vẫn có cơm, có cá, có rau. Nhưng mà tôi đề nghị là rau luộc. Và uống thì uống nước ấm và có rau luộc và thịt cá bình thường, cho nó không có cái gì mà nó đặc biệt hết, để giúp cho người đó họ lấy lại cái sức tự anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và trong cái vấn đề mà nước đó thầy, nó nên sử dụng như thế nào và cái lượng là bao nhiêu trong ngày trời để cho giúp cho cơ thể của mình? Thì thầy.
1: Đây là câu hỏi hay đây. Ôi chà, ngày hôm nay thì tôi nghe rất là nhiều thông tin là nên uống một ngày vậy là mấy lít nước. Trời ơi, coi như là uống dữ vậy. Mà quý vị nên nhớ rằng khi quý vị uống nước nhiều thì dĩ nhiên cái thận của quý vị nó làm việc nhiều lắm đó, quý vị phải cẩn thận. Và nước trong cái đông y nó là một cái dạng âm ha. Cho nên nó những cái gì mà mình nhiều quá về cái phần âm nó cũng không có tốt được, thưa quý vị. Chứ không phải là cái gì nó cũng cần hết, hay là internet họ nói vậy. Cho nên là trong cái đông y mình có một câu, thưa anh và cũng như quý tín giả, tôi nói chắc là có nhiều người nói là cái này tôi nghe rồi nhưng mà ít ai thực hành lắm, đó là đối ăn khát uống. Khi nào chúng ta thấy cái môi mình nó khô, chứng tỏ rằng mình dehydrate, mình hơi thiếu nước đó, mình nên uống. Thì có nhiều người làm lụng tối ngày chẳng bao giờ uống một ly nước nào, nhất là mấy bà mấy cô uống vào thì sợ đi tiểu hay sao đó mà phí thời gian hay sao đó, mà rất là mấy bà cô rất là ngại uống. Mà cũng có rất là nhiều người một ngày phải uống cả lít, hai lít nước như vậy. Thì tôi đề nghị là uống theo cái cơ thể của mình, cái cơ địa của mình nó cần. Chẳng hạn như mình thấy khát thì mình nên uống. Và nếu mà mình thấy khô môi mình nên uống. Hay là mình đi ra ngoài nắng, mình làm một cái công việc gì đó mà nó đổ mồ hôi nhiều thì mình cũng nên uống nước để mà mình chuẩn bị cho cái phần đó. Chứ mình không có thể nào mà để con người mình nó khô kiệt như vậy, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái người đó không thấy khát trong ngày đó thì cái trường hợp đó có bình thường không thầy?
1: Nếu mà họ thấy không thấy khát trong ngày thì tôi đề nghị ít ra họ cũng phải dùng khoảng chừng 3 cái chai nhỏ nhỏ mà mình hay xài bình thường đó, thưa anh.
0: Dạ vâng.
1: Cái đó nó cũng không có bình thường. Cái đó nó sẽ rất là khô héo, tự vì cái nước nó làm cho cái da mình nó tươi nhuận, nó làm cho cái máu huyết mình nó luân lưu đó anh.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà mình không có dùng nước thì mình tự nhiên con người mình nó không khát nước thì nó cũng rất là nguy hiểm, thưa anh.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay rồi. Hùng Anh xin kính mời thầy có lời chia sẻ cuối cùng cũng như lời chào tạm biệt ạ.
1: Vâng, cuối tuần rồi thì tôi mong rằng quý tín giả ngoài kia có một cái sức khỏe tốt, một cái nhiều cái niềm vui trong cái ngày cuối tuần. Chúng ta đã làm việc 5-6 ngày vất vả trong tuần rồi. Tôi biết ngày mai cũng có những cái quý vị cũng còn làm overtime nữa. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng nên có một cái tí thời gian để nghỉ ngơi. Và tôi mong rằng quý vị có một cái cuối tuần vui vẻ, dồi dào sức khỏe và vui vẻ bên người thân của mình. Xin kính chúc, xin tạm biệt quý vị và xin chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và kính chúc thầy dồi dào sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào thầy ạ.
1: Vâng, xin kính chào anh và kính chào quý thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả khắp nơi rất là nhiều đã theo dõi chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với thầy Mai Tiên. Và sau đây, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fukudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fukudan hiện đang được bán tại
6: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
4: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-7000.

Trong thời gian bị tạm giam, ông Đài được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải nhân quyền 2017 của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, ông Đài bị xử tù 15 năm. Quản chế 5 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79. Khi ra bản kết luận điều tra, họ kết luận trong tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền đã chứa đựng hành vi tuyên truyền chống nhà nước và hành vi tuyên truyền chống nhà nước chỉ còn là tình tiết tăng nặng. Đêm 7 tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Văn Đài được đưa ra khỏi nhà tù tới sân bay quốc tế Nội Bài để sang Đức tị nạn chính trị. Từ khi tới Đức cho đến nay, ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục chỉ trích gay gắt Đảng Cộng sản và giới lãnh đạo Việt Nam. Trả lời phỏng vấn BBC News tiếng Việt vào năm 2023, ông Đài từng nói con đường của ông là chống cộng. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, ông Nguyễn Văn Đài bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, được thành lập vào năm 1982. Hiện đặt trụ sở tại San Jose, California, Hoa Kỳ, có hoạt động tại Úc, Canada và một số quốc gia khác. Trên website chính thức, đảng này tuyên bố theo đuổi đường lối đấu tranh bất bạo động để lật đổ độc tài, canh tân con người và đất nước Việt Nam. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2022 mô tả Việt Tân là tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ. Trong khi đó, chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chính thức coi Việt Tân là tổ chức khủng bố. Không ít thành viên Việt Tân đã bị bắt, bị truy tố và phạt tù với các cáo buộc liên quan đến khủng bố theo pháp luật hình sự Việt Nam.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 9 tây tháng 10 năm 2026. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sống Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sống Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hoặc là số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Giỏi không?
1: Nghe em vỗ tay cho anh trước.
2: Khỏi hỏi.
0: Vâng, thưa quý vị, quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, quý vị nghe chương trình này trên website TNT Media Live, thì quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham gia chương trình. Quý vị có thể hát những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, quý vị có thể sử dụng ứng dụng Viber hoặc là Zalo để gọi vào, hoặc là quý vị có iPhone, quý vị có thể sử dụng FaceTime luôn cũng được nữa. Miễn là nơi quý vị đang cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi mà không có tốn bất cứ một cái phí tổn nào hết. Vâng. Riêng những quý vị ở Hoa Kỳ hoặc là ở những cái vùng lân cận, quý vị có thể gọi thẳng hai số điện thoại của đài. Một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra xin được nhắc lại số điện thoại của Phương Thi một lần nữa là 408-966-4835.
1: Bài đã nhắc tới nhắc luôn rồi. Cảm ơn anh đã nhớ.
0: Chứng tỏ là mình thuộc bài. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì thời tiết ở Bắc California đã tương đối không có còn nóng nhiều nữa. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có nóng nữa.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
3: Hello, cô Út này. Cô mến dạ. Chào Nông Phong, cô mến chào Phương Thi, tất cả quý thính giả thân thương trên đài.
1: Dạ, yeah. Xin chào cô.
0: Dạ, yeah, xin chào cô.
3: Khỏe không?
0: Dạ, yeah,
3: hai anh em cô. Khỏe hen.
1: Dạ, yeah. Khỏe, cảm ơn cô.
3: Ok, hôm nay trong chương trình Sống Nhạc của chúng ta, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mùa Mưa Trong Thu. Ủa? Mùa Thu Trong Mưa. Với sáng tác của Trường Sa.
0: Dạ, chắc cũng giống nhau, mùa mưa trong thu.
1: Mùa mưa trong thu.
0: Rồi,
1: hay chứ cô, mùa mưa trong thu.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho cô.
3: Chiều mưa không có anh, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có anh, giăng mắt mây không buồn trôi. Hình như là nó bị dội đó phải không? Thưa cô nghe hai tiếng.
1: Dạ, nghe. Nghe nó dội dội.
3: Không cô, có anh.
0: Tại vì cái tiếng nếu mà cô nghe trên cái Internet đó, cái tiếng nó sẽ đi sao. Dạ.
3: Cô tắt rồi.
0: Dạ, dạ cô. Rồi, thôi bây giờ mình hát đi. Cô nghe tiếng đờn ha.

bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong và Phương Thi, cùng quý khán giả chị Huyền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Sáu, chị Ba Huệ, chị Hà, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, hai chú Sơn và chú Hai, thi sĩ Bụ Truyền và anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe.

0: Hay quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật thư giãn, nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, được an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, kính chào cô.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Giờ này là cái giờ mà đường dây điện thoại còn đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa khi mà nhiều quý vị gọi vào đó, quý vị sẽ rất là khó gọi, thưa quý vị. Có quý vị nói rằng nhiều khi gọi vào khó quá, nhưng mà những cái lúc như cái lúc này, lúc đầu thì đường dây nó trống thì quý vị gọi vào rất là dễ. Gọi vào số của đài cũng được, gọi vào số của Phương Thi cũng được. Thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát để tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho những người mà quý vị thương mến. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi hai số đó, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Cô che lại làm sao tôi thấy cô?
0: Sao anh tự khai vậy? Này không đánh mà khai.
2: Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại của cô này nó khó nhớ lắm. Làm việc cả năm rồi. Một năm chưa cô? Cô làm việc với tôi một năm chưa?
0: Chú ơi, giờ này anh hỏi em một năm chưa? Bao nhiêu năm rồi?
2: Ủa, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi vậy? Trời ơi.
0: Đó, nhiều đó thôi mà cũng không nhớ nữa.
2: Vậy thì chắc cỡ 2 năm ha. Cũng không phải nữa.
0: Vậy thôi em cũng không trách anh là tại sao không nhớ số điện thoại. Nhận nó thế này.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, và cuối tuần lễ này ở San Francisco sẽ có một cái cuộc biểu diễn air show rất là sôi động do đội bài Blue Angel biểu diễn. Coi cái đó thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng hồi hộp lắm, bởi vì nếu mà lỡ mà nó gặp tai nạn một cái là né không kịp. Tại vì đó là những cái loại máy bay phản lực, tuy là cái loại cũ của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng 800-900 mai một giờ, cho nên là nó bay ghê hồn lắm. Và đã có lần tai nạn đã xảy ra một lần trong một cái air show ở Reno hay là ở Las Vegas gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà hai chiếc máy bay bay biểu diễn và bay ngược chiều với nhau thì lách qua không kịp, cho nên một chiếc nó bị ủi văng vào ở trong cái nơi mà khán giả đang theo dõi, cho nên cái số người chết kỳ đó cũng lên đến gần cả 100 người. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Hôm nay. Hồi nãy có quý vị nào cô Maria đang hát thì có quý vị gọi vào số 6409, xin mời gọi lại nha.
2: Vâng, thưa quý vị, giờ này là cái giờ mà quý vị có thể gọi lại dễ dàng. Hai số điện thoại vẫn đang trống, hiện giờ là 408-766-6409 và 408-766-6410. Có một số quý vị có điện thoại có nói rằng cũng muốn gọi vào hát, nhưng mà sợ nhiều khi hát dở thì nó kỳ. Thưa quý vị, đây là một cái tiết mục mà chúng ta mở ra để hát cho nhau nghe, hát cho nó vui, hát để cho những ngày cuối tuần chúng ta có những cái giờ phút giải trí thật là vui. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị hát lỡ sai một chút cũng không sao, hay là quý vị hát mà nó có không có hay một tí cũng không sao, bởi vì chúng ta
0: hay
2: gì? Cô?
0: Hát hay một tí cũng không sao hả?
2: Không, hát không hay một tí.
0: Ủa sao em nghe anh nói là hát hay cũng không sao?
2: Ủa vậy hả? Vậy là chứng tỏ là cái vụ 2 năm với 1 năm đó là đúng rồi đó.
0: Cho nên em nói là em không có trách anh là vậy đó. Dạ quý vị ơi, quý vị gọi vào đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị. Quý vị nào mà ở bên một số các tiểu bang ở bên Texas giờ này thì chắc cũng không có bị ảnh hưởng, bởi vì những cái tiểu bang như ở Louisiana, Alabama và một phần của ở bên Florida đang chuẩn bị đón cái cơn bão, có thể là nó sẽ vào bất cứ lúc nào nó thổi vào, thì ở cái vùng đó thì phải chịu thôi thưa quý vị, bởi vì cái vùng vịnh Mỹ Tây Cơ đó, năm nào nó cũng phải có bão nó mới chịu, và cái đó là cái điều đương nhiên và không có gì mà có thể thắc mắc được hết. Nó cũng giống như cái vùng Caribbean ở phía dưới đó, năm nào nó cũng có bão thổi lên và nó làm cho tiểu bang Florida nhiều khi nó phải hứng chịu những cái bão đó.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Thính giả đây.
2: Dạ, rồi, nghe rồi.
3: Bến chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và xin chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi.
0: Xin chào chị Cẩm Lạ, đang chờ chị đó. Em chào chị, cảm ơn chị đã nhận được quà của chị.
3: Cảm ơn chị. Từ hôm nay Cẩm Lạ sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình, một sáng tác của Tố Nhi. Anh Nam Phong cần đừng cần
2: hát câu đầu. Chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Biết rằng mãi chia đôi người đôi ngã, tôi xin anh đừng buồn. Được chưa?
2: Dạ được rồi chị.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, Mai Hồng, anh chị Úc Canada, cô Sáu, chị Dược Kim, cô Bắc Kỳ, cô Gió, cô miền Trung và hết quý khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Xin chào, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Tiếng đàn nghe hay quá.
0: Cảm ơn chị.
1: Chị thích tự nghe tiếng đàn của Nam Phong đó.
0: Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Một lần nữa cảm ơn quà của chị.
1: Dạ, không có chào chị. Chị cũng quà để làm sau khi làm chương trình.
0: Dạ,
1: cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Anh chú Sơn Ngộ, quan
0: dạ, con mời chú.
3: Dạ, tôi này tôi xin hát bài Ngày Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em, ủa Trường Sa đâu có viết bản nào vậy chú?
0: Ngày Mai Em Đi hả chú?
2: Một Mai Em Đi hả chú?
3: Ngày Mai Anh Đưa Em.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em.
0: Dạ rồi chú hát.
2: Chú hát đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Rồi mở.

0: Dạ rồi bây giờ chú hát đi chú. Dạ.
1: Mấy cả hát em.

0: Cảm ơn chú.
1: Cảm ơn Nam Vong như của mình thì.
0: Dạ, lời này đúng là bài rồi.
2: Dạ. Chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Cảm ơn. Dạ. Dạ. Tiếng tam đồ nó mất hết trơn.
0: Nó chú hát còn hay lắm chú. Thính giả thích chú hát lắm. Dạ. Con chào chú nha.
1: Nhưng mà tôi có hỏi chị, hỏi chuyện nhiều cái

Tâm tâm

thân nhàn đèo mây thuốc tha, lùi mưa trời xa.

0: nghĩa lời chị đẹp ai tao thương nghe tiếng chất như anh muốn xa vẫn nhạt nhẹ mày thương ta
1: Dạ, cô hát mấy bài xưa hay quá, con cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn chú Nam Phòng, cô Đồng Phương Trì. Chúc cô chú cuối tuần đầy sự vui vẻ, mạnh khỏe.
3: Dạ, cảm ơn cô và chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ, cô nha, xin chào cô.
3: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Hello, chị Nam Tấn A đây, chào chú Nam Tâm, chào Phương Tri, kính chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, con chào dì Năm.
3: Dạ, chào dì Năm.
4: Tối nay chân cho dì Năm rất vui vẻ. Nhạc trăng sáng trong làng của tiếng Đạt.
1: Dạ.
4: Bản nhạc này tối nay xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, tặng Phương Thiên nghe không?
1: Dạ. Dì Năm hát câu đầu đi anh Năm.
3: Dạ thôi, dì Năm hát luôn đi.
1: Dì Năm hát luôn đi, Năm Phong đi theo. Dạ,
4: hát luôn nha. Dạ. Đêm nay trăng sáng trong

0: đau xanh. Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm. Dì Năm còn lưu luyến Tết Trung Thu hay sao mà dì Năm hát trăng nữa vậy?
0: Dạ,
1: dạ.
0: Lưu luyến cho nó vui.
1: Dạ. Rồi, kính chúc dì Năm có tuần vui, nhiều sức khỏe dì Năm nha.
0: À, kính chúc chứa Năm tham gia phân thi và tất cả quý vị khán giả luôn luôn nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ, kính chào dì Năm. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, nếu mà quý vị có đang theo dõi

trưa hoặc buổi sáng hoặc là buổi trưa thứ bảy rồi, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra, và số điện thoại của Phương Thi cũng vẫn đang được mở ra để chờ quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 408-766-6409, và số điện thoại thứ nhì của đài là 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Giờ này thì hai đường dây này đang trống, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Và xin quý vị lưu ý, khi mà chúng tôi nhận phone quý vị chỉ nghe trên điện thoại, quý vị đừng có nghe ở trên cái internet ở phía sau hoặc là trong cái iPad của quý vị nhé. Bởi vì cái tiếng nó đi sau nhiều khi nó sẽ làm cho quý vị lầm lẫn. Cho nên khi mà chúng tôi nhận phone thì quý vị nói chuyện và hát trên điện thoại thôi. Và lúc đó nó sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái tiếng đi sau, bởi vì cái tiếng trên internet nhiều khi nó đi sau đến 30-40 giây lần, thưa quý vị. Cho nên nhiều lúc quý vị sẽ bị lầm lẫn giữa cái live và cái mà nó qua cái đường dây internet, nó sẽ bị trễ một chút. Vâng, một lần nữa, số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 40

0: vào. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại để quý vị nào mà chưa có nhớ hoặc là chưa có ghi kịp thì quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Phương Thi có thính giả đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Dạ alo, em xin chào chị.
1: Dạ, chị chào Huệ.
2: Dạ.
3: Dạ, xin chào chị Huệ.
2: Em nghe này chị ơi, chị em nói không ạ?
1: Chị nghe Huệ, Huệ ơi, chị nghe Huệ rõ lắm.
2: Dạ vâng, dạ vậy hả? Vậy hôm nay em xin hát bài Lời Kinh Hòa Bình sáng tác của Từ Duyên ạ.
3: Rồi bài này chị hát, bài này chị hát tông gì chị?
2: Dạ anh đánh cho em tông đô thứ anh nhé.
3: Rồi đô thứ.

0: có được không chị?
1: Miễn sao em nghe được tiếng đàn là được rồi.
0: Dạ, bây giờ anh Thuận đang phong đóng lại cánh này, em nghe thử xem được không ạ?

0: Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: Vâng, hôm nay em bận quá, em vừa xong việc em cố gắng em tranh thủ em hát bài để tạ ơn Chúa. Và em dâng bài hát này lên để cầu nguyện cho anh Nam Phong cũng như chị Nam Thi, Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
0: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm. Chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng,
2: dạ. Chúc chị dạ.

0: Thì nhớ tới Trung Thu là nước sắp sắp vô trong đường rồi, là phải lội nước đi đón Trung Thu. Và đón Trung Thu dưới mưa luôn.
1: Không biết là những cái vùng ở phía miền Tây và miền Đông nó như thế nào, chứ ở Sài Gòn nó thì mưa nó cũng đặc biệt lắm, mưa nó ập tới 10 phút 15 phút một cái mưa lớn lắm, để rồi sau đó thì ngưng mưa, nắng lên thì lúc đó mình chạy ra khỏi hàng ba mình tiếp tục mình đi.
0: Đó gọi là mưa rào phải không anh?
1: Rồi đó mưa nó rất là lớn, bởi vì một cái mây nó bay ngang nó, rồi cái nước nó nặng trĩu nó rớt xuống, thì khi mà nó hết rồi đó thì đám mây nó bay ngang thì nó không có còn mưa nữa. Vâng, thưa quý vị, ở Việt Nam thì miền Nam chúng tôi thì chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi, nó không có mùa thu mùa đông nó rõ rệt. Ở ngoài Bắc thì nó có nhìn thấy những cái mùa đó một cách nó rõ ràng hơn là ở ở miền Nam. Vâng, ở Cali hiện giờ nơi chúng tôi cư ngụ đó, thì cái mùa thu nó cũng không có rõ lắm. Mùa đông thì mình biết là mùa đông nó có tuyết ở trên những cái đỉnh núi cao, nhưng mà còn mùa thu đó thì bởi vì nó không có những cái lá vàng giống như ở bên những cái tiểu bang ở miền đông, cho nên là nó không có thấy rõ rệt, trong khi những cái tiểu bang miền đông đó thì phải nói rằng mùa thu tới thấy rõ lắm, cây cây phong nó đổi màu, nó đổi rất là nhiều màu, rất là đẹp. Và khi đó thì người ta biết rằng mùa thu đã đến, và những tiểu bang miền đông thì mùa tuyết tới thì chúng ta biết mùa đông, và ở Cali thì hiện giờ nó cũng giống như miền Nam ngày xưa, nó chỉ có hai mùa mưa nắng thôi,
0: Không rõ rệt phải không?
1: không có
0: Vậy
1: rõ
0: thì
1: lắm.
0: em hỏi anh là anh bốn mùa thì anh thích mùa nào nhất?
1: Thông thường đó thì nếu mà thích đó, lúc còn trẻ thì thích mùa hè, nhưng mà
0: Tại sao? Để khỏi đi học phải không?
1: mùa hè thứ nhất là khỏi đi học, cái thứ hai đó là mùa hè nó là cái mùa nóng bỏng, cái mùa vui vẻ, cái mùa hoạt động của giới trẻ, thì cho nên là nó rất là vui. Trong khi những cái mùa như là mùa đông hay là mùa thu đó thì có vẻ nó buồn quá.
0: Đó.
1: Vâng, thưa với quý vị.
0: Mời thính giả nha. Thì có thính giả rồi đây.
1: Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả
2: Anh
1: cuối
2: chào
1: cùng.
2: chị, em được cô Huệ giới thiệu. Em
0: Rồi,
2: là ở
0: em
2: miền
0: lên tiếng
2: Tây.
0: đi.
2: Cô Huệ giới thiệu. Giới thiệu sao giống biết không hả? Cô
3: Huệ giới thiệu em. Cô Huệ
1: Dạ.
2: thì em hát.
0: Đang ở từ
2: Cô
0: Việt Nam
2: Huệ.
0: phải không? Rồi.
1: Dạ rồi, xin
2: Dạ.
1: chào chị.
2: Em
1: Không
2: hát
1: biết
2: bài
1: chị có
2: gì
1: thể
2: không?
1: cho biết quý danh không chị?
2: Sao nhỉ? Hát bài gì người ta hỏi. Em hát bài Bỏ Quê anh ơi.
0: Bài gì em?
2: Hương hương hương sầu riêng đi, hương sầu riêng.
0: Hương sầu riêng. Rồi.
2: Cần biết. Dạ. Cần biết. Cần biết. Ba cái em.
4: Để cái vô lùm cho
2: Hát
4: em
2: cái
4: với,
2: rap bình
4: cái vô lùm
2: thường.
4: cho em.
2: Không nhớ đi tâm.
4: Để
2: Có chữ vật tử đây.
3: Không có chữ.
2: Ai không nhớ gì, không nhớ loại rồi. Cái bà hỏi nhớ là thua. Không, không. Này không.
1: Trời ơi, ca sĩ này hát
2: Không
1: bàn dữ quá nha, bàn
2: biết
1: tán dữ quá.
0: Ca sĩ
1: Ok.

0: Dạ, bây giờ
1: thì
0: vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Tham ơn cho chị vô, chị hát lại bản chị tặng đợi, nãy chị tặng chặt lắm hết trơn, tham ơn.
0: Chị Mai Hồng, chào chị.
1: Dạ, rồi rồi.
0: Rồi, chào chị hát bài gì?
2: Tôi trở về thành phố đi, để về phim tiếp ca sĩ nhạc sĩ Thanh Phong.
1: Dạ.
2: Người nghệ sĩ tài của băng sau băng.
1: Rồi, chị... chị hát câu đầu đi, Nam Phong, Nam Phong lấy tông cho.
2: Đi hồi chưa quên, chị tặng chặt lắm đó, Nam Phong.
1: Dạ, rồi chị tặng đi.
0: Cho, tặng lại đi.
2: Chúc cho chị em sorry chị Út nha. Tặng cho chị Út nè, Ẩm Lai, Hành Dung, cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
0: Dạ.
2: Với Nam Phong công ty nữa.
0: Rồi. Đi.
2: Với anh Bình nữa.
0: Anh Bình
2: đang hoàn hòa nữa.
1: Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi nha, chị bắt tông cho đúng nha.
2: Dạ, trời hâm sợ quá. Giờ bắt đầu ráng gò này nha.

0: Tôi bảo mày ngắn mà nó phong.
1: Dạ ngắn chị, bài này ngắn. Dạ.
0: Ác tình thủ để cho nó không về.
1: Rồi bây giờ mình bắt đầu chị ha.

0: nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi. Hẹn vị thính giả ở bên Việt Nam vào tuần sau nha. Chị nhớ coi bài trước chứ. Chị
1: hát lần đầu nên chị hơi run.
0: Không, tại vì cái lúc đó chị hát cũng được. Tại vì có cái là chị tìm cái bài không ra. Ca sĩ lên sân khấu nói chết rồi, cái bài của tôi đâu rồi.
1: Dạ cái này cũng thường thôi mà. Cái này là mình đã gặp cái trường hợp này lúc
0: không, thì tôi, không thì tôi biết cô. Tôi biết cô. Cô đi kiếm cái bài của cô rồi rốt cuộc rồi cô tìm không ra. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị rất là đông. Và xin chúc quý vị và gia đình, cũng như bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Trước tiên thì xin cảm ơn những quý khán thính giả livestream, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ, cô Thu Phạm. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý khán thính giả. Mỗi tuần quý vị góp vào chương trình những bài hát thật là ấm áp. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Và cũng còn trong mùa mân côi tháng nước mẹ, xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người, cầu nguyện với Đức Mẹ cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh bình an quý vị nha. Và bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của Huyền Linh, qua tiếng hát của anh Nam Phong và Phương Thi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành

0: phố Toko, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài viết tổng hợp Ngày xuân nhớ Phan Bội Châu. Trong đó có trích một số đoạn từ bài của Mường Giang và Phan Thành Khương. Đặc biệt, chúng ta nhớ đến tác phẩm bài ca Chúc Tết Thanh Niên của Phan Bội Châu.

0: Thưa quý vị, trước hết chúng ta ôn lại một vài nét về cụ Phan Bội Châu, một đời vì nước. Từ đầu thế kỷ thứ 20, phong trào chống thực dân Pháp nổi lên khắp nơi trong nước với hai phái ôn hòa và chủ trương dùng vũ lực. Nhưng cả hai đều muốn duy tân, đổi mới đất nước mọi mặt, theo gương của Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản lúc đó, được coi như ngọn đuốc dẫn đường cho các quốc gia Á Châu đang bị bọn thực dân da trắng đô hộ. Tiêu biểu cho hai phái nói trên là Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân và Phan Bội Châu lãnh tụ phong trào Đông Du, tìm phương tiện đánh đuổi Pháp ra khỏi nước. Tại Nam Kỳ, tinh thần yêu nước của mọi người cũng sôi nổi, bành trướng mạnh mẽ, không những trong hành động mà còn thể hiện trên báo chí một sự thống nhất kỳ lạ ở nội dung, tư tưởng và hình thức thi pháp với những tên tuổi Nguyễn Thần Hiến, Nguyễn Quang Diệu, Trần Chánh Chiếu, Hoàng Hưng, vân vân.
1: Bây giờ cả nước như đang cuồng nộ với phong trào ái quốc lan rộng từ Bắc vào Nam. Đối với dân tộc Việt bao đời, với truyền thống yêu nước cho nên lúc nào máu chảy ra từ cơ thể con người cũng vẫn là dùng máu hiến dâng cho đại nghĩa dân tộc. Phan Bội Châu cũng vậy. Từ thuở nhỏ qua tên Phan Văn Sơn đã hấp thụ được bao điều nghĩa nhân ái quốc và cũng đã chứng kiến cảnh quốc phá gia vong. Cho nên dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu đã bộc lộ quá rõ ràng khi viết bài hịch Bình Tây Thu Bắc.

giam lỏng tại Huế. Nhưng ý chí sắt đá của người hào kiệt trí thức Phan Bội Châu vẫn không sút giảm, dù đang sống trong tử địa.

0: Và bây giờ nói đến bài thơ có tựa đề Bài ca chúc Tết thanh niên, viết theo thể hát nói. Dậy, dậy, dậy, bên áng một tiếng gà vừa gáy, chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng. Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng, thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tuổi cùng trăng, 20 năm lẻ đã từng chua với xót.
1: Trời đất mây còn thân sống sót, tháng ngày khuê khỏa lũ đồng xanh. Thưa các cô, các chị, lại các anh, đời đã mới, người càng nên đổi mới.
0: Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội, súng vai vào, xốc vác cựu gian sang. Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan, dây thành bại, quyết ghe phen liên hiệp lại.
1: Ai hữu chí, từ nay xin gắn gọi, xếp bút kiên mà tu dưỡng lấy tinh thần. Đừng ham chơi, đừng ham mặc, ham ăn, dựng gan ốc lên để đánh tan sắc lửa.
0: Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ, mới thế này là mới, hỡi chư quân. Chữ rằng, nhật nhật tân, hữu nhật tân.

0: Đó là bài hát nói mà Phan Bội Châu đã viết vào năm 1927. Phan Bội Châu là một nhà yêu nước, một nhà văn, một nhà thơ, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Vào mùa xuân năm 1927, Phan Bội Châu lúc đó tròn 60 tuổi và đang bị thực dân Pháp giam lỏng ở Bến Ngự, thuộc Huế. Nhân dịp học sinh các trường quốc học, trường nhà dòng Pellerin đến thăm và chúc Tết, Phan Bội Châu đã đáp lễ bằng một bài hát nói. Đó là bài ca chúc Tết thanh niên, trữ danh. Với bài thơ này, Phan Bội Châu đã đổi mới việc chúc Tết vốn có truyền thống lâu đời. Thay vì chúc lắm tiền nhiều của, chúc thăng quan tiến chức, chúc sinh năm đẻ bảy, vân vân, Phan Bội Châu chúc yêu nước, chúc đổi mới, chúc xả thân cứu nước. Bài thơ gồm 21 dòng với hai nội dung căn bản: tâm sự riêng của Phan Bội Châu và khát vọng chung của cả dân tộc.
1: Về tâm sự riêng của Phan Bội Châu, là một người yêu nước nhiệt thành, sôi nổi, Phan Bội Châu rất đau xót trước tình cảnh đất nước bị giặc ngoài thống trị. Đối với Phan Bội Châu, không có cái nhục nào lớn hơn cái nhục mất nước, cái nhục làm nô lệ. Trước thực tế không ít kẻ mê ngủ bởi mấy chữ vàng khai hóa văn minh, bảo hộ của thực dân Pháp. Phan Bội Châu đã dục giả gọi họ, đánh thức họ. Dậy, dậy, dậy. Bài thơ đã bắt đầu bằng những tiếng gọi, rồi tiếng thét ấy. Nhiều người quá mê ngủ cho nên Phan Bội Châu phải réo, phải thét to như thế.
0: Tiếng gà, tiếng chim báo hiệu một ngày mới, một mùa xuân mới. Cảnh trí đất nước vào xuân có đổi thay, có tươi tắn hơn. Và Phan Bội Châu vì thế càng buồn khổ, càng xót xa hơn. Đẹp tươi mà chi khi nước mất nhà tan, khi vẫn phải sống kiếp nô lệ. Phan Bội Châu thấy thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng. Sông, núi, trăng ở đây chính là đất nước, là tổ quốc. Thẹn, buồn, tủi của Phan Bội Châu là những tình cảm lớn, tình cảm của một người anh hùng yêu nước nồng nhiệt, sôi nổi và cảm thấy gần như bất lực vì tuổi cao sức yếu, vì những phong trào yêu nước lần lượt bị cản phá, bị dập tắt.
1: Nhưng Phan Bội Châu không vì thế mà thất vọng, tuyệt vọng. Bởi hơn ai hết, Phan Bội Châu tin tưởng tuyệt đối ở tuổi trẻ. Phan Bội Châu tin tưởng tuổi trẻ có thể làm nên việc lớn, có thể lay thành chuyển núi. Có lẽ vì thế mà Phan Bội Châu đã phần nào khuây khỏa an tâm. Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh. Lũ đầu xanh là lời lẽ thân mật của cụ già 60 gọi các cô, các cậu, các anh ở lứa tuổi 18-20.
0: Và nói đến khát vọng chung của cả dân tộc. Trước hết chúng ta thấy Phan Bội Châu rất trân trọng tuổi trẻ, trân trọng thật lòng, không hề đóng kịch như chúng ta vẫn thường thấy ở các chính trị gia gọi là chuyên nghiệp. Phan Bội Châu đã nói: thưa các cô, các cậu, lại các anh, để mở đầu cho lời chúc Tết nghiêm trang của mình. Đã thế, Phan Bội Châu còn gọi các cô, các cậu và các anh ấy là chư quân. Ta có thể dịch là các ngài hay quý vị.
1: Nội dung chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu thật phong phú. Nhưng nói chung là thanh niên phải lo cứu nước, phá tan xích xiềng nô lệ. Cụ thể là thanh niên phải biết đổi mới, phải nhận thức rõ vận hội mới, phải đoàn kết lo việc nước, phải quyết tâm, phải có bản lĩnh, phải từ bỏ những ham muốn thấp hèn, phải dũng cảm mưu trí và phải dám hy sinh để cứu nước, xóa bỏ tình cảnh nô lệ nhục nhã. Phan Bội Châu đã sử dụng hàng loạt từ ngữ giàu tính kích động như súng vai vào, xốc vác, dựng gan ốc, đánh tan sắt lửa, sủi máu nóng, vân vân. Rõ ràng là lời chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu cũng chính là khát vọng, là hoài bão một đời của Phan Bội Châu, và đấy cũng chính là khát vọng của cả dân tộc, khát vọng tự do, độc lập.
0: Đất nước ta đang đứng trước tình trạng suy thoái, trì trệ, thêm nguy cơ bị kẻ trước đây đã từng thống trị dân ta hơn 1000 năm, nay lăm le thôn tính. Chúng đã in đường lưỡi bò lên thẻ thông hành, đã lại cắt cáp tàu Bình Minh, đã bắt bớ ngư dân của ta, đã cướp bóc tài sản của ngư dân ta. Rõ ràng nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay là rất nặng nề. Những gì Phan Bội Châu gọi là chúc thanh niên 90 năm về trước vẫn còn phù hợp, vẫn rất hợp thời. Thanh niên Việt Nam hôm nay phải đặt lợi ích thiêng liêng của tổ quốc, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Phải toàn tâm toàn trí phục vụ tổ quốc, phục vụ dân tộc, phục vụ nhân dân. Phải bảo vệ vững chắc đất liền, hải đảo, hải phận của đất nước và sẵn sàng giành lại tất cả những gì mà giặc tàu đã cướp của chúng ta.
1: Đọc lại bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu, chúng ta càng hiểu rõ hơn lòng yêu nước nhiệt thành sôi nổi của Phan Bội Châu. Thanh niên ta càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm rườm cột của mình. Thanh niên ta quyết không phụ lòng tin của cha ông. Thanh niên ta quyết không hổ thẹn với các thế hệ Việt Nam mai sau.
0: Và bây giờ, Mỹ Thanh xin trình bày gửi đến quý vị bài ca chúc Tết thanh niên, bài hát nói của cụ Phan Bội Châu qua thể điệu ca trù. Bài ca chúc Tết thanh niên sẽ khép lại tiết mục Quê hương một thuở ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã thưởng thức.

dậy dậy dậy bên ăn một tiếng gà vừa gáy, chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng. Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng, hẹn cùng sông, buồn cùng núi, tuổi cùng trăng. 20 năm lẻ đã từng

彩绘画，路都塞。

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây
4: xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 9/10/2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5.628 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Bộ Công an ra thông báo quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài là khủng bố. Tàu Trung Cộng lần đầu tiên xuất hiện tại phía đông Đài Loan.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan. Dưới chương trình là chuyên mục Bàn An Tán Dọc. Hôm nay với vở kịch vui Đảng Ta Chơi Lớn, Tầm Nhìn Trăm Năm. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc.

0: quyền nổi tiếng và hiện đang định cư tại Đức. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, ông Đài bị Tòa án Hà Nội xét xử khiếm diện và tuyên phạt 17 năm tù giam, 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tính cả hai lần tù trước, ông Đài bị tuyên án tổng cộng 26 năm tù giam vì các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài bác bỏ mọi cáo buộc của Bộ Công an, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức hòa bình và hợp pháp để bảo vệ các quyền con người, tự do dân chủ và pháp quyền tại Việt Nam. Ông Đài cũng kêu gọi Đức và các chính phủ dân chủ, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức luật sư và báo chí quốc tế theo dõi sát sự việc này. Một chiếc thuyền bán quân sự thuộc lực lượng quân dân biển của Trung Cộng đã xuất hiện lần đầu tiên ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan. Biến cố trên gây nhiều chú ý trong giới quân sự vì khu vực này vốn được xem là huyết mạch tiếp vận của Đài Loan. Theo tin từ cơ quan giám sát hàng hải, chiếc Minh Phu Điên Gư 07902 thuộc lực lượng dân quân biển Trung Cộng đã di chuyển theo đội hình cùng một tàu hải cảnh số 2502 và tàu nghiên cứu hướng Dương Hồng 03. Sự phối hợp giữa ba chiếc tàu này được nhận định là một phần trong kế hoạch áp lực và thăm dò của Bắc Kinh tại vùng biển Thái Bình Dương sát Đài Loan. Giới chức Đài Bắc cho biết Trung Cộng gần đây gia tăng tuần tra và khảo sát tại vùng biển phía đông, tạo cảm giác như muốn xác lập quyền kiểm soát trên thực tế. Các tàu dân quân biển thường được dùng làm bình phong dân sự, nhưng thực chất có khả năng quấy nhiễu và yểm trợ cho lực lượng hải cảnh trong những hoạt động mang tính cưỡng ép. Các nhà phân tích nhận định, việc dân quân biển Trung Cộng xuất hiện tại khu vực này là bước mở rộng chiến thuật vùng xám, đồng thời có thể là cuộc thử nghiệm cho những tình huống phong tỏa trong tương lai.
1: Thưa quý khán giả, dưới chế độ độc đảng, tham nhũng không chỉ nằm ở những đại án ngàn tỷ, mà còn len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống thường ngày, kể cả nơi lẽ ra phải trong sạch nhất là học đường. Câu chuyện quỹ lớp và các khoản đóng góp tự nguyện mỗi mùa tu trường tại Việt Nam năm nào cũng tái diễn là một thí dụ điển hình. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Bàn, thành viên ban biên tập đã đáp lời sông núi với tựa đề 2 triệu đồng trước ngày khai giảng, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
2: Đầu niên học 2026-2027, chuyện cũ lại tái diễn ở nhiều trường học tại Việt Nam. Phụ huynh khắp nơi lên tiếng than phiền về các khoản quỹ lớp và tiền đóng góp tự nguyện. Một trường hợp được nhắc đến nhiều là lớp 10A4 của trường Trung học Khương Đình ở Hà Nội. Theo lời bàn tán của phụ huynh, mỗi gia đình bị thu 2 triệu đồng ngay trước ngày khai giảng, trong khi chưa hề có một kế hoạch chi tiêu cụ thể nào. Sự việc lan truyền trên mạng xã hội đến mức Bộ Giáo dục phải lên tiếng. Bộ yêu cầu các nơi kiểm tra, công khai tên những trường vi phạm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Nghe qua, đây có vẻ là một phản ứng nghiêm khắc, nhưng phụ huynh Việt Nam đã quá quen với kịch bản này, năm nào cũng vậy. Cứ đến mùa tự trường là báo chí lại đăng tin lạm thu, năm nào Bộ Giáo dục cũng ra văn bản chấn chỉnh, các sở cũng hứa kiểm tra, rồi mọi chuyện lại chìm xuồng, để niên học sau đâu lại vào đấy. Một căn bệnh kéo dài hàng chục năm mà không chữa được thì không thể gọi là chuyện sơ suất của vài ông bà hiệu trưởng. 2 triệu đồng có thể là con số nhỏ đối với một gia đình khá giả ở thủ đô, nhưng với một công nhân, một người bán hàng rong hay một gia đình có 2-3 đứa con đi học, đó là một gánh nặng thật sự. Huống chi đó chỉ là quỹ lớp, bên cạnh còn có quỹ trường, tiền cơ sở vật chất, tiền học thêm, tiền đồng phục, tiền sách vở, tiền máy lạnh, tiền giữ xe, cộng tất cả lại, chi phí đầu năm học trở thành nỗi lo thường trực của biết bao gia đình nghèo. Điều đáng nói là những khoản này luôn được gọi bằng hai chữ tự nguyện. nhưng thử

Thử hỏi có mấy phụ huynh dám từ chối, ai cũng sợ con mình bị thầy cô để ý, bị bạn bè xa lánh, bị đối xử khác đi trong lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh, trên danh nghĩa là tiếng nói của phụ huynh, nhiều khi lại trở thành cánh tay nối dài của nhà trường để thu tiền. Cái gọi là tự nguyện ấy, thực chất là một sự ép buộc khéo léo, đánh vào nỗi lo lắng của cha mẹ đối với con cái. Càng trớ trêu hơn khi chế độ vẫn luôn khoe khoang về chủ trương miễn học phí cho học sinh trường công. Học phí được miễn trên giấy tờ, nhưng các khoản thu khác lại mọc ra dưới đủ mọi tên gọi. Người dân không đóng học phí thì đóng quỹ lớp, không đóng quỹ lớp thì đóng tiền cơ sở vật chất. Chính sách tốt đẹp trên báo cáo, còn túi tiền của phụ huynh thì vẫn vơi đi như cũ. Vậy thì tại sao nạn lạm thu cứ tồn tại mãi? Nguyên nhân sâu xa không nằm ở từng ngôi trường, mà nằm ở chính cách vận hành của bộ máy. Ngân sách giáo dục bị phân bổ thiếu minh bạch, thất thoát qua nhiều tầng nấc trung gian. Lương giáo chức thấp khiến nhiều người phải tìm thêm nguồn thu ngoài lề. Trong khi đó, cơ chế giám sát lại nằm trong tay chính những người được giám sát. Hiệu trưởng do cấp trên bổ nhiệm, thường là đảng viên, chịu trách nhiệm trước chi bộ đảng, chứ không phải trước phụ huynh. Ở các nước tự do, phụ huynh có hội đoàn độc lập, có báo chí tự do, và có những đại diện dân cử ở hội đồng giáo dục địa phương. Mọi khoản chi tiêu của nhà trường phải được công bố và phân giải tường tận. Một hiệu trưởng thu tiền không rõ ràng có thể bị điều tra, bị kiện và mất chức trong thời gian ngắn. Tại Việt Nam, phụ huynh chỉ có một vũ khí duy nhất là đưa chuyện lên mạng xã hội, rồi chờ xem cơ quan hữu trách có chịu ra tay hay không. Ngay cả lời hứa xem xét trách nhiệm người đứng đầu cũng là một sáo ngữ quen thuộc đến nhàm tai. Trong ngôn ngữ của chế độ, xem xét trách nhiệm thường kết thúc bằng một bản kiểm điểm, một lời khiển trách hoặc một cuộc tuyên truyền nhẹ nhàng. Hiếm khi người dân được biết số tiền đã thu sai được hoàn trả ra sao và ai thật sự phải chịu hậu quả. Sự dung túng ấy chính là mảnh đất màu mỡ để lạm thu tiếp tục mọc rễ. Còn một tác hại khác, sâu xa hơn cả chuyện tiền bạc, học trò lớn lên giữa môi trường mà ai cũng biết thu tiền là sai, nhưng ai cũng phải đóng. Các em học được rằng muốn yên thân thì phải biết điều kiện, phải biết im lặng trước cái sai. Đó là bài học không có trong sách giáo khoa, nhưng lại được dạy đều đặn mỗi năm. Một nền giáo dục như vậy không đào tạo những công dân dám lên tiếng, mà đào tạo những con người quen chịu đựng. Người xưa nói rằng, muốn biết một xã hội ra sao, hãy nhìn vào cách xã hội đó đối xử với trẻ em. Khi ngôi trường, nơi lẽ ra phải trong sạch nhất, lại trở thành nơi thu tiền mập mờ, thì đó là dấu hiệu của một căn bệnh lan rộng trong toàn bộ cuồng máy. Lạm thu trong học đường chỉ là một biểu hiện nhỏ của tình trạng tham nhũng vặt đã trở thành thói quen dưới chế độ độc đảng. Chừng nào phụ huynh chưa có quyền lập hội độc lập, báo chí chưa được tự do điều tra và người đứng đầu chưa phải chịu trách nhiệm trước dân, thì chừng ấy mùa tự trường vẫn còn là mùa lo âu. Những văn bản chấn chỉnh của Bộ Giáo dục dù viết hay đến đâu cũng chỉ là liều thuốc giảm đau cho một cơ thể đã mang bệnh từ gốc rễ.

Kính thưa quý thính giả, sáng nay quán cà phê Sáu Luật có thêm món mới. Uống cà phê, nhìn tương lai trăm năm bằng ống nhòm chiến lược. Nhưng nhìn càng xa, cả ba càng thắc mắc. Ai lo tiền chợ hôm nay, ai chịu trách nhiệm ngày mai? Xin mời quý vị cùng ghé quán, nghe ông ba, anh bảy và cô sáu bàn ngang tán dọc chuyện đảng ta chơi lớn tầm nhìn trăm năm như sau.

0: Trước tiên quyền lực phải lồng vào khuôn.
1: Tầm nhìn chẳng ở lời hoa, mà trong cơm áo cửa nhà bình an. Dân còn ngậm miệng kêu oan, trăm năm nghị quyết vẫn toàn giấy thôi.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Đảng Ta Chơi Lớn, Tầm Nhìn Trăm Năm xin được phép bắt đầu.

0: Cô Sáu ơi, cô lao cái ống dồn dài dữ vậy. Ủa, quán mình sắp bán cà phê ngắm trăng, hãy để theo dõi ông hàng xóm mà.
1: Anh Bảy quê mùa quá đi, đây là ống nhòm chiến lược, đặc biệt dùng để nhìn tới năm 2130, đúng theo tầm nhìn trăm năm của nghị quyết 19 đó.
2: Trời đất quỷ thần ơi, thôi chạy xe ôm, nhìn tới cuối tháng còn chưa thấy tiền đâu để mà đóng tiền điện đây này. Mà cô đã nhìn xa tới đời chát, đời chút của tôi rồi đó hả?
0: Nghị quyết này ghê thiệt. Người ta tính chuyện đất nước 100 năm sau, còn tôi tính chiều nay có bán hết mấy thanh long này hay không, hay là đem về ăn trừ côn này chứ.
1: Các ông á, phải chịu khó học tư duy chiến lược đi. Nghị quyết đặt nền tảng cho giai đoạn 2030 đến 2130 để hướng tới một nước hiện đại, văn minh và trường tồn. Biết chưa?
2: Trường tồn thì hay lắm đấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ cái tồn tại lâu nhất lại là thủ tục, tham nhũng, giá điện và những lời hứa chưa được thực hiện đấy mà thôi.
0: Tầm nhìn 100 năm, nó có bảo đảm dài hơn tuổi thọ của trách nhiệm không? Hay người ký đã về hưu mà người dân vẫn ngồi chờ kết quả chứ?
1: Nói cho đúng đó, người ta đặt mục tiêu đến năm 2045 thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, rồi hướng tới năm 2130 đứng vào hàng quan trọng trên thế giới.
2: Vậy đến năm 2045, lương hưu của cô có thành thu nhập cao không? Hay chỉ là tiền nhà, tiền thuốc và tiền điện là phát triển trước?
0: Tôi đề nghị thêm mục tiêu này gần hơn nè. Đến cuối năm nay, người bán trái cây không bị đuổi vỉa hè, tài xế không bị phạt oan, dân không phải chạy lo giấy tờ.
1: Hai ông cứ đem chuyện nhỏ phá chuyện lớn. Nghị quyết nói tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh hàng đầu châu Á, chứ đâu phải chuyện đùa đâu ạ.
2: Kinh tế tuần hoàn thì dân mình quen rồi. Tiền lương chạy vòng vòng qua tiền nhà, tiền chợ, tiền học, tiền thuốc, rồi lại quay về con số không chứ gì.
0: Còn trí tuệ nhân tạo chắc dùng để viết báo cáo thành tích. Máy càng thông minh thì bản kiểm điểm càng hay, nhưng trách nhiệm càng khó tìm.
1: Anh Bảy đừng có xuyên tạc nha. Mục tiêu là chuyển từ tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động rẻ và gia công sang khoa học, công nghệ cùng năng suất cao. Mấy ổng nói vậy đó.
2: Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng muốn bỏ lao động rẻ thì phải trả lương khá hơn. Chứ đâu có thể đổi khẩu hiệu rồi giữ nguyên đồng lương cũ hả cô Sáu?
0: Muốn bỏ lệ thuộc tài nguyên thì đừng bán núi, bán cát, bán đất. Đừng thấy rừng là dự án, thấy bờ biển là khu nghỉ dưỡng.
1: Nói nào ngay, nghị quyết cũng thừa nhận mô hình cũ còn nhiều hạn chế, năng suất thấp, tự chủ yếu, quản trị chưa đáp ứng và môi trường chưa được bảo vệ tốt.
2: Thừa nhận bệnh thì đáng mừng, nhưng người chuẩn bệnh cũng là người điều trị mấy chục năm. Sao bệnh nhân ngày càng nhiều triệu chứng là vậy chứ?
0: 40 năm đổi mới mà bây giờ mới tuyên bố phải đổi mô hình. Vậy mô hình cũ hư từ lúc nào? Ai chịu trách nhiệm về thời gian đã mất rồi? Trả lời đi.
1: Hai ông hỏi khó kiểu đó thì làm sao mà trả lời? Văn kiện thường nói nguyên nhân khách quan, tình hình thế giới phức tạp và một bộ phận cán bộ chưa đạt yêu cầu.
2: Tôi hiểu rồi. Thành tựu thì nhờ lãnh đạo sáng suốt, thất bại thì tại thế giới phức tạp. Còn hóa đơn cuối cùng thì giao cho nhân dân thanh toán. Có đúng không nào?
0: Nói vậy đến năm 2130, nếu chưa thành cường quốc, chắc người ta sẽ bảo tình hình vũ trụ biến động, sau quả cạnh tranh không lành mạnh.
1: Anh Bảy lại tào lao nữa rồi. Không nên coi thường khát vọng. Một quốc gia muốn tiến lên phải có mục tiêu dài hạn. Không thể chỉ nhìn vào chuyện cơm áo hôm nay.
2: Khát vọng không có gì sai đâu. Sai là dùng viễn cảnh trăm năm để che những ổ gà trước cửa, bệnh viện quá tải và lớp học xuống cấp. Đó mới là chuyện đáng bàn.
0: Tôi thấy tầm nhìn của dân nó thực tế lắm mà. Dân nhìn giá gạo, giá xăng, học phí, viện phí, nhìn đất có bị thu hồi và con cái có việc làm không.
1: Nhưng mà nghị quyết nói lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Như vậy quyền lợi của dân đã được đặt rất cao rồi còn gì nữa?
2: Thì dân lúc nào cũng được đặt ở trung tâm. Nhưng thường là trung tâm của thuế phí, giải tỏa, vận động đóng góp và các cuộc lấy ý kiến tượng trưng thôi đó cô Sáu ơi. Trăm năm nhìn tận chân trời, sao không nhìn xương cuộc đời hôm nay? Dân còn

0: các tay đầu lãnh Đảng Cộng sản Việt Nam lại vừa hội họp để bàn thảo công tác được gọi là xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó tệ nạn tham nhũng trong đảng là đề tài được mang ra mổ xẻ kỹ lưỡng. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề tham nhũng là con đẻ của điều 4 hiến pháp, xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 10 năm 2026, Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc tại Hà Nội và kéo dài đến hôm qua ngày 8 tháng 10. Trong diễn văn khai mạc, ông Tô Lâm đòi Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng. Ông còn yêu cầu các ủy viên thẳng thắn trả lời hai câu hỏi: vì sao có những yếu kém kéo dài mãi mà không sửa được? Vì sao vi phạm vẫn tái diễn dù đã bị cảnh cáo nhiều lần? Đó là những câu hỏi rất đáng đặt ra, nhưng câu trả lời phản ảnh đúng sự thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ dám nói ra. 15 năm qua, không thiếu nghị quyết liên quan đến vấn đề này. Năm 2012, Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 ra nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng. Năm 2016, Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 lại ra nghị quyết chống suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tiếp theo là chiến dịch đốt lò kéo dài cả chục năm với hàng trăm cán bộ cao cấp bị kỷ luật. Hai vị chủ tịch nước lần lượt phải rời ghế trong hai năm 2023 và 2024. Vậy mà các đại án như Việt Á hay Vạn Thịnh Phát vẫn nối tiếp nhau. Vụ sau lớn hơn vụ trước, lò càng đốt thì củi càng nhiều. Thật ra, tham nhũng không phải là căn bệnh mới phát hiện. Tháng Giêng năm 1994, dưới thời Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7. Hội nghị này xác định 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Một trong 4 nguy cơ đó chính là nạn tham nhũng và tệ quan liêu. Hơn 30 năm sau, chính các quan chức cao cấp của đảng vẫn phải thừa nhận rằng 4 nguy cơ ấy còn nguyên, có mặt còn gay gắt hơn. Một căn bệnh được chẩn đoán từ 32 năm trước mà càng chữa càng nặng thì lỗi không phải nằm ở toa thuốc, lỗi nằm ở chính cơ thể đang mang bệnh. Cơ thể đó là thể chế độc đảng, và cái lõi của thể chế này đã được ghi thẳng vào hiến pháp. Điều 4 xuất hiện lần đầu trong hiến pháp năm 1980, được giữ lại trong hiến pháp năm 1992, rồi tiếp tục tồn tại trong hiến pháp 2013 hiện hành. Điều khoản này trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam vị trí lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nói cách khác, sự độc quyền chính trị của một đảng đã được hiến định hóa. Nó trở thành một thứ quyền lực không ai được phép tranh giành, không ai được phép kiểm soát. Từ thế kỷ thứ 19, sử gia người Anh Lord Acton đã viết: quyền lực có khuynh hướng làm tha hóa, và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Tham nhũng chỉ là hình thức đổi quyền lực ra tiền bạc, cửa quyền chỉ là hình thức đổi quyền lực ra sự khúm núm của người dân. Vì vậy, tham nhũng và cửa quyền không phải là những khuyết tật ngoài ý muốn của chế độ, chúng chính là con đẻ của chế độ. Hãy nhìn vào bộ máy mà Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một cơ quan của đảng, công an, viện kiểm sát và tòa án đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí thì chịu sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo. Đảng vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa là bị can, vừa là quan tòa. Ai bị điều tra, ai được tha đều do Bộ Chính trị quyết định sau những cánh cửa đóng kín. Trong một hệ thống như thế, chống tham nhũng dễ dàng biến thành vũ khí thanh trừng phe phái. Ngay chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương 4 lần này cũng phơi bày mâu thuẫn ấy. Trung ương đang bàn một quy định mới về việc đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, thay cho quy định cũ có từ năm 2006. Ông Tô Lâm muốn quy định này xác định rõ quyền hạn, giới hạn và ngăn ngừa xung đột lợi ích. Nhưng khi người nắm quyền được phép làm ăn, xung đột lợi ích đã nằm sẵn trong thiết kế, không có một cơ quan độc lập nào kiểm soát, thì mọi giới hạn chỉ là trên giấy tờ. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, tham nhũng chỉ thật sự bị kềm chế khi quyền lực bị phân chia và bị giám sát từ bên ngoài. Điều đó đòi hỏi ít nhất ba điều kiện. Thứ nhất là một nền báo chí độc lập, được quyền điều tra và phanh phui mà không sợ bị bỏ tù. Thứ hai là các đảng phái chính trị đối lập luôn sẵn sàng thay thế đảng cầm quyền nếu nó tham nhũng. Thứ ba là một hệ thống tư pháp tách rời khỏi tập đoàn cầm quyền, có thể xét xử cả những người quyền lực nhất. Đài Loan và Nam Hàn là những ví dụ rõ ràng, cả hai đều từng trải qua thời kỳ độc tài với nạn tham nhũng tràn lan. Sau khi dân chủ hóa, tòa án độc lập của họ đã xét xử và kết án cả những cựu tổng thống. Không ai cần phải đốt lò, vì chính thể chế đã tự vận hành để trừng phạt kẻ lạm quyền. Đó là sự khác biệt giữa một cơ chế pháp trị và một chiến dịch chính trị. Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc khẳng định rằng mọi nghị quyết chỉnh đốn đảng sẽ tiếp tục thất bại chừng nào Điều 4 Hiến pháp còn tồn tại. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự soi, tự sửa khi chính nó là nguồn gốc của căn bệnh. Hội nghị Trung ương 4 sẽ bế mạc với thêm một nghị quyết mới, những lời hứa mới và những đợt kỷ luật mới. Nhưng tham nhũng sẽ vẫn còn đó, như nó đã tồn tại suốt 32 năm qua. Con đường duy nhất để triệt tiêu tham nhũng là bãi bỏ Điều 4 và chấm dứt độc quyền chính trị. Chỉ khi đó, người dân Việt Nam mới có được một thể chế tự do, dân chủ và pháp trị. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vũ Tiến Chi, sinh năm 1966, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số

vân. Cái câu hỏi này nó liên quan đến cái việc mà anh Dân cập nhật về cái việc tử hình cái tên giết người và tay này, đó là cũng là ở trong quân đội. Và

0: nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dầu cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi đó, chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó lấy vào nó đâm người ta ở ngoài đau thao, San Jose đau thao đã bị rồi, người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta, nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa thì em thấy cái đó không được, nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất là cũng phải 8-10 năm sau người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó. Cái vụ xử tử hình thì cái trường hợp của cô này là nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu, mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ông lâu quá, mấy ông để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao nó mấy ông gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
1: xin quỷ án tử hình.
0: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó, họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm, bởi vì nó mỗi lần mà thi hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc đó, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức mà từ trước đến giờ ngồi ghế điện đó, rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn. Và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này đó, có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó.

0: đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa, và tiểu bang đã có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
1: Trời, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết anh.
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn. Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô thiếu hại gì.
1: Em làm nhiều tiền nuôi họ hết rồi.
0: Thì bởi vì
1: số dạy em không vậy không biết.
0: Ok.
1: Không, em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn. Đừng có để đó, không có nhân đạo gì nữa. Tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian, anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy. Nó đâu có, nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thật sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ. Thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra. Bởi vì cũng không, cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án oan,
1: phải không? Dạ.
0: Thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để make sure.
1: Em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi, mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không, thì cái nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa. Những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng. Thì lúc đó nó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn. Là quyết định xem là có tội hay không có tội. Và nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được, thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra, bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường đó, thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết 2-3 người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt. Thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết 3-4 người như vậy đó. Thì cái đó đâu cần cãi nữa, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó, mấy cái ông luật sư đó, mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi. Bởi vì lúc đó đó, mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói. Thì lúc đó mà nói, ồ thằng này nó điên mà. Thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường nó những cái sự việc như vậy, nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi nó tốn tiền, thấy không? Giống như cô nói. Nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
1: Việt Nam cũng vậy.
0: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không. Chắc cũng còn, chắc cũng còn, chứ là chưa có hết. Có những cái trường hợp còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không, hay là họ mua
1: không. Ghế điện bên Mỹ chắc là bán second hand, là nó nhiều cái ghế điện nó không vô,
0: nó giật mà không chết đó hả. Vâng, thưa quý vị,

0: cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Ngọc Long và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Con thuồng luồn vực nước xoáy, truyện ngắn của tác giả Lãng Tử. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Vị ni cô già đưa tay đốt nén nhang, đợi đầu nhang cháy đỏ, bà phẩy nhẹ cho tắt lửa rồi mới chậm chạp đi đến chiếc bàn thờ nhỏ phía dưới cạnh bàn thờ Phật, đưa nén nhang lên cao trên mặt. Sư bà cúi đầu vái, miệng lăm răm khấn. Xong xuôi, bà cắm nén nhang đang cháy dở vào cái chén nhỏ trên bàn thờ, rồi đứng lặng yên chắp tay cúi đầu. Từng làn khói mỏng loang dần che phủ bàn thờ nhỏ. Trên bàn trống trơn không có ảnh tượng, chỉ có hai cái bài vị đặt song song với nhau. Cái đèn dầu nhỏ đặt trong góc không đủ soi sáng cảnh vật trong am, cho nên khó mà nhận diện được những hàng chữ nho khắc trên bài vị. Ánh sáng lung linh tạo thành những hình ảnh chập chờn trên bức vách cũ, cùng với những làn khói uốn éo trên không trung, tạo cho khung cảnh vốn thê lương lại thêm phần ma quái, mờ ảo. Tất cả đều chìm đắm trong thinh lặng, một thứ im lặng nặng nề, khó chịu. Thỉnh thoảng có tiếng chuột rút trên mái am, nghe như tiếng kêu than của những oan hồn trở về từ cõi xa xăm nào đó. Sư bà vẫn đứng im như quên cả thời gian, không gian. Đôi mắt nhắm nghiền, nếu đôi cánh mũi không thỉnh thoảng phập phồng, thì người ta cứ tưởng đó là một pho tượng. Tâm trí của bà như đang gửi về một nơi nào đó. Một cơn gió thổi qua đập mạnh vào cánh cửa am và lôi bà về thực tại. Mở choàng đôi mắt, bà quay lại, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt già nua long lanh như ngấn lệ. Sư bà lặng lẽ nhìn bốn bóng người đang đứng tựa sát trong vách am, rồi mới lên tiếng nói:
1: A Di Đà Phật, mời các vị theo lão ni ra ngoài.
0: Không đợi chúng tôi trả lời, bà quay lưng bước đi. Mọi người lần lượt đi theo ra ngoài. Ngang qua một cái sân nhỏ, bà dẫn chúng tôi vào một căn nhà thủy tạ bên cạnh hồ sen và mời mọi người an tọa. Xong xuôi, bà đi pha trà. Bọn chúng tôi bốn đứa ngồi xuống nhìn nhau không nói. Chuyến đi tìm Phong Lan lần trước đã mang lại chúng tôi nhiều thích thú. Lần này chúng tôi tổ chức đi thăm những danh lam thắng cảnh của Phú Quốc. Sau khi lần lượt dạo chơi những ngôi chùa nổi tiếng như Sùng Hưng, chùa Một Mắt, vân vân, chúng tôi nảy ý định đi sâu vào miệng ngành gió ngược ra Bàn Quỷ và xuyên thẳng lên miền Bắc tới vực nước xoáy nối giáp với hải phận Campuchia. Chúng tôi dừng lại và cắm trại ở đó. Khung cảnh ở đây thật hoang vắng, ít có dấu chân người. Đi hỏi thăm mới biết vùng này trước kia cũng sầm uất, đa số sống vào nghề mò ngọc trai, nhưng không hiểu sao dân chúng lại từ từ bỏ đi vào các vùng kế cận để sinh phóng. Muốn tìm hiểu thêm phải đi vào cửa cạn. Trên đường đi qua một thung lũng, chúng tôi gặp được Vô Ưu Am. Đó là một cái am nhỏ nằm trên triền núi giữa một thung lũng. Trong đó, ngoài người giúp việc ra, chỉ có một vị ni cô già. Bà sống ở đây có lẽ cũng lâu rồi, vì am trông thật cũ kỹ. Tò mò, chúng tôi xin tá túc lại. Sau bữa cơm chay buổi chiều, chúng tôi theo bà vào thắp nhang lại Phật. Một thoáng sau, sư bà bước vào theo sau là người giúp việc với khay trà trên tay. Bà nhìn chúng tôi và lên tiếng nói:
1: A Di Đà Phật, các vị thí chủ thử uống trà của bạn ni pha xem sai sao, coi sao. Ở đây xa thạch thị, chỉ có loại trà này mà thôi.
0: Nâng ly trà lên, một mùi hương thoang thoảng đượm hoa nhài tỏa lan. Nước trà có màu xanh biếc, không biết là loại trà gì, nhưng mỗi ngửi vào cũng làm tỉnh táo cả người. Trời hôm nay thật thanh, ánh trăng chiếu qua kẽ lá dịu dàng, khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Vẫn xa xa có tiếng suối reo lẫn với tiếng dế ngân nga, càng tăng thêm vẻ thi vị của đêm trăng. Bốn đứa chúng tôi ngồi im lặng uống trà. Thật nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không ai dám lên tiếng. Không ai hiểu tại sao một vị ni cô lại ở một mình trong cái am vắng lặng nơi đèo heo hút gió, thiếu hụt mọi thứ về vật chất lẫn tinh thần. Còn nữa, xa xôi như vậy thì khách thập phương làm sao có thể dừng bước để dâng hoa, cúng Phật hoặc là cúng dường nuôi sống những người tu hành tại đây. Hết từng trà thứ nhất, đột nhiên một người lên tiếng hỏi:
2: Sư bà ở đây chắc là buồn lắm hả?
1: A Di Đà Phật, mới đầu thì cũng cảm thấy cô đơn, nhưng sau đó thì quen dần. Bây giờ bằng ni lại thấy thích thú khi sống một mình ở đây.
2: Vậy sư bà tu ở đây bao lâu rồi? Còn Vô Ưu Am này cắt được bao lâu vậy?
1: A Di Đà Phật, bằng ni cũng không nhớ rõ là được bao lâu. Còn cái am này đã được cất ngay lúc bạn Ni vào đây ở.
2: À, ở đây không có xa dùng vực nước xối mấy, nghe đồn trước kia cũng có người sinh sống ở đó, mà không hiểu tại sao bây giờ không thấy ai hết vậy sư bà. Sư bà có thể cho chúng tôi biết không?
1: Cái chuyện đó kể ra thì thật là dài dòng lắm. Bạn Ni cũng biết đôi chút, vì chính bạn Ni đã sinh trưởng và lớn lên vào lúc đó. Nếu các thí vị thí chủ muốn nghe thì bạn Ni xin kể lại.
0: Vị Ni cô già ngước mặt nhìn trời, đôi mắt hơi nhắm lại như tưởng nhớ về quá khứ. Một cơn gió nhẹ lách mình qua cành lá mang theo mùi hương hoa dại, vẽ lên những hình bóng chập chờn. Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng. Sư bà thoáng mở mắt ra, quay mặt nhìn chúng tôi. Giọng của bà đột nhiên như chìm xuống.

0: bến đò chính trên thị xã Dương Đông sáng hôm đó, đột nhiên xuất hiện một con thuyền lạ. Nó được nhận diện dễ dàng bởi vì khách lạ với những thuyền chung quanh. Với dáng dấp to lớn và thân hình bầu dục, nó có vẻ là một con thuyền chuyên chở hàng hóa hơn là đánh cá. Hơn nữa, với nước sơn và những dấu hiệu lạ bên ngoài, khiến ai cũng biết nó không phải ở vùng Phú Quốc, một nơi chuyên nghề đánh cá. Trên thuyền gồm có 5 người, vừa cập bến là họ vội vã đi lên bờ. Dẫn đầu là 2 chàng thanh niên lực lưỡng, theo sau là 3 người khác, trông có vẻ như là người giúp việc. Họ đi vào thị xã, thỉnh thoảng dừng lại hỏi thăm người bên đường, rồi mới đi thẳng vào dinh cơ của ông Phú Hộ Vương Thanh, một trong những người giàu có nhất trong vùng. Bọn họ dừng lại nơi phòng khách, chờ đợi để được diện kiến ông Thanh. Một lát sau, ông Phú Hộ bước ra, một trong 2 người thanh niên đứng dậy, vòng tay cúi chào. Kính chào lão tiên sinh, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Sơn, còn đây là Tùng, bạn của tôi và những người giúp việc. Chúng tôi làm nghề mò ngọc trai, nghe đồn ở đảo Phú Quốc này có nhiều ngọc trai quý, chúng tôi muốn ra đây xem thử, hy vọng là lão tiên sinh sẽ giúp đỡ.
1: Tôi không rành về chuyện ngọc trai lắm, chỉ biết buôn bán mà thôi, tôi không biết là có thể giúp được các vị chuyện gì đây.
0: Dạ thưa, chúng tôi có người quen ở đây cho nên nơi ăn trốn ở đó từ trước đến giờ cũng khó khăn lắm. Mong lão tiên sinh vui lòng cho chúng tôi ở tạm ở đây. Chúng tôi sẽ bồi hoàn lại tiền tá túc ở đây.
1: Ồ, tưởng chuyện gì? Chứ chuyện đó thì quý vị đừng lo. Sẵn nhà tôi cũng có nhiều phòng trống. Quý vị cứ ở lại tự nhiên, ở bao lâu cũng được mà.
0: Nói xong, ông kêu người nhà khuân hành lý, thu xếp chỗ ở cho mọi người. Dọn dẹp xong đồ đạc, Sơn và Tùng được ông Phú Hộ mời ra ăn cơm trưa. Trong bàn ăn chỉ vỏn vẹn có 3 người khiến 2 chàng rất ngạc nhiên. Sơn cất tiếng hỏi. Dạ thưa, chẳng hay người nhà của lão tiên sinh đi đâu mà không thấy ai hết trơn vậy?
1: Nhà tôi chỉ có 2 người, tôi và đứa con gái, vợ chết từ lâu rồi. Con gái tôi lại không mấy khi về nhà, nó đi đó đi đây thay cho tôi để mà lo công chuyện buôn bán. Cho nên nhà này chỉ có mình tôi, đã lâu rồi tôi không có khách khứa gì hết. Hai cậu ở lại đây một thời gian với tôi cho vui. À mà nè, hai cậu cũng là người có học, tại sao lại chịu sống cái cuộc đời lang thang đây đó như vậy?
0: Dạ thưa, chúng cháu thích lang thang chứ con không có ưa cái nếp sống gò bó. Hơn nữa cái nghề mò ngọc trai nó cũng đem lại cái nguồn lợi tức khá vững vàng, cũng đủ sống cho những người độc thân như tụi cháu. Ăn cơm xong, ông Vương Thanh vào trong nhà nghỉ ngơi. Sơn và Tùng đi lang thang quanh vùng để tìm hiểu thêm phong thổ. Hai người phát giác ra ông Vương Thanh có là một điền chủ giàu có, với những khu vườn trồng cây ăn trái rộng lớn và những ghe đánh cá cho người ta mướn, đem lại cho ông một lợi tức đáng kể. Dò hỏi về gốc tích, người ta cho biết là ông không phải là người bản xứ, ông là người Tàu Lai Việt, đến đây làm ăn khoảng 20 năm về trước. Không ai biết ông từ đâu đến và làm nghề gì, chỉ biết từ lúc đến đây ông hành nghề buôn bán, ông làm ăn ngày càng phát đạt. Vào cuối tuần đó, trong lúc Sơn và Tùng đang đi mò ngọc trai ở dọc theo các ghềnh, đột nhiên ông Vương Thanh cho người mời 2 người về. Sau khi tắm rửa, 2 chàng ra phòng ăn, thì ông Phú Hộ đã ngồi sẵn ở đó với một người con gái. Vừa thấy 2 chàng, ông lên tiếng nói.
1: Xin được giới thiệu, đây là Tường Di, con gái của tôi. Hy vọng 3 người có thể làm bạn quen biết với nhau.
0: Sơn và Tùng cùng nhìn Tường Vi, đó là một người con gái xinh đẹp. Nàng đẹp thật tự nhiên, mái tóc ống ả chấm ngang lưng tạo cho nàng một vẻ hiền thục. Trong suốt bữa ăn, Tường Vi cười nói huyên thuyên, nàng không ngớt hỏi thăm những chuyến đi trong đất liền. Trong 2 người, Tùng có vẻ ít nói hơn Sơn, bản tính của chàng trầm tư. Trái lại thì Sơn có vẻ hợp với Tường Vi, 2 người nói chuyện thật nhiều. Bữa cơm tối chấm dứt trong sự vui vẻ thân mật. Chào từ giã ông Thanh và Tường Vi, Sơn và Tùng về phòng nghỉ. Đột nhiên 2 người như có tâm sự, không ai nói chuyện với ai cả. Sự xuất hiện của Tường Vi đã gây nên một chấn động trong tâm hồn của 2 người trẻ. Những ngày sau đó im ả trôi qua, Tường Vi ngày càng tỏ ra thân mật với 2 chàng trai trẻ. Ngược lại, Sơn và Tùng càng ngày càng ít nói chuyện với nhau. 2 người ít có dịp tâm sự với nhau như lúc trước. Tuy đi làm chung, nhưng hai người đột nhiên như tiết kiệm lời nói. Đúng ra cái người ít nói là Tùng, vì từ khi gặp Tường Vi, chàng trở nên lầm lì ít nói, thích ngồi một mình. Nhiều lúc Sơn muốn bắt chuyện, Tùng lạnh nhạt trả lời cho qua, khiến cho Sơn đâm lo ngại. Đối với Sơn, Tùng vẫn là một người bạn tốt, nhưng sự thay đổi tính tình của Tùng làm cho Sơn khó chịu. Chàng để mặc bạn muốn làm gì thì làm. Với Tường Vi, sự hiện diện của hai chàng trai đã đánh dấu một sự thay đổi trong lòng của nàng. Nhưng giữa hai người, nàng không biết chọn ai, cả hai đều có những đặc điểm khác nhau. Với Sơn, nàng cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi nói chuyện. Sơn cởi mở và có vẻ chăm sóc, lo lắng cho nàng nhiều hơn. Ngược lại, Tùng là một thế giới im lìm, cách biệt. Nàng thường thấy Tùng ngồi một mình suy tư. Tường Vi là một cô gái tự nhiên, nàng không mấy thích cái bản tính trầm tư mặc tưởng. Nhưng vì tò mò, nàng muốn tìm hiểu thêm về Tùng. Tường Vi có cảm giác Tùng đang có một bí mật gì đó ở trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tường Vi ngày càng tìm cách gần gũi với Tùng, nhưng nàng vẫn không khám phá ra điều gì nơi chàng. Chỉ có một điều duy nhất Tường Vi biết được, đó là tự nơi Tùng tỏa ra một sự thu hút đặc biệt. Và Tường Vi bắt đầu nghĩ ngợi đến Tùng nhiều hơn. Nhiều đêm nằm một mình, nàng tự nhiên nhớ đến người con trai im lặng đó. Một buổi sáng nọ, khi Tường Vi tỉnh giấc, nàng đột nhiên thấy ồn ào trong nhà. Ngoài phòng khách, nàng nghe tiếng ông Vương đang quát tháo. Ra ngoài hỏi mấy người giúp việc, nàng mới biết tối qua phòng cha nàng có người lạ mò vào lục tung đồ đạc. Tường Vi vội lên tiếng hỏi cha.
2: Thưa cha, người lạ vào phòng cha lúc nào, có mất cái gì không?
1: Cha thường có thói quen dậy sớm, sáng nay 5 giờ tỉnh ra đi ngoài vườn bách bộ, trở về là đã thấy đồ đạc bị lục lung tung. Lạ một điều là lại không mất gì hết. Nhưng có điều cha nghi ngờ đó, cái người mà vô trong phòng cha đó không có phải là người lạ, bởi vì cổng nhà vẫn còn khóa, còn cả mấy con chó nằm gác ban đêm nữa.
2: Vậy cha nghĩ ai làm chuyện này?
1: Những người làm ở đây đã ở đây mấy chục năm thì cũng không thể nào nghi ngờ người ta được, cho nên cha cũng không biết là ai.
0: Vụ trộm xảy ra mang lại không khí nặng nề trong nhà của Tường Vi. Nàng không dám nghi ngờ ai, nhưng trong thâm tâm nàng như thấy có chuyện gì không ổn. Một đêm không ngủ được, nàng ngồi dậy bước ra ngoài sân. Không khí mát mẻ làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Sau khi đi dạo mấy vòng, nàng quay trở về. Ngang qua phòng của Tùng, đột nhiên nàng thấy bóng người thấp thoáng trong bóng đêm. Tò mò, Tường Vi gõ cửa phòng nhưng không thấy ai. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Trong phòng tối om, khiều to ngọn đèn nhỏ. Tường Vi đưa mắt nhìn quanh. Trên giường không có người nằm. Bước lại cạnh chiếc bàn nhỏ, bắt gặp một mảnh giấy nhỏ. Nàng nhận ra đó là nét chữ của Tùng.
3: Không biết bây giờ tôi phải làm như thế nào? Tôi phải chọn lựa như thế nào giữa tình yêu và bổn phận? Chắc chắn tôi sẽ phải làm bổn phận của tôi. Nhưng còn Tường Vi, người con gái tôi đã yêu tha thiết từ ngày mới gặp, lại trời xin người cho tôi biết tôi phải làm sao?
0: Tường Vi đứng ngẩn người sau khi đọc mảnh giấy mà có lẽ Tùng đã quên không xé đi. Trong lòng nàng sự mâu thuẫn dồn dập nổi lên. Nàng đã biết một nửa sự thật về con người của Tùng, đúng hơn về ý nghĩ trong trái tim của chàng. Lặng lẽ, Tường Vi tắt đèn rồi bước ra ngoài. Cả đêm đó nằm thao thức suy nghĩ về từng chữ trong tấm giấy vừa đọc. Mãi đến gần sáng, Tường Vi mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau, vừa thức giấc thì ông Vương Thanh đã cho gọi nàng vào phòng. Tường Vi thấy gương mặt của cha hốt hoảng lo âu. Vừa thấy nàng, ông lại lên tiếng.
1: Con biết chuyện gì không? Đêm qua đó nhà mình lại có trộm nữa.
2: Ở đâu? Có mất gì không cha?
1: Ngay ở trong từ đường của mẹ con. Không biết tại sao ăn trộm nó lại biết được cha cất giấu ở đó. Nó lấy đi cái hòm đựng giấy tờ văn khế buôn bán của cha. Trong đó tuy không có vàng bạc, nhưng là toàn là những giấy tờ quan trọng trong đó.
0: Một tia sáng lóe lên trong đầu của Tường Vi. Nàng yên an ủi cha mấy câu rồi vội vã đi ra ngoài. Qua phòng của Tùng, nàng gõ cửa, Tùng không có trong phòng. Tường Vi bước vào, nàng nhẹ nhàng lục soát. Một thoáng sau, Tường Vi bước ra, nàng không tìm thấy cái mà nàng muốn tìm. Hỏi người làm, nàng được biết Tùng đi ra ngoài mò ngọc trai. Tường Vi suy nghĩ giây lát rồi nhất định đi kiếm Tùng. Tùng và Sơn là hai người thợ lặn khá giỏi. Họ đi tìm những chỗ ít có người đặt chân tới.
3: Họ đang mò ngọc ở một chỗ nước khá sâu và vắng vẻ. Tường Vi phải dùng ngựa băng qua hai khu rừng. Mãi đến xế trưa, nàng mới tới được chỗ của Sơn và Tùng đang làm việc. Lúc này hai người đang nghỉ trưa, họ nằm ngủ trong một hốc đá. Quanh đó ba người giúp việc đang lo cạy vỏ những con trai để tìm ngọc. Thấy Tường Vi tới, mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng không nói gì, chỉ kéo tay Tùng ra một chỗ vắng và không đợi Tùng hỏi, nàng lên tiếng trước.
2: Anh có biết tối hôm qua nhà tôi bị mất trộm hay không?
3: Thấy Tùng im lặng ra vẻ ngạc nhiên, Tường Vi lại nói tiếp nữa.
2: Tôi không biết rõ, không phải là người ngoài làm chuyện đó. Vì từ lần trước, cha tôi đã cho canh gác rất là cẩn thận. Hơn nữa, chỉ có người sống trong nhà mới biết để có thể theo dõi, để mà biết cha tôi cất giữ những cái đồ quý giá ở đâu. Thực ra, cái hộp bị mất đi á, không có chứa đựng vàng bạc gì hết. Chỉ có những giấy tờ về công việc làm của cha tôi mà thôi. Tôi hy vọng nếu người nào đã lỡ làm chuyện đó đó, thì nên đem trả lại.
3: Như vậy, chắc là cô nghi ngờ cái chuyện đó do tôi làm phải không?
2: Làm hay không đó thì chỉ có người đó mới biết được thôi. Nếu anh còn nghĩ tình bạn với chúng ta thì nhờ anh giúp hộ kiếm lại cái rương đó cho cha của tôi.
3: Không để cho Tùng nói tiếp, Tường Vi quay mặt quay về. Trong thâm tâm thật sự nàng mong muốn không phải là Tùng làm chuyện đó. Dù sao đi nữa nàng cũng đã dành thật nhiều tình cảm cho chàng. Tường Vi không muốn cảm tình đó bị đổ vỡ. Buổi chiều hôm đó, nhóm thợ Ngọc Trai trở về nhà của Tường Vi. Nhưng trong bữa ăn không thấy Tùng, không ai biết chàng đi đâu. Không khí trong nhà càng nặng nề khó chịu. Tường Vi không còn hoạt bát vui vẻ như lúc trước. Ngay cả Sơn cũng vậy, chàng bắt đầu trở nên ít nói. Mọi người im lặng, không ai nói với ai. Hình như mỗi người đều có suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Từ hôm đó không ai thấy bóng Tùng xuất hiện. Mọi người đều nghi chàng đã trở về đất liền, không còn ở trên đảo nữa. Với Sơn, chàng không biết phải làm thế nào. Quen Tùng đã nhiều năm, là bạn bè sinh tử. Sơn biết rõ con người của Tùng. Chàng không thể nào tin Tùng đã làm chuyện có lỗi. Nhưng sự thật vẫn còn đó và việc ra đi của Tùng đã chứng minh điều đó. Sơn cảm thấy e ngại và xấu hổ với ông Vương Thanh và nhất là đối với Tường Vi. Chàng quyết định trở về đất liền kiếm Tùng để hỏi cho ra lẽ. Một tuần sau, khi Sơn đã thu xếp xong công việc của chàng, chàng mới vào xin phép ông Vương để lên đường. Vừa mới bước vào phòng, Sơn đã thấy ông Vương Thanh ngồi trên cái đi văn. Hình như ông đã biết chuyện chàng muốn đi, cho nên ông mới bắt đầu lên tiếng.
1: Cậu quyết định ra đi thật sao?
3: Dạ, thưa cháu đã quyết định. Cháu tới đây xin cảm ơn bác đã cho tá túc bấy lâu nay.
1: Tôi biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì. Tôi thông cảm chuyện đó lắm. Gần một năm nay cậu ở nhà tôi. Tôi coi chờ cậu như con cháu. Tôi đang tính bàn với cậu một cái chuyện quan trọng.
3: Thưa bác, muốn cháu làm cái gì? Nếu mà được thì cháu cũng không ngại đâu.
1: Tôi già rồi, lo xây dựng cơ nghiệp bao nhiêu năm nay. Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn lui về để hưởng thanh nhàn. Khổ một nỗi, tôi lại không có con trai. Tường Vi tuy giúp tôi thật nhiều chuyện, nhưng dẫu sao nó cũng là con gái. Mấy tháng này tuy không nói, nhưng mà tôi đã thấy được tình cảm giữa cậu và Tường Vi. Nó có vẻ nó mến cậu lắm. Gạt bỏ ra ngoài chuyện của Tùng là bạn của cậu, tôi vẫn mong cậu sẽ là một phần tử trong gia đình. Tường Vi bây giờ đã lớn, nó cũng cần phải có người chăm sóc. Tôi biết bây giờ cậu ngại lắm, nhưng mà cậu cũng nên tính cho mình. Không lẽ cậu có thể sống tới già với cái nghề mò ngọc trai sao? Dẫu sao, cậu về giúp tôi chăm sóc những đồn điền, hay là học nghề buôn bán nữa cũng tốt hơn. Cậu nghĩ như thế nào?
3: Dạ, thưa bác. Bác có thể cho cháu thời gian để mà cháu suy nghĩ được không?
1: Được, cậu cứ về suy nghĩ rồi cho tôi biết quyết định.
3: Sơn ra khỏi phòng, chàng suy nghĩ về lời nói của ông Vương, thấy ông nói cũng đúng. Từ bao lâu nay, chàng thật sự đã mến Tường Vi, nhưng vì hoàn cảnh nghèo, hơn nữa cuộc sống rày đây mai đó khiến chàng không dám ngỏ lời. Bây giờ chính cha nàng đã lên tiếng trước, chàng thấy nửa mừng, nửa lo. Tối hôm đó chàng thao thức cả đêm, sau cùng chàng đi đến quyết định là sẽ ở lại, mặc cho số phận ra sao cũng được. Những ngày sau đó,
0: Sơn bắt đầu phụ giúp ông Vương Thanh lo việc chăm sóc những đồn điền cà phê và tiêu. Những ngày đầu tiên, Sơn rất bỡ ngỡ với công việc mới, nhưng dần dần chàng cũng quen đi. Làm việc trên đất tuy cực nhọc và tốn thời giờ, nhưng lại ít nguy hiểm hơn những lúc đi mò ngọc trai. Sơn thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa, hình bóng của Tường Vi khiến chàng có thêm nghị lực làm những công việc vốn không thích hợp với chàng bao nhiêu. Một hôm, sau bữa cơm tối, ông Vương Thanh lại kêu chàng vào phòng nói chuyện riêng. Ông lên tiếng mở đầu.
1: Tôi đã tính xong chuyện của cậu với lại Tường Vi rồi. Tháng tới sẽ có ngày tốt, cậu và nó sẽ làm đám hỏi.
0: Một thoáng vui mừng trong lòng của Sơn chợt dâng lên. Từ bao lâu nay chàng đang mơ ước chuyện đó. Ông Vương Thanh nhìn chàng một chút rồi lại lên tiếng tiếp.
1: Tôi có một chút chuyện muốn nhờ cậu giúp, nhưng mà không biết cậu có chịu giúp hay không.
0: Dạ thưa bác cứ nói, nếu mà cháu làm được cháu sẽ hết sức. Ông Thanh đứng lên lôi trong kệ sách ra một tấm bản đồ Phú Quốc, trải rộng trên bàn trước mắt Sơn và nói.
1: Đây, cậu có biết chung quanh đảo Phú Quốc chỗ nào nước sâu và chảy xiết nhất hay không?
0: Thấy Sơn lắc đầu, ông chỉ tay vô chỗ đầu bắc đảo, nơi gần giáp với những hòn đảo của Campos, rồi nói tiếp.
1: Chỗ này gọi là vực nước sôi, bởi vì có hai dòng nước chảy ngược nhau. Một từ ngoài mặt nam đảo chảy vô, một từ phía Campos chảy ra. Địa thế ở đây, thuyền bè đi lại rất là nguy hiểm. Phần vì nước sâu, đá ngầm nhiều, phần nhớ nước chảy xiết, ai mà lỡ té xuống thì có là khó bơi ngược trở lại chứ dòng nước.
0: Có phải cái nơi mà tất cả những người thợ mò ngọc trai đều e ngại không dám tới, bởi vì người ta nói ở đó có con thùng luồng lớn lắm?
1: Đúng như vậy. Thật ra cái chuyện thùng luồng chưa chắc đã có, bởi vì đó chỉ là lời đồn đại, chưa có ai trông thấy tận mắt. Bao nhiêu năm nay nhiều thợ lặn đã đi tìm tới chỗ này vì nghe đồn có nhiều ngọc trai quý, nhưng chưa có một ai đủ can đảm mò sâu tận vực nước sôi. Một phần là người ta sợ thùng luồng, phần khác bởi vì sợ sức người không chịu đựng được sự hung mãnh của thiên nhiên. Cậu đã biết rõ, tôi thật sự không phải là người bản xứ. Thật ra tôi tới đây làm ăn chỉ vì ngày xưa lúc trẻ, nhân dịp tình cờ, tôi đọc được trong gia phả dòng họ ông nội tôi trong lúc đi buôn bán ở bên Tàu có nhặt được một tấm di thư nói rằng chỗ vực nước sôi có chôn giấu một kho tàng. Tôi tới đảo này cũng nhiều năm, cũng không có cách mà lấy được cái kho tàng đó. Thứ nhất là tôi không có đủ sức làm một mình. Thứ hai, tôi không dám nhờ người ngoài, bởi vì tôi sợ người ta biết là sẽ sinh chuyện.
0: Như vậy thì chắc là bác muốn nhờ cháu lấy cái kho tàng đó.
1: Phải, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm cơ để toan tính chuyện này. Bây giờ chỉ cần người phụ giúp mà thôi. Cậu là một người thợ lặn giỏi, tôi tin tưởng sẽ vượt khỏi những khó khăn vì địa thế ở đó. Tôi đã nằm lòng, tôi đã sửa soạn tất cả đầy đủ, chỉ còn chờ quyết định của cậu thôi. Cậu nghĩ sao?
0: Thấy Sơn còn đang ngần ngừ, ông lại lên tiếng thúc giục.
1: Tôi muốn lấy kho tàng bởi vì chỉ không muốn nó lọt vào tay kẻ khác. Hơn nữa, cậu và Tường Di cũng cần có một số vốn để làm ăn. Tôi biết rõ con người của cậu mà. Cậu không thích nhận tiền từ tay của người khác mà không có làm gì cả. Đây nó cũng là một dịp may cho cậu. Nếu mà cậu không muốn làm thì tôi cũng không dám ép. Tôi sẽ đi tìm người khác.
0: Nghe nhắc tới Tường Vi, Sơn trở nên mềm lòng. Mặc dù theo linh tính chàng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Chàng lên tiếng trả lời. Thưa được rồi, như vậy chừng nào mình bắt đầu ạ?
1: 3 ngày nữa, nhân lúc nước thủy triều xuống thấp nhất, chúng ta sẽ bắt đầu. Mà quên nữa, cậu nhớ đừng có nhắc gì chuyện này đối với Tường Duy nha. Tôi sẽ sợ nó lo lắng đó.
0: Sơn chào ông và bước về phòng. Chàng thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đi nữa, thì ông Vương Thanh đã giúp chàng rất nhiều.
3: Hơn nữa chàng cũng cần một số tiền để làm đám cưới với Tường Vi. Ba ngày sau, Sơn và ông Vương Thanh đi tới vực nước xoáy. Ngồi trên thuyền nhìn xuống, Sơn chợt rùng mình. Không hiểu tại sao chàng cảm thấy lo lắng, dù đây không phải là lần đầu tiên Sơn dấn thân vào nguy hiểm. Đưa mắt nhìn quanh, địa thế ở đây quả thật hiểm nghèo. Tiếng nước chảy xiết réo lên nghe rợn cả người. Đó đây vài cục đá ngầm, nằm im lìm như chờ đón những con thuyền không may mắn. Những làn sóng bạc phủ tung té làm cho con thuyền không ngớt chồng chành. Chỉ cần yếu tay lái, con thuyền sẽ quay mũi và sẽ bị những con sóng nuốt gọn, vùi sâu ở dưới vực hoặc là đập tan nát vào những mô đá ngầm. Điều kinh ngạc mà Sơn nhận thấy không phải ở chỗ vực nước xoáy nguy hiểm, mà ở chỗ ông Vương Thanh tỏ ra là một tay đi biển lão luyện. Ông khéo léo lái con thuyền lách đi giữa những cơn cuồng nộ của biển cả, khiến cho Sơn cũng phải khâm phục. Tới một mô đá cao,

0: có một con thuyền nhỏ bị chìm đã lâu đời. Ở trong khoang có một cái hộp. Cậu chỉ việc ôm cái hộp đó lên rồi giật nhẹ sợi dây. Tôi sẽ kéo cậu lên liền.
1: Sơn nhẹ nhàng buông mình xuống nước. Chàng hít một hơi dài rồi lặn sâu xuống. Sức ép của nước làm Sơn thấy tức ngực. Chàng cố gắng lặn xuống sâu thêm nữa. Nhìn thoáng quanh, Sơn thấy lờ mờ hình bóng ghê rợn của những khối đá khổng lồ. Xa xa ngoài tầm mắt là một cái vực sâu đen ngòm, rong rêu, phủ lờ lửng. Sơn chợt rùng mình, chàng như nổi da gà. Chàng chợt nghĩ đến con thuồng luồn, biết đâu là nó đang theo dõi những cử chỉ của chàng. Sơn đã nghe nhiều lời đồn đãi về thuồng luồn, chưa có thợ lặn nào gặp nó mà sống sót. Thật ra hình dáng nó như thế nào cũng chưa ai biết được. Người thì đồn nó giống như con khủng long, kẻ thì bảo nó giống như con cá sấu, nhưng có cái đầu giống như loài rắn khổng lồ. Một cảnh vật xuất hiện trước mắt Sơn đã lôi chàng về thực tại. Chàng chợt nghe vui mừng. Trên lớp rong rêu đen đũa nhớp nhúa, chàng thấy một xác thuyền bể nát nằm giữa những tảng đá lởm chởm. Sơn lội tới gần, chàng mò vào khoang thuyền. Cái sàn trơn như là bôi mỡ, đầy những rong rêu vươn dài như cánh tay của loài thủy quái. Trong một góc thuyền, Sơn đã thấy một cái rương nhỏ với đầy hào bám chung quanh. Nhẹ nhàng nhưng cẩn thận, chàng mở sợi dây quanh bụng, buộc vào quay rương, rồi mới bưng ra ngoài. Sơn giật nhẹ sợi dây để báo hiệu cho ông Thanh biết. Sợi dây căng cứng, từ từ lôi cái rương lên trên nền rong rêu nhơ nhớp. Đến lúc này thì Sơn mới thấy sự nguy hiểm của dòng nước chảy xiết. Lúc xuống chàng xuôi theo dòng nước cho nên thấy không mấy khó khăn. Bây giờ phải đi ngược dòng. Chàng cố gắng hết sức bám vào sợi dây thần căng cứng, đưa cái rương qua từng mô đá nhọn. Nếu không có ông Thanh ở phía trên thì Sơn biết chắc chàng không thể nào giữ mình cho khỏi bị nước cuốn đi. Khi sợi dây thần đã thẳng, Sơn bám vào dây trường người lên trên mặt nước. Cái rương khá nặng, Sơn phải phụ với ông Vương Thanh mới mang được nó lên trên thuyền. Xong xuôi chàng lao người rồi thay đồ ấm. Lúc Sơn quay lại, Sơn ngạc nhiên thấy ông Thanh chưa mở dây đưa thuyền vào bờ. Chàng toan hỏi thì đột nhiên thấy ông lôi dưới khoang thuyền ra một khẩu súng. Ông chĩa mũi súng vào người của Sơn và lên tiếng nói:
0: Tôi nghĩ rằng cậu không cần trở về để làm gì nữa.
1: Trong một thoáng, Sơn chợt hiểu tất cả. Thì ra từ đầu chí cuối chàng đã bị ông lừa và lợi dụng. Chưa kịp lên tiếng thì ông đã lên tiếng tiếp:
0: Đúng ra cậu phải nên biết rõ từ trước, bởi vì từ lúc cậu còn đang là thợ lặn nổi tiếng ngoài vịnh Cam Ranh. Phải, chính tôi là người đã đưa tin cho cậu biết ngoài Phú Quốc có nhiều ngọc trai quý. Cũng chính tôi đã dàn xếp để cậu vào ở trong nhà tôi.
1: Sơn giật mình, chàng chợt nhớ ra những điều đó. Không hiểu sao lúc trước chàng không nghĩ ra. Chỉ vì nghe lời đồn ông Phú Hộ Vương Thanh là người tốt bụng, cho nên chàng đã vội vã tới ở trọ và được chấp nhận dễ dàng dù không quen biết từ trước.
2: Như vậy, còn cái vụ trộm ở trong nhà của ông?
0: Đó là do tôi tạo ra. Một mình tôi không thể nào đối phó với hai người được, cho nên phải làm sao trừ bớt một người. Hơn nữa, tôi thấy rõ thằng Tùng hình như nó có vẻ có những dò xét hành động của tôi, bắt buộc tôi phải ra tay trước.
2: Ông thiệt là khốn nạn. Ông dám đem con gái của mình ra làm cái mồi nhử tụi tôi.
0: Đúng như vậy. Ai bảo cậu dạy gái? Cậu tưởng tôi có thể đem con gái của mình gả cho một thằng nghèo vô và ngu dốt như cậu sao? Kho vàng này là của tôi. Chính tôi đã lỡ tay làm rớt xuống đây, cho nên tôi phải nhờ tay của cậu. Tôi không muốn nhờ người trong đảo, bởi vì sợ dây dưa tới những người khác. Cậu đừng nên trách ai, chỉ trách chính cậu mà thôi.
1: Nói xong, ông Thanh đưa cao mũi súng nhắm vào hướng của Sơn. Đúng lúc đó thì có một tiếng thét vang lên:
3: Đừng cha ơi!
1: Sơn quay lại thì ra đó là Tường Vi. Nàng đã không kể nguy hiểm dám chèo thuyền ra giữa vực nước xoáy. Có lẽ nàng đã học lái thuyền từ nhỏ, cho nên trong cơn hoảng hốt nàng vẫn không tỏ ra bối rối, vẫn chèo thuyền một cách vững vàng. Ông Vương Thanh khựng người lại giây lát, rồi ông nghiến răng bóp cò. Sơn nghe đau nhói ở trước ngực, chàng lảo đảo ngã xuống dòng nước xoáy đang chảy mạnh. Bên tai còn văng vẳng nghe tiếng kêu thất thanh của Tường Vi. Thoáng chốc thì thân hình của Sơn đã chìm sâu vào lòng nước, chỉ còn một chút máu loang dần trong những đợt sóng. Tường Vi nhìn theo, cõi lòng tan nát. Nàng không ngờ cha nàng lại tàn nhẫn đến

0: Như vậy, tuy chưa có danh phận gì, nhưng Sơn đã vì nàng mà chết. Nàng làm sao quên được chàng? Thấy Tường Vi ôm mặt khóc, nức nở, ông Thanh lên tiếng.
1: Thôi thôi, con qua đây rồi, mình cùng về. Đừng lo nghĩ gì cả, vài bữa sau nguôi đi, rồi dầu sao mình cũng là cha con mà.
0: Tường Vi ôm mặt khóc nức nở, ông Thanh ghé thuyền lại kéo nàng qua. Tường Vi không biết làm gì nữa, để mặc cho ông muốn làm gì thì làm. Trong thâm tâm, nàng tự nhiên nảy ra mối sợ hãi và chán ghét. Đột nhiên nàng thấy ông Vương Thanh kêu lên một tiếng hoảng hốt. Ông mở mắt ra, nàng thấy ông đang trợn mắt nhìn ra phía trước mũi thuyền. Nàng nhìn ra thì thấy một con quái vật to lớn, hung dữ, cái đầu giống như một cái đầu rắn khổng lồ, với hai con mắt đỏ ké. Ông Vương Thanh buộc miệng kêu lớn,
1: ôi trời đất ơi, con thùng lùn ở vực nước sôi.
0: Không biết là con thủy quái này xuất hiện từ lúc nào, có lẽ vì nó ngửi được mùi máu của Sơn, cho nên nó mò ra nó kiếm ăn. Hốt hoảng, ông Vương Thanh đưa tay với khẩu súng trường dưới khoang, nhưng đã quá trễ. Con thùng lùn đưa cái đầu to lớn hút nhẹ ngang hông thuyền. Chiếc thuyền chở ông Vương Thanh chồng chành, rồi lật úp. Tường Vi hốt hoảng, nàng chụp lấy mái chèo tính chuyện thoát thân. Con thùng lùn đột nhiên quẩy mình, một làn sóng xô vào thuyền của nàng, đẩy thuyền nàng quay ngang, dạt vào sát người của con thủy quái, rồi chìm liễm. Tường Vi hét lên một tiếng, nàng thấy rõ cái miệng khủng khiếp đỏ như máu của con thùng lùn đang hả ra tanh tưởi trước mặt của nàng. Con thùng lùn tới sát bên Tường Vi, hơi thở của nó phì phì thổi vào mặt của nàng. Tường Vi nhắm mắt lại, nàng nghĩ không thể nào tránh được cái chết. Bất chợt, con thủy quái lại gầm lên một tiếng đau đớn làm Tường Vi mở choàng mắt ra. Ngay giữa miệng nó, một mũi lao đang cắm sâu. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ từ xa lao đến. Một bóng đen phóng sang bên nàng trong cơn mệt mỏi. Tường Vi thoáng nhận ra đó chính là Tùng. Con thùng lùn lắc mạnh, dùng dãy. Đầu mũi lao trong miệng nó văng ra ngoài. Nó giận dữ, tiến nhanh về phía Tùng. Thấy con thủy quái đến gần, Tùng choàng nhanh sợi dây thừng quanh người của Tường Vi. Đầu kia chàng đã buộc chặt con thuyền đang neo gần đó. Thuyền nói thật nhanh bên tai Tường Vi.
2: Em cố gắng bơi lại phía thuyền đi, đừng lo, ở đây có anh.
0: Nói nhanh, rồi chàng rút con dao bên hông ra, bơi chặn đầu con thùng luồn lại. Khi Tường Vi bơi được đến con thuyền, nàng quay lại chỉ kịp nhìn thấy Tùng đang một tay ôm chặt con thùng luồn, tay kia đâm liên hồi vào người của nó. Con thủy quái đau đớn, gầm thét liên hồi. Bất chợt nó lặn xuống nước mất dạng, mang theo cả Tùng. Lúc này Tường Vi hầu như đã kiệt sức. Nàng nằm mọp trên khoang thuyền, mắt hướng về chỗ con thùng luồn mới biến mất. Từng cụm máu theo bong bóng trồi lên, lan rộng mãi, nhưng không thấy bóng dáng của Tùng đâu nữa. Không biết đó là máu của con thùng lùn hay là của chàng. Đột nhiên con thủy quái lại nổi lên, trên cổ nó vẫn còn cắm chặt lưỡi dao của Tùng. Tường Vi hốt hoảng, nàng chỉ còn kịp tháo bỏ dây neo để con thuyền trôi phăng theo dòng nước. Tới một khoảng khá xa, đột nhiên con thuyền va vào một cục đá hất Tường Vi xuống biển. Những ngụm nước biển tràn vào miệng làm cho nàng ngộp thở. Nàng chỉ còn biết bám chặt vào một mảnh ván, rồi ngất đi. Lúc Tường Vi tỉnh lại, thấy chung quanh lố nhố bóng người, thì ra nàng vẫn còn sống. Những người ngư phủ chung quanh đó đã cứu nàng khi thấy Tường Vi trôi vào bãi biển gần đó. Mãi đến một tuần sau, Tường Vi mới khỏe lại. Nàng không dám kể chuyện gì đã xảy ra, vì dầu sao đi nữa ông Thanh cũng là cha ruột của nàng. Tường Vi chỉ nói qua loa về con thùng luồn. Nghe xong thì một vị bô lão đã lên tiếng nói,
1: mấy người dạy quá. Con thùng lùn giật nước sôi không phải là chuyện giả. Ông bà tôi ngày xưa đã nghe nói về nó rồi. Còn nữa, có ai biết tại sao cái Dũng Trâu nằm ở gần đó lại vắng như vậy hay không? Hồi xưa nó được gọi là Dũng Trâu nằm bởi vì trâu rừng thường ra đó tắm nghỉ mát. Nhưng kể từ khi có con thùng lùn xuất hiện, đàn trâu sợ hãi không dám ra đó nữa. Cho nên bây giờ chỉ còn lại cái tên mà thôi.
0: Tường Vi nhề đến nhà, căn nhà to lớn bây giờ chỉ còn có một mình nàng. Trong lòng của nàng cảm thấy cô đơn và chán nản. Ngồi một mình ở trong phòng, Tường Vi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Chỉ mới mấy ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ vì lòng tham của cha nàng. Tường Vi nghe như tiếng gõ cửa, ngẩng mặt lên. Nàng nhìn thấy người làm mang vào một lá thư. Nàng cầm lá thư lên và nhận ra nét chữ của Tùng.
2: Tùng Duy yêu mến, khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh đã đi xa. Lúc viết lên những dòng chữ, anh đã suy nghĩ thật nhiều. Không phải anh muốn giải thích với em chuyện gì, bởi vì anh nhận thấy nếu nói ra cũng bằng thừa mà thôi. Anh muốn kể cho em một câu chuyện mà trước đây nhiều lần anh muốn nói nhưng không thể nào mở miệng được. Anh sanh ra trong một gia đình trên đảo Phú Quốc. Cha anh vì buôn bán cho nên thường xa nhà. Anh sống với tình thương của mẹ và thiếu sự chăm sóc của cha. Năm anh lên 7, một đêm trời mưa gió, cha anh trở về, mình mang đầy thương tích. Cha anh còn cố gắng về được chỉ vì ý chí muốn nhìn thấy mặt vợ con lần cuối. Trước khi chết, cha anh đã nói lên những bí mật mà từ lâu nay có người cố tình giấu giếm. Cha anh thật sự là một tên cướp biển tung hoành ngang dọc ở trên vùng biển giáp giới Campuchia, Việt Nam. Lần đó sau khi cướp xong một chuyến hàng, ông định giải nghệ, gom góp tất cả vàng bạc cướp được đem chia đôi cho một người anh em kết nghĩa, một cho mình. Không may, người anh em kết nghĩa đã xin lòng phản lại, tìm cách giết người để đoạt hết số vàng. Vì bất ngờ, cha anh không kịp đề phòng, cho nên bị thương nặng. Người chỉ còn cách cố gắng đem số vàng lên chiếc ghe nhỏ chạy thoát thân. Khi chạy tới vực nước xoáy ở đầu đảo Phú Quốc, người không còn đủ sức điều khiển con thuyền. Mặt khác, người anh em kết nghĩa đang rượt theo, cho nên cha anh đành phải đánh đắm thuyền rồi bơi vào bờ. Vô tới bờ, cha anh đã tìm cách chạy về nhà báo tin và dặn mẹ con anh phải đi trốn thật xa để tránh sự trả thù. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, anh mới biết được người giết cha anh lúc trước chính là cha ruột của em. Anh không ngờ định mệnh lại trớ trêu như vậy. Người con gái anh yêu lại là con của kẻ thù. Anh không có ý định trả thù cho cha, bởi vì dầu sao đó cũng là quả báo mà người đã gặp. Nhưng anh không thể nào quên được người đã giết cha anh. Phải, anh đã nhiều lần dò xét phòng của cha em, chỉ để muốn biết rõ ông đã lấy được số châu báu từ dưới vực nước xoáy hay chưa. Vì anh nghĩ rằng số châu báu đó nếu không phải là của anh thì cũng không thể nào là của cha em được. Khi anh biết rõ cha em chưa lấy được số châu báu đó, anh muốn nhờ Sơn giúp anh một tay đi tìm kho tàng, thì đột nhiên xảy ra vụ trộm ở nhà em. Anh muốn nói cho em và Sơn hiểu anh không hề nhúng tay vào vụ đó, nhưng anh không có gì để chứng minh được, cho nên đành phải im lặng ra đi. Những việc anh vừa kể trên là do tự đáy lòng của anh, tin hay không là tùy em. Phần anh sẽ tới vực nước xoáy một mình. Nếu số mạng còn lớn, anh sẽ tìm lại được kho tàng. Bằng không, đó cũng là ý trời. Yêu em mãi mãi, Sơn Tùng. Tường Vi đọc xong lá thư, hai hàng nước mắt nàng chảy ra ướt đẫm. Nếu không vì nàng, Sơn và Tùng đâu đến nỗi chết oan. Tường Vi gục đầu vào hai tay, nàng cảm thấy thật buồn thảm, chán chường. Tâm hồn của nàng hình như đã chết theo hai người con trai đó. Bây giờ cuộc đời của nàng chỉ còn là một cây khô không sức sống. Một thời gian sau đó, ở vùng thung lũng trên triền núi, người ta thấy xuất hiện một cái am có tên là Vô Ưu Am. Vị ni cô trụ trì còn trẻ và rất đẹp, nhưng không hiểu sao mặt của bà của cô lúc nào cũng có vẻ buồn da diết, khác hẳn với cái tên Vô Ưu. Còn nữa, từ ngày có tin thuồng luồng vẫn thường xuất hiện ở vực nước xoáy, dân chúng quanh đó bỏ đi chỗ khác sinh sống càng lúc càng nhiều. Họ không còn hứng thú làm ăn ở một nơi nguy hiểm như vậy. Vùng đất đó bây giờ ngày càng vắng vẻ. Vị ni cô già ngưng lại hồi lâu mà cả bốn chúng tôi tưởng chừng như chưa hết câu chuyện. Mấy chén trà đã nguội ngắt từ lúc nào, sương đêm xuống ướt đẫm vai, làm mọi người cảm thấy lành lạnh. Xa xa, tiếng chiên kêu nghe thật thê thảm, não nùng, như khóc than cho những oan hồn đã khuất. Bất chợt sư bà đứng lên, quay mình đi vào nhà.
0: Dưới ánh trăng mờ nhạt, chúng tôi thấy hai gò má già nua lấp lánh, không hiểu đó là những giọt nước mắt hay là những giọt sương đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi từ giả bà ra về. Trên đường đi, ai nấy đều im lặng, cất bước. Hình như trong lòng mọi người còn đang ám ảnh câu chuyện của vị ni cô già ở Vô Ưu Am.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Con thuyền luồn vượt nước xoáy của tác giả Lãng Tử qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những chuyện lạ, những điều khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Quý vị thử chiêm nghiệm lại xem trong cuộc đời của mình, chính bản thân mình có những điều mà mình không thể tưởng tượng là nó xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra và là có thật, thưa quý vị. Rồi hôm nay với những cái câu chuyện tất cả đều thật hết, người thật việc thật, và một câu chuyện gần đây Hồng Ánh có xem ở trên một cái buổi mà interview YouTube ấy, nói về cái túi tiền mà rất là lớn, trên 100.000, thưa quý vị, mà người ta tìm được, mà một cái số tiền lớn như vậy, một cái số tiền mà hơn 100.000 nó bị người ta tìm được một cái túi tiền như vậy, nhưng mà thay vì lấy đi thì họ lại trả lại. Và đây là một câu chuyện mà được những cái chương trình TV họ cũng có interview rất nhiều. Nếu mà quý vị xem gần đây thì có thể quý vị cũng biết đến. Và thưa quý vị, một người đàn ông bất ngờ phát hiện một cái túi tiền chứa khoảng chừng 128.000 đô la ở tại Mỹ này, thưa quý vị, trên nóc một cái máy ATM, và sau đó thì vội vàng đem trả. Cái sự việc đem trả cho ai, vậy thì chúng ta thử tìm hiểu quý vị nhé. Cái việc này xảy ra tại một cái máy ATM của Bank of America ở thành phố Lewisville, tiểu bang Texas. Cái người mà phát hiện cái số tiền này là một thợ cắt tóc ở cái tuổi còn trẻ, 37 tuổi. Và khi đang sử dụng cái máy ATM cùng với một người phụ nữ nữa, 42 tuổi gần đó, thì anh mới nhìn thấy cái túi tiền, một cái túi đựng đặt ở trên cái nóc của cái máy ATM đó, thưa quý vị. Mỗi lần mà mình đi sang nhà băng, quý vị biết rồi đó, cái máy đó, đó mình rút tiền đó, thì một cái túi chứa tiền mặt khi mà anh này ảnh nhìn thấy thì ảnh đã lấy xuống. Và sau đó thì anh mới báo cho quản lý, những người mà làm việc ở nhà băng biết. Rồi sau đó anh gọi cho cảnh sát 911, thì cảnh sát của Lewisville nhanh chóng họ có mặt tại cái nhà băng, và họ giữ chiếc túi đó, và họ bắt đầu xác minh cái nguồn gốc, cái số tiền đó từ đâu mà ra. Nó mới xảy ra đây thôi, thưa quý vị. Nó xảy ra vào ngày 2 tháng 10. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, cách đây chỉ có mấy hôm thôi. Và bên trong cái túi có biên lai ngân hàng. Và cảnh sát đã đếm tiền 2 lần và dùng cái máy đếm tiền để mà kiểm tra. Và kết quả là tổng số tiền là 128.514 đô la. Nó trùng hợp với cái số tiền ghi ở trên cái biên lai luôn. Có nghĩa là cái số tiền biên lai rút ra bao nhiêu thì tiền ở trong cái túi đó nó đầy đủ như vậy. Và những người cảnh sát, những người điều tra viên, họ đã xác định cái số tiền thuộc về Bank of America. Thì cảnh sát họ nghi ngờ là một cái người kỹ thuật viên bảo dưỡng cái máy ATM này vô tình để quên cái túi tiền ở trên nóc máy, thưa quý vị. Những cái điều khó tin như có thật, đi lấy tiền từ cái máy đó ra và lại bỏ lên trên một cái trên đầu cái máy, thay vì lấy cái số tiền đó đi. Mà quý vị thấy không, nếu mất như vậy thì làm sao cái anh mà kỹ thuật viên này ảnh phải làm sao mà trả lại, hoàn lại được cái số tiền 100 mấy chục ngàn cho nhà băng đây. Và các nhà điều tra họ không tìm thấy cái dấu hiệu cho thấy là cái số tiền này có liên quan đến những cái hoạt động phạm pháp,
và nhà băng of America sau đó họ nhận lại toàn bộ cái số tiền. Cái số tiền đó là của nhà băng, thưa quý vị. Đáng chú ý là người đàn ông không có yêu cầu là được tiền thưởng và cũng không tìm cách để mà thu hút cái sự chú ý sau khi mà anh giao nộp cái số tiền này cho cảnh sát, và cảnh sát đã trả lại cho nhà băng of America. Gina Mueller làm thuộc sở cảnh sát của Louisville cho biết là bà từng chứng kiến nhiều cái trường hợp người dân trả lại cái ví tiền, hay là khi mà nhặt được giấy tờ tùy thân, vân vân, những cái vật rất là nhỏ thôi thì người dân người ta trả lại. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà bà có chứng kiến một người giao nộp cái tiền lại mà cái số tiền nó lên cao như vậy, thưa quý vị. Nếu như mà cái số tiền này anh này ảnh lấy đi, có thể xảy ra, có những điều mà có thể xảy ra. Nhưng mà anh này ảnh đã thấy cái túi tiền đó và ảnh đã rao to lên để mà thông báo, cũng như là báo cho nhà băng, báo cho cảnh sát, chính anh gọi 911 và để rồi cái số tiền được hoàn trả lại đúng chủ nhân của nó. Ông cảnh sát trưởng Brooke Rollins cho biết là người đàn ông chỉ đơn giản nghĩ số tiền thuộc về người khác và muốn đưa cái số tiền đó nó trở lại đúng nơi. Nếu mà giữ số tiền đó thì người đàn ông có thể phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp ở mức trọng tội. Nếu mà mình nhặt được cái số tiền đó ở đó, thưa quý vị, mà mình âm thầm mình lấy đi, và nếu như mà cảnh sát cũng như là quý vị biết, máy camera ở nhà băng khắp nơi, nó có thể trail out, nó có thể tìm được người, thưa quý vị. Cái điều đó có thể xảy ra, và người cảnh sát nói rằng là nếu mà mình nhặt được mà mình lấy đi luôn như vậy, vân vân, thì có thể là một cái mức án cũng lớn lắm. Và chính quyền Louisville muốn tổ chức một cái buổi lễ riêng để ghi nhận cái hành động rất là đẹp của người đàn ông này, của các anh thanh niên 37 tuổi này. Dù không muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng mà anh này cho biết là sẵn sàng tham dự nếu được cảnh sát vinh danh. Và thưa quý vị, đây là một cái điều tốt, người tốt, việc tốt. Những cái điều mà tốt như vậy thì chúng ta rất cần được cái sự vinh danh, phải không thưa quý vị? Chúng ta ai cũng đồng ý cái điều đó. Việc tốt nên để cho mọi người biết, để nó lan rộng cái tình, cái sự, cái sự chân thành, cái sự tốt đẹp của con người vốn có. Mà Hồng Anh nghĩ rằng là ai bắt đầu cũng là những người tốt. Và thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ước ao rằng là được nghe nhiều câu chuyện như thế này nữa, để thấy rằng là cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt, rất nhiều người tốt.

quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh nhận được một cái bài chuyện lạ của một khán giả quen thuộc. Vâng, thưa quý vị, anh Úc John gửi cho Hồng Ánh một cái câu chuyện về một bà lão 87 tuổi mà Hồng Ánh nghĩ rằng câu chuyện này nó cũng là một câu chuyện khá là đặc biệt. Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Quý vị lắng nghe nha, lắng nghe cái câu nói này. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy câu nói này nó vô cùng ý nghĩa, thưa quý vị. Cái câu nói của bà cụ 87 tuổi, một câu đơn giản đánh thức hàng trăm triệu người. Một bà cụ 87 tuổi, câu nói của bà khiến vô số người trên thế giới phải bội phục. Câu nói như thế này: chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chúng ta già vì ngừng chơi. Quý vị nghe câu nói này: chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chúng ta già vì ngừng chơi. Vâng, đừng bao giờ nghĩ rằng là ô mình già rồi, không làm gì được hết, thôi dẹp cái này đi, hay là không làm được đâu, không vui chơi, không làm bất cứ cái gì được. Đó là cái điều mà làm cho chúng ta già đi, thưa quý vị. Cứ bảo rằng mình già, để rồi cái gì mình cũng diện cái lý do đó để mà mình trở thành già đi. Cho nên bà cụ nói rằng là chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chỉ vì chúng ta già vì ngừng chơi thôi. Và thưa quý vị, ở nước ngoài có một bà lão tên là Rose, tức là hoa hồng. Tên của bà rất đẹp, bà rất thích học. Ở tuổi 87, bà đã đạt được ước nguyện của mình khi mà nhận được cái giấy thông báo là cho bà nhập học. Ngày đầu tiên bà nhập học, giáo sư yêu cầu mọi người tự giới thiệu về mình và làm quen cho mình một người bạn mới. Tức là mình giới thiệu mình rồi thì mình quay ra mình tìm một cái người bạn nào mà mình cảm thấy mình thích để mà mình một cặp đó, thưa quý vị, tìm bạn đó ở trong lớp. Thì bà Rose, bà hoa hồng này, bà trông thấy một chàng thanh niên rất là đẹp trai. Bà nhẹ nhàng vỗ vào vai của cậu và nói rằng: "Hi, chàng đẹp trai, bà là Rose. Năm nay bà 87 tuổi, bà có thể ôm cháu một cái không?" Chàng trai ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hùa theo: "Tất nhiên rồi." Sau đó đùa cùng với bà: "Tuổi bà nhỏ, vậy sao bà còn đi học nữa?" Bà Rose cũng hài hước trả lời: "À, bà dự định sau đây câu đi vào đây đó, câu vài con cá vàng, rồi bà sinh mấy đứa con, sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch vòng quanh thế giới ý mà." Những cái câu nói đùa của bà cụ. Và trong suốt một năm học thì bà Rose, một người có tính cách rất là thân thiện và hài hước, đã trở nên nổi tiếng khắp trường. Bất kể đi đâu, bà cũng có thể dễ dàng kết bạn với người khác. Dù tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng bà vẫn rất biết chăm chút vẻ bề ngoài. Bà luôn trang điểm, ăn vận rất chỉnh chu khi đi ra ngoài. Khi học kỳ kết thúc, trường học mời sinh viên trẻ, tức là chuyên sinh là bà đó, thưa quý vị, sinh viên trẻ ở trong ngoặc kép lên phát biểu. Và đó là một buổi phát biểu rất khó quên. Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, bà Rô chuẩn bị phát biểu thì cái tờ giấy ở trên tay của bà bỗng rơi xuống đất. Và trong vài giây, bà Rô cảm thấy mất cỡ, ngại ngùng. Tuy nhiên, vài giây sau thôi, bà ngay lập tức chấn chỉnh và cầm cái microphone nhẹ nhàng nói: "Rất xin lỗi, tôi gần đây hay đánh rơi đồ. Vừa rồi trước khi lên sân khấu, tôi vốn dự định là uống một ly bia để mà lấy cái dũng khí. Ai dè tôi uống nhầm cái ly whisky.
mà chỉ nói đùa để cho mọi người có được sự vui đó thưa quý vị. Và bà nói rằng không ngờ cái thứ rượu đó lại đùa cái mạng già này của tôi. Giờ tôi không nhớ là mình định nói gì nữa. Thôi thì để tôi nói những cái điều thân thuộc nhất với mình, với mọi người vậy. Và trong cái tiếng hoan hô của mọi người thì bà Rô nói cái câu nói của bà đánh động cả thế giới. Cái câu nói: chúng ta không già, chúng ta không vì già mà ngừng chơi. Chúng ta già vì ngừng chơi. Chỉ khi nào mà chúng ta ngừng lại tất cả thì lúc đó chúng ta mới già thôi. Còn nếu tuổi tác chỉ là cái vấn là con số mà thôi. Chúng ta không vì già mà chúng ta bỏ hết tất cả. Chỉ một cái bí quyết có thể khiến con người trẻ mãi không già là luôn luôn vui vẻ. Đó là luôn mỉm cười, hài hước, thú vị và không ngừng ước mơ, cũng như là không ngừng gọi vào chương trình của Hồng Ánh hát ca vui vẻ, tâm sự, nói chuyện để chúng ta không có bị lãng quên, hay là chúng ta giúp cho chúng ta nhớ được nhiều điều. Quý vị hát hò nói chuyện như thế này, quý vị cũng đang là giúp cho cái tâm trí của mình luôn tươi vui và sáng suốt đó thưa quý vị. Và bà nói là khi một người mất đi cái ước mơ, cái cuộc sống sẽ trở nên vô vị, nhàm chán. Già đi và trưởng thành rất khác nhau. Ai rồi thì cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng có thể trưởng thành chín chắn, đúng không thưa quý vị? Có những người già đi nhưng chưa chắc là họ trưởng thành và họ chín chắn đâu. Và trong cái cuộc sống này, chúng ta nên sống trong cái tình nhân ái, trong cái sự mà tốt đẹp, để thấy rằng là như bà khuyên, những lời bà khuyên, chúng ta cứ mỉm cười, cứ thú vị, cứ hài hước và đừng bao giờ ngừng ước mơ. Và thưa quý vị, cái ý nghĩa trưởng thành đó là chúng ta không liên tục tìm cơ hội phát triển và tận dụng tốt chúng trong cái quá trình phát triển. Chúng ta phải sống mà không hối tiếc. Con người khi mà già đi đó, thường thì sẽ không hối hận về cái việc mà mình đã làm. Mà sao thưa quý vị? Mà hối tiếc về những chuyện mà khi còn trẻ mình chưa làm. Chỉ người luôn sống trong hối tiếc thì mới sợ cái chết mà thôi. Và thưa quý vị, chúng ta giải trí bằng cách là vui chơi, theo đuổi ước mơ của mình. Và chúng ta phải dám vui chơi ở trong ngoặc kép nha thưa quý vị. Có nghĩa là trong những cái điều mà cho phép, trong cái sự dễ dàng, tốt đẹp và theo cái nghĩa sáng. Và sau khi mà nghỉ hưu thì vẫn phải không ngừng theo đuổi cái ước mơ của bản thân mình. Chúng ta phải vui vẻ sống vì hiện tại, mỗi một cái ngày, mỗi một giờ vô cùng quý giá. Cho nên không thể nào để nó trôi qua một cách lãng phí. Chúng ta cũng phải có giải trí ở mỗi một cái giai đoạn nào đó là vô cùng quan trọng. Vui chơi, giải trí một cách hợp lý để có thể giúp cho chúng ta giải tỏa những cái áp lực nè. Chúng ta gột sạch hết tâm hồn, chúng giúp cho chúng ta phấn khởi hơn sau khi mà cái guồng quay của hàng ngày, của cuộc sống của mình. Quý vị thấy chúng ta duy trì cái tâm thái lạc quan khi mà chúng ta đối diện với cuộc sống, thì nó giúp cho chúng ta làm sao? Giúp cho chúng ta sống lâu và sống thọ hơn. Đó là bác sĩ khuyên mình. Nhiều khi gặp bác sĩ, chúng ta bác sĩ luôn luôn nói với chúng ta là có exercise không, có đi bộ không, có những cái điều mà bác sĩ muốn cho chúng ta luôn luôn sống một cách
thoải mái, lạc quan để cho chúng ta có được cái cuộc sống thọ. Cái tâm thần, cái tinh thần của chúng ta vô cùng quan trọng thưa quý vị. Cái thân xác này nó đau đớn, mà nếu như mà chúng ta để cho nó đau đớn, nó kéo chúng ta xuống, cái tâm thần chúng ta không có giật dậy được đó thưa quý vị, thì là nó đi luôn theo cái nỗi đau đó. Cho nên chúng ta cần sự lạc quan, yêu đời và theo đuổi giấc mơ của mình để chúng ta có được những cái thành tựu mà mình muốn. Ở tuổi nào chúng ta cũng có ước mơ mà. Và thưa quý vị, ai cũng muốn trẻ trung. Bà cụ mà 87 tuổi này mà gặp những người trẻ vui tươi như vậy, bà cũng vui trẻ luôn. Và một lời khen luôn cần thiết thưa quý vị. Chúng ta khen nhau để mỗi ngày chúng ta thấy có niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta nuôi dưỡng những cái hứng thú, những cái sở thích. Và cái sở thích mãnh liệt giúp cho chúng ta không bị già đi. Quý vị ca hát, vui cười, nói chuyện tâm tình thì cũng là một cái viên thuốc rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nó không phải trả đồng bạc nào hết mà được phong phú vui vẻ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gợi ý với những điều mà quý vị cần nên làm. Chúng ta không cần phải là từ ở mỗi một cái tuổi tác của mình, chúng ta có cái lối tập thể dục khác nhau. Quý vị có thể ngồi và tập theo cái cách mà dễ dàng, nhẹ nhàng, hít thở, rồi ca hát, hát những bài hát mà mình yêu thích để cho mình có được cái trí nhớ. Vâng thưa quý vị, quý vị thấy có những người lớn tuổi trong cái tiết mục của mình đó, nhiều khi như chú Sơn đâu nhìn thấy chữ đâu, nhưng mà cũng nhờ cái trí nhớ mà chú có thể hát được. Vâng, rồi có nhiều vị mà rất là cũng nhờ những cái điều này mà nó tốt cho sức khỏe. Cái bộ não của mình cần cái tập thể dục cho bộ não, không chỉ có con người thôi, không phải là thân xác thôi, mà bộ não của mình, tim, óc, phổi của mình, tất cả đều cần phải có tập thể dục thưa quý vị. Ca hát cũng là khiến cho con người mình cảm thấy thoải mái, mình loại bỏ cái sự cô đơn, cái sự áp lực, và nó làm chậm cái sự lão hóa tinh thần và trí thông minh của mình, để mà chúng ta cất đi những cái phiền não. Vâng thưa quý vị, và những cái điều khó tin từ bà cụ 87 tuổi, bà đã làm được. Bà đã nhập học và được ra trường, cũng như là ở cái tuổi 87 mà cầm được cái bằng cấp trên tay thưa quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật, bà làm được thì chúng ta có thể làm được, phải không thưa quý vị?

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh nhận được một cái bài của anh Phạm Minh Trí. Anh Phạm Minh Trí, anh sưu tầm rất là nhiều những cái bài. Anh là một nhạc sĩ. Và như Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị là thứ Bảy vừa rồi, Hồng Ánh có đến một cái buổi sinh hoạt văn nghệ của Hội Những Nhạc Sĩ ở thành phố San Jose, thưa quý vị. Và anh Phạm Minh Trí là một trong những nhạc sĩ. Anh đã sáng tác hai bài hát rất là hay, rất là nổi tiếng. Và Hồng Ánh đã đến tham dự. Hồng Ánh gặp một số nhạc sĩ, rồi anh Phạm Minh Trí. Và Hồng Ánh nhận gặp anh nhạc sĩ Trọng Khôi, là một nhạc sĩ cũng nổi tiếng. Hồng Ánh gặp anh Trần Quảng Nam. Quý vị còn nhớ anh nhạc sĩ Trần Quảng Nam không? Ngày xưa anh cũng hay lên chương trình của mình với anh Hoàng Phố trong giờ sóng nhạc đó. Thì anh Trần Quảng Nam càng ngày càng trẻ thưa quý vị. Và gặp nhau nói chuyện cũng rất là vui. Các anh nói là hôm nào sẽ lên đài thăm bà con của mình. Hồng Ánh không biết là hôm nào. Đó là lời nói từ các nhạc sĩ thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh cũng có chụp vài tấm hình kỷ niệm mà chưa có dịp lăn sang ngày với công việc ở nhà. Rồi hôm nay vào đi làm có nhiều việc quá và Hồng Ánh chưa có post những cái tấm hình lên Facebook nữa. Vâng thưa quý vị, một cái chương trình văn nghệ rất là phong phú. Mỗi một nhạc sĩ là sáng tác hai bài hát trong cái chương trình và kéo dài cũng khá là trễ luôn thưa quý vị. Và khi mà gặp nhau trong cái văn nghệ, Hồng Ánh thì làm về truyền thông thì cũng gặp một số anh chị em trong giới truyền thông, rồi gặp các nhạc sĩ và các ca sĩ, và trong một cái sinh hoạt rất là ấm cúng vui, họ cũng gặp được những nhà thơ nữa thưa quý vị, quá nhiều để mà chia sẻ. Và đó là cái ngày cuối tuần vừa rồi. Và cái điều là Hồng Ánh nhầm quý vị ơi, Hồng Ánh tưởng là anh Hoàng Phố chơi ở trong băng nhạc. Có một người ngồi, một người cũng giống anh Hoàng Phố vô cùng luôn. Nhưng mà đến khi lại gần thì không phải. Ôi thôi, Hồng Ánh định là surprise, không có muốn nói trước với anh Hoàng Phố, định rằng là mình xuất hiện một cái bất thình lình. Ai nhà không phải anh mà là một người khác. Hồng Ánh cáo lỗi với quý vị là trong tuần trước Hồng Ánh nói rằng là có anh Hoàng Phố. Tuy nhiên đó là một buổi sinh hoạt rất là vui. Nhưng mà trời ở San Jose mấy ngày nay nóng quá, cho nên nó cũng hơi khó chịu thưa quý vị. Khí hậu nó nóng nhưng mà chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Xuân hạ thu đông bốn mùa mà, mỗi mùa đều có cái riêng của nó. Và thưa quý vị, rồi một chút chia sẻ đến với quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện, nó để chia sẻ về con người của mình, nhưng mà nó có một cái tên là tâm hồn cao thượng. Hồng Ánh nhận từ anh nhạc sĩ Phạm Minh Trí. Và cái câu chuyện này Hồng Ánh có lần đã làm cái tiết mục TV YouTube cùng với anh giám đốc Nam Phong rồi. Và hôm nay Hồng Ánh muốn kể lại thưa quý vị. Xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

có hai người đàn ông bị bệnh, và bệnh nặng, cùng nằm điều trị chung một cái phòng bệnh. Một người bị bệnh nước ở trong phổi, còn người kia thì bị liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa đó, thì người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông thì lại đặt gần ở cái cửa sổ duy nhất ở trong phòng. Còn người bị liệt, người đàn ông mà bị liệt đó, thì suốt ngày phải nằm ở trên giường, và họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống vân vân, và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm thời họ phục vụ trong quân ngũ nữa. Và mỗi trưa thì người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, và ông ta thường tiêu khiển bằng cách là kể lại cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những gì mà ông nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Bởi vì người bạn cùng phòng với ông không có thể ngồi dậy được mà phải nằm dài như vậy suốt, bị liệt người đó thưa quý vị. Và qua cái lời kể của người bạn nằm gần cửa sổ, thì người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong cái thế giới muôn màu, muôn vẻ về bên ngoài cái khung cửa sổ đó. Nơi đó có một cái công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng, cùng đàn thiên nga thông thả lượn quanh. Cạnh đó thì có những đứa trẻ nó đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những cái chiếc thuyền bằng giấy. Những đứa trẻ nó đang nô đùa. Rồi những đôi tình nhân tay trong tay, họ đang dìu nhau dạo chơi quanh cái lúa hoa hồng đỏ thắm, vân vân và vân vân. Cứ mỗi ngày như vậy, thì người bạn bên cửa sổ này kể cho người bạn nằm ở bên kia nghe về những cái sinh hoạt ở ngoài kia mà ông nhìn thấy. Tất cả như là một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Và trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể, thì sao á thưa quý vị, thì cái người nằm ở giường bên kia đó đang liêm diêm đôi mắt, mường tượng trước mắt mình một cái khung cảnh đẹp như mơ, thơ mộng, đẹp như vậy từ người bạn của mình kể. Ông ta cứ liêm diêm, cứ lắng nghe và cứ tưởng tượng ra cái bức tranh tuyệt đẹp đó. Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễn binh đang diễn ra ở bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia, nhưng mà người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra được cái quang cảnh hùng tráng ấy. Và quý vị ơi, quý vị biết là ngày tháng nó lặng lẽ trôi qua, và một buổi sáng như thường lệ thì cô y tá trực đem nước đến cho hai người này, và tình cờ phát hiện ra người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua. Thế là ông ta đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Sau khi người bạn của mình ra đi, thì người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang cái chiếc giường cạnh cửa sổ. Và trên chiếc giường mới, ông đã cố nén cái cơn đau để mà ông tìm cách chống tay
từ từ cứ tập như vậy, để một ngày ông có thể ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm mắt của mình nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng mà quý vị biết chuyện gì xảy ra hay không?

Điều ông ấy muốn là gì? Là đem lại cho bạn của mình một cái niềm vui và sự an ủi mỗi ngày.

kỳ thật, khi chia sẻ nỗi buồn với người khác, thì nỗi buồn sẽ được vơi đi phân nửa. Nhưng niềm hạnh phúc chia sẻ được nhân đôi. Kính thưa quý vị, khi mà đối mặt với mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung, thì chúng ta sẽ không tùy tiện tức giận. Chúng ta sẽ biết cách nhẫn nhịn, và dần dần trái tim của chúng ta sẽ giàu lòng vị tha. Nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta không thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng là họ đang trải qua cái biến cố như thế nào, họ đang khó khăn ra làm sao. Người xưa vẫn thường nói là có từng chịu đựng khổ đau thì mới hiểu được cái nỗi đau của người khác, phải không thưa quý vị? Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô thì chúng ta mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy. Nếu mà luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Hồng Ánh nghĩ rằng cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin chào quý vị đến với tiết mục du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Trong tuần qua, Hồng Ánh đưa quý vị đi nhiều nơi trong mùa thu, phải không? Hôm nay Hồng Ánh lại thấy có những nơi mùa thu rất đẹp thưa quý vị. Nhất là bức tranh mà Hồng Ánh nhìn trước mặt mình đây nè. Ôi thôi đẹp quá quý vị ơi, lá vàng, lá vàng. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Hàn Quốc mùa lá vàng nha. Rồi quý vị chuẩn bị chưa? Chúng ta lên đường thôi. Nơi mà Hồng Ánh chọn đưa quý vị đi là tháp Nam San trong rừng lá vàng tại Hàn Quốc. Mùa thu ở Hàn Quốc đó tuy là một mùa ngắn ngủi nhất trong năm, nó chỉ kéo dài giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, nhưng mà lại là cái khoảng thời gian mà chúng ta nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Có chắc chắn rằng là Hồng Ánh nghĩ thính giả của đài radio tiếng nước tôi cũng đã có một lần nào đó một số người đã đi du lịch ở Hàn Quốc rồi. Hồng Ánh thì chưa. Mong rằng là trong tương lai có dịp nào đó chúng ta

sẽ sang vào mùa thu quý vị nha. À, và khi nói về mùa thu ở Hàn Quốc, nó mang đến cho chúng ta những cái khung cảnh lãng mạn, những trải nghiệm văn hóa độc đáo và những món ăn ngon khó từ chối. Quý vị cứ thử tưởng tượng chúng ta đang đi dạo trên những con đường uốn lượn được tô điểm bởi sắc vàng rực rỡ của lá phong, lá sồi, những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong gió, và nó tạo nên một cái khung cảnh như là trong phim Hàn Quốc vậy. Quý vị có coi phim Hàn Quốc không? Rất đẹp phải không? Và thưa quý vị, xa xa thì có những ngọn núi hùng vĩ, nó ẩn hiện trong cái màn sương, và nó răng răng trong cái sương mà nó mờ mờ ảo ảo, và khi trời sáng đó thưa quý vị, nó tô thêm một cái bức tranh thiên nhiên, nó huyền ảo lắm. Và nếu như chúng ta đắm chìm trong cái vẻ đẹp của những cái thác nước hùng vĩ, những cái vòng suối róc rách chảy qua những cái tán cây rực rỡ sắc màu, không khí thì trong lành mát mẻ, chắc chắn chúng ta sẽ có cảm giác như là lạc vào một chốn thần tiên, xa rời những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật. Và mùa thu ở Hàn Quốc còn là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội văn hóa độc đáo nữa. Quý vị có thể tham gia lễ hội đèn lồng trong nô, những cái lễ hội pháo hoa Busan. Quý vị có nghe nói về Busan rồi ha? Hay là quý vị đi lễ hội trà ở Handong. Tại đây chúng ta có thể tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Chúng ta hòa mình vào không khí vui tươi náo nhiệt của người dân địa phương, và đặc biệt là mùa thu là một cái mùa rất đẹp của xứ sở Hàn Quốc này, xứ sở kim chi này thưa quý vị. Thêm một điều mà Hồng Ánh muốn nói đến, khi mà đến cái xứ sở này, Hồng Ánh thường thấy người ta hay mướn những cái bộ trang phục cổ trang hanbok á để chụp hình ở tại các cung điện lịch sử, và những cái tấm hình đó nó rất là đẹp thưa quý vị, bởi vì cái cung điện cũng như là cái nơi chốn và cái cách chúng ta phục trang đó, nó làm cho chúng ta có được một cái hòa mình vào cái đời sống của người Hàn Quốc. Và thường á, Hồng Ánh thấy là họ cho mướn tùy theo quý vị muốn 2 tiếng hay là 4 tiếng, tiếng đồng hồ thì cũng tùy và ở mình. Họ cho mình mướn hết từ cái hanbok cho đến cái đồ mà để làm tóc, những cái túi xách của người Hàn Quốc, và đặc biệt là họ có trang điểm luôn nữa. Những cái cung điện mà họ trang điểm mình thành những bà hoàng hậu, những nàng công chúa, hay là những ông vua, những chàng hoàng tử ngày xưa. Và chúng ta sẽ biến hóa trọn vẹn thành những nàng công chúa hoặc vương phi thời xa xưa. Và nếu như mà chúng ta đi mà có dự định sẽ làm những cái, sẽ chụp hình, sẽ ghi lại những cái hình ảnh ở đây, thì quý vị nhớ là có thể đặt trước những cái dịch vụ. Đôi khi mình đặt trước có được những cái coupon rồi những cái discount vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng biết trước là mình sẽ làm gì. Và thưa quý vị, ở đất nước Hàn Quốc này vào mùa thu rất đẹp

tuần này mình nói hai nơi thôi thưa quý vị, Hàn Quốc và một cái nơi nữa cũng rất là giống giống Hàn nữa, đó là Nhật Bản. Nhật Bản e ấp trong sắc lá vàng. Mùa thu là một trong những cái thời điểm để chúng ta đi du lịch Nhật Bản luôn, một cái nơi chốn mà người ta nói một lần nếu có thể trong đời nên đi xa Nhật. Hồng Ánh hồi xưa ở Nhật cũng một cái thời gian đó thưa quý vị, ở thời gian ngắn thôi, chuyển tiếp để mà đi đến những quốc gia khác thì Hồng Ánh ở Nhật, và nhưng mà lúc đó là người tị nạn, đâu có được đi ra ngoài đâu, chỉ có ở trong những cái transit center thôi, trại tạm dung nơi trốn mà để cho mình dừng lại một thời gian thôi. Còn nếu mà nói đi chơi ở Nhật thì chắc phải bây giờ hay là đến lúc chuẩn bị retire thì đi Nhật. Và thưa quý vị, ở đây rất đẹp, một cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người, bởi sao nó có những cái tán lá đỏ thẫm rực rỡ với thời tiết thì ôn hòa dễ chịu, khi mà những ngày hè oi ả thì nó nhường chỗ cho những cái cơn gió se lạnh, và Nhật Bản khoác lên mình một cái bộ áo mới đầy màu sắc khiến bất cứ du khách nào cũng phải ngỡ ngàng và say mê. Tháng này là tháng mà đẹp nhất để đi Nhật đó thưa quý vị. Chúng ta có thể bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 12 là cái thời điểm lý tưởng để chúng ta đi đến Nhật Bản để chiêm ngưỡng trọn vẹn cái vẻ đẹp của mùa thu nơi đây. Và khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc này, từ những cái con đường sầm uất cho đến Tokyo, đến những cái ngôi làng cổ kính ở Kyoto, đều được tô điểm bởi sắc màu rất là rực rỡ, đó là sắc đỏ của lá phong, lá sồi, và những chiếc lá vàng óng ả như là những cái đồng xu lấp lánh, nó tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên vô cùng sống động và lung linh. Tiết trời thu ở Nhật Bản cũng vô cùng ôn hòa mát mẻ luôn, nó thích hợp cho những cái hoạt động ngoài trời. Chúng ta có thể đi dạo, đi leo núi, đi đạp xe dưới cái một cái bầu trời mà trong xanh mát mẻ như thế này, thì chúng ta cũng có thể đi tản bộ, tận hưởng cái không khí trong lành sảng khoái. Và đến Nhật Bản vào mùa thu, chúng ta có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người để lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong cái cuộc đời của mình. Chắc chắn là quý vị có những cái kỷ niệm khó quên tại đất nước xinh đẹp này. Và thưa quý vị, Nhật Bản thì nổi tiếng, giới trẻ bây giờ đó là cũng rất là thích đi, những người trung niên cũng thích đi, và cả những người lớn tuổi cũng một lần muốn sang Nhật Bản để xem đất nước này ra sao mà nghe nói rất nhiều. Tuần tới này thưa quý vị, là Hồng Ánh có hai người bạn ở trong cái group của Hồng Ánh hồi trước, bây giờ chuyển sang cái group khác, bây giờ chuyển sang Apple, một người chuyển sang Apple, một người vẫn còn ở lại, thì tuần tới này hai người đó họ cũng đi Nhật Bản chơi. Và thưa quý vị, Nhật Bản là một cái nơi mà hình như là nó thu hút và nó quyến rũ, nó làm cho nhiều người đi đến. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng đến thăm, phải không thưa quý vị? Nhật Bản ơi!

đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, thật ngon và nhiều mộng đẹp. Còn quý vị nào đang ở một nơi là một ngày mới, chúc cho một ngày làm việc thật là vui và bình an, mọi sự được thành công như ý. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: tinh đặc biệt, tinh đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vũ Quỳnh Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Quỳnh Hương, hôm nay Bắc California là một ngày mát mẻ, 82 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 59 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình khá mát mẻ, dễ chịu, đó là 70 độ F. Hôm nay bầu trời vẫn với ánh nắng chói chang và hiện tượng này sẽ kéo dài đến hết tuần này. Sang đến ngày thứ hai thì sẽ có thể sẽ có mưa nhẹ. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng duy giữ ở con số trên dưới 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày sắp tới. Sang đến thứ ba tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng dần lên nhưng cũng không cao lắm. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng tây bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 63%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 10, 2026 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 8 có nhiều nắng và cảnh báo về gió biển nước cao. Nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 48 sáng và lặn lúc 6 giờ 23 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 35 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 51 tối và lặn lúc 5 giờ 45 chiều. Dự báo cho ngày mai thứ bảy thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 68 độ và mưa 20%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một sự kiện nổ súng xảy ra có vẻ gây bất lợi cho lực lượng cảnh sát di trú cũng như một phần nào đó ảnh hưởng đến Tổng thống Trump. Tin tức cho biết là một người đàn ông 28 tuổi đã bị nhân viên cảnh sát di trú bắn bị thương khi đang ngồi trong chiếc xe, mà đặc biệt là trong chiếc xe đó có một em bé 5 tuổi. Sự việc này xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua tại khu Maple Hill thuộc thành phố New York. Việc này khiến cho thị trưởng của New York là Mandani đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu bên phía chính quyền Tổng thống Trump phải chấm dứt những chiến dịch truy bắt di dân trong thành phố của ông ta. Theo Mandani thì những báo cáo ban đầu cho thấy nhiều nhân viên của cảnh sát di trú đã bao vây chiếc xe rồi bắn nhiều phát súng, trong khi Bộ Nội an xác nhận là một nhân viên đã khai quả trong chiến dịch bắt giữ một công dân Dominica Republic. Người này có tiền án, nhưng mà vẫn chưa đưa ra giải thích cụ thể là người này mang tiền án gì khiến cho nhân viên phải nổ súng. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện và vẫn còn trong tình trạng sống sót, không có nguy hiểm. Riêng em bé 5 tuổi này may mắn không bị thương. Sau đó đã được cảnh sát New York tìm thấy đang ở cùng một người thân. Ông Mandani cho biết ông ta đã trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Nội an là Mullen thương lượng để cho cảnh sát di trú phải trả tự do cho người đàn ông bị bắn kia, nhưng đã không đạt kết quả. Đồng thời, ông thị trưởng này cũng lên án những chiến dịch di trú liên bang đang khiến cho người dân New York cảm thấy lo sợ ngay trong cộng đồng của mình. Sự việc xảy ra giữa lúc bên phía hành pháp đang đẩy mạnh bắt giữ và trục xuất những di dân bất hợp pháp. Đối với thống kê cho thấy là nhân viên di trú liên bang đã từng có 21 lần nổ súng và trong đó có 7 người đã bị thiệt mạng. Những người phản đối chính sách di trú của Tổng thống Trump cho rằng những chiến dịch truy lùng bắt bớ ngày càng tăng cường độ đã dẫn đến nhiều cuộc đối đầu nguy hiểm, trong khi bên phía chính quyền liên bang của Tổng thống Trump khẳng định việc thực thi luật di trú là cần thiết để đối phó với những người cư trú bất hợp pháp, những người có tiền án và đặc biệt là giữ vấn đề an ninh cho đất nước Hoa Kỳ. Từ góc độ pháp luật và an toàn công cộng, câu hỏi quan trọng không phải là chuyện người đàn ông bị bắn này có tiền án

0: để phát hiện những virus dịch tả lợn châu Phi, trong đó một con đã chết. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 26 con lợn, tổng khối lượng là 2.7 tấn. Nhiều lợn có biểu hiện nhiễm bệnh. Và một cái bản tin tiếp theo đó là 87 dự án chống ngập ở thành phố Sài Gòn dự kiến tầm hơn 140.000 tỷ đồng. Thành phố Sài Gòn dự kiến triển khai 87 dự án chống ngập trong giai đoạn 2028 đến 2030 với tổng số vốn khoảng chừng 140.000 tỷ đồng. Nhưng thành phố vẫn đối mặt với tình trạng ngập tái diễn do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Và thành phố Sài Gòn quy hoạch 7 tuyến đường cắt mới cần hơn 544.000 tỷ đồng. Theo dự thảo quy hoạch đang được Cục Đường sắt Việt Nam trình Bộ Xây dựng thì mạng lưới đường sắt khu vực thành phố Sài Gòn cần khoảng 92.673 tỷ đồng đến năm 2030 và hơn 451.000 tỷ đồng cho giai đoạn từ 431 đến 4 từ giai đoạn từ 2031 đến 2050. Và khi IHS cho biết là Ukraine cần thêm 67 tỷ USD để chi quân sự cho năm 2027. Hãng thông tấn nhà nước Nga CIHS đưa tin hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10, Bộ Quốc phòng Ukraine đề nghị khoảng 175 tỷ USD cho chi tiêu quân sự năm 2027. Nhưng dự thảo ngân sách chỉ phân bổ có 108.3 tỷ USD. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ đã mời cố vấn an ninh của quốc gia của ba nước, đó là nước Pháp, nước Đức và nước Anh, cùng với đại diện từ Liên hiệp Âu Châu cũng như của khối NATO tham gia những cuộc thảo luận với Ukraine tại Miami, Florida. Tổng thống Zelensky là người đầu tiên thông báo về cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine trong hai ngày 9 và 10 tháng 10, trước khi Hoa Kỳ thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này. Phát biểu trước báo chí, ông Zelensky cho biết phái đoàn của Ukraine hôm 9 tháng 10 đã gặp ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, người đóng vai trò trung gian không chính thức và là đặc phái viên cùng với đặc phái viên Steve Witkoff. Đồng thời, ông nói là ông cũng hy vọng vào sự tham gia của một phái đoàn từ Âu Châu đến. Phái đoàn Ukraine bao gồm chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky là ông Kirilo Budanov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng là Rustem Umerov cùng hai viên chức cao cấp khác. Về phía Hoa Kỳ, ngoài hai ông Kushner và Witkoff, các đại diện từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Miami. Các nỗ lực hòa giải của Hoa Kỳ đã bị chậm lại kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng 2, nhưng đã được nối lại trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin từ Hoa Kỳ cho biết thì cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những đề nghị mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Cụ thể là các đề nghị về bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch thịnh vượng thời hậu chiến. Hoa Kỳ tin rằng những lo ngại về việc mùa đông đang đến gần và vấn đề nguồn cung cấp năng lượng sẽ là động cơ thúc đẩy việc nối lại những cuộc thảo luận. Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ nói rằng phía Âu Châu đã lên tiếng với Hoa Kỳ những lo ngại về chi phí năng lượng tăng cao và tác động tài chính lớn đến từ cuộc chiến ở tại Ukraine. Tất cả đều lo lắng khi thấy mùa đông sắp tới. Mùa đông sẽ rất khắc nghiệt nếu chiến tranh không chấm dứt. Do đó Hoa Kỳ đang nỗ lực đóng vai trò trung gian với mục tiêu đạt được một đề nghị thống nhất cho cả hai bên. Hai ông Kushner và Steve Witkoff đã đến Mặt Tư Khoa và cũng như đến Kiev vào tháng 9. Nhưng mà đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được nối lại. Ngày hôm qua, thì Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả tình trạng bế tắc hiện nay là rất nguy hiểm. Theo ông cho biết, một bên hoặc là cả hai bên sẽ gia tăng tấn công nhằm đánh bại đối phương. Sau chiến dịch tấn công kéo dài 40 ngày nhưng mà không làm tê liệt được nền kinh tế của Nga, Ukraine và các đồng minh Âu Châu kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển. Nhưng mà vào tuần trước thì Tổng thống Putin của Nga đã bác bỏ yêu cầu này. Trong khi đó thì một số những cái giải pháp để chấm dứt xung đột được đưa ra, nhưng mà ông Zelensky thì vẫn lên tiếng có vẻ phàn nàn bên phía Hoa Kỳ không có làm mạnh. Phát biểu trước báo giới cách thủ đô Kiev khoảng 150 cây số về phía đông, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng nói là Hoa Kỳ không có tìm kiếm được cái giải pháp cho cuộc xung đột giữa đôi bên. Và đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng tình hình đang rơi vào bế tắc, ông Zelensky nói là sự thật nó nằm ở đâu, cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào, đó là việc thiếu thiện chí. Không thể có chuyện mà một mặt Hoa Kỳ đàm phán với Nga về những dự án kinh tế trong tương lai, nhưng mặt khác lại tuyên bố là đang ở trong tình trạng bế tắc về ngoại giao. Trước chuyến đi Hoa Kỳ của phái đoàn Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu gọi ông Trump gia tăng sức ép với Nga thông qua những biện pháp trừng phạt. Theo ông Zelensky thì Hoa Kỳ cần mở rộng quyền truy cập vào hệ thống vệ tinh Starlink cho Ukraine, giúp Ukraine tấn công hiệu quả hơn những dàn phóng hỏa tiễn của Nga, bởi vì điều này nó sẽ buộc Tổng thống Nga phải bắt buộc ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó thì cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông chủ tịch là ông Volker, đã lên tiếng nói rằng vụ tấn công kinh hoàng của Nga nhắm vào hai chiếc xe bus ở tại Ukraine ở thành phố Kramatorsk thuộc vùng Donbass là một việc làm không chấp nhận được. Vụ tấn công này khiến ít nhất là 30 người bị chết. Ông cho biết kể từ thứ Hai ngày 5 tới tháng 10, ít nhất là 85 người đã bị chết và 346 người khác bị thương trong những đợt oanh kích tấn công của Nga. Ông Thết nhấn mạnh nhiều khu vực của Ukraine đã rơi vào cảnh bị mất điện sau hàng loạt những cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở điện năng và điện lực của Ukraine. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh mối lo ngại sâu sắc về những bản báo cáo cho thấy những cuộc tấn công của Ukraine cũng đã gây thương vong cho thường dân của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và ngay tại lãnh thổ của Nga. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là đặc phái viên của ông Trump sẽ thảo luận về bước thống nhất mới với Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Kushner sẽ gặp các quan chức Ukraine hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10 để bàn một đề bước thống nhất mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày xác nhận lịch làm việc với các nhà đàm phán của chính quyền Trump. Các cuộc gặp dự kiến kéo dài. Và một bản tin nữa là biểu tình của học sinh ở Pháp cho biết là 504 người bị bắt và 48 cảnh sát và hiến binh bị thương. Nhà chức trách Pháp cho biết 504 người bị bắt và 48 cảnh sát chiến binh bị thương trong các cuộc biểu tình của học sinh trên toàn quốc hôm thứ Năm ngày 8 tháng 10. Quảng trường Bastille ở Paris là điểm nóng xảy ra đụng độ. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là Nhật Bản nổi lên như lựa chọn thứ ba giúp cho ASEAN giảm lệ thuộc Mỹ và Trung Quốc. ASEAN muốn duy trì quyền tự chủ chiến lược bằng cách không phụ thuộc quá mức vào Mỹ hoặc là Trung Quốc và đang tìm thêm các đối tác đáng tin cậy. Nhật Bản được xem là lựa chọn thứ ba tiềm năng nhờ uy tín cao, sức mạnh kinh tế, công nghệ và khả năng hợp tác về năng lượng, hạ tầng, quốc phòng và chuyển đổi số. Để củng cố vai trò này, Tokyo cần biến lòng tin sẵn có thành các chương trình hợp tác thực chất và hỗ trợ ASEAN duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Và một cái bản tin nữa là hai tỉnh bang Canada bác gợi ý ly khai của tỷ phú Elon Musk. Thủ hiến hai tỉnh Alberta và Saskatchewan một lần nữa công khai phản đối việc tách khỏi Canada sau khi tỷ phú Elon Musk gợi ý trên mạng rằng hai tỉnh nên giành độc lập. Ông Musk, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa ra gợi ý này sau khi đảng Liên Xô và tiên Wisconsin thắng cử ở tỉnh Quebec đầu tuần này. Ông cho rằng cả Quebec lẫn hai tỉnh gồm Thảo Nguyên, Alberta và Saskatchewan đều sẽ có lợi muốn độc lập. Và một cái bản tin là Mỹ công bố 10 khuyến cáo du lịch giữa lo ngại dịch học nghi xuất hiện tại Nga. Mỹ công bố 10 khuyến cáo y tế và an toàn dành cho công dân tại Nga sau cái chết đáng ngờ của một nhân viên phòng thí nghiệm ở Siberia, làm dấy lên lo ngại về dịch học. Washington yêu cầu Nga minh bạch thông tin, đồng thời nhắc lại cảnh báo du lịch cấp 4, khuyến cáo công dân Mỹ không đến Nga và những người đang ở nước này rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định và chưa có bằng chứng xác nhận dịch thật đang bùng phát tại Nga. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Bộ Tư pháp Mỹ kiện nhà nhập khẩu người Hoa đòi hơn 290 triệu USD thuế và phạt. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 thông báo khởi kiện một nhà nhập khẩu vật liệu xây dựng người gốc Hoa tại California yêu cầu phải nộp hơn 290 triệu USD tiền thuế còn thiếu và tiền phạt với cáo buộc trốn thuế thông qua Malaysia. Và một cái bản tin cuối đã làm từ ông Hesek cho biết là kẻ xả súng Pho Phúc sẽ bị xử bắn công khai ngày 3 tháng 12. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hesek hôm thứ Năm ngày 8 tháng 10 cho biết như đồ hay tin kẻ xả súng Pho Phúc khiến cho 13 người chết năm 2009. Sẽ bị một đội binh sĩ tử bắn công khai vào ngày 3 tháng 12 tới đây. Và đây là bản tin cuối cùng của Hồ Hương từ San Diego và Hồ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình đến tới hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Đồng Bằng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi

0: nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin chào mừng quý vị khán thính giả đang đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau động não để tìm ra những giải pháp làm sao để canh tân cuộc sống cho nó có đẹp hơn, nhất là cuộc sống ở bên Việt Nam. Đề tài hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là làm sao để giữ niềm lạc quan trong mọi tình huống, và chúng tôi hân hạnh được mời hai tiến sĩ tâm lý lâm sàng. Đó là tiến sĩ Huỳnh Trâm, hiện đang hành nghề tại Virginia gần DC, và tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, hiện hành nghề tại Nam California. Xin chào hai bạn, mời hai bạn chào khán giả.
1: Xin chào bác sĩ
0: Trâm,
1: xin chào Trâm và xin chào.
2: Xin chào mọi người.
0: Đề tài hôm nay thì trước là mình khi nói một điểm lạc quan đó thì mình trước hết mình định nghĩa thế nào là lạc quan đi ha. xin hai bạn có thể cho khán giả biết thế nào là lạc quan. Bạn Xuyến có thể nói trước đi.
1: Thế để chồng nói đi.
0: Okay.
2: lạc quan là ý quan nói là kiểu mà cái positive. Nói chung là positive có nghĩa là mình không có phải là mình quên những cái lo buồn. Mình lo buồn, biết là mình đang buồn, mình đang lo, mình không quên cái đó, mình không có gượng cười, nhưng mà mình có thể focus vô những cái gì mà nó đang tốt, đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Nghĩa là mình có gia đình, ai cũng sức khỏe tốt, mình có bạn bè tốt, mình có việc làm, mình có thể appreciate mấy cái việc đó.
0: Positive tức là tích cực và focus là tập trung vào.
1: Cái mà Trâm nói em thấy rất là rõ đó là mình có bình thường mấy người mà mình sống trong tinh thần biết ơn á, mình practice gratitude đó, tức là mình nhìn những gì mà mình, những cái blessing, những gì có trong cuộc sống của mình á, mình take stock, mình trao những blessing đó thì mình dễ lạc quan hơn. Mình dễ nhìn thẳng tới những cái chuyện gì mà mình xảy ra thì mình cũng dễ nhìn, tại vì mình thấy được những điều mình đang có, mình có cái sự biết ơn thì nó cho mình một cái niềm tin, nó cho mình cái tự tin. Thành ra là khi mà mình lạc quan là khi mình có thể, không phải là mình chối bỏ sự thật, mình cũng có khả năng để mình nhìn vào cái sự thật, nhưng mà cái người lạc quan mình vẫn có cái niềm tin là mình vẫn đối phó được, mình ứng phó được, và mình cũng có thể có những cái lựa chọn và có thể phần nào đó tạo cho cái vấn đề nó tốt hơn. Thành ra những người lạc quan giống như Trâm nói, không phải là mình không nhìn ra cái khó khăn, không có buồn, mình có hết những cái cảm xúc hết á, nhưng mà khi mình lạc quan thì mình vẫn nhìn ra những vấn đề mà mình có thể tạo, mình có thể thay đổi nó được, và mình có cái niềm tin.
2: Em nghĩ là cái positive psychology nó về cái human well-being, human flourishing, làm cách nào mình có thể flourish trong cuộc sống của mình, mình có thể
0: thăng hoa trong cuộc sống của mình.
2: Và nó có 5 cái component trong đó ha. Một là positive emotion, mình có thể feel calm, mình có thể feel joy trong cuộc sống của mình. Mình có thể gratitude, mình có thể be grateful for những gì mình có, engagement, right? Mình có thể socially mình engage trong cái community mình của mình, trong community mình engage trong trường học hay là cái neighborhood của mình, và mình cũng có cái meaningful relationships, mình có cái quan kết với mọi người, và mình cũng có cái meaning in life.

0: mình cái ý sống, kiểu mà mình có cái meaning in life, mình muốn giúp người khác, hay là mình có cái gì đó mà mình feel
1: cái mục đích ha, mục đích ý nghĩa
0: trong cuộc sống. And the last one is accomplishment, right? Mình có cái goal gì đó, mình cứ ráng, mình có thể achieve cái goal trong cuộc sống
1: của mình, thành đạt cái mục đích của mình ha.
2: Em thấy cái khía cạnh mà mình làm sao để mình có được cái positive emotion, tức là những cái cảm quan tích cực. Thực sự cái này nha, em nghĩ là mình cũng phải tập á, chứ không tự nhiên mà có được. Ngày hôm nay cái khía cạnh mà neuropsychology là neuropsychotherapy, tức là trị liệu mà nó tập trung vào cái việc mà mình huấn luyện cái não trạng của mình để mà mình tiết chế được cảm xúc của mình. Để mà mình có thể regulate, mình tiết chế mình thì cái não cảm xúc của mình cho nó ổn định á. Bởi vậy nên người ta tập yoga, người ta tập thiền, người ta tập thể dục, người ta dùng âm nhạc, người ta dùng những cái giác quan của con người để làm cho người ta lắng xuống. Chẳng hạn như nó gọi là grounding techniques á, tức là dùng cái năm giác quan của mình để đi trở về với hiện tại. Và
1: mình sẽ trở về cái giai đoạn này rồi, phần thân mình.
2: Mình sẽ đến tới đó. Dạ, thì em đồng em với Trâm cái khía cạnh mà giống như cái cuốn sách mà ông mà Dr. Chi ở bên Singapore là một cái người nhà đấu tranh dân chủ cho cái đảng của ông á, là ông bị phải nói là bị đàn áp rất là nhiều, và bị phá sản và bị đuổi ra khỏi cái đại học mà ông đang dạy, và ông bị đi tù rất là nhiều lần luôn. Vì cái cuốn sách của ông viết mà em rất là thích cái tinh thần mà giống như Trâm nói đó, là mình tạo bằng cái mình có một cái điều sống mà mình thấy nó ý nghĩa, và mình theo đuổi cái điều ý nghĩa đó, rồi cái sự liên hệ với những người xung quanh, cộng đồng, gia đình, xã hội, rồi mình làm những cái điều mình có thể làm được trong tầm tay, nó cũng cho mình cái tự tin đó, và cái sự sống trong cái tinh thần biết ơn với những gì mình có còn lại. Một trong những cái em thấy ông cũng rất là hay đó là ông viết và ông có nhiều cái reflection, những cái suy gẫm á, để mà có cái tinh thần gọi là growth mindset. Trong cái người lạc quan đó là cái người luôn luôn học hỏi, mình thích mình có cái mình những cái gì xảy ra với mình xem coi là trong cái hoàn cảnh đó mình có thể học hỏi được gì chẳng hạn vậy đó. Thì và mình làm như vậy thì nó dễ làm cho mình có cái tinh thần lạc quan hơn. Chúng nữa mình đi vô cái phần chi tiết sau, nhưng mà
1: tức là hồi nãy mà khi mà Trâm đề cập đến cái engagement, tức là sự kết nối với người khác, đúng không? Trong khi tinh thần positive psychology là sự tích cực, tâm lý tích cực. Tất nhiên cái sự lạc quan đó thì cái giá trị và cái ích lợi của cái sự lạc quan trên con người như thế nào? Tại sao mình cần phải lạc quan?
0: Lúc trong khi mà mình stress, mình có cái stress, mình experience stress hay là hardship, mà cái brain của mình chỉ focus on kiểu mà narrow down, mình chỉ thấy cái tunnel thôi, mình không có thấy mọi việc rất là clearly. Mình chỉ become tunnel, mình chỉ một là mình muốn fight hay là flight, mình không có cái solution. We don't have access to the resources or the resources, or we become too focused on one thing. It's cho nên là khi mà mình cái cultivate cái calm, cái gratitude á, that we can take a step back, we can appreciate all the resources that we have, we can find better solutions, we can be more creative.
1: Tức là để mà có thể diễn giải thêm cho mấy bạn đó. Tức là khi Trâm nói, tức là khi mà mình bị stress, tức là mình bị căng thẳng, mình gặp khó khăn đó, thì tức là đó mình thu hẹp lại, mình chỉ nhìn thấy cái khoảng trước mặt của mình quên cái nhìn rộng, đúng không? Không có appreciate, không có ghi nhận được những cái điểm tích cực xung quanh. Và lúc đó mình chỉ lo hoặc là chạy, hoặc là uốn, tức là fight or flight,
2: hoặc là mình nếu mà mình cái emotional brain của mình mà não giữa mình mà nó bị quá tải á, thì não trên là sau cái trán của mình, cái não thì thực sự những cái chức năng mà suy nghĩ, những chức năng mà có cảm quan tích cực hay những chức năng phán đoán hay là lấy quyết định là nó cũng bị compromise, nó cũng bị giới hạn rồi. Thành ra cái tunnel vision, cái nhìn mà nó thu hẹp đó, là tại vì anh thầy em chơi với Trâm nói đúng là mình đã nhìn thu hẹp để mình coi chung quanh, mình tập trung cái đó để mình tự vệ coi là còn cái gì để mà mình hoàn toàn mình vô trong focus như vậy. Thì mình fly, mình đánh trả trở lại, mình chạy trốn, hoặc là có nhiều khi là mình đứng tại chỗ, mình free hương, mình không có nghĩ ra cái gì hết. Hoặc là có những trường hợp là mình lại fawn, có nghĩa là mình chỉ submit, mình gọi là sao, mình chịu đựng và mình phải buông xuôi luôn. Thành ra là nó có những cái yếu tố là fight, flight, freeze và fawn. Đấy, thành ra là những cái yếu tố đó, nó nếu mà mình không có cái tinh thần lạc quan thì mình không thấy được nhiều cái option, những cái sự lựa chọn khác nhau và những điều mình vẫn có thể làm được. Thành ra là cái khía cạnh mà mình sống có tinh thần lạc quan nó giúp mình rất là nhiều. Dạ.
1: Đó là chưa kể về khi mình lạc quan á, thì tự nhiên khi người ta nói là một tinh thần lạc quan trong một cái tâm thể khỏe mạnh.
2: Được.
1: Tức là khi mà mình lạc quan, tự nhiên kia nó gọi là cái immune system, cái hệ miễn nhiễm của mình á, nó gia tăng. Thành những người lạc quan, người tôi mới không có ít bị bệnh hơn là mấy người bi quan. Bi quan là ai bị bệnh tùm lum hết, ngoài cái bệnh tinh thần nó còn bệnh thể xác nữa. Physical illness. Mình nói vậy, nhưng kia mình thấy cái lợi cái giá trị của cái sự lạc quan rồi, thì cái vấn đề chính là làm sao mà mình phải thực tập như thế nào, mình làm sao mà để duy trì được sự lạc quan trong mọi tình huống. Thì hay tâm lý ra xin chia sẻ với mọi người sẽ phải tập được cái đó.
0: Mình có vài cái tool sao, một là cái mindset, cái mindset cách mình suy nghĩ. Thế thì mình hỏi là tại sao cái này nó xảy ra với mình, why is this happening to me, mình cảm giác mình rất là helpless. Thế thì như vậy mình hỏi là given this situation, what is within my control. Cái shift đó nó sẽ giúp mình coi kiếm được cái solution. Thế thì mình cảm giác mình we get angry, feel helpless, mình có thể look for solution, right?
1: And accept that this is. Tức là khi là bị thì mình focus là mình có thể làm cái gì, có thể kiểm soát được cái gì trong sự việc tâm kiểm soát của mình, đúng không?
0: Các việc suy nghĩ rất là quan trọng. Em
2: nghĩ là nếu như em nói đó là một trong những cái mà giúp cho mình lạc quan nữa là mình có nhu cầu mình chăm sóc cảm xúc của mình. Mình đừng cho rằng cảm xúc của mình dù cho là tiêu cực hay là tích cực, đặc biệt là tiêu cực là kẻ thù và không nên như vậy, phải cố tránh. Tiếng Anh nó có mỗi câu là the more you resist, the more it will persist. Thành ra là khi mà mình càng chống đối mạnh, có nhiều người ngủ không được á, cố gắng ngủ mà càng cố gắng ngủ thì cái anxiety, cái sự mà lo lắng nó càng nhiều, mà lo lắng càng nhiều lại càng không ngủ được, đúng không? Thành ra là cảm xúc cũng vậy. Thành ra là trong cái khía cạnh lạc quan, cái khía cạnh là mình tiết chế cảm xúc của mình và mình tập tiết chế cái cảm xúc của mình để mình không mất năng lượng cho những điều mà không cần thiết. Nó cũng là một cái hình thức để nó giữ cái sức khỏe của mình và giữ cả cái tinh thần của mình nữa. Thì bởi vậy em mới thấy là những cái nỗ lực mà người ta tập để có những cái thiền hoặc là những cái mindfulness là về mà tập về tỉnh thức hay là chánh niệm mà người ta hay là tập yoga, tai chi là nó giúp để mà tiết chế cái não giữa cái cảm xúc của mình đó, thì cái não trên của mình nó được mở ra thì mình sẽ dễ để mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó tích cực hơn. Thành ra là vấn đề tiết chế cảm xúc, săn sóc, đôi khi săn sóc cảm xúc của mình có thể là mình hỏi, khi mình có những cảm xúc thì mình hỏi là cái cảm xúc này nó đang cần gì ở mình, what is this emotion needs for me right now. Cái cảm xúc giận hay buồn hay là cảm xúc mà nó lấy năng lượng của mình, nó đang cần gì từ mình. Thì có lẽ là em nghĩ là trong một trong những cái tập mà để mình lạc quan nữa là mình phải tập tự săn sóc bản thân của mình, tập săn sóc cảm xúc của mình để mình có thể có cái sự bền bỉ. Và mình có nhiều người mình săn sóc cảm xúc bằng uống rượu hay là thuốc lá hay là mua sắm nhiều hay làm những cái có những cái nó có thể giúp một phần nào đó, nhưng mà có những điều mà mình làm mà mình không chăm sóc cảm xúc bằng cách là ghi nhận nó, cho phép nó cảm nhận được. Có nhiều khi có những người họ cho phép họ khóc, họ cho phép họ diễn đạt, chia sẻ với bạn bè, những người thân mà mình tin tưởng, nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn và cái sự bền bỉ của mình nó cũng được tốt hơn. Thành ra là với em, một trong những khía cạnh mà giúp cho người ta lạc quan về khía cạnh mà chăm sóc cảm xúc nó quan trọng, bên cạnh những cái mà chút nữa rồi tụi mình sẽ nói đến đây. Và cái câu cuối em muốn nói nữa là cái khía cạnh mà mình thương chính mình á, mình chăm sóc và mình yêu thương chính bản thân của mình, và mình tập có cái self compassion, cái sự tự ái với bản thân, nó cũng là một cái để giúp cho mình có cái lạc quan và bền bỉ. Thì chút nữa mình có gì mình nói chuyện không? Okay.
1: Chúng ta có một cái câu hỏi của bạn Nhàn Nguyễn. Ở tuổi ngoài 70, đôi lúc gặp nghịch cảnh, tâm trạng bị trùng lại, nhưng suy nghĩ lại rất là bi quan, thì xin hỏi các chuyên gia làm sao để lấy lại được quân bình?
2: Anh Chấn hay là tao muốn trả lời, hay em có thể em trả lời cái này nha?
1: Ok, phần chấm hồi xuống trả lời.
2: Vậy, em nghĩ là thực sự ra nếu mà cảm đầu tiên là khi mà mình tâm trạng của mình trùng xuống, mình cũng đừng lo lắng quá, và mình cũng đừng nghĩ rằng ồ cái này là không tốt, đó này là bad lắm, tự nhiên tại sao mình lại xuống tinh thần như vậy. Không phán xét cảm xúc của mình. Thực sự cảm xúc của mình nó là những cái gì rất là con người, mà mình sẽ cần ghi nhận và trân trọng nó, giống như là những cái thông điệp á, để mình nhìn lại mình cần chăm sóc của mình ở cái điểm nào để cho mình khỏe lại chẳng hạn. Thì mình ghi nhận điều đó và mình chăm sóc cảm xúc. Thì khi mà mình trùng xuống, mình cũng phải tìm hiểu thôi, là mình ghi nhận và mình cho phép mình cảm nhận điều đó, và mình tìm hiểu thôi là lý do tại sao nó trùng xuống. Có thể là vì có những chuyện xảy ra với những người thân của mình cảm thấy mệt mỏi, hay là tối qua mình ngủ không có đủ nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình không thấy tới đâu, và mình hay là những người thân mình bị như vậy, mình chưa làm gì được, mình cảm thấy trùng xuống. Tức là mình tìm hiểu, mình investigate những cái điều này, và sau đó thì mình phải làm những cái gì để mình lấy lại cái sức của mình. Thật ra khi, đặc biệt là cái tuổi 70, nếu mà mình mệt á, mà mình sức khỏe mình yếu á, thì mình cũng rất là, nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần của mình. Thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ hỏi là thì bây giờ mình phải làm gì để mình tăng sức cái cảm giác này. Có thể là ngủ nhiều hơn một chút, có thể là nghĩa là ăn điều độ hơn, có thể là nói chuyện với một người bạn, có thể là làm cái điều mà mình thích để mình giải khuây một chút rồi mình trở lại cái công việc. Tức là nó có nhiều cái cách để mình chăm sóc. Mình phải là người tìm hiểu cái điều đó, và mình không phán xét cảm xúc của mình ngay. Dạ, mình hết.
0: Dạ, em nghĩ là giờ nói chung là ai cũng fluctuate ha. Mình không giờ mình cứ stable như vậy, lúc có lúc lên, lúc mình xuống. Cái đó that's normal, cái đó là bình thường như vậy. Emotion của mình có lúc nó lên nó xuống. Thì mình cũng
2: rất là con người.
0: Rất là con người, dạ. Rồi mình cũng kiểu mình có thể tò mò tại sao mình cảm giác như vậy, hôm nay có xảy ra cái gì mà mình thấy mình không có vui, là có làm cái gì mà làm cho mình không vui, mình sẽ tò mò một chút thay vì mình sợ là có vấn đề gì đó. Mình có thể là hỏi là cái này là temporary hay là permanent, lúc nào cũng cảm giác như vậy là chỉ hôm nay thôi, tại hôm qua mình ok, có thể là tuần trước mình ok, maybe this just temporary, không có nghĩa là permanent, là như vậy. Mình lúc nào cũng cảm giác như vậy.
2: Cái đó hay đó, là tại vì em thấy là mình khi mình suy nghĩ là không có cái gì nó miên viễn hết, và cảm xúc nó cũng chỉ tạm bỡ thôi, có đến lúc đi, nó cũng là giống như bốn mùa của cuộc sống gì đó, và đôi khi mình cho phép mình cảm nhận, tại đó là một phần của con người. Em thấy cái ý kiến rồi của Tâm rất của Trâm rất là gần thiết luôn.
1: Rồi coi như là theo hai bạn nữa, thì tức là khi mà mình còn cảm giác một cái đợt bi quan hay là tiêu cực ha, thì cái đầu tiên là mình ghi nhận ok tôi bi quan tiêu cực, mình không có chối bỏ nữa, đúng không? Mình ghi nhận rồi xong mình nghĩ là ok, tức là cái chuyện bình thường của con người ha, nó đến rồi đi ha, nó temporary hay nó là giống như là thời tiết mưa gió ha, nó đến rồi nó đi thôi. Mình tưởng tượng như là có một cái flow đấy ha, nó đến. Và khi mà mình bi quan, mình rất nhiều người đó, mình nghĩ là ồ tôi không thích bi quan, tôi phải chống lại, chống lại cái flow, cái dòng của nó là tự nhiên nên chặn lại. Thôi mình thấy là mình kêu ok, lúc này tôi bi quan thì giống như là mình trời mưa, trời gió, trời tuyết, đến và đi thôi. Tôi nếu bi quan thì tôi đội mưa, hay tôi mặc áo rồi hồi nó qua thì tự nhiên mình thấy nó đi lẹ, chứ nếu mình ngồi mình chống lại mình chống lại thì nó sẽ động lại mình muốn quay.
2: Em nghĩ nếu như mình cái sự trùng xuống của mình là mình trầm cảm đến cái độ mà nó kéo dài liên tục trong cái ngành của tụi mình, trong cái ngành về sức khỏe tâm thần đó, thì nếu mà cái kéo dài liên tục trong vòng 2 tuần mà nó như thế mà không đi làm được, không ra khỏi giường được này kia, thì nó là những triệu chứng của bệnh
1: trầm cảm
2: rồi, nặng rồi như thế. Thành ra là, nhưng mà nếu mà mình giống như là bốn mùa, giống như Trâm với anh Chấn nói, mà nó có lúc đến nó lúc đi, thực sự nó là những điều rất bình thường, và điều đó chứng tỏ mình là con người, mình có cảm xúc, và cảm xúc đến thì mình săn sóc cảm xúc đó. Nó cũng là một cái thông điệp để mình săn sóc bản thân.
0: Em có một cái technique em muốn share với mọi người ha. Ví dụ như là hôm nay mình dậy, mình buổi sáng mình dậy mình cảm giác là rất là heavy, mình lo lắng, phải lo lắng cho gia đình mình, hay là mình lo lắng về việc làm của mình. Em muốn mọi người thử như vậy nè. Close your eyes, mình nhắm mắt lại. We take a deep breath, right? Mình thở. Mình take a deep breath and mình imagine cái lo lắng của mình. Mình để cái lo lắng của mình vô cái mây. Trong cái mây ấy, trên trời, cái từ từ nó sẽ dissipate. It's gonna flow by. Mình cảm giác như vậy, all the world mình có, just put it in the cloud, it's gonna pass away. Mình có thể là feel offload mấy cái đó như vậy. Để mình keep cái word, nó không có giúp được. Mình không có, we can't do much, right? You might as well just let it pass. Your imagination như vậy, có thể giúp được.
1: Cái đó là tên cái gọi là visual imagery, tức là mình ngồi nhắm mắt mình tưởng tượng, để cái mây tấm cho cái lo lắng mình lên mây.
0: Những cái lo lắng như vậy,
1: tức là tách cái lo lắng của mình ra ra khỏi mình, cho nó bay đi.
2: Có những trường hợp khác, giống như mình viết xuống cái lo lắng của mình, thì mình bỏ vô một cái jar, một cái hộp, gọi là cái hộp lo lắng, mình viết xuống như đó, mình viết ra hết, mình bỏ vô đó để cho nó ra khỏi cái tâm trí của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái khía cạnh mà về somatic techniques ấy, những cái về cơ thể, dùng cơ thể để mà tiết chế cảm xúc của mình nó cũng hay lắm. Ví dụ như là cái khía cạnh mà mình thở, thì nếu như mình tập thở, mình không cần phải tập cho nó kỹ mà chuyên nghiệp đâu, mình thở bình thường thôi, nhưng mà khi mình để ý cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi đó, và thậm chí có những cái cách giống như là mình hâm, hay là mình tập cái vocal, hay là mình chỉ thở bình thường thôi, nhưng mà mình để ý tiếng thở, thì nó kích thích cái hệ thống mà có lẽ Trâm với anh Chấn biết là cái vagus nerve, là cái hệ thống thư giãn mà nó cover cái khuôn mặt của mình, rồi upper chest của mình ở phần trên này. Thì khi mà mình thở như vậy và mình để ý vô tiếng thở của mình, và mình nghe cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi, và mình cho nó chừng vài giây thôi, thì những cái tập như vậy mà nó thường xuyên, từ khi mà mình đi từ một công việc này qua một công việc khác, một cái task này qua một task khác, mình tập như vậy thì nó cũng giúp cho mình tịnh lại, nó cũng giúp cho cái não giữa của mình, não emotion của mình nó cũng calm xuống, và não trên của mình nó cũng bớt vần vần với những cái suy nghĩ đi. Thì em thấy giống như ở Google Company á, họ tập cho những người nhân viên của họ là trước khi mà họ có họp hay là họ làm cái này kia, là họ tập mấy hơi thở cùng với nhau trước khi họ move from one task to another. Thì em nghĩ nó cũng breathing, nó cũng là một cái cách nữa. Nó thực sự nó cũng có khá nhiều cách nha, nhưng mà em nghĩ có những cách khá là đơn giản mà mình cũng có thể lấy lại cái để mình center, mình tập trung lại.
1: Tôi chợt nghĩ lại cái câu hỏi của bạn Nhà Nguyễn hay chị Nhà Nguyễn hay gì, khi mà nói tuổi 70 thì anh người già, mà tại vì tôi cảm nhận là mình cũng đang đi vào cái khu lão niên thì lại một lần nữa, khi người già đó dễ có cái bi quan, tại vì khi mà mình thấy rằng mình không còn có cái khả năng giống như hồi xưa thì tự nhiên có một cái khả năng tiếc nuối. Mình nghĩ là tôi còn gì, tại tôi nhớ bản thân tôi mà hồi đó tôi khiêng cái TV mà 30 inch hào lên cầu thang, bây giờ hôm nọ khiêng rồi cứ đừng không nói, thì cái mình chết cha rồi, sao mình xuống đấy, thì cái mình có những bi quan. Mình nghĩ là cái chuyện, nếu một chuyện là mình có khả năng không còn như xưa là cái chuyện bình thường, nên mình chấp nhận đó. và thay vì mình ngồi mình tiếc nuối thì mình sống cái hiện tại, mình coi là bây giờ mình còn được cái gì thay vì mình đã mất đi cái gì. Ở mấy người già thì thay hay tiếc nuối, nghĩa là thôi mình không còn như xưa, ôi thôi tôi thua của bạn. Nhìn lại mình thấy là bây giờ mình vẫn còn ngon lành, mình vẫn còn mình vẫn còn thở, vẫn còn sống, vẫn còn khả năng làm được nhiều chuyện, thì tự nhiên mình bớt đi. Và những cái sự mà đi xuống là chuyện bình thường, tự nhiên áo dậy hết.
2: Cái tập mà sống hiện tại mới giúp cho người ta lạc quan hơn á, cho người ta khỏe hơn, cao sinh phúc hết. Em thấy mấy người bệnh nhân của em á, những người mà họ sống trong quá khứ nhiều lắm thì họ dễ bị trầm cảm, mà họ sống lo lắng về tương lai nhiều quá độ thì họ dễ bị cái bệnh anxiety đi, hồi hộp đấy. Ngày hôm nay nghiên cứu cho thấy khi mà mình càng sống ở hiện tại mà mình really mindful và thực sự mình tỉnh thức với cái hiện tại của mình á, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều về sức khỏe tinh thần.
1: Tôi có một bệnh nhân họ đã đi thiền đấy, đi vô mấy trung thiền đấy, thì khi mà họ ngồi ăn trưa đó, không nó im lặng tất cả mà họ tập suy nghĩ, họ để ý tới từng cái hạt cơm sống hiện tại, mà từ giây phút thì họ thấy những cái bữa cơm nó ngon lành, mặc dù nó rất là thanh đạm, nó thành ra chấm hồi mình ăn cơm mình nói chuyện tùm ta mà mình không để ý, mình có thấy là
2: dù cái
1: cơm lưng mình đâu cũng thấy nó ngon, thành ra đó là cái lấy ví dụ chấm cái ý chứ không.
2: Em ấy là giỡn nè, vui cười nè, coi kiểu nè, rồi mình có bạn bè để nói chuyện đi chơi. Hồi xưa em nhớ hồi đó mình hồi còn nhỏ mình sống cũng đâu có phải là dễ dàng gì đâu, nhưng mà nhờ có mấy đứa bạn nó giống như một cái gia đình thứ hai á, và cái sự chơi đó, bởi vậy nên trẻ con cái sự chữa lành nó rất là mau, là tại vì các em sống trước hiện tại và các em có bạn, các em vui, các em chơi, chứ em không có những cái giống như là những cái quán tính rất là cứng nhắc giống như người lớn mình. Thành ra là thật ra là trẻ em khá là lạc quan luôn. Thành ra đó cũng là cái mà tụi mình sẽ cần trở về để tập lại một chút xíu vậy.
1: Bởi vì người ta nói hay nó là cười là liều thuốc bộ. Chứ cái đó là chắc là nó cũng như nghĩa với engagement của Trâm khi nói khoảng là kết nối rồi mà với nhau.
0: Nếu như ba của em năm nay cũng 37 mấy tuổi, khi nào mà gặp mà đi mấy đứa cháu á, quay quần mấy đứa cháu rồi mới chơi board game á, they have fun, they enjoy the time. Mình có thể connect with gia đình của mình, con cháu của mình, that's joy. Mấy tuổi như vậy.
1: Thế ở cái người bà bảy ơi, người ta nói là mấy người mình càng lớn tuổi đó thì mình nên lại gần gũi mấy người trẻ, mấy đứa nhỏ để cho nó cái sinh khí nó chuyển lên nhau.
0: Như là cái relationship nó rất là uncomplicated, rất là pure,
1: rất là đơn giản, rất là thanh bạch.
2: Thì em thấy là ngay cả người ta nói là ngay cả bây giờ với những con gia súc ở trong mình, những con vật mình nuôi trong nhà, trẻ em, hay là ngay cả bây giờ những người thân của mình mà mình ôm họ, hay là mình cười với họ, hay là ngay cả mình chỉ có như khi mình chỉ nắm tay nhau thôi á, thì những cái touch như vậy hay là những cái connection như vậy thì nó tạo cái hóa chất mà nó giúp cho cái não mình nó dịu xuống. Nên là em nghĩ là ở cái tuổi nào tụi mình cũng sẽ cần vui đùa chơi giỡn và rất cần những gì rất thiên nhiên. Con biết cũng là thiên nhiên, tụi mình cũng là thiên nhiên. Về nature thì cũng sẽ giúp tăng sức bền bỉ cho mình nữa. Em nhớ người sẽ mới qua rất là không biết tiếng Anh, rồi đi làm mà em cũng trở ngại đủ thứ, nhưng mà em đi làm kiểu giữ trẻ đó, mà nhờ mấy đứa trẻ đó mà mình cảm thấy cái thời đó sao mà mình quá là nhẹ nhàng luôn, tại vì những đứa trẻ nha.
1: Một cái câu hỏi nữa là khi tuổi lớn sức khỏe suy yếu, không bạn bè, không mong ước, không hy vọng thì làm sao để có tâm trạng tích cực?
2: Hay không? Câu hỏi rất hay.
1: Xin mời các chuyên gia.
2: Ở Nam Cali em đang làm việc thì em có những người bệnh nhân có tuổi á, rất là bị cô lập, isolated. Nhiều người là có người là không có con, hoặc là có con ở xa, ở tiểu bang khác, rồi có người thì vợ chồng họ đã qua đời, thành ra là rồi có người họ không có vợ có chồng, nhưng mà cái sự giống như là em Chấm nói bệnh hoạn của mình á, mình mất khả năng đi lại, mình mất khả năng lái xe, rồi mình phải dựa vào người khác, mà khi mình cảm thấy nó thế giới mình nó thu hẹp lại. Nhưng mà em phải nói là em vô cùng biết ơn, không biết là ở bên Virginia hay là những nơi khác như thế nào, ở Nam Philly nó có những cái chương trình nó gọi là Adopt Day Program, những cái chương trình ban ngày cho những người lớn tuổi, những người cao niên. Và những chương trình đó họ đến tận nhà, họ đón mấy cô mấy bác đó luôn, rồi mấy cô bác đến đó người ta chăm sóc, coi là chăm sóc về tiểu đường hay cái này kia không, rồi ăn uống ăn trưa ở đó, rồi tập thể dục, rồi có mấy cô mấy chú giờ lên hát karaoke, rồi ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Có những người bệnh nhân của em đi xong về nói với em là thực sự những cái đó cứu họ, tại vì họ không có, họ cảm thấy vui, họ cứ một tuần 5 ngày, có nhiều người đi cả 5 ngày luôn, rồi cũng có những cô chú mà thì đi vài ngày một tuần thôi, rồi không đi thì người ta đem cơm tới, thì những cô chú đó cảm thấy là mình không có bị sa thải ra ngoài xã hội á, nên là thì em thấy em rất là biết ơn. Thì em nghĩ là những cái hỗ trợ xã hội nó rất là quan trọng cho cái đời sống lạc quan của con người nữa, chứ không phải chỉ ở cái tinh thần của con người không.
0: Em cũng nghĩ là isolation làm cho mình rất là bị trầm cảm, dễ trầm cảm ha, isolation, mình cô đơn á, dễ cho mình depressed, cho nên mình sẽ cần connection, mình cần community. Nó có nhiều mấy community center mình đến, mỗi ngày mình đến nên mình gặp mấy người khác. Nên là tại giờ thể thao, thể dục, đánh nhạc, nghe nhạc, nhảy này kia, không
1: biết. Tại vì cái khuynh hướng mà khi mà càng lớn tuổi á, thì mình càng dễ thu mình mà. Mà khi mà thu mình rồi đó thì nó càng lớn, nó nhỏ hẹp lại. Thì tự nhiên tất cả những cái gì nó trở nên vĩ đại, những cái linh thiêng đăng tàng đó. Một trong những cái nít của những người mà tôi để ý, những người mà lớn tuổi mà họ lạc quan đó, là thường thường là họ hướng ngoại nhiều hơn. Nhưng mà nó không có nhất thiết là buộc phải, nghĩa là đã ăn nói cười đùa thật bao nhiêu, họ quen cái đối mà khép kín mà từ nhỏ. Nhưng mà đây nhiều khi phải mình có một cái hồi nãy có cái câu hỏi là không ước muốn thì hiện đơn vị chúng ta người già mình kêu là tôi chán rồi, tôi đủ hết rồi, thì mình có thể hướng ngoại, mình tìm một cái lý tưởng nào đó, thì mình tìm một cái gì lớn hơn,
2: một điều ý nghĩa nào đó
1: nữa, chẳng như là nếu không nhớ là một người mà hay chúng ta tôi lý nhắc lại tôi cái giai đoạn Erikson, giai đoạn quấy gì đó, despair gì gì đó, tức là nó có hai cái hướng, một cái là tiện cảm thấy tuyệt vọng, nghĩa là lên xuống, rồi mình kia là cảm thấy bây giờ mình là mình buông ra, mình cho đây, giai đoạn mình cho, tức là mình gì đó, tức là định tha, mình buông, rồi mình mở ra một cái hướng nào đó để giúp cho những cái thế hệ sau, để giúp cho một cái tưởng nào đó cao hơn,
2: thấy có rằng, một cái gì đó để lại ha, một cái legacy.
1: Một cái điều để lại ấy, để xong tự nhiên mình nhớ đấy, nên nó cần tiền làm cho mình hướng đấy. Khi mình hướng đến một cái gì đó tự nhiên thì là mình sẽ quên đi những cái sự thù mình, những cái bi quan của mình.
2: Em thấy có nhiều cô chú và họ rất là dành nhiều thời giờ làm vườn, làm vườn, làm trồng cây ăn trái, xong có cây ăn trái cho người này người kia. Những cái đời thường rất là đơn giản nhưng mà nó có cái ý nghĩa. Và nếu giống như vậy Trâm nói, mình ra ngoài xã hội, mình tiếp xúc, mình phục vụ hay mình làm cái điều gì đó nó có ý nghĩa. Rồi có nhiều cô chú là chỉ nấu ăn cho con cho cháu tới đi thử rồi này kia, làm những công việc mình có thể làm được. Rồi vì có những cô chú mà lớn tuổi quá thì không làm được, thì có lẽ giống như Trâm nói, mình cần kết nối với những người xung quanh, để mà nó thực sự nó cũng giống như là cá mà cần nước đó. Có mấy chú đó, chú đi những chương trình người cao niên vậy, chú về chú nói là hồi trước là tôi là cá mà không có nước, bây giờ tôi có nước rồi nên là tôi bơi. Và chú là trong đó chú chuyên là hát nhạc bolero cho mọi người nghe.
1: Từ khi mình hướng ngoại thì tự nhiên là mình sẽ thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn, nó hướng tới một cái mục đích nào đó. Khi mà bạn ấy hỏi thì tôi không ước muốn, không có, tại vì nếu mà mình có lại ước muốn cho mình thì tiên mình thấy của tôi lớn tuổi, tôi đủ hết rồi, tôi còn gì nữa. Tôi rất là nhiều nhiều bạn đã thành đạt xong rồi, tôi hoặc là mình đi tu. Mình đi tu thì mình tìm cái hướng xuống thì cần với cần gần gần với trời với đất đó. Hoặc là mình hướng đến một cái gì đó để mình giúp đời giúp người. Nhiều khi mình lại lấy cớ là tôi già quá, tôi đâu có khả năng làm gì đâu. Mà nhưng thực sự mỗi người đều có khả năng hết. Những cái già của mình, cái kinh nghiệm sống của mình bao nhiêu mấy chục năm rồi thì đó là cái khả năng đó. Mình thấy mình truyền lại những cái kinh nghiệm, những cái bài học thất bại, những cái bài học thành công của mình, đó là một cái kho tàng để cho con cháu nó học hỏi và nó thăng tiến. Đó là cái nó giúp cho mình có một cái điều mình lạc quan. Các bạn có ví dụ nào không? Chỉ nói trong mọi tình huống, những tình huống mình rất là bi quan mà người ta vẫn nhìn thấy.
0: Anh nghĩ là cái quan trọng trong psychology là cái hope, phải là gì? mong muốn cái gì,
2: hoặc là hy vọng.
0: Hy vọng rất là quan trọng trong psychology. Mình phải có cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Hy vọng có nghĩa là mình believe là mình sẽ kiếm được cách để đi tới. Mình believe that's a path forward. Mình sẽ kiếm cái cách đó để mình đi tới, keep going forward. Mình có hy vọng như vậy. Mình có thể mình can ask around. Mình không cần phải là do everything ourselves. Mình có thể get help to find the path.
2: Em thấy những người mà mình đối diện với những cái khó khăn á, đôi khi á, khi mà mình căng thẳng quá, người ta nói là mình chỉ cần nên, lúc mình quá căng thẳng mình chỉ cần tập trung những cái chuyện mình đang có thể làm được ở tại hiện tại á, để cho mình không có đi quá xa cái sự lo lắng, mình tập trung những gì mình có thể làm được trong hiện tại. Và khi mình làm được trong hiện tại thì từ cái làm được đó nó sẽ cho mình thêm cái niềm tin. Từ cái niềm tin đó nó cho mình thêm hy vọng là mình có thể đi tới. Thành ra là qua tất cả những cái biến cố gì thì những cái gì mình đang làm được thì mình cứ làm những điều đó. Thì những cái đó nó sẽ giúp cho mình. Em thấy trong cái cuốn sách của ông Dr. Chi mà về cái tựa là Unbroken, tức là không bao giờ đổ vỡ, chỉ có gãy nhưng mà không vỡ đó, rất là hay. Là vì trong đó ông trải qua rất là nhiều, bị đàn áp, bị đủ thứ hết, nhưng mà cái mà giúp cho ông là ông đi ở cái hiện tại, kết nối giống như Trâm nói, rồi đi từ cái hiện tại và làm những cái gì trong tầm tay của mình. Có nhiều khi mình phải chẻ nhỏ những công việc đó, làm trong tầm tay, rồi từ cái mà mình làm được nó sẽ tạo cho mình cái niềm tin, từ niềm tin mình đến hy vọng. Một cái hy vọng nó nằm ở cái chỗ nữa là khi mình có một cái lý tưởng hay là cái điều mà ý nghĩa mà mình theo đuổi thì những cái đó nó cũng sẽ giúp mình. Không biết là Trâm với anh Chấn có nhớ cái cuốn sách của ông Viktor Frankl, ông là psychiatrist và bác sĩ tâm thần người Do Thái mà ông bị trong bất quốc xã, mà ông đã đi vô thì đã bị Holocaust mà gọi là vô trong cái nơi tàn diệt chủng đó, cái lò hỏa thiêu á, tức là ông chuẩn bị để vào mà ông biết cái cuốn sách là ngay cả ông không còn, tức là quần áo họ cũng tước hết, và ông chứng kiến mọi người từ từ đi vô trong cái lò hỏa thiêu. Nhưng mà cái công việc của ông hiện lúc đó, ông biết mình cũng là nạn nhân mà mình cũng đang sắp sửa nghĩa là đi vào trong lò hỏa thiêu, nhưng mà ông sống ở trong cái hiện tại đó và ông giúp cho những người chung quanh của ông, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ông có thể làm được, và ông giúp và cứ sống như vậy. Và mặc dù ông biết là người thân của ông có những người đã chết rồi, nhưng mà chính hồi nãy ông mới ra một cái tâm lý trị liệu, đó là logotherapy, tức là trị liệu bằng ý nghĩa đời sống, tìm ra những ý nghĩa của cuộc sống để mà giữ mình đi tới. Thì em thấy là có nhiều cái chung quanh mình để mình có thể học hỏi lắm, càng biết nhiều mình tới mình càng biết ít.
1: Khi mà nói tới ấy đó thì anh nhớ được cái chữ của người Việt mình là chữ nguy cơ. Thì trong cái nó đi cùng với nhau này, cái nguy là cái nguy nan hay là gặp khó khăn hay cái gì để nguy, mà cơ là cơ hội. Thành ra tôi hay nói với bệnh nhân là ngay cả mấy con cái được vậy, tức là any setback, any failure is opportunity. Tất cả những cái sự mà thất bại hay là những cái gì khó khăn, những cái gì mà setback là cái thụt lùi, đều là cơ hội hết. Là khi mà tôi nghĩ là khi mà mình áp dụng trong cái tình trạng của mình, là khi mà mình bệnh đó, là tự nhiên đầu óc mình thì bệnh, thay vì ngồi bi quan, tôi chán nản, tôi khổ, thì lúc đó mình cũng phân tích là tự nhiên đó mình nó tích cực, nó tìm đến cơ hội. Thành ra cơ hội mà khi mình tâm đầu óc tích cực, mình chuẩn bị tìm cơ hội, thì cơ hội đến mình chọn được. Khác với mấy người mình ngồi nghĩa là bi quan ấy, thì cơ hội qua thì không nhận thấy, thì nó qua rồi, thôi tôi lại được ngồi lại càng cảm thấy tiếc nuối. Đó, thì cái đó là cái quan niệm sống của tôi và cái mà tôi muốn truyền dạy cho mấy con cái của mình.
2: Chữ Việt Nam hay ha, cái chữ nguy cơ rất là hay. Thì tiếng bên trong tâm lý trị liệu thì tụi em có cái, tụi em cũng biết rồi, đó là cái, nó gọi là growth mindset, tức là cái tư duy học hỏi. Những chuyện mình xảy ra mình hỏi ok, qua điều đó thì mình học được những gì, có gì mình có thể làm khác hơn hoặc là tốt hơn, và mình học hỏi những điều đó. Nhưng mà em rất thích Việt Nam mình có nhiều câu hay lắm á, mặc dù nhiều khi mình cũng không muốn đóng khung trong những điều đó, nhiều khi nó không cũng hoàn toàn là chính xác lắm, nhưng mà có những cái câu giống như là ồ, cửa đi thay người những cái câu vậy, hoặc là nhìn đi nước rồi nửa đầy thay vì nửa vơi, rồi có những cái câu rất là hay, hay là cửa đi thay người, rồi trong cái xuôi cũng có cái may hay là sao đó. Nhưng mà mấy bạn em chị nó giỡn, nó trong cái xuôi cũng có cái rủi. nhưng mà thực sự những cái câu nói như vậy á, mà những câu nói tích cực như vậy á, trong cái văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam mình, em nghĩ là có những lúc mình sẽ rất là cần những cái điều đó để mà mình tự tấn an mình, để mà nhìn cái vấn đề đó nó không. Thường thường khi mà mình bị trầm cảm hay lo sợ nhiều, mình hay bị cường điệu hóa cái góc nhìn của mình lắm. Và tiếng Anh mình có nhiều khi mình dramatize, mình rất là dramatic, và mình càng cường điệu hóa cái góc nhìn của mình thì cái sự sợ hãi của mình nó gia tăng, thì mình rất là dễ bị nhục chí lắm. Thành ra là mình cần nhìn vấn đề nó tiết chế hơn, và giống như cái con vấn đề mà tâm lý tích cực đó, phi tích cực á, thì mình đó, người Việt Nam mình có nhiều cái câu nói rất là hay, thì em nghĩ là mình có thể mình áp dụng được.
1: Có một cái câu hỏi là khi bị tù tội một cách oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan.
0: Em nghĩ là cái tinh thần lạc quan không nghĩa là mình cố gắng vui vẻ, tại vì cái situation này rất là tragic như vậy ha. Mình có thể là mình sẽ dùng cái positive emotion, positive mindset để mình có thể preserve mình, nói sao mình có thể endure được, right? Take care of ourselves, mình có thể tackle the challenge, right? Dùng cái đó để mình có thể là become more resilient, để mình có thể là overcome the challenge.
1: Tinh thần tích cực, để mình có thể vượt qua những thử thách.
2: Anh Chấn đọc lại cái câu hỏi giùm em.
1: Tức là khi bị tù tội một cách oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan?
2: Em thì nghĩ như vậy nè, khi mình bị tù tội á, mình cũng đừng đòi hỏi là mình phải lạc quan và hy vọng ngay, tại vì cơ thể mình nó sẽ trải qua những cái cảm xúc mà thậm chí mình đang rơi vào cái tình trạng là mình bị mất mát cái đời sống an toàn, mất mát những cái gì rất là bình thường trong cuộc sống của mình, mất mát cái sự gần gũi với gia đình, với người thân, mình mất mát nhiều lắm. Thành ra là mình sẽ trải qua những cái trải nghiệm là mình bị sốc, rồi sau đó mình có những cái suy nghĩ nó khá là để thương lượng với đời sống. Bây giờ chắc là rồi mình nhiều khi mình tự trách mình để mình đưa đến cái tình trạng đó hay là như thế nào, mình sẽ qua nó rất là con người luôn. Và bởi vậy nên em nghĩ là nếu mà mình có không hy vọng hay mình không lạc quan thì mình cũng đừng có lo sợ quá, và mình cho phép mình trải nghiệm cái sự xuống tinh thần đó, chứ không có chống trả nó. Tuy nhiên khi mà mình xuống tinh thần thì mình ghi nhận nó, mình cho phép nó, nhưng mình cũng tìm hiểu tại sao mình xuống dữ như vậy, đấy. Nhưng mà sau đó mình cũng sẽ cần săn sóc cái tinh thần của mình. Bởi vậy nên khi mà mình xuống quá thì cái sự mà tập trung ở cái hiện tại á, nó nó quan trọng, mà nhiều khi hiện tại của mình bây giờ mình tù tội thì mình lại càng thấy nó lại càng khó khăn hơn. Bởi vậy nên lúc đó vấn đề mà sống về niềm tin, cái đức tin của mình về đức tin tôn giáo, hoặc là cái niềm tin hoặc lý tưởng của mình, là những cái mà nó giúp cho mình để giữ một phần nào. Rồi cái tình cảm mà mình có được với những người thân của mình, và mình tin là sẽ có những người cứu mình và sẽ có những người thân thương của mình sẽ lo lắng cho mình, nó cũng giúp cho mình an ủi phần nào. Rồi bên cạnh đó em nghĩ có những người mà có những người tù tội họ tập dữ lắm, họ tập thể dục ở trong tù, họ tập, họ đọc sách, rồi họ tập thiền về vấn đề tịnh tâm hay là sống tỉnh thức, rồi họ cũng tập có một cái những cái thói quen rất là lành, chẳng hạn như ngủ đủ nó cũng rất là quan trọng cho cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ về cái đầu của mình là cảm xúc, nhưng mình không nghĩ là cái cơ thể của mình rất cần mình săn sóc, mình ngủ đủ nó cũng rất quan trọng. Nhiều khi mình trong tù mình lo lắng nhiều quá mình không ngủ được, mà mình phải tập, mình tập từ từ. Bởi vì em học được từ như anh Nguyễn Quốc Quân mà đã từng đi tù, hay cả anh Châu Văn ở Nam Cali này, anh Châu Văn Khảm ở bên Úc, hay là anh Khảm là thiền ở trong tù ha. Rồi anh Nguyễn Quốc Quân là anh có những cái thói quen tập ở trong tù, rồi anh dùng cái tình yêu thương, tình yêu của anh với người vợ của anh để cho anh cái ý nghĩa sống trong cái thời gian ở trong tù. Thành ra là khi mình ở trong tù mình rất cần những cái tìm hiểu những cái ý nghĩa đó để mà mình cái sao để mà mình có vậy. Thì em nghĩ đây là những cái mà em học được từ những người khác chia sẻ thôi, chứ em không nghĩ mỗi người nó sẽ cũng khác nhau, nhưng mà đó là những cái mà em học được từ những người mà đã từng đi tù như vậy, tù oan như vậy. Dạ.
1: Bây giờ khi mình đọc cái trong những quyển sách mà chúng tôi muốn sống của Linh Mục Nguyễn Huân Lễ, ông là một người mà bị tù cộng sản mà bị đánh đập hành hung sau khi ông trốn bị bắt lại, thì khi những tấm mực cùng cực bi quan nhất đấy, thì có đang như xuân nói là niềm tin, và thì ông nghĩ rằng đây là niềm tin, có lẽ là Chúa đang nghĩa là cho mình đến trong cái khu tù này để mình có thể làm cái công việc mục vụ của mình ở trong tù cho những người mà đã gặp khó khăn nhất. Thì tất nhiên cái niềm tin đó là giúp cho ông như vậy. Mà tôi thích cái câu mà cái danh từ mà Trâm dùng là challenge. Tại vì khi mình thấy đây là một cái thử thách thì tự nhiên nó motivate, nó kích thích mình để mình đang vượt qua thử thách này, hơn là mình thấy khi mình nghĩ mình tâm trạng mình nạn nhân thì mình cảm thấy mình hopeless. Nghĩa là coi như tôi bị cảm tôi bất lực, nhưng đây là một cái thử thách tôi phải vượt qua. Tự nhiên nó cho mình một cái năng lực để mà mình có thể vươn tới. Nhưng mà áp dụng cái nguyên tắc mà nguy cơ thì tức là mình làm cái cơ hội. Khi nhiều thực sự cái cơ hội là mình để ý những người mà đã từ phòng tù ra đó, như là tù chính trị nha. Họ ra thì họ vững vàng lắm, cái cách lý luận, cách nhìn nhận, cách nhìn vấn đề của họ thì nhân thấy nó rất là khâm phục. Tịnh nó so với trước khi họ tù thấy nó hơn, họ rất là mature và họ rất là trưởng thành. Thì đó là cái cơ hội tại họ trong cái tù đó, họ tự nhiên họ có nhiều cái trải nghiệm nó khác người mình. Mỗi một cái trải nghiệm mà khác đó là một kinh nghiệm sống, một kinh nghiệm đời, nó giúp cho nó cái tư duy phong phú hơn, mặc dù trong hoàn cảnh rất là tragic, rất là bi đát, giống như là Trâm nói. Nếu mà giữ lạc quan đó mà mình lại được biết niềm tin đó là tin rằng nghĩa là người ta không bỏ mình, nghĩa là có những người thân của mình sẽ bao giờ cũng nghĩ tới mình mà không bỏ mình, bất cảm thấy bất cô đơn. Thì đó là những cái trong người tù chính trị họ vậy đó. Thành nếu mà mình mà có những cái bạn bè mà bị tù mà giống như gần đây mới nhất đó, thì trong chúng ta có cái tin nóng hổi đó là có hai cái tàng viên Việt Tân, đó là anh em của chúng tôi đó, bị bắt ở trong tù, bị bắt cóc và bắt về Việt Nam ở trong tù trong hoàn cảnh đó. Thì tôi nghĩ rằng trong bắt đầu đó giống như nói, họ sẽ có những khi dao động về tinh thần, và những khi mà họ có một niềm tin rằng nghĩa là chiến hữu của họ không bỏ họ, tin rằng gia đình của họ vẫn không bỏ họ, và tin rằng là cái việc họ làm là cái việc rất là đúng, không có gì phải mặc cảm ý nghĩa, thì đó là sẽ giúp cho rồi họ có tinh thần lạc quan, giống như bao nhiêu người đã trong tù, đã bị tù chính trị, đã từng chia sẻ với chúng ta. Thì là một cái mà nó niềm tin đó, và nó được sự hỗ trợ của những người thân đó. Thì đó là cái điều quan trọng.
0: Mình cũng nhớ cái này chỉ là temporary chứ không phải là permanent, không ạ?
1: Đúng rồi, đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời của mình, chứ không phải vĩnh viễn.
2: Dạ, em nhớ có câu của một thầy sư á, sư nói rằng là trong cuộc sống này không có gì miên viễn, chỉ có sự thay đổi.
1: Đúng.
2: Nothing is permanent, just only change. Yeah. Em thấy cái điều mà Trâm vừa mới nhắc lắm, mình cũng luôn luôn nhắc tới gì mới đến với mình. Đôi khi mình ở trong cái hoàn cảnh đó, mình thấy sao nó lâu quá, mình nói không hết, nó không chưa có qua. Nhưng mà thực ra nếu mình nhìn lại đó, trong cuộc sống thực sự mọi chuyện nó cũng tạm bợ. Temporary thôi.
1: Anh tôi là khi hồi nãy chúng tôi nhắc đến vấn đề mà quan niệm là ly nước nửa đầy nửa vơi. Cái đầu quyết định mình, nó gọi là cognitive redirection đầu mình. Đúng như bản thân tôi nhớ là hồi thủ Hàn Vi, tôi mới qua, lúc đó mình đi kiếm job, đứng ra ngoài không được, đi đâu mình xin từ chối, mà cái mỗi lần này bị từ chối đó là một cái sự tổn thương, tôi bị tổn thương cái ego của mình, là cái bản sắc của mình. Tại sao mình sẽ bất tài vậy? Mình chỉ phê duyệt sự thất bại đến cái độ mà mình cảm thấy mình rất sợ xin job. Tại mình sợ mỗi khi mình xin cái là bị từ chối là thêm cái tổn thương. Lúc đó mình muốn gần đến cái độ trầm cảm này, thành tựu mình gần như tê liệt. Đi sang kiếm cái job khác cho nó dễ hơn. Đi xin một waiter mà cũng xin không được, nó từ chối. Lúc đó mình nhưng khi mà mình cái lúc cùng độ đó, mình thấy mình cảm nghĩ lại lúc mà mình qua đây vượt biên vượt biển chụp bao nhiêu nguy hiểm, nên chẳng lẽ một cuộc đời của mình qua đây tàn tạ, tự nhiên khi sức mình nó dậy sùng á. Mà may thì tôi đi gặp những bạn hỏi thời buổi khó khăn này thì tại sao mày kiếm một chỗ hay á, kêu ta phải đột lên cả trăm cái mới được. Thì đó mình bình tĩnh nha. Thì lúc đó tôi mới quay lại, thay vì mình đến bị cái từ chối một cái, hai cái từ chối, ba cái từ chối, bốn từ chối, nó càng cho mình trầm cảm. Nếu mình đã 100 cái từ chối thì được đi ngược lại nhìn lại nữa, tức là 100 từ chối họ đi từ chối, còn 99 cái nữa mau, 98 97 cái lỗi chuyện mình hăng hái, mình chuẩn bị là mình từ chối, mà đến khi năm cái sau cái được gấp thì đến cái tư tưởng nó khác, nó điện đầu óc nó khác, nó đưa đến kết quả khác. Cái đó.
2: Anh Chấn có người hỏi gì đây anh Chấn ơi?
1: Chiến tranh hai miền đã lùi xa nửa thế kỷ, Đảng Anh nước Việt Nam đã có những sách mang tính xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Mong rằng qua những dòng comment, chưa. Mong rằng những dòng comment
2: biết nữa chừng chúng ta thấy được hết
1: chưa, thấy được hết đây có cái những câu chính là đi xóa bỏ hình thù, đang sức mang tính xóa bỏ hình thù gác lại quá khứ không có tương lai. Cái đó là cái lý thuyết rất là hay, xóa bỏ hận thù gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Đó là một cái điều rất là hay, rất là quan, mà nhưng lạc quan phải đi đường với thực tế.
2: Cái đó là từ chối sự thật, giống như tụi mình có nói nãy giờ là mình lạc quan không có nghĩa là mình từ chối sự thật. Và mình đã cần rất là ghi nhận cái sự thật mình trải nghiệm để mình chăm sóc cho những cái điều đó, chứ không phải là để thực sự em đối với em những cái câu vừa rồi nói là khẩu hiệu thôi, chứ nó cũng chẳng là, nó cũng không có thực sự có một cái giá trị gì ha. Và em nghĩ là những người như anh em mình hay là hai bạn, mà một bạn là công dân Na Uy, một bạn là công dân của Úc, hai bạn đó là đi qua bên Campuchia để gặp những người về vấn đề nhân quyền, thì có bạn giống như bạn Hiệp đó, là có giấy, có vé máy bay để trở lại Thái Lan, tại hai vợ chồng đang đi chơi ở Thái Lan thì bạn chỉ qua khách bước có vài ngày thôi rồi bạn lại trở lại với vợ, tại vì có vé máy bay trở lại, thành ra là không có ý định về Việt Nam, mà ở bên Việt Nam bắt cóc hai bạn đưa về Việt Nam rồi lại nói là hai bạn xâm nhập bất hợp pháp. Thì qua cái câu chuyện này thì em thấy là và những bạn đây là những bạn tất cả chúng ta trong vấn đề đấu tranh, rất là nhiều người như chúng ta làm không phải là vì hận thù, chúng ta làm là vì tình yêu thương. Mình cái mà mình muốn là mình thấy những người Việt Nam của mình, hẳn nhiên là người Việt Nam, những người Việt Nam của mình được sống với nhân phẩm, với những cái quyền tự do rất căn bản của con người, và được đối xử bình đẳng, và được có luật pháp bảo vệ, có y tế chăm sóc người già trẻ con, luật pháp bảo vệ những người sắp cổ bé miệng mà có bị tông xe thì cũng phải đưa ra tòa đàng hoàng, chứ không phải là chỉ với cô bé kia bị tông đứt chân rồi sau đó 10 ngày sau mất, mà ông Dương Biểu với bà Bộ trưởng Bộ Văn hóa hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không phải ra tòa, không gì cả, sau khi có thể nói là dàn xếp với gia đình như thế nào đó rồi không có ra tòa luôn. Tức là em nghĩ là tụi mình, đặc biệt là những người mà mình đã có cái cơ hội và có cái em biết ơn những cái điều mình đang sống á, thì mình cũng muốn chia sẻ lại và mình cũng muốn người khác được giống như mình. Thì hai bạn mà em vừa mới nói là Thuận và Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp á, cũng là những người như vậy thôi. Thành ra là đây nó không có cái chữ, em nghĩ chữ hận thù nó rất là nó là những cái sự cáo buộc rất là xưa rồi. Còn những cái điều mà ở nhà nước Việt Nam mà nói thì nó cũng chỉ là khẩu hiệu thôi, chứ em thấy họ thù quá mới bắt cóc hai bạn đó rồi đưa về rồi mới nói như thế này nói thế kia. Em thấy là họ thù bị hơi nhiều á, bởi vậy nên hay dùng như là mới gọi già hay dùng cái chữ thù địch lắm. Mà em nghĩ là tiếng Anh mình có cái câu là projection đó, tức là mình tiêu bụng ta ra bụng người.
1: Tại vì thực sự nữa, người ta nói sự lạc quan mà, thì chính những cái người mà đã đi mà activist đi mà để tranh đấu cho những cái sự tốt đẹp đó là những người lạc quan. Hai bạn đó là những người lạc quan, họ đi và họ truyền đạt cái sự lạc quan của họ đến cho mọi người, đem đến cái positive psychology mà Trâm hay nói đó. Tức là cái sự lạc quan đó đó, tôi tin rằng là vì cái sự lạc quan đó, hai bạn lạc quan đó, thì họ sẽ vẫn tiếp tục giữ vững được cái tinh thần sự lạc quan ở trong hoàn cảnh khó khăn nào được. Và khi mà một người mà có ngày chỉ nhìn thấy sự thù địch đó, thì đó là những người bi quan. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là những người đang bi quan, là tại vì họ bi quan cho nên họ càng sợ hãi, và càng họ sợ hãi thì họ muốn chấn áp. Thành ra nếu mà mình lạc quan nhìn ra thì mình thấy rằng cái xu hướng đấu tranh của những người lạc quan nó đang thắng thế, nó làm cho Cộng sản Việt Nam đang càng ngày càng bi quan, càng ngày sợ hãi, và phải nghĩa là gia tăng cái bạo lực chấn áp, gia tăng cái sự khủng bố. Là bạn sinh thân mọi người nói là mình chính mình khủng bố, mình đổ bạ cho những người mình hiền hòa lạc quan là những người khủng bố. Thật ra thành ra mình thấy là cái đang chuyển hướng rồi đây.
2: Như vậy thì chắc hỏi Trâm luôn, Trâm có đồng ý là những người mà lạc quan thì thường thường họ không có bị sợ nhiều, và khi họ không sợ nhiều thì họ không có khống chế người khác, không có control người khác nhiều. Cái này Trâm nghĩ sao?
0: Good question, chị. Khi mình lạc quan như vậy, mình không có đi làm, mình không có để cái sợ hãi control mình, phải không? Mình positive, mình sẽ kiếm được cách, mình sẽ tin tưởng, mình sẽ kiếm được cái cách để làm như mình muốn.
2: Và mình không có nhu cầu kiểm soát người khác, mình không có nhu cầu control người khác luôn. Tại vì thường thường những người mình sống trong sợ hãi á, thì mình hay có nhu cầu mình phải kiểm soát những gì xung quanh mình để mình cảm thấy là nó theo ý của mình và nó ổn định và nó đúng, để mình cảm thấy an toàn. Và khi mà mình sống trong cái sự sợ hãi thì mình lại hay dễ kiểm soát người khác, khống chế người khác. Mặc dù mình không nói ra, mặc dù mình dùng cái sức mạnh hay là mình ức hiếp người ta, nhưng mà dưới cái tảng băng ức hiếp đó dưới cái tảng băng đó là một sự sợ hãi.
1: Sự mất tự tin. Mất cái tự tin thành ra cần phải kiểm soát. Và cái sự lo âu đó là những người lo âu là những người hay thích kiểm soát mọi sự, tại vì những cái gì nó ngoài cái dự đoán của họ là họ lo lắm. Thành ra mình thấy rằng

0: họ không phải là những người lạc quan đâu, họ phải là những người tư duy tích cực đâu.
1: Và như vậy chính họ là người khổ, tại họ cứ cảm thấy họ lại quân thôn hoài à. Không, còn những người mà đi tranh đấu là người lạc quan thì họ rất là họ tin vào cái chuyện họ làm, họ rất là như lạc quan là một người muốn chia sẻ cái niềm vui đến tất cả mọi người. Và những người đi đấu tranh là một người chia sẻ những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ trên tất cả mọi người, họ mới làm thành những người đấu tranh là những người rất lạc quan. Thành ra và nó khác với cái đám mà gọi là độc tài hay khống chế, bao giờ cũng sống trong sự sợ hãi, trong sự bi quan, trong sự mất tự tin. Vì họ đầu tiên họ không tin rằng được sự ủng hộ của người dân, cho nên họ phải chấn áp và bạo lực.
0: Họ mất chính nghĩa, em nghĩ là họ mất chính nghĩa nha.
1: Đúng.
0: Em nghĩ là các cái quốc gia nào mà những người mà chính phủ tài phiệt, hoặc là những người mà khống chế người dân ở nhiều cái hình thức khác nhau á, em nghĩ là họ mất cái chính nghĩa của họ rồi, nên họ rất sợ.
1: Ừ.
0: Còn những người mà có chính nghĩa thì em nghĩ họ có cái lý tưởng, vì cái chính nghĩa đó nó có ý nghĩa cho họ, thì em nghĩ là nó vẫn cho họ cái niềm tin để mà họ có thể lạc quan được. Dạ.
2: Nghĩ trong nói chung là nếu mà em trả lời những mấy câu hỏi mà mình đó, mấy câu hỏi mình mới receive nãy giờ đó, về nếu mình ở trong tù hay là mình 70 tuổi mình cảm giác mình bị đi xuống á, em nghĩ cái chữ adaptability rất là quan trọng. Em nói tiếng Việt là mình dịch là sao, adaptability, cái mình adjust,
0: hội nhập, mình hội nhập, mình thay đổi để mình hội nhập, phải
2: adjust to new situation, right?
0: Cái khả năng thay đổi để mình em hiểu rồi, thích ứng
1: adaptability hả?
2: Yeah, adaptability.
1: Thích ứng nó có hai cái cách, nó có cái thích ứng mà tiêu cực và thích ứng tích cực. Thích ứng tiêu cực là mình chấp nhận rồi mình đi xuôi theo, và mình chịu đựng thích ứng. Còn thích ứng tích cực đó là mình sẽ nhìn thấy cái này, tức là ví dụ như là mình thích ứng là mình thấy đây là một cái tảng đá đang cản đường. Thế nhưng mà chính cách là để mình dùng những cái gì mà hiện có trong hiện tại để mà đẩy thằng đá đi. Còn thích ứng mà tiêu cực đó, tức là mình thằng đá đây chặn đường tôi, thôi tôi ngồi đó tôi vui lòng
0: cái đó là con respond đó anh, cái đó là cái phản ứng cái căng thẳng, gọi là con, tức là mình buông xuôi á, hoặc là già mình tập làm theo ý của người khác á.
1: Đúng rồi.
0: Là mình không còn có cái chỗ đứng của mình nữa nha.
1: Thành cái thích ứng của Trump, tức là cái sự mà biến hóa thay đổi thích ứng với BB để mà meet the challenge đó, để mà vượt qua thử thách, chứ mình không có đâm đầu vào cái tường ngoài, cái tường mình tìm cách mình đeo vào tường thay vì mình hút, thì đó là sự thích ứng rất là tích cực của những người lạc quan. Ok, để chúng ta đã tới hơn một giờ đồng hồ rồi, thành ra có lẽ mình sẽ chấm dứt buổi hôm nay. Thì trước chấm dứt thì xin mời hai bạn mỗi người có một cái chia sẻ là cuối cùng trước cho khán giả.
2: Em cảm ơn bác sĩ Trấn với lại chị Đông Xuyến. I learned so much from you. This is a great opportunity để em có thể contribute to the Vietnamese community.
0: Em cảm ơn Trâm. Những cái điều mà Trâm nói rất là cần thiết luôn cho những buổi nói chuyện như thế này. Và có lẽ mình cũng có những người hiểu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thành ra là mình không sao cả. Ngày hôm nay trước khi em muốn nhất lời thì em chỉ muốn nói như này, ngày hôm nay nó có một cái, bình thường tụi mình có nói về sự thông minh về trí tuệ đúng không, rồi sau đó người ta khám phá ra cái khía cạnh thông minh về cảm xúc, mới đầu là IQ, rồi bây giờ người ta lâu lắm rồi, mấy chục năm người ta khám phá ra emotional intelligence là EQ, rồi bây giờ cũng một thời gian rồi người ta khám phá ra một cái nữa, nó gọi là

0: AQ, nó gọi là adversity quotient, tức là cái sự thông minh qua cái trải nghiệm. Và càng người ta càng trải nghiệm, người ta càng qua những cái khó khăn, thì cái sự thông minh của trí tuệ, nếu người ta có một cái growth mindset, tức là cái tư duy mở để mà học hỏi, thì người ta sẽ càng thông minh qua cái sự trải nghiệm hơn. Nó gọi là AQ, adversity quotient. Thì em nghĩ là trong cái góc nhìn lạc quan đó, em nghĩ thực sự lạc quan giống như Trâm nói lúc ban đầu, không có nghĩa là cuộc sống mình không có khó khăn, là mình sẽ trải nghiệm những trải nghiệm rất con người, nhưng mà khi mình lạc quan là mình tìm ra cái gì mình có thể làm được, và mình tìm những cái ý nghĩa để mà mình tiếp tục những gì mình có thể làm được, và mình tập nhìn ở những cái khía cạnh trong tinh thần biết ơn những gì mình có được để mà mình tiếp tục. Và khi mà mình làm được như vậy, cái sự thông minh về cái trải nghiệm trong đời sống, là tiếng Anh còn một chữ nữa nó gọi là wisdom, tức là cái trí tuệ đời sống kinh nghiệm của mình, nó cũng sẽ được bồi dưỡng. Thành ra em nghĩ lạc quan không có nghĩa là không nhìn ra những điều khó khăn, mà lạc quan là nhận diện những điều khó khăn và sống với nó, ngay cả những cảm xúc khó khăn, sống với nó, tập sống với nó, ghi nhận nó và săn sóc nó.
1: Thì giống như chú nói đó, nó có như vậy lạc quan tếu, tức là lạc quan mà gọi là nghĩa là không dựa trên những cơ sở thực tế. Còn lạc quan là mình nhìn vấn đề bằng một góc nhìn, tại vì nó giống như cái là trong mọi hoàn cảnh nó đều có cái góc nhìn khác nhau, có cái nhìn tiêu cực và cái nhìn tích cực. Mình tưởng tượng như là giống như mình làm cái người mà như là một đạo diễn của phim, cái chính là phim thì họ khi mà họ muốn có nhiều thực tế, họ cho cái góc nhìn nó tối hù, cho hình ảnh nó tối cực. Khi họ muốn nó tích cực thì họ dùng cái ánh sáng, góc nhìn sáng. Thành ra nếu mình nghĩ rằng mình là một đạo diễn trong cuộc đời của mình, tức là mình có cái control, mình có cái kiểm soát được cái cách nhìn của mình, cái đầu của mình, thì là tự nhiên mình sẽ chọn. Tại vì bây giờ có sự lựa chọn, hoặc chọn một cái nhìn bi quan, giống như là Trâm nói là cái control, mình có cái control của chính mình, thì mình có khả năng mình chọn được cái góc nhìn bi quan hoặc là khách quan hoặc là lạc quan. Thì nếu mà mình luyện cho mình được cái nhìn mà luôn luôn phải hướng về phía lạc quan ấy, thì mình sẽ thấy trong mọi hoàn cảnh bao giờ nó cũng có cái, giống như là không thể nào nói trong nguy nó có cái cơ, trong nó có cái cơ hội, trong mọi hoàn cảnh, mọi setback, mọi failure, giống như ta nói là thất bại là mẹ thành công đó, lạc quan ấy. Hay là thất bại cái mình buông tự tử thì là mình thất bại thì thành công nữa, nó học được đó. Thì cái đó là một cái điểm mà nó giúp cho chúng ta sẽ đi tới, và nhất là những cái người Việt Nam của mình đó, mình tin vào cái truyền thống rất là hào hùng của mình, để mình tin rằng nước Việt Nam mình sẽ luôn luôn sẽ khá hơn. Với những con người mà đầy cái lạc quan, đầy cái resiliency, tức là cái gì, cái sự mà rồi nó adversity quotient, đã quen được với những cái nghịch cảnh để mà thích ứng một cái tích cực, để mà vượt qua những cái thử thách, cái challenge mà Trâm đã nói. Và chúng tôi xin cảm ơn và quý vị đã lắng nghe cái buổi hôm nay, trong một cái ngày thứ bảy của chủ nhật. Xin kính chào quý vị.

0: cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
1: Oh, wow.
0: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
1: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
0: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường á, thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100cc máu, và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp, cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng người biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C, thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan, còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân, hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt

0: hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta? Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
1: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C. Tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những cái vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi, như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành ra gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
0: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial của về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt rồi.
3: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó đứng lên, ngồi xuống, rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa. Rồi cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Hay là cũng hơi mừng.
3: Có như 10 phần nó bớt được mấy à? À, trong vòng 2 tuần.
2: 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng khoảng hơn phần nửa đấy.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Ồ, vậy thì khá, bớt có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
2: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, nó có thể nói là bớt hẳn luôn.
3: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
2: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tại vì đi làm thì lấy đến người bác sĩ đó, thì đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
3: Vâng.
2: Nó thử máu rồi nó nói bị gao. Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gao hết á. Mỗi lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á. Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mách miệng, rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc. Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bác sĩ. Nó uống nào thì để lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là 20 mấy năm rồi.
3: Vậy.
2: Và bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không, mà hiện bây giờ nó thoải mái hơn.
1: Bạn cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về thuốc là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nutrinco đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là axit sanhydric. Thì cái axit sanhydric nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nào về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thì tác dụng của cái chất này trong các món ăn đã chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp thì chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
0: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á, thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên nó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm mà viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng. và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. À, nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là những có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Nodiginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn và chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Nodiginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên ai bị đau nhức bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Bà xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
4: Dạ, tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
3: Ồ, vậy
4: mà
3: không...
4: trong người tôi nó cũng khỏe hết. Chứ mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
3: Dạ được chứ không sao hết bà.
4: Dạ.
3: Thì bây giờ bà bớt xuống.
4: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính để họ xin có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống gì tiếp tục nó hết.
3: Dạ.
4: Tôi đi mua nữa.
3: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà không sao hết.
4: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
3: Dạ, với cái Nodiginkgo đó.
4: Dạ
3: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
4: Cái đó không có sao hết ha.
3: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao.
4: Dạ,
3: bà
4: dạ.
3: Uống bà cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
4: Dạ dạ, tính cũng chào bác sĩ. Sức giờ đó tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
3: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
3: Dạ.
4: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
3: Dạ.
4: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
3: Dạ bà uống bằng bớt không?
4: Dạ bớt.
3: Ồ,
4: bớt là bà ngủ được. Hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
3: Vậy hả?
4: Dạ.
3: Ồ vậy.
4: Rồi cái anh rể cũng vậy.
3: Dạ.
4: Nó nói trời ơi, sợ đầu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
3: Dạ.
4: Cho người ta chỉ.
3: Ồ vậy hả?
4: Thì tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
3: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
4: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác.
3: Dạ.
4: Bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
3: Ta uống người ta bớt hết rồi.
4: Dạ bớt đó bác sĩ.
3: Ờ.
4: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
3: Ờ.
4: Ở bản
3: á. Rồi khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
4: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
4: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi mới xin tờ. Cái tôi kìa tôi coi cái tôi thấy sao chúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Công Nguyên á.
3: Dạ.
4: À, mua cái tôi cứ uống hai năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
3: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ có gì.
4: Dạ.
3: Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
4: Dạ, trong tuần à bác sĩ ơi.
3: Đấy đó hả?
4: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ đó, làm cho ngủ được.
3: Vâng, đúng.
4: Dạ, 3 năm về trước trời ơi, cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Ừ. Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt, mà nó riết nó cũng chán mình quá trời bác sĩ.
3: Dạ.
4: Nói thiệt qua không giúp được tụi nó, mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
3: Ồ, vậy hả?
4: Dạ.
3: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
4: Dạ có, bác sĩ tôi nói.
3: Dạ,
4: tôi
3: dạ.
4: Đăng trong cái tờ báo á bác sĩ, cảm dạ. Ơn bác sĩ không biết ha.
3: Ủa vậy hả?
4: Dạ.
3: Ủa sao bà không gọi được?
4: Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
3: Rồi, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
4: Trời, lâu lắm rồi.
3: Ồ vậy đó hả?
4: Trong cái tờ báo, tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
3: Dạ.
4: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà... mà sự thật cái lòng trong thực của tôi mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
3: Còn vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Bà không gọi qua đây nên tôi có để ý.
4: Dạ, bà không có biết bác sĩ bình tưởng và bác sĩ coi mà.
3: Không, báo ở Oklahoma tôi đâu có.
4: Vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại con Nguyên lấy

0: rồi tôi với bà mua cái đó, mấy bà uống mà phải ngủ quá trời bác sĩ.
1: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết ha.
0: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Thế vậy cũng mừng.
0: Dạ, à, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trinh bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, tại ông này bị rất là nặng, và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh, và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
4: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
4: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới giữa trong cái mông đít á.
1: Dạ vâng.
4: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như bị vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
1: Ồ vậy.
4: Trời ơi, nằm không được.
1: Vâng.
4: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc tình là tôi chết rồi đó.
1: Vậy à?
4: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, như là uống kèm thêm cái calcium á.
1: Marathon.
4: Dạ, dạ, Marathon, với đề Marathon, Toxidin, với đề cái gì đó, cái gì.
1: Cái đúc, đúc từ Hawaii, Nonishingo.
4: Đó, đó, đó, đó.
1: À.
4: Dạ, đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc, thuốc viên của Mỹ, gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
1: Vâng.
4: Hết á.
1: Vâng.
4: Trong giờ tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mình nó kéo tôi chừng tháng nữa là chết diễn nổi.
1: Mà ông bị bao lâu cái đó rồi?
4: À, tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
1: Trời, bị lâu vậy đó hả?
4: Lâu vậy đó.
1: Giờ
4: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
1: Ờ, nó nặng hơn hả?
4: Dạ, tôi nói đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
1: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
4: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
1: À.
4: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bước lần.
1: À.
4: 6 tuần nữa là dứt điểm á.
1: Ồ vậy à.
4: Dạ. Yeah.
1: Bây giờ còn lâu thế nào không?
4: Giờ yeah, hết đau rồi đó.
1: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
4: Dạ, yeah, tôi bị mấy chục năm á.
1: Mà hồi xưa có thử những cái thuốc gì khác không?
4: Không, tôi vừa đúc cùng té mà.
1: Vâng.
4: Tôi không uống gì, tôi đau đau cái, nó đau chừng đó dài vài ngày cái là nó hết.
1: Vâng.
4: Để nó đau dài vài ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
1: Trời
4: à. Chỉ có năm này thì 2 tháng trước đây là nó đau quyết liệt á.
1: À.
4: Đâu là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
1: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
4: Dạ tôi hỏi vòng mấy anh bạn tôi đó.
1: Vâng.
4: À. Anh chỉ thuốc tay tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa rồi chỉ nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hùng Trung hay lắm, bác sĩ Phạm Hùng Trung.
1: Vâng.
4: Dạ rồi tôi mới kiếm thuốc, rồi tôi gọi qua bác sĩ.
1: À.
4: Bác sĩ đề nghị tôi uống ba loại đó đó.
1: Vâng.
4: Dạ, tôi uống được. Cái thuốc mà Marathon thì là bên đây là loại thứ hai.
1: Vâng.
4: Hay cái thuốc mà Brexidin là cũng loại thứ hai.
1: Vâng.
4: Còn cái Hawen thì mới một loại thôi ha, hồng hào lên mà người nó phải ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
1: Vâng.
4: Dạ.
1: Đó, tốt.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noningo, cái Flexodin và Marathon đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán.

điều trị chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiếng Việt và đời sống với phần phụ trách của đồng nghị sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là đồng nghị sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Florida Houston xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của đài live ngày hôm nay, và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình, thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, vô mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hầm hầm rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tưới cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi, và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi, và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng, thì nó cũng có tí mưa đến thừa. Cỏ thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có một vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn, thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này.
1: Hôm
0: nay rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với đồng nghị sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng TNT Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh. Quý vị thấy ở phía dưới đó, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho đồng y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với đồng y sĩ Mai Tiên, thì nếu lúc đó đồng y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng, cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, cắt thuốc nấu, hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó cũng giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì anh chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sơn xuống, để khi nào cần thì quý vị có thể gọi số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sinh ở cái răng, là cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng. Thì khi mà nó bị khi mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng, hay là nhiễm trùng răng hoặc là xương răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau, đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là xương nướu răng, nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái tiền mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là xưng răng hoặc là xưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận rất là nhạy cảm, bởi vì cái sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng, nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng xưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này, thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhận lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Dạ vâng. Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thật sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó, là có rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh chu sinh nướu sinh răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thằng thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở bên đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái sinh mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả Tây Y rồi mà vẫn không chữa trị, đi nhà thương rồi. Người ta phải rạch cái lợi là cái nướu ra để mà người ta clean tuốt ở bên trong luôn, nên là rất là khủng khiếp thưa quý vị. Rồi sau đó lại may trở lại. Nhưng mà cái câu chuyện đó, nó không có hết rồi đó. Nó lại không hết. Rồi kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà xin răng nó sinh, nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm. Như vậy thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì đã uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi là ngày hôm nay gọi là da chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không? Nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái nướu, nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đồng y nó như thế nào. Và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi cùng mình đi học, tôi đối với tôi nó rất là thú vì. Tại vì sao? Tại vì bên đông y mình á thì cho rằng á cái vị là cái hệ thống bào tử của mình đó thưa quý vị. nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc. Mà cái sự thể hiện của nó là nó nằm ở cái hàm răng đó, thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để nó không có nói là rất là đắt tiền, thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương là phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nú ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại, làm sao mà rẻ được, thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi sĩ thì chắc chắn là cái bill nó đâu vòng vòng đâu khoảng chừng 100,000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm, phải không? Tại công chuyện làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi, mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường bộ bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thì quý vị họ chỉ trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà viết cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền, thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết, thứ gì là bình thường hết trơn. Đó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó, cũng vô nhà thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa, cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng của bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên Đông Y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì bên Đông Y thường gặp. Và cái cô trả lời á là được. Tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi, phải thưa quý vị. Thời gian sau nó lại gọi cái chuyện bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái coi cái mũ đó là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt, thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát, loại nhiệt, và thường thường là đại đa số là nhiệt, phải không? Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong Đông Y mình đó, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sanh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Cái bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì vì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị, thưa quý vị. Nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó. Ở trong cái hệ thống răng của mình đó, thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát, nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó, thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mũ rồi đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này, tại sao mình

thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình đó nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng. Thưa quý vị, thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema, thì hay dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là coi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết cái thứ gì, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống bao tử đó nha. Tiếng đồng ý họ gọi là cái vị thì đó là cái lý do mà mình thấy là nó thanh nhiệt ở mà nó giải quyết vấn đề nó, và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, dị ứng bình thường cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị, thì thạch cao là dính dáng tới phổi và hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á, thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái mình những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy là cái bạch hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạch hà đó. Thì cái rau bạch hà là xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên á. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạch hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cây và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cây thơm và cái tánh của bạch hà nó mát từ quý vị, và nó đi cái hệ thống gan với phổi. Gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay, và phổi thì nó thải những cái độc ra ngoài lỗ chân lông cũng rất là tốt, và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan, thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho đồ đó, hay là cái phổi đồ nó bị nhiệt rồi, nên rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạch hà, rồi vị thứ tư đó là liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, nó giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó chuyên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường cái chân răng của mình đã bị ung bú đó, thì mình nó cũng thuộc dạng mà độc và nhiệt độc đó thưa quý vị, tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu đó, thì mình chữa trị nó khỏi. Còn ví dụ bên Tây y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó. Nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết cái rút cái mũi trụ sinh có chức năng là rút mũi phải không thưa quý vị. Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa cho cái người bệnh nhân, mà mình cần phải có những cái vị thuốc. Mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vào cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì bình thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang là khoảng chừng 10 mấy đồng thang, thì tôi nghĩ $100-$120 thôi mình giải quyết cái bệnh này ngay, và mình giữ cái thang này ở nhà. Nếu mà trường hợp thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra, mình giải quyết một lần cho nó xong đi thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch chỉ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình để mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy bạch chỉ tán này là trị cho nhức răng này, trị cho sinh nướu này, trị cho làm độc chân răng, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái vị này dính líu tới phổi, dễ giải độc.

0: thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa nó cũng hỗ trợ rất là tốt, hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục cục cục rồi đó ha, hay là bậy nến rồi đó, à, trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này á, là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm cho mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó, eczema, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu, thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết, để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, mà nhất là cái hệ thống tiêu hóa và cái hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân, do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn dần là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. À, trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này thì thông thường nó những cái nhiễm trùng mà ví dụ ở trong níu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng

0: cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm, nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ, Nam Phong thì quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau đau, nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc cổ đại chúng ta, cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó, cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái, chứ còn thường thường á, là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà dentist thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rồi quý vị chạy tới kiếm ông thầy đông y là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, biết quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có ba trường hợp đó thôi, và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy, thì anh không.
1: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó, là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào, dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Không biết là cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi, nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó thì cái miệng đâu có hôi nhiều, súc miệng ngay lập tức, nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lại khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó, là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nhé, bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó, mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó, thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần thử đi. Vâng,
0: cái dược thảo của nhà thuốc đó, tôi mới tìm được cái tên, nó nói tên là hương vị tốt, hương vị
1: hương
0: tốt,
1: hương vị
0: hương vị
1: tốt.
0: tốt. Nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình bạch chỉ rồi, nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là hoắc hương. Hoắc hương á, là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về về, về hôi miệng cũng rất là hay đó, thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của hoắc hương là cái gì, thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình, chỉ trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt. Thưa anh Nam Phong, cho nên bác sư cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Từ vì hoắc hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng rồi, nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó tuy là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng, nó đưa qua tỳ tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó, còn vị là cái hệ thống bao tử mình nghiền nát đó, thưa quý vị. Và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra, thì hoắc hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều, trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoắc hương, rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạch hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong những cái vị thuốc, như là có những cái bạch ruột hay là khương trục đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong một bài thuốc này, nó có 12 vị. Thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc đó, thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thể thì mình sử dụng các bạn thuốc này là giải quyết được gia chu nè, mà giải quyết được viêm miệng, lở miệng, làm mủ trên răng nè, những người mà đau răng, nhức răng rồi bị gia chu rồi, rồi những người hôi miệng rồi là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích, khi mà mình sử dụng là đem chữa bệnh về thì chúng mình mới gọi là răng và hôi miệng hết anh.
1: Vâng, thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra rồi chúng ta cắt chiếc ra để nấu canh chua. Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng nhũi gì đó. Thì nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn. Đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao rồi đó, giờ tôi chỉ nghe nói nắng tượng thạch cao, sao tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử. Mà nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử, nó là một trong những dược thảo ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
0: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt, nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này. Nghệ thì nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người rác bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử. Cho nên thường thường khi mà nói về một cái dược vị nào đó, tôi hay nói là cái dược vị đó nó đi vào cái hệ thống nào, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng, thưa quý vị. Tán nhuyễn ra, trong cái đông y mình mới gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi, hay là hay người ta cũng nói là băng thạch đó, thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách của nó là cực hàn, nó đi vào, nó tả cái nhiệt và nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị, gọi là cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử, thưa quý vị đó. Cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều, cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống của vị, là cái hệ thống bao tử của mình á, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong. Cho những cái người mà bị tiểu đường rồi đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
1: Vâng. Thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống
0: như quá quá mình lạnh đó, thì thường thường á thì là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt á thì dĩ nhiên là tắc cuồng, mà hàn á thì thêm hàn là tắc tử. Là có nghĩa là tử nó làm chết được á, thưa quý vị. Có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi, mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết chứ gì đâu. Cho nên nó cũng là lý do tại sao mà nó vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tách cuồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao, những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản ấy, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy, những cái vị thầy sẽ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng có nhiều người họ không biết á, họ sử dụng mà sai hướng á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
1: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp. Con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng đó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là
0: cho nên thật sự trong ví dụ mình nói về con bồ cạp đi ha, bồ cạp ở đây đông nghi gọi là toàn huyết đó thưa quý vị, nó có cái tên của nó đàng hoàng. Thì bồ cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. Ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn mà nó gọi là cái tánh của nó bình, cho nên là cho những cái người mà bị hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó thì rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong cái đồng y mà sử dụng cái con rết rồi con bạch cương tầm là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó thưa quý vị, nó cũng chống cho những cái vấn đề phong huyết rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đó là lý do tại sao, nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ thưa quý vị, họ đi qua bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên mà cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó, thì họ cho là cái điều đó nó lạ, nhưng mà thực sự ra là bồ cạp thì nó không có, nó cái độc là nó độc thôi, nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi như rất là hay thưa quý vị.
1: Dạ vâng, dĩ nhiên nó có thể rằng chất độc của con bò cạp đó thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó, nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể, nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
0: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên đông y các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Mà mãi tới kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin không? Cũng giống như là cái sừng của con sơn dương á, tại sao mấy ông thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác, rồi cái sừng của sư phụ của con sơn dương là con dê núi Nam Phong, con dê mà nó ở trên đỉnh núi nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc nó rất là, cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, về núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn đó thưa quý vị. Rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha. Mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên. Đốt cái đèn cầy hơi nóng thiệt là nóng lên. Anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn á, rút mũ nó rút cái độc ra liền. Nếu mà mình nói về khoa học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam á, mà có những cái thầy ở miền quê là chữa tới bến luôn. Cái mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao? Uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó thưa quý vị. Dĩ nhiên là trong đông y mình sẽ có những bài thuốc cho rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh đó, là chỉ cần cái sừng sơn dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa đốt cái đèn cày, anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha, cái người mà bị rắn cắn là ngất lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi báo đưa quý vị để vô chút xíu à. 5 phút sau đứng dậy đi thì đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến nhiều. Có vạn vật trên thế gian này thì với con mắt nhìn của ông thầy Đông Y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi. Chứ không phải.
1: Vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì kỵ thớt me. Nếu mà làm rắn mà bầm thịt rắn mà để trên cái thớt me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì kỵ gừng. Cái điều đó không ai hiểu được. Một nồi canh nấu cái nồi canh cá ra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó thì coi như đem đổ cái nồi canh. Thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều đó đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông lau hay là cá tiết nó cùng một loại. Nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông, ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông lau thì lại không bị? Thì cái điều đó
0: tôi rất là đam mê Đông Y là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thư với ông hết. Bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái Trần Sơn Dương đó. Rồi tôi lúc đó thì hay tò tê đi theo đó, thưa quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, có nghĩa là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân cái họ cứ dần dần rồi sắp chết rồi, coi như là bị rắn cắn độc nó lên á, vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha. Trong cái người xưa họ nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái dịp mà tìm hiểu về, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sân dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị. Từ sân dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó. Tôi kỳ trước tôi có đi, tôi thấy cục đó, tôi mua liền á. Là vậy. Là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo lên cổ một cái sừng tê giác. Tôi có cục sừng tự giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi à, mà sừng tự giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà ra cho nó uống.
1: Dạ bây kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sừng dương để đeo, thay vì đeo cái chìa khóa đó lòng phòng cái sừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sừng dương nó chắc ăn hơn.
0: Vừa mua đẹp đúng không, vừa mua đẹp. Tôi nghĩa là bây giờ thằng buổi giờ cái này đeo chân cái này mình phải
1: đúng mình. Vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
0: Vâng.
1: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trên cái hồng răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho di trùng nó ngưng tàn phá. Thì cái đó là cái cách chữa trị tách thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ, ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ ở dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô, sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, cắm vô một cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, cắm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
0: Thường thường đi ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình cái lá uống húng lủi thì húng dũi đó thưa anh, mình giả nát ra rồi cho người ta ngậm, mở một vài hộp muối vô giả nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cơn đau rất là nhanh.
1: Dạ vâng. Đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
0: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mũ quá, từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, đi rồi những cái chỗ răng răng nó liền lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá, họ phải mổ nguyên cái hàm luôn, thưa anh Nam Phong. Họ bỏ nguyên cái hàm luôn rồi, thay cái hàm giả luôn. Nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả rồi nó cũng bị tới bị lui hoài, thưa quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại, chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng, mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, cái bài thuốc mà bạch chỉ tán này thì đến tay tôi, đến tay nhà thuốc Hoàng Đạo mình có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là bình thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình đã tới 11 vị rồi, thưa quý vị thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên đó có cái tên là bạch chỉ tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình đã làm mũ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là da chu á, chứ còn làm mũ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện đó nó dễ rồi, thưa quý vị. Giờ vấn đề ăn uống của mình nó đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tới bị lưu hoài thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị, nó giải quyết được cho hôi miệng, nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đầu vị đầu tiên đó là sinh địa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
0: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
1: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
0: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
0: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từng từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa, tri mẫu, thạch cao rồi đó là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nướu không nói gì mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạch hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram. Bạch hà.
0: Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
1: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
0: Rau kinh giới thưa quý vị. Rồi mình giới đang muốn riêu thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
0: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
0: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là phòng phong 8 gram.
0: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
0: Xích thược 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xích thược 8 gram.
0: Bắc hương 12 gram.
1: kế đến là hoắc hương 12 gram.
0: Rồi là khoảng chừng 11 vị thôi quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Rồi vấn đề bủ ra nha, chu ra, cũng cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà gọi là hàn lạnh á thì không có sử dụng được nha thưa quý vị. Những cái người nào mà thì những cái bài này nó thuộc về mát, và những cái người nào hàn lạnh thì không sử dụng cũng được. Thì nếu mà quý vị là người hàn lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Mê Tiên thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
1: Dạ vâng, thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho...
0: 10 tháng thôi. Cái dạ. Thang này rẻ mà, thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà, ở quê mình có không, là thành ra nó cũng rẻ. Từ buổi ngày hôm nay chắc cũng khoảng 10-11 đồng thang, cho nên thì tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái gia chu rồi.
1: Đó, cái câu hỏi cuối mà chúng tôi... Dạ. Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị, nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
0: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Thì sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử, và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua, quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái dạ hương vị tử, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, hôm nay rất là vui cùng sang sĩ với mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là nú răng sinh rồi thì nó rất là tốt, đau răng nhức răng rồi chè chân răng mình nó có vấn đề rồi đó, mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị và theo giờ theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không quý vị, mấy ông nhổ hết là quý vị không còn cái tiếng răng nữa nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên.
0: Vâng, kính chào.
1: Và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470 0899 499 4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
6: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
6: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
7: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
6: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
7: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
6: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tây tháng 10, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời của Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Atlanta, Georgia. Lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và chiến sĩ Trần Vong lần thứ 26. Thư mời, kính gửi Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Georgia, lãnh đạo tinh thần tôn giáo, quý hội đoàn, đoàn thể, quý đồng hương. Kính thưa quý vị, 63 năm trước, lịch sử Việt Nam ghi nhận rằng một nhóm người Mỹ có thế lực tại Hoa Thịnh Đốn, thời đó thao túng, họ muốn quân đội Hoa Kỳ trực tiếp tham chiến. Quan điểm này đi ngược lại với truyền thống giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tài liệu ghi nhận cuối năm 1956, có 740 cố vấn Mỹ tại miền Nam, rồi tăng dần cấp số ngàn. Chính phủ Tổng thống Diệm luôn thương lượng Hoa Kỳ rút cố vấn về nước. Tổng thống Kennedy hứa sẽ rút hết vào năm 1963. Nhưng lời hứa không được thực hiện, thay vào đó là cuộc đảo chánh. Tệ hại nhất, cuộc đảo chánh gán cho chế độ những danh xưng bẩn thỉu như đàn áp Phật giáo, độc tài. Điều này gây hiểu lầm trầm trọng. Nguyện vọng Hội Tìm Hiểu Lịch Sử mong mỏi muốn soi sáng ánh sáng nhỏ nhoi vào điểm khuất tất nói trên. Kính mong quý vị hy sinh chút thì giờ quan lâm tham dự lễ tưởng niệm tại Trung tâm Cao Niên First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 1 tây tháng 11 năm 2026. Sự hiện diện của quý vị là niềm, là nguồn khuyến khích tiếng nói công lý luôn tồn tại. Trân trọng thay mặt ban tổ chức, hội trưởng Phạm Huấn. Số phone của ban tổ chức Lê Tố Nga 404-983-5076, Trần Tuyết Anh 405-609-7089, Nguyễn Mậu Hiệp 678-770-1497. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Atlanta, Georgia. Và tiếp theo đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 79 và thấp nhất là 58. Ngày mai thì trời quang đãng, nắng ráo và không có mưa. Sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 63. Vâng, trong ngày thứ năm cũng là ngày và sức gió trong ngày là 4 mao mỗi giờ. Ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 75 và thấp nhất là 62. Trong ngày thứ sáu thì trời âm u hầu như nguyên ngày, không có nắng mặt trời. Và nhưng mà không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày thứ sáu là 9 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 71 và thấp nhất là 62. Và trong ngày thứ bảy là ngày âm u và mưa nhiều, không có nắng mặt trời. 81% cơ hội có mưa cho ngày thứ bảy. Và sức gió trong ngày là 15 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 75 và thấp nhất là 60. Trong ngày Chủ nhật cũng là ngày âm u, không có nắng mặt trời và mưa nhiều. 79% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Và với sức gió trong ngày là 12 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho
Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay thì đó là cái tin mà tình hình cũng rất là khả quan cho cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Hầu như là tất cả các quốc gia ở trong vùng cũng muốn giải quyết cái vấn đề mà cái vấn nạn mà đã có do cái đất nước Iran gây ra. Thành ra bây giờ lúc đó thì chúng ta chỉ thấy Hoa Kỳ và Do Thái tham chiến trong cái việc này, nhưng mà bây giờ thì hầu như tất cả quốc gia trong vùng cũng đã tham chiến, thưa quý vị. Nhất là khi có những cái đất nước mà hay là cái nhóm, chứ không phải là đất nước, thưa quý vị, nhóm gọi là nhóm khủng bố là tay chân của Iran đó, chẳng hạn như Houthi hay là Hezbollah, và trước đây là Hamas. Vâng, thì họ đã tấn công những cái nước Trung Đông trong vùng, giống như Ả Rập Xê Út, và Ả Rập Xê Út cùng với những quốc gia khác đã tấn công ồ ạt trở lại rất là mạnh, đẩy lùi cái sự tấn công của Houthi trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, nói chung thì Houthi hay là những nói chung những tổ chức khủng bố và Iran do Hoa Kỳ lãnh đạo trong cái cuộc tấn công này thì phải nói là rất là tốt. Chỉ ngay những cái vùng mà Saudi hay là những nước trong vùng trong Trung Đông đó, Hoa Kỳ chỉ giúp về cái vấn đề mà thông tin

0: quý vị. Vâng, đó là cái tin mà Hồng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay, và cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hồng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Vâng, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hôm nay thì chị Thu Phương có liên lạc gọi cho Hùng Anh cho biết là về trễ, thành ra khi nào về tới thì sẽ vào chương trình sau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau trong 10 phút này. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Rất mong quý khán giả chúng ta có câu chuyện vui. Xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Không biết hôm nay thính giả chúng ta, quý vị nào là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình, quý vị nào có thì hãy gọi vào nha quý vị, để mở đầu cho chương trình. Vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Một lần nữa, Hùng Anh xin kính mời 7045867555. Quý vị nào có thì quý vị xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha, để mở đầu cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ vâng, tôi Hiệp xin kể chuyện vui ạ.
0: Dạ vâng, chào anh Hiệp, xin mời anh.
1: Dạ, thưa quý vị, ở ngoài miền Bắc có thằng đó thì nó đương nhiên là nó tuyệt đối là tin tưởng vào cái tuyên truyền của đảng. Nhưng mà một hôm nó vào miền Nam, nó không ngờ là người ta dồn nó quá. Là vào miền Nam nó khoe là Bác Hồ biết 29 thứ tiếng. Thì cũng xin được nói dân dài chút là hồi xưa người ta tuyên truyền vậy thôi, chứ họ không nói 29 thứ tiếng là tiếng nào hết á. Thật sự là những cái tài liệu nó như vậy. Nhưng mà giờ nó khoe như vậy, người Nam dồn dập họ nói: mày nói bác mày biết 29 thứ tiếng là tiếng nước nào? Nó đờ ra nó không biết. Họ dồn nước ngầm thì nói một tiếng thôi, một thứ cũng được nữa. Cũng quảng hồn cái bác nói á, bác biết tiếng Nhật. Nó hỏi mày nghe ông nói tiếng Nhật bao giờ chưa? Nghe rồi. Họ hỏi tiếp là nói với ai? Nói với thủ tướng Nhật. Mày lặp lại ta nghe được coi. Thì nó cũng sợ quá, nhiều người dồn lắm mà. Nó nghĩ ra, nó nghĩ người ta không biết, cho nên nó nói như thế này: bác có nói tiếng Nhật của thủ tướng là cung tao tao xua cung viên mi xua bác chi mi xua cung ta cung ta chi đa mi tránh.
0: Rồi, cảm ơn anh Bảo Hiệp nha.
1: Dạ vâng.
0: Ngày mai là Hùng Anh nghe cũng kịp. Vâng, cảm ơn Bảo Hiệp. Và Hùng Anh xin mời tín giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Vì Nam chào Hùng Anh.
0: Dạ, chào Vì Nam.
2: Tô Phương bên đây không có mặt hả
0: Hùng Anh? Dạ, về trễ thành ra chưa vào Vì Nam.
2: Ok. Cho Việt Nam gửi vô câu chuyện là bí mật nhà nghề nha.
0: Dạ vâng.
2: Ok. Có một tên trộm đạo bị giải ra tòa vì tội trộm của một nhà giàu. Quan tòa việc xét qua lý lịch của tên trộm rồi mới hỏi: anh vốn cũng là con nhà tử tế, cũng có một chút học thức, tại sao mà không chịu làm ăn đàng hoàng mà lại đi sống một cuộc đời bất lương như vậy? Tên trộm mới đáp một cách tự nhiên: dạ, đó là lỗi tại thầy giáo tôi, tại cha mẹ tôi và cả chính quyền địa phương nữa. Quan tòa nghe ngạc nhiên mới hỏi: anh nói nghe lạ quá à. Anh bảo rằng là lỗi ở thầy giáo, ở cha mẹ và cả chính quyền địa phương. Vậy anh trình bày thử coi. Anh trộm anh mới đáp, anh nói: vì thầy giáo của tôi vẫn thường dạy những kẻ hại dân hại nước, luồn lách cấp trên, bắt nạt kẻ dưới tay thì mới gọi là bất lương. Chứ thầy không có nói ăn trộm là bất lương. Đó. Còn cha mẹ tôi thì bắt các con phải xem nhiều sách vở, để có nhiều mưu trí thủ đoạn

0: sau này sẽ làm nên việc lớn. Còn lỗi ở cơ quan chính quyền địa phương là khi cha tôi một viên chức làm ở trong viện bảo tàng qua đời, tôi xin làm thay cái chỗ của cha, mấy ông nhất định không cho. Những lý do là tôi không có năng lực như cha tôi. Bẩm quan tòa, trong coi mấy cái đồ cổ thì cần gì phải chuyên môn chứ. Quan tòa mới nói phải cần chuyên môn chứ. Bằng chứng là trước đây cha anh đã trải qua một khóa đào tạo trước khi làm việc. Nhưng mà không lẽ gì cái chỗ không được vào làm thế mà anh lại đi ăn trộm chứ. Anh có biết ăn trộm là phải ở tù không? Hiểu chưa? Ăn trộm dẫn cãi. Ông ấy, dạ bẩm quan tòa, đúng hay sai á thì tôi chưa có biết. Vì tôi không, nhưng mà tôi vẫn không có việc làm. Thành thử phải đi ăn trộm. Nghe anh cãi lý quan tòa, anh nổi nóng vỗ bàn, ông hét lớn, ông ấy, anh không có được cải bước. Quyền ấy là để các luật sư của anh. Bây giờ thì tôi hỏi anh á, là anh phải trả lời cho rõ vậy chứ. Tường thì cao, cửa thì khóa, chó thì giữ, tiền bạc thì để trong tủ sắt. Vậy làm sao mà anh, cách nào mà anh vào được, anh lấy được, anh hãy nói mau. Anh trộm ông cũng nhấn mộng tôi, ông nói dạ bẩm quan tòa, việc ấy xin quan lớn hỏi các luật sư của tôi đó, còn tôi thì đã trót thề. Quan tòa ông ngắt lời, ông nói vỗ bàn cái râm, thề làm sao. Ông trộm ông sợ hãi, ông thưa ông ấy, bẩm, dạ bẩm, tôi đã trót thề đọc là không bao giờ truyền nghề cho một đứa nào hết á. Trả thầy rồi, ông mới tìm cho cái thằng nào.
1: Không bao giờ truyền nghề.
0: Cảm
1: ơn chị Nam.
0: Nam chào.
1: Chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha cho chương trình. Vâng, với số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi, vẫn chưa. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có nhìn đồng hồ thì mình thấy thời gian còn thêm, cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra rất mong quý vị nào còn có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị. Xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào chị Mai Lan.
2: Hôm nay thì Mai Lan cũng góp một câu chuyện vui ngắn. Mình thường nghe đó là chó nghiệp vụ phải không?
1: Dạ vâng.
2: Police dog đó.
1: Dạ.
2: Chó nghiệp vụ, rồi. Giờ bên Anh với bên Pháp với ở New York, ở bên Mỹ, thường thường mình có nhiều cái chấn động là cái đám cá hồi đó nó phá hoại, nó đốt phá tùm lum ở trơn, nhất là bên Pháp hiện tại. Thành ra người ta nói chứ giờ làm sao mà giải tán mà cho Pulis thì bên cánh tả nó cứ đòi dẹp tiệm mấy ông mấy người người cảnh sát. Thì có ông nó cuối cùng nói chứ đem chó nghiệp vụ ra. Trời ơi, cảnh sát mà nó còn không có cho làm mà làm sao mà nó nuôi tới cảnh sát mà nó không chịu nuôi, sao nó chịu nuôi chó nghiệp vụ. Thì ông nói thôi bây giờ thì có một cách đó là mình giải tán cái đám cá hồi này, nó phá quá đốt tùm lum hết trơn á, thì bây giờ mình đem thường thường người ta đem chó nghiệp vụ đi theo, thì bây giờ mình phải đổi qua là heo nghiệp vụ, con heo á, con heo nghiệp vụ đó, làm cho một đám con heo nghiệp vụ vậy, thả ra là dẹp luôn cái đám cá hồi. Rồi, Mai Lan xin tạm biệt.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan. Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của chị Mai Lan cũng là câu chuyện cuối ngày hôm nay, khép lại chương trình đem đến nụ cười cho nhau của chúng ta. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình, và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, dì Năm và chị Mai Lan đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Vâng, thưa quý vị, Diễn đàn Tự Do là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái tin tức mà đã xảy ra trong những ngày qua khắp mọi nơi xa gần. quý vị có thể theo dõi trên các phương tiện truyền thông Việt hay là Mỹ, luôn cả trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị có những tin tức mà nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết, thưa quý vị. Và luôn cả những suy nghĩ của quý vị về những vấn đề gì đang xảy ra, quý vị cũng có thể gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình. Hoặc giả quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi khi theo dõi tin tức, thì rất mong quý vị gọi vào để chúng ta chia sẻ cùng với nhau nha. Thành ra, nhất là trong những ngày qua đó, có một số quý vị gọi cho Hùng Anh có câu hỏi là liên quan về cái vấn đề mà có những cái tin tức đó, thì họ thấy là nói là ngày năm Tây là hết hạn rồi, hết hạn ghi danh đi bầu. Thành ra mình không ghi danh chắc lẽ mình không đi bầu được. Thành ra họ đã không kịp ghi danh để đi bầu. Thưa quý vị, cái đó nó đúng mà không đúng. Nó đúng cho một số người nhưng mà nó không đúng cho những người khác. Và cái chuyện này thì chỉ là một thiểu số thôi. Cái ngày năm Tây tháng 10 vừa qua, tức là hôm qua, đó là ngày cuối, đúng. Ngày cuối để ghi danh. Ghi danh dành cho những ai? Những người nào mà có quốc tịch rồi chưa bao giờ ghi danh đi bầu cử. Hay là gần đây có quốc tịch và chưa có ghi danh đi bầu cử. Thành ra những người đó thì cái hạn cuối để ghi danh đi bầu là ngày hôm qua, ngày năm Tây tháng 10. Thành ra những quý thính giả chúng ta đã ghi danh rất lâu rồi, cho dù bầu hay không bầu nha, mà đã ghi danh rất lâu rồi thì không có lo lắng gì, quý vị vẫn đi bầu được bình thường. Nói tới đây thì quý vị cũng có thể nhớ là mình ghi danh đã lâu, nó không bắt buộc mình phải bầu, nhưng mà quý vị ghi danh, quý vị có quyền đi bầu. Quý vị đã từng đi bầu rồi thì quý vị cũng biết là sẽ không cần ghi danh lại, ngoại trừ quý vị đổi địa chỉ nhà của mình nha. Nếu mà quý vị đổi địa chỉ thì phải báo cho, tức là thành ra là ngoại trừ là quý vị đổi địa chỉ thì mới ghi danh lại, còn nếu không, quý vị không có cần thiết phải ghi danh lại, quý vị đã bầu rồi. Thành ra nó nói cho rõ một lần nữa là quý vị nếu có quốc tịch 30 năm về trước, quý vị cũng đã ghi danh đi bầu rồi, nhưng mà quý vị cũng đã từng đi bầu và cũng bỏ vài năm rồi bầu trở lại, thì quý vị không cần phải để ý cái ngày hết hạn để ghi danh, tại vì quý vị đã ghi danh rồi nha. Thành ra những cái ngày hôm qua chỉ dành cho những ai chưa ghi danh đi bầu mà thôi nha. Thành ra Hùng Anh cũng xin nhắc trở lại để quý vị nhớ. Thành ra bây giờ Hùng Anh cũng rất là vui, trong những ngày qua cũng có cơ hội ghi danh cho một số đồng hương thính giả của mình để trở thành cử tri mới toanh, sắp sửa đi bầu trong cuộc bầu cử kỳ này, thưa quý vị. Thật ra những thính giả của mình đã từng có quốc tịch rồi, biết đâu quý vị cứ tưởng là không biết là mình có thể cử tri, mình có đi bầu được hay không. Cái câu đó cũng có thể dễ hiểu là quý vị không biết, là chưa bao giờ đi bầu cả. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là quý vị không thể đi bầu. Tại vì có lẽ trong quá khứ hay là những ngày đầu đã ghi vào quốc tịch đó, quý vị đã ghi danh mà quý vị không nhớ, quên rồi. Mấy chục năm sau, mười mấy năm sau, quý vị quên. Thật ra chỉ có phần là quý vị gọi cho Hùng Anh, hay là nhờ con em của mình lên mạng vào cái trang mà tìm hiểu cái vấn đề thẻ cử tri của mình đó, thì sẽ biết được. Quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh qua điện thoại, Hùng Anh nói chuyện với quý vị, Hùng Anh sẽ biết được quý vị có thẻ cử tri hay không nha. Thành ra quý vị đừng ngại, nếu mà quý vị đã có quốc tịch rồi, biết đâu đa phần là quý vị có thể đi bầu. Còn những quý vị nào đã từng đi bầu trong quá khứ là cái chuyện 100% quý vị có thể bầu cử rồi nha, không có trở ngại gì. Vâng, thì đó là vấn đề bầu cử. Chúng ta đang chuẩn bị chờ tới ngày 13 Tây tháng 10. Đó là cái ngày dành cho tiểu bang Georgia của mình đi bầu sớm đó quý vị. Ngày bầu chính thức là ngày 3 tây tháng 11, nhưng mà bầu sớm đó là từ ngày 13 tây tháng 10 cho tới 30 tây tháng 10. Mỗi ngày trong tuần, cuối tuần cũng vậy. Bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối tại các thùng phiếu trong quận của mình. Quý vị có thể đi bất cứ một thùng phiếu nào trong quận của mình, không nhất thiết phải cái thùng phiếu gần nhà. Biết đâu quý vị đi bầu ngay cái gần chỗ mình đi làm cũng được, không sao. Bất cứ nơi nào nó tiện cho quý vị đi bầu, miễn là trong quận của mình. Còn nếu mà quý vị chờ tới ngày 3 tây tháng 11 thì quý vị phải trở về cái thùng phiếu gần nhất nhà của mình. Đó là cái thùng phiếu mà nó nằm trong thẻ cử tri của mình. Nếu mà quý vị vì lý do nào đó không có thẻ cử tri, đã mất rồi, quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh. Hùng Anh có thể lên máy coi cái thẻ cử tri của quý vị và gửi thẻ cử tri quý vị về qua cái điện thoại của quý vị. Bấm lên sẽ thấy và sẽ gửi cái thẻ cử tri của quý vị về cho quý vị nếu quý vị cần, trên cái phone của mình nha. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, cái này là chắc quảng cáo quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh ngừng ở đây và xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào. Nếu mà sau cái phần chia sẻ của Hùng Anh, quý vị vẫn có thắc mắc hay câu hỏi, đừng ngại gọi vào để Hùng Anh có cơ hội chia sẻ với quý vị nha. Và số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Đó là 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Nếu mà quý vị nào có thêm tin tức hay là có những chia sẻ, có những suy nghĩ của mình về những vấn đề mà quý vị quan tâm tới, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với nhau. Và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có nha quý vị. Và nhất là liên quan vấn đề bầu cử, nếu vẫn có câu hỏi về vấn đề bầu cử, quý vị có thể gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì quý vị cũng biết trong cái mùa bầu cử đó thì quý vị cũng có thể nhờ người khác chở mình đi bầu nếu mình không có phương tiện, nhờ bạn bè, nhờ người thân của mình, gần nhà của mình, hoặc là nếu không có ai, quý vị có thể gọi cho Hùng Anh để mà giúp cho quý vị đi bầu nha. Như khi quý vị gọi cho Hùng Anh, quý vị nghĩ rằng ở một mình Hùng Anh làm sao lo được hết cho nhiều người, nhưng mà quý vị cũng biết là Hùng Anh có những người khác cũng từ tình nguyện đó quý vị, thành ra Hùng Anh từng cái vùng gần như nào gần nhất thì Hùng Anh sẽ nhờ người kia, nhưng mà không thì Hùng Anh sẽ đưa quý vị đi. Thành ra bằng cách nào đó quý vị nếu không có phương tiện thì đừng ngại, tại vì cái phần lá phiếu mà quý vị đang có rất quan trọng, thành ra bằng cách nào đó quý vị cũng có thể đừng bỏ qua cơ hội để bỏ một cái lá phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, nó rất quan trọng thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mậu Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào anh.
3: Dạ, chào chị Thu Phương sắp vào. Vâng. Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng có những cái tin nhắn thôi. Đó là FBI bắt được ông Hạo Sen và cùng một cái đường dây buôn bán ma túy. Trong bản tin không có nói là trọng lượng là bao nhiêu, nhưng mà nói giá tiền là bắt là 1,5 tỷ. Và cái đường dây này hình thành và liên lạc buôn bán qua 8 tiểu bang, may mắn là không có rơ ra. Tin thứ hai là tù nhân ở Tennessee là bà Trích Bay, bay giống như chợ bay, nó bán cây, bán hoa rồi đó. Bà bị chích 2 mũi thuốc để chết, tức là tử hình đó, nhưng mà bà không có chết. Nếu mà điều tra thì có thể thuốc này made in from China. Và tiếp tục cũng là FBI bắt được một nữ nghi can làm gián điệp bà này có tên là Oanh Liên Giang, bà bị bắt ở chỗ Wanton Street hay là Seattle. Bà này là tình báo của Trung Cộng, không phải một mình bà, nhưng mà hiện nay bắt được bà là nghi can. Bà này từ Trung Hoa lục địa đã được đào tạo và làm gián điệp cho Trung Cộng từ lâu rồi. Và bà có quốc tịch Hoa Kỳ năm 2014, và đường cũng đường cái thông chức cho biết là cái hiện nay cái tình báo Trung Cộng rất là nhiều ở cả Hoa Kỳ. Bắt là khi bà này cùng một đồng bào bọn nữa là theo dõi con đứa con người con trai của ông Lại Thanh Đức đang học ở đây. Thì thưa quý vị, tôi cũng chỉ có cái tin tức chừng đó. Và thưa quý vị, tôi cũng sẽ gửi đến quý vị một cái bài thơ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Là vì sao mà gửi? Chứ là tôi cũng ngạc nhiên. Thấy Tổng thống Thiệu là 23 năm cầm quân, chưa bao giờ biết ông làm thơ. Nhưng thật sự là cái bút tích của ông, cái bài thơ của ông làm khi mà ông đi thị sát cái mặt trận Quảng Trị năm 1972, khi mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm lại cổ thành Quảng Trị, để lại bài thơ. Tôi sẽ gửi nội dung đến quý vị. Và cũng xin được nhắc lại của quý vị là vừa qua ngày 29 tháng 9 năm 2026 thì nhiều tiểu bang đã làm lễ tưởng niệm Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng như là tưởng nhớ đến cái công đức của anh đã phục vụ miền Nam từ năm 1967 đến 1975. Đó là cái vai trò Tổng thống. Còn ông là một quân nhân thì cả một cái chiều dài rất là dài. Xin lỗi quý vị, bài thơ nó hơi bị biến lại đây. Vâng, tôi xin được đọc như thế này. Tôi Tổng thống giữa giáo đường đổ nát, như người con truyền về mái nhà xưa, khói lửa chiến tranh tội ác chẳng chừa. Vì thánh địa La Vang đài nước mẹ, người trên cao chúa cũng buồn lặng lẽ. Trời về chiều vắng vẻ và kêu thương, hồn anh linh dờ dập giữa những đêm trường. Vì chiến sĩ quên mình vì tổ quốc, máu của họ thấm sâu vào mạch đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông. Những người con của nòi giống lạc hồng đã hòa hợp và linh hồn đất Việt. Lời cầu nguyện cho những trang anh kiệt mãi nằm đây trên đất Quảng Trị này, và những người đang chiến đấu hăng say, xin ngậm lấy lời con đang cầu khấn. Đến với Chúa, tôi mang vòng tan trắng của trẻ thơ và quả phụ khóc trần, cùng đồng bào chạy giặc khắp non sông, nhớ trừng phạt Matthew. Xin lỗi Martino, tôi xin gánh chịu. Tên thánh của ông này là Martino Nguyễn Văn Thiệu. Và xin thưa quý vị, là khi nãy đài có phổ biến về cái lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm, hôm nay thì cũng còn sớm, cho nên anh Hùng Anh cũng như xin quý vị cho tôi xin gửi đến một vài điều. Là cái chương trình của chúng tôi cũng nhìn lại quý cao niên của mình, nhưng còn cũng không nhiều. Cho nên cái sự lo lắng của chúng tôi rất là lớn, vì quý vị cao niên càng ngày càng yếu đi, thì chính bản thân chúng tôi tổ chức cũng vậy, nó cũng bị bào mòn theo cái năm tháng tự nhiên. Chúng tôi cũng cố gắng cho đến khi mà không còn cố gắng được nữa. Thì cái cách của chúng tôi thì hiện nay cố gắng là truyền đạt cái con đường này đến cái thế hệ trẻ hơn, nhưng mà nó cũng rất là khó. Và cứ lần như vậy, khi mà bước vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, thì trên cái YouTube, nhất là hiện nay, có những cái YouTube họ bày tỏ tấm lòng tri ân rất là chân thành, rất là đúng với lịch sử. Nhưng có những cái điều mà người ta công kích thì không nói, cái điều này nó không nguy hại lắm. Nhưng có những điều mà họ giả như là biết ơn, nhưng mà hướng một cái tài liệu, hướng một cái tìm hiểu của con người đi qua một cái hướng khác. Ví dụ như họ giống như họ đam mê tìm ra ai là thủ phạm tổng thống giết mình đi. Họ quy trách nhiệm cho ông ví dụ như đại tá Lễ hay là ông đại tá Nghĩa hay là ông Nhung hay là trung tướng đại tướng Dương Văn Minh vân vân. Nhưng mà thật sự cái tổng quan của tình hình và lịch sử rõ ràng là cho chúng ta biết cái người chính là một nhóm người Mỹ. Họ đã chủ trương cái điều đó rất là quyết liệt. Đối với họ thì một mất một còn. Đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm, nó xuất phát từ cái mâu thuẫn cá nhân, rất là cá nhân. Nhưng mà nó đi đến cái chuyện lớn của lịch sử. Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Harriman là một cái người mà chủ sướng cho nước Lào kiên lập. Thì Tổng thống Ngô Đình Diệm là người rất am hiểu lịch sử. Ông biết trung lập nước Lào có nghĩa là đem quân Cộng sản vào nước Lào. Mà trong khi đó, chúng ta là bị kẹt, không có được bên Campuchia thông cảm. Vì mình đã từng, cái thời Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng ám sát Hoàng Thân Siêu Lúc nhưng mà bất thành. Cho nên nếu mà Lào trung lập thì Việt Nam đang đứng giữa hai gầm kèn. Và cái điều đó nó đã gây xích mích rất là lớn. Và kế đến nữa là một cái xung khắc. Mỹ họ muốn đổ quân vào miền Nam. Thì cái điều đó nó không có phù hợp với cái suy nghĩ của Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc bây giờ. Cho nên có nhiều khi phái đoàn Mỹ đi cứu trợ, họ vào nước Việt Nam một cách tự do, không có giấy tờ gì hết luôn. Và họ bị bắt tại phi trường và bị đuổi về. Đây là những cái điều mà nó làm cho chuyện khác giữa Tổng thống Ngô Đình Diệm và những người có cái vị trí quyền lực lúc bây giờ. Thì mình cũng thấy đây là một cái khuyết điểm, cũng thấy đây là một cái chuyện vụng về thiếu kỹ thuật ngoại giao. Trong khi mình đánh nhận vũ khí hay là cái sự tài trợ rất lớn của Mỹ, mà chúng ta không có một cái đồng minh thứ 10 sau Mỹ, nhưng mà mình đã để ra cái điều này. Cho nên từ cái điểm này nó dẫn đến những cái dạng, tôi gọi là cái dạng, tức là cái hình thức bên ngoài là cuộc đấu tranh của Phật giáo. Cuộc đấu tranh của Phật giáo thì chúng ta thấy rõ ràng nó cũng là một cái sự vụng về trong cái đối nhân xử thế. Mặc dù không có ai đàn áp Phật giáo hết, bình thường một người đi tu thì cũng không dám nghĩ xấu về người khác, cũng như là đi đàn áp. Nhưng mà chính người Mỹ họ đã tạo ra cái xung khắc này. Một khi mà tôi xin được đài cái thời lượng, tôi sẽ trình bày rõ hơn. Cho nên cái biến cố của Phật giáo nó nổi lên, nó bao trùm cho có nguyên nhân để đảo chánh. Chứ thật ra những người đi tranh đó cũng là nạn nhân của cái sự tuyên truyền này thôi. Lúc bây giờ thì quy cộng, nhưng mà điều tra ở đài phát thanh nổ, cái chất nổ đó, thì rõ ràng thế giới cũng chịu thua. Vì cái chất nổ này nó Cộng sản không có, mà Việt Nam Cộng hòa là càng không có. Cho nên nó từ đâu thì cũng vấn đề, không có ai ngu dại mà đến quan cái chất nổ, không có ai dám. Ông thiếu tá Đạm Sĩ lúc bây giờ quý vị biết, khi mà ông ta điều động đến cục để mà giữ an ninh cho cái đội chánh, ông ta làm rất là kỹ lưỡng. Quý vị mà chịu khó thì nhìn vào đây thì đương nhiên không có ai mà quan ngự đạn vào đây. Cũng như nói là thầy Thích Quảng Đức tự thiêu, thì cái nguyên nhân thì mình không thấy được. Nhưng mà cái rõ ràng trước mắt quý người con bây giờ những cái video người ta chiếu lại không có cái chuyện tự thiêu, mà ông ta không còn một cái nhận thức gì hết, và ông bị một cái nhóm người mà trong đó có dân biểu Trần Công Thuận, về sau được biết là tình báo CIA, chính ông này châm lửa. Như vậy tự thiêu là không có chữ tự trong đó, không có cái hành động gọi là tự trong đó. Châm đổ xăng lên trên đầu của ngài cũng không phải là ngài, mà đó là một nhóm người CV. Và cái kỳ bí của cái kỳ cục của cái sự kiện là quý vị thấy cảnh sát lẽ ra thấy cái cảnh chết chóc như vậy là phải can thiệp không. Những cái cảnh sát đứng ở đây đông lắm, nhưng mà họ bảo vệ cho cái hành động này. Thì hôm nay là không phải là lúc tôi xin được cái đài có cái tiếng vận động, thì tôi cũng xin trình bày quý vị để chúng ta thật sự bình tĩnh, bỏ bớt những cái cực đoan, để chúng ta nhìn vào cái lịch sử của đất nước. Thì kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm hàng năm chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức, riêng năm nay tổ chức ngày 1 tháng 11, tức là chủ nhật năm 2026. Cái số lần nó cũng hay là nó cũng đi theo cái số lần của đài tiếng nước tôi làm hộ ngộ. Thì lần này chúng tôi cũng tổ chức, tức là personal center tiếng Việt Nam của mình là trung tâm cầu niên ở trên đường Úc Rốt Bạc Quê, Ngọc Rốt 30093. Thì thưa quý vị, đó là cái tôi xin trình bày về hai vị tổng thống. Và có một điều nữa tôi hỏi anh quý vị, không biết đúng không, bởi vì đây là tôi sang qua một cái tin tức khác. Vì chiều nay khoảng 2 giờ tôi mở ra, tôi thấy tin tức của Mỹ họ gửi đi nhiều lắm, nhưng mà tôi qua là tiếng Việt tôi kiếm không thấy nói. Mà đó là press news. Trong đó người ta nói liên quan là bà Ilhoma Remove có chị AD trước, tức là thuộc về thì quá khứ vote đơn. Tức là theo tôi hiểu được nôm na là bà này đã bị delete ra khỏi cái vấn đề ứng cử. Như vậy không biết có đúng không, thưa anh Hồng Anh và thưa quý vị. Xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh mọi người. Dạ vâng. Dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị cũng đã nghe phần chia sẻ của anh, cũng như cái câu hỏi cuối cùng, để mà quý vị có thể suy nghĩ và gọi vào để trả lời, coi thử theo cái nhìn của quý vị, tin này là như thế nào, có thật hay là không. Quý vị cũng có thể gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Như vậy thì không biết là trước khi anh Mậu Hiệp rời khỏi làn sóng, anh có điều gì muốn chia sẻ thêm không, trước khi Hùng Anh mời thính giả kế tiếp?
3: Dạ, thưa anh mời đi, tôi cũng sẽ giữ đài để lắng nghe, và có gì thì tôi xin được bổ sung khi mà đài trống. Dạ vâng.
1: Vâng. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Chào Hùng Anh, kính chào quý vị, chào anh Mậu Hiệp. Chúng tôi thấy cái tin mà vừa rồi chiếc máy bay nó toan tính cầm tử mà giống như 911, máy bay nó muốn lao xuống để giết số người 174 người do Thái mà từ Dubai bay về thủ đô do Thái, thì việc đó Tiểu Anh có ai báo chưa?
1: Dạ có, tin tức thì cũng có nói về điều này. Thì anh có muốn chia sẻ điều gì thì anh cứ chia sẻ, xin mời anh.
4: Dạ, với công vấn đề đó thì một cái tên phụ tá pilot là người của coi như là trên máy bay thì có hai vị không, một phụ tá, một chính thức. Một người chính thức là người gốc Ấn Độ, người kia là người Ô Minh Hồi giáo. Thì Hồi giáo nó muốn tổ chức cái vụ mà trả thù cái vụ Iran, Mỹ tấn công Iran. như cái tuổi Hồi giáo thì rằng nó muốn tạo ra cái sự thì trên máy bay có 174 người từ Dubai đi về bên nước Do Thái, về nó muốn giết người Do Thái, có vấn đề Do Thái với lại Hồi giáo là có cái hiểm khích mấy trăm năm rồi, nhưng bây giờ nó vẫn còn. Thành ra cái việc đó mà nhờ từ sự may mắn của ông phi công chính, ông bị cái người Hồi giáo đâm ông, nhưng mà ông nằm dưới rồi, nhưng mà ông cũng còn ông khi mà ông tường trình với lại thủ tướng Ấn Độ thì ông tường trình là ông bị đâm rồi, nhưng mà ông còn nghĩ tới số người trên máy bay an toàn. Thành ra ông bấm nút mở cái cửa ra, ông kêu help help, vì trong đó có hành khách, có mấy người vô bắt cái tên của ta phi công đó đưa ra ngoài và tóa lại. Chứ mà một trong đó có một người nữa, họ nhảy vô, họ điều khiển cây máy bay, thay vì máy bay nó từ cái độ 34.000 feet, tức là khoảng chừng 10 cây số cao mặt đất, khỏi mặt đất, thì hai bên đánh nhau, thành ra máy bay nó chúi xuống trong vòng từ 35 giây thôi, chúi từ 34.000 feet cho đến xuống từ còn có 14.000 feet, thành ra sắp sửa. Nhưng mà cái người may mắn là ông kia, ông vô, ông điều khiển máy bay không có chúi xuống mà bay bình thường lại. Vì trong lúc đó có hai vị không ở nhỏ vô điều khiển máy bay bay đáp tại phi trường nước Do Thái, thủ đô Do Thái, thì an toàn, không có bị ai bị thương. Chỉ có người bị thương trong phi công trưởng là người Hồi giáo đâm vào ông đâu. Thành ra cũng may mắn là có người hai phi công vua trong một trong hai phi công đó họ điều khiển, mà phi công đó họ chỉ là khách trên máy bay thôi, nhưng mà cái giờ họ đi trên đó họ biết cách không có bị rơi xuống trong cái trận vừa ngày mưa. Còn cái vụ nữa ngày 28 tháng 9 là bên Hồi giáo họ cũng tấn công bằng ba cái xe ben chở đầy chất nổ TNT mà bay vua, trong đó có cái thùng chất lỏng hóa học nữa, tấn công cái phi trường của phi trường mà anh họ cho ông Tổng thống Trump sử dụng phi trường đó, để mà bay qua Tháp Bom với lại đánh trong cái trận Iran vừa rồi đó. Thành ra nó ba cái xe ven đó thì trong đó có năm tên Hồi giáo, họ vô họ muốn chở cái xe, cái ba xe ven đó họ gài số tự động để cho nó chạy vô, nó nổ cái TNT đó với lại một thùng chất hóa học đó, nó sẽ tan thành ra cái khu mà chứa máy bay B-1, B-2 và B-52, mà mỗi chiếc như vậy có trên 1 tỷ đô la, và trong đó có bên hàng của các phi cơ mà tăng hình đó. Thành ra tôi rồi đó là chính phủ Mỹ được ơn Chúa che chở trong hai trận vừa rồi được an toàn. Chúc mừng nước Mỹ.
1: Dạ vâng. Cảm ơn Lê Trung rất nhiều, chia sẻ về một cái chuyện đã xảy ra vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Thưa quý vị, cách đây khoảng 6 ngày thì đó là cái chuyện mà xảy ra, mà người ta của ông Netanyahu cũng nói chuyện này, nếu mà không khéo nó sẽ trở thành giống như 911, nhưng mà may mắn thay nó đã không xảy ra như vậy. Thành ra cái do một người hùng của người Do Thái, nhưng mà không phải một người, thưa quý vị, phải nói là cũng nhiều người trên đó cũng xông tay áo vào để mà giúp cho cái vấn đề này. Thành ra cuối cùng thì máy bay cũng đã đáp xuống nước Saudi Arab Saud. Thành ra sau đó chuyến bay này đưa đến nơi theo như lúc ban đầu muốn, đó là Do Thái. Thành ra đó là cái việc xảy ra, nhưng mà may mắn là không có ai bị gì cả, thưa quý vị.
5: chỉ có bị người phi công trưởng bị thôi, bị thương, bị tấn công bởi một cái phi công phó nha quý vị. Thì đó là cái chuyện xảy ra. Cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha. Rồi.
4: Dạ, còn cái vấn đề mà ngày giỗ của Tổng thống Diệm tới tối đó là cảm ơn ban tổ chức cho ngày giỗ của Tổng thống Diệm ngày nào Hồng Anh?
5: Dạ vâng, ngày 1 tây tháng 11, 2026, tức là ngày Chủ nhật.
4: Vậy là đúng ngày mà trước đây đã xảy ra ở Việt Nam, đúng không?
5: Dạ thưa đúng. Ngày năm nay có nhiều khi mình làm khác nhau, tại vì cuối tuần, nhưng mà kỳ này thì may mắn là anh rơi đồ vào đúng ngày đó anh.
4: Dạ. Cái để mà minh quang cho cái sự lãnh đạo an ninh của Tổng thống Ngô Đình Diệm và người em là Ngô Đình Du cố vấn, thì tôi thấy như cái mình ngay cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa mình bị lọt vô cơ kế của Cộng sản, là ông Trí Quang là ông bị bắt, vì Pháp nó bắt ông Trí Quang năm 1946, năm 1947 nó thả ra, thì ông chạy vô bưng, ông đi theo Cộng sản. Ông nằm trong bưng đó, ông là đảng viên Cộng sản từ ngày đó. Thế khi mà ông lừa cơ kế mà nói gia đình trị để mà loan một cái tin ngoài ra, để nhất Cộng Hòa không có cái gì xấu, thành ra nó loan tin để loan tin là gia đình trị. Nhưng mà quý vị nghĩ thế nào, gia đình trị hiện giờ các nước quân chủ là phía là nước Anh, nước Canada hay là các nước Tâm Tây Lan hay là một cái nước Thái Lan cũng là một gia đình trị đó, nhưng mà họ thành công, họ vẫn từ trước tới giờ gia đình trị mà người trí thức như Ngô Du Diệm là những người đã được đào tạo học vấn khá trong gia đình, từ trên trên dưới đều là những người trí thức mà lãnh đạo như vậy. Họ nghĩ rằng, tôi nghĩ là ông cái chúng ta bị cái đảng Cộng sản nó lừa gạt bằng cách vu khống cho một cái gia đình trị. Nhưng mà gia đình trị trí thức họ thành công trong từ năm 54 cho năm 1963, bao nhiêu cái việc mà thành công mà ai cũng ngưỡng mộ tới cái thời lãnh đạo của Tổng thống Diệm. Nhưng mà các nước an bình sau khi mà Tổng thống Diệm chết rồi đó, thì trong đó là tới 10 lần đảo chính của quân đội mà có một người nào sử dụng được một cơ cầm chỉ huy được một nước miền Nam được an bình hay không, cuối cùng rồi lọt vào tay Cộng sản. Thế người gia đình trị, nhưng mà gia đình trí thức họ có khả năng, nhưng mà tại sao nó là gia đình trị? Tôi không có lý do đó, vấn đề đã Phật giáo cũng không đúng nữa, tại vì trong Diệm ông dùng ông Đỗ Thọ là em là cháu của Đỗ Mậu là người Phật giáo, là cộng vệ. Thì người cộng vệ là một người mà ông tin tưởng, mặc dù ông Đỗ Thọ là người Phật giáo, hay là ông Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ cũng là người Phật giáo, nhưng mà ông sử dụng người Phật giáo chứ vẫn là ông yểm trợ nhiều vấn đề mà cho xây cất chùa, cũng một số yểm trợ cho chùa này nọ, chứ đâu phải là vấn đề mà ông là kỳ thị Phật giáo đâu. Cái điều đó là không đúng, tại vì Liên Hợp Quốc tế ở Liên Hợp Quốc đã điều tra rồi, thì không có đúng nó là vấn đề mà kỳ thị Phật giáo không có, nhưng mà chỉ có vấn đề mà sử dụng cái ông Tích Trí Quang với lại ông Dương Minh là người mà nuôi Cộng sản, tức là ông em Dương Quang Nhật nuôi từ 1960 tại nhà số 3 đường Hồng Thập Tự, thì cái vụ đó ông biết rồi, nhưng mà ông nể là một người ông Dương Minh cũng có công lúc dịp loạn trong cái quân đội miền Nam, mà thành ra ông cũng nghĩ tới công ơn, mà ông không có bắt ông Dương Minh, mà không do ông Dương Minh nắm vai trò cố lính bằng cách là ông giữ cái vai trò là cố vấn quân đội, tại trong tâm đâu. Chứ ông đâu có cho đến như ông dưới quyền, tại vì ông biết là ông thông đồng với là em Dương Minh Nhật rồi, thành ra ông không gì thì sử dụng ông Dương Minh. Mà Dương Minh cũng có lần tranh đấu là cố vấn tổng thống Diệm, làm cố vấn của ông Đinh cho ông quân đội cho tổng thống Diệm, thì thôi nhưng là lần gặp ông Dương Minh thì Dương Minh nói là ông Dương Minh là tướng to lớn như vậy nhưng mà đầu óc không có bằng một con chim sẻ, thành ra cái điều đó mà ông Dương Minh ông hận thù ông Du, rồi kèm theo ông là một người theo cộng sản, bằng chính là lúc mà lúc ông thành công cái vụ đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 rồi, thì ông cho bỏ cái ấp chiến lược. Ấp chiến lược là một cái chương trình mà Mỹ với lại ông Du thành lập ra, Mỹ yểm trợ, tại vì do là chặn đứng cái sự yểm trợ của đồng bào đối với những cán bộ cộng sản mà nó ban đêm nó chui xuống nó lấy thuế hay là lấy gạo lúa của đồng bào để mà nuôi lính cộng sản tên núi, thành ra ông cũng bỏ ấp chiến lược rồi ông cũng chống đối Mỹ thả bom ở ngoài Bắc nữa, là ông là người giúp cho cộng sản thành công, đó là cái vô đó là mà, rồi qua cái sự tình báo của ông Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn là một tướng cộng sản nằm vùng, mà ông nằm trong cái quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, và ông cũng ông là cố vấn về chính trị, mà ông là cộng sản tuyên truyền, ông là một người điệp viên của cộng sản, mà ông được qua Mỹ ông học rồi ông luôn trong cái hệ thống chính trị của Mỹ nữa, thành ra ông Phạm Xuân Ẩn, rồi Dương Minh Minh và ông Trí Quang là ba những người đó nha. Rồi ông Đỗ Mậu là người cuối cùng là ông muốn lên tướng, nhưng mà ông nói với ông Linh Mục Cao Văn Luận, viện trưởng Viện Đào Hồng Quế, để vô thương lượng với tổng thống Diệm cho ông Đỗ Mậu lên tướng, nhưng mà ông người như ông nói là ông Đỗ Mậu chỉ trình độ văn hóa chỉ có thiếu học, làm sao lên tướng được, không có cho một cấp chỉ huy mà lên tướng thiếu học quá như vậy. Thành ra ông Đỗ Mậu về, ông Cao Văn Luận về nói lại với ông Đỗ Mậu, ông Mậu là ông hiềm thù tâm tâm Diệm và Ngô Nhu, nhưng mà ông Đỗ Mậu là người mà cùng quê với tổng thống Diệm ở Quảng Bình, mà được đưa lên cái chức mà giám đốc an ninh quân đội, là chức mà biết tất cả những vấn đề an ninh và có thể bắt được bất cứ tướng lãnh quân đội cấp bậc nào cũng điều tra và bắt được. Thành ra một cuộc quyền hành như vậy mà tổng thống Diệm tin tưởng ông, cuối cùng ông vô, quý vị có đọc cuốn sách mà Việt Nam máu lửa quê hương tôi của Đỗ Mậu viết, thì ông viết trong đó là tôi đã từng đọc đó, đã đầy đủ hết cái mưu lược của ông Đỗ Mậu, là ông vua trong cái văn phòng của tướng Tôn Thất Đính, ông nói là ông lại ông Tôn Chính là theo cái đạo chính, thì ông Chính ông lúc đầu ông không có chịu theo đạo chính, tại vì ông là được tin tưởng, ông là người cấp bậc cao trong cái đảng Càng Lao của ông Ngô Đình Nhu, thành ra ông Ngô Đình Nhu tin tưởng để cho ông làm tổng thống quân bộ Sài Gòn gia đình, vừa là quân đội, thành ra ông vị thế quan trọng tại Sài Gòn, thành ra nếu mà ông đứng về phía tổng thống Diệm thì đâu được tàu tránh của quân đội, đâu có lọt qua Sài Gòn được. Thành ra ông Đỗ Mậu ông lại ông Tôn Thất Đính, ông nói là mẹ Tôn Thất Đính là người ăn chay truyền, tại sao lại để cho tổng thống Diệm ông đàn áp Phật giáo như vậy mà thủ tướng không có theo đạo chánh được. Thành ra làm cho ông Tôn Thất Đính phải siêu lòng theo cái vụ mà đạo chánh, thì ông Ngô Du ông ông gài, ông tin tưởng, ông tôi đến là ông gài vô điều cái Bravo 1, Bravo 1 là biết cái trường hợp đó chính đó thì sẽ bắt ông tôi đến sẽ bắt tất cả những người nào mà tham gia đó chính, nhưng mà cuối cùng ông tôi tới đến là theo cái phe đó chính và nhờ cái ông đỗ mậu vô chinh phục. Cuối cùng ra ông đỗ mậu ông đã từng đưa các tướng lãnh và những cái địa vị mà tham gia đó chính vô gặp thầy Quy Cốc ở tại Sài Gòn. Ông thầy Quy Cốc là nổi tiếng về chim thiên gia, thì ông Quy Cốc ông đưa tiền hay là nói gì gì cho ông thầy Quy Cốc, ông nói là những người nào và đưa tới cái cụ đó chánh này nếu mà không nghe lời thì sẽ bị thất bại và đầu rơi máu đổ. Thành ra ông thầy Quý Khóc ông lại ngon tin là có đó chánh sẽ thành công. Thành ra đó là cuốn trong cuốn Việt Nam mới lũ quân tôi đô mẫu đã viết thủ đoạn như vậy. Thành ra những cái tên mà cuối cùng ra tham gia đấu tranh cuối cùng ra bây giờ được cái gì, được lên ron có chỉ có mấy tháng rồi một năm hai năm rồi phải qua bên Mỹ, là lúc đó cái tướng tá lon lá chưa mà giết như vậy một vị tổng thống như vậy, là những người đấu tranh là những người có tội đối với quê hương đất nước miền Nam, Việt Nam tự do. Thì chúng tôi thấy trong quan ức của tổng tâm nhiệm mà tôi phải nói sự thật là trường hợp xảy ra không phải là tổng tâm nhiệm sai mà quân đội Việt Cộng sử dụng ông thượng tọa hòa thượng Thích Quang Đức Từ Thiêu. Lúc đó tôi đứng ngay cái trụ đèn trước tòa Từ Thiêu Miên, tôi thấy từ đầu tới cuối xuống tại sao không Từ Thiêu tôn khác mà tới trước tòa Từ Thiêu Miên, tức là kêu gọi Từ Thiêu Miên để cho Việt Cộng để mở đường vòng Hồ Chí Minh từ Bắc qua Nam, đó là đường lối của cộng sản đó đã dị dựng vậy mà miền Nam mình với lại cấp chỉ huy không có tường trận được vấn đề đó mà Mỹ cũng bị sập kế cơ mưu của cộng sản. Thành ra mình thấy một cái mới oan hùng cho một vị lãnh đạo anh minh trong phong diện và Ngô Nhu, những người có tài mà cuối cùng ra không còn hai bị đó nữa thì quân đội đứng ra đấu tranh cái đó có làm được việc gì. Thành ra ước gì người miền Nam chúng ta phải biết rằng cái việc đó không phải là tội tổ thống diện mà lỗi cái cộng sản mưu làm cho cái cuộc thất bại miền Nam, Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Đó là tôi thấy quản ước cái tổ thống diện mà tôi có nói từ thật. Cảm ơn quý vị.
1: Rồi, cảm ơn Lê Trương rất nhiều. Dạ, Hùng Anh xin kính chào anh.
4: Dạ, xin chào quý vị. Xin quý vị có một ngày an bình.
1: Vâng, anh cũng vậy. Xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
6: Hello.
1: Dạ vâng, xin mời chị Lan.
6: Ồ, chào Hùng Anh. Chào Thục Phương, chào hết thính giả đang nghe đài. Hôm nay, trước tiên là cũng lại muốn hỏi ông anh vấn đề ngày 3 tháng 11 này, chỉ còn hôm mấy ngày nữa là tới ngày mình đi bầu rồi, thì bầu thống đốc của tiểu bang Giọt Ra đó là đảng Cộng Hòa, là ai đối đầu với đảng Dân Chủ? Ông anh nói cho biết tên này.
1: Dạ vâng, ông bên đảng Cộng Hòa là ông Rick Jackson. Còn bên đảng Dân Chủ là Biden. Chị là Biden, cái bà trước đây là thị trưởng của thành phố Atlanta, một nữ giới tên là
6: có bà tên Sarah gì đó không?
1: Dạ đúng rồi,
6: một người phụ nữ đúng rồi đó.
1: Biden, dạ.
6: Chỉ có tờ giấy quảng cáo nó gửi thấy thành ra một người phụ nữ ha. Cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn trước tiên cũng báo sơ lược về cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10 thứ sáu rồi đó. của đứa Trần Chánh với cô Trần Thị Ngọc Lâm, tức là Linh Trần, là ở Louisiana, có nghĩa là mở phước phạm đến cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta ở đây. Thì cuộc biểu tình hả, mình thấy rất là thành công, sự tham dự rất là đông đảo, đến cả gần 400-500 người của đồng hương ở khắp mọi nơi trở về, cũng có nhiều YouTuber ở đó, và có cảnh sát trưởng ở Batango thuộc tiểu bang Louisiana, và sự tham dự của các chủ tịch cộng đồng về như đó tham dự nữa, do anh Nguyễn Thái Học dẫn đầu làm trưởng ban tổ chức, được nhiều người đông đảo hưởng ứng đến đó tham dự. Trước ngày đó với cộng hả, nó còn hăm dọa, nó nói là, nó gọi điện thoại cho ảnh á, nó nói là cái ai mà đến nó biểu tình đó ha là sẽ bị bắt hết đó, biểu tình, những người biểu tình đến đó bị bắt. Thật sự có ai bị bắt đâu. Cuộc biểu tình rất là ôn hòa, được cơ quan chính quyền và cảnh sát ở đó bảo vệ, những người biểu tình rất là an toàn. Biểu tình đã đạo cộng sản, thành ra có ông cảnh sát trưởng bảo vệ cho những người biểu tình ở đó, tại đó đâu có chuyện gì xảy ra. Rất là những người biểu tình được bảo vệ an toàn, nó đâu có là làm hại gì được chúng ta đâu. Chúng ta là những người chính nghĩa mà nó dám dội như nó hâm dọa như vậy đó. Thật sự là đâu có ai bị bắt. Cuộc biểu tình rất là ôn hòa mà, được cơ quan chính quyền và sở tại ở đó bảo vệ những người biểu tình rất là an toàn. Biểu tình đã đạo cộng sản, mình thiết nghĩ là cuộc biểu tình này có nợ Việt Nam và chú che chở, gìn giữ, bảo hộ, xuất hiện. Mình biết là làm cái nghi thức rất là hay thành đúng với nghi thức của người Việt cộng đồng của chúng ta ở đây hả, rất là đầy đủ ý nghĩa. Thành ra có hồn thiên sông núi hiện diện để bảo vệ chúng ta ha, và rất là thành công, đông đảo người tham dự, mình thấy rất là vui. Trời ơi, cờ vàng ma sọc đỏ tung bay phất phới rất nhiều, song song với cờ Mỹ. Thành ra khi mà tưởng là tan tan cái cơn đó hả, tự nhiên cái mùi hương nó bay ra, mình tưởng là trong nhà có ai thắp hương. Đó là anh với quý thính giả, lạ lùng ghê vậy á, cái một mùi hương đó nó phản phất ra giống như là có ai thắp hương. Thành ra mình nghĩ đó là cũng có ân trên ở đó hiện diện, có Chúa và mẹ Việt Nam để gìn giữ chúng ta, để cho chúng ta một ngày nào đó đứng lên để mà chống lại với đoàn cộng sản này, nó hô hào tuyên truyền rất là láo khoé, không có cái gì sự thật. Hôm kỳ rồi nó dám tuyên truyền hả, là bắt hai người của đảng Việt Tân ở bên Campuchia, nhưng mà hai người này có làm gì đâu mà nó ghép tội, nó cáo buộc cho là khủng bố ở nước Việt Nam, thành ra nó từ bên Campuchia nó bắt đem về Việt Nam. Nhưng mà may mắn hai người này được Liên Hợp Quốc lên tiếng và can thiệp, một ngày không xa hai người này cũng sẽ được trở về Mỹ, tại vì đây là hai người công dân Mỹ, một người ở Úc và một người ở Naui. Đây chị nói với tin tức sai lệch chị thôi ha. Rồi ở Việt Nam thì lúc này mưa bão lục lội quá trời, nhất là ở thành phố hả, rồi khắp nơi, rồi ở trên núi Sam, nếu mà nó đổ từ ở trên núi cao mà nó đổ xuống dưới đường cũng quá chừng ngập lụt luôn. Rồi ở Việt Nam có một người đó hả, đầu tư đi vay vốn ngân hàng mà nuôi một cái trại gà vịt cả 60.000 con gà vịt đó hả, bị nước lũ cuốn trôi chết hết trơn, làm tiêu hao thiệt hại cả 10 tỷ đồng, quá chừng chưa. Thành ra cái người chủ đó bây giờ thấy mà tiền bạc không có để mà thu thu lỡ vô, thiệt hại quá trời lớn lao, cả 10 tỷ đồng. Bây giờ làm gì đó mà có để mà trả tiền vay ngân hàng, ngồi đó mà khóc. Thế ngày hôm nay tiền bạc là hư không không?

vui vui nha quý vị. AI nó làm ra nha, AI á làm ra có một ngày thôi, cái mà chát ra để hát cho quý vị nghe nè. Tức như là ở bên Việt Nam á, nó mê tính bị đơn, khi mà cha mẹ còn á, nó không có hiếu thảo, nó không có nuôi cho cha mẹ ăn uống đầy đủ, khi chết rồi hả thì nó cúng vàng mã ra nhà lầu, nó đem xuống với âm phủ để cho ông bà cha mẹ xài, mà có xài được đâu, hỏi thấy không? Thành ra cái bài hát này nè, nghe mà thấm cái đó nha. Để chị bắt rút AI chị hát lại cho quý vị nghe nè. Sống

đào chẳng thấy ai hay, gọi con chẳng thấy con sớm nói gì, sống nghèo chẳng có nhà to, đến khi nhắm mắt ngồi cho nhà lầu xa xăm con sống đủ màu, người mình đi đất có dùng được đâu, sống thời chẳng có thứ gì, chết rồi dạng mà.

0: nằm như đã thắng ta dùng được đâu. Thấy chưa, ý nghĩa bài này một ngày là nó lấy xuống rồi, không có còn nữa đâu. Ông nhà ông là Việt Nam à, tà ơi mấy ông cốm thì sẽ hơi nhà lầu, còn cha mẹ không nuôi, ốm đau không có nuôi, còn bất hiếu đó, thành ra nó tạo AI, nó tạo bài hát này rất là hay nha. Cái bài hát có gì nói gì á, sai sáu xin quý vị thông cảm nha. Rồi cảm ơn. Ở bên Pháp nó cũng lộn xộn, đóng cửa mấy trăm trường học á, đủ thứ hết trời. Rồi. Chị Lan có bao nhiêu
1: cảm ơn chị Lan rất nhiều nha. Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Xin kính chào.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn khán giả, tiếp tục ngày làm việc vui vẻ, bình an, sức khỏe, dồi dào nha.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều, xin kính chào chị.
0: Xin chào.
1: Vâng, cảm ơn anh Lê Trung, cảm ơn Mậu Hiệp và chị Lại rất nhiều đã chia sẻ với Diễn đàn Tự Do chúng ta đêm hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự Do, còn 45 phút nữa cho chương trình. Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nếu mà quý vị có những chia sẻ hoặc những tin tức mà quý vị có được gửi vào cho Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình ngày hôm nay. Và ở nãy thì anh Mậu Hiệp có cái câu hỏi, không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào muốn đóng góp ý kiến của mình, chia sẻ qua cái câu hỏi của anh Mậu Hiệp liên quan về Ilhan Omar, thì anh muốn nói tới là delete it hay là remove. Delete là bị xóa bỏ, rồi remove tức là lấy đi ra khỏi cái danh sách ứng cử. Hùng Anh nghe là của anh Mậu Hiệp nói là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, remove và khỏi cái vấn đề bầu cử đấy thì cái chuyện đó không có. Remove ra khỏi cái ủy ban đối ngoại đó thì có, cái chuyện đó là cách đây cũng lâu rồi, mấy tháng rồi, tức là khi mà cô ta lên tiếng nhiều về cái phản đối người Do Thái đó thì cái ủy ban hội quốc hội đã bỏ phiếu 218-211 đó quý vị, thì ra đã lấy cô ra khỏi cái ủy ban đó vì cái thái độ của cô đối với dân tộc Do Thái, thưa quý vị.

0: chứ không phải là liên quan tới cái cuộc bầu cử. Cô vẫn còn trong cuộc bầu cử giữa kỳ, tức là cô đã thắng sơ bộ và cô đang là tranh với một người Cộng hòa ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ, tức là tháng 11 ngày 3 tây tới đây. Thì đó là cái tin. Không biết là chắc là quý vị cũng biết là nhiều khi YouTube nó đưa tin đó, quý vị để ý nó đưa để mà người ta hiếu kỳ nhảy vào để coi, để nó có view thôi. Chứ thật sự có những cái tin nó cũng đưa, nhưng mà quý vị để ý là sau cái tin đó nó có dấu hỏi hoặc là dấu chấm than. Thành ra để mà nó nói là nó đã nói là dấu hỏi và chấm than, tức là nó không biết, nó không chắc, nó đâu có nói chuyện đó có đâu. Thành ra để mà bảo vệ cho nó thành ra nó kèm theo cái dấu hỏi và dấu chấm than đó quý vị. Thành ra nếu mà quý vị thấy cái tin nào nó nói là có dấu hỏi, có chấm than, có nhiều khi không có dấu hỏi, không có chấm than, đi vào bên trong thì quý vị cũng không thấy nó nói gì cả. Thì về cái vấn đề đó, nó kêu có thể hoặc là đang chuẩn bị cho vấn đề đó. Chứ thì cái sự việc như cái tựa đề thì chưa hề xảy ra. Nhưng mà đó là cái hình thức mà YouTube đang làm để mà câu người theo dõi đó quý vị. Thành ra nói tóm lại cái tin về Ilhan Omar mà rời khỏi cái cuộc chạy đua trong cái ghế Hạ viện của Hoa Kỳ thì nó không có, thưa quý vị. Cô ta vẫn còn là ứng cử viên đang tranh cử cho cái chức vụ dân biểu của tiểu bang Minnesota, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nếu mà quý vị có thêm tin tức hoặc có những chia sẻ nào, luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài kính mời quý vị tiếp tục gọi ra, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, nhìn đồng hồ thì mình thấy còn khoảng 40 phút chứ quý vị, 40 phút nữa thôi quý vị. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh, thành ra quý vị nào có tin tức hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ thêm tin tức, nhất là câu hỏi nào nếu có của quý vị. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan về vấn đề bầu cử thì đây là lúc mà quý vị cũng có thể gọi vào để nêu ra câu hỏi của mình, để câu hỏi được có câu trả lời, thưa quý vị. Và nên mong là quý khán giả chúng ta cũng chuẩn bị cho mình đi bầu sớm hoặc là bầu trong ngày 3 tây tháng 11. Quý vị có thể đi bầu nha. Nếu mà quý vị đi bầu mà có những câu hỏi, có những thắc mắc, không biết là mình có quyền đi bầu hay không, thì quý vị có thể gọi cho Hùng Anh. Hùng Anh chỉ cần bấm lên là biết là quý vị có quyền đi bầu hay là không nha. Thật là quý vị nếu mà không có sure, không có chắc chắn là mình có đi bầu được hay không, nhưng mà quý vị nhớ, quý vị đã từng đi bầu rồi thì quý vị có thể đi bầu nha, chắc chắn là cái điều đó. Ngoại trừ quý vị rời khỏi cái địa chỉ của mình, quý vị cũng có thể ghi danh lại nha, để có cái thẻ cử tri. Quý vị rời từ một thành phố, một tiểu bang khác về đây thì chẳng hạn như vậy, quý vị phải ghi danh lại đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
1: Hôm nay thì Mai Lan cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Thì một ít tin tức Mai Lan cũng xin gửi đến chia sẻ với quý vị. Trước tiên đó thì tin về Việt Nam đó thì đội tuyển Việt Nam á, về nước sau khi đứng hạng thứ tư của cúp FIFA Asian của năm 2026. Đó thì nước Nam Dương, tức là nước Indonesia đó, đã vô địch giải cúp FIFA Asian này lần đầu tiên của năm 2026, sau khi đánh bại nước Thái Lan là tỷ lệ là 4-2. Đó thì sau khi mà họ hai nước đó thì họ có một cái đội họ đánh đó, thì nó có cái điểm hòa, tức là 2-2 trong cái trận chung kết. Nhưng mà nước Indonesia, tức là nước Nam Dương đó thì họ thắng sau khi mà final. thì họ được cấp đó. Đó là tin về thể thao của bên Việt Nam. Còn ở bên Việt Nam cũng có một cái sự cố của cái giàn khoan nặng hàng chục tấn phục vụ của cái thi công ở rạch Xuyên Tâm đã bị đổ, bị ngã, làm chắn cả đường Bùi Hữu Nghĩa, là gây ra rất là nhiều ùn tắc, nghĩa là nghẽn đường rất là nặng. Đó là hai tin đang xảy ra ngày hôm nay. Còn tin về Hoa Kỳ đó thì cô Caroline Leavitt đó, thì sau khi mà cô ta rời cái chức vụ phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó thì cô ta đã tạm ngưng để mà chăm sóc đứa con thứ hai đó. Thì khi mà Mai Lan nghe cái tin đó thì Mai Lan cũng hoài nghi rằng là cô ta nói rằng là cô ta sẽ ở nhà để mà chăm sóc đứa bé, thành ra xin nghỉ việc ở tòa Bạch Ốc đó. Thì hôm nay thì người ta nói rằng là cô ta đã được đài Fox News đã đang mời chào đón cô ta để mà với một cái vai trò mới bình luận viên. Cô ta là một người sẽ làm việc cho đài Fox News với chức vụ là bình luận viên đó, và ký giả với một mức lương hậu hĩnh rất là cao so với làm việc ở tòa Bạch Ốc của chính phủ Hoa Kỳ. Thành ra rằng là cô ta sẽ có một chức vị mới thì trong cái tương lai mà từ bây giờ cho đến giữa nhiệm kỳ thì cô ta vẫn phục vụ ở ngoài vòng ở tòa Bạch Cung, thì cô ta vẫn phục vụ là ủng hộ cho Tổng thống Trump trong kỳ giữa nhiệm kỳ bầu cử trong năm nay 2022. Đó là tin về cô ta. Còn chương trình mà bộ trưởng của an ninh nội địa đó, ông Molyneux á, đã vạch ra cái lập trường rằng rất là cứng rắn trong cái tuần này và chôn vùi cái giấc mơ ân xá cho của đảng cộng sản, quên, của đảng dân chủ, đảng họ đã có trong nhiều năm qua, rằng là họ cũng mong rằng là chính phủ của ông Biden từ lúc mà chính phủ dân chủ đó họ mở cửa biên giới đó để mà có di dân bất hợp pháp vào trong nước Mỹ, thì tới ngày nay đó, từ lúc mà ông tổng thống dân chủ của ông Clinton cho đến ông Obama rồi lại đến ông Biden đó là mở cửa biên giới rộng mở ra đó, thì hiện tại đó thì cộng lại đó thì có vào khoảng 25 triệu người dân bất hợp pháp đang ở tại Hoa Kỳ. Thì họ rằng là họ có cố gắng là ra một cái ở phía bên quốc hội cho một cái lệnh ân xá cho 25 triệu người đó. Đảng Cộng Hòa họ chống đối là tại vì mỗi một người mà di dân bất hợp pháp mà ân xá cho họ đó, tức là họ đã xóa những công dân hợp pháp đang sống ở đây, tức là 25 triệu được được xóa. Thì 25 triệu người công dân hợp pháp cũng bị xóa luôn, tức là xóa để cho họ được hưởng 25 người bất hợp pháp thành người hợp pháp, còn hợp pháp để bầu cử đó, nghĩa là nói về vấn đề bầu cử. Còn cái người mà hiện tại có công dân mà của Hoa Kỳ đó mà có đủ tư cách để mà bầu cử đó, thì đi bầu á, thì lại bị xóa đi. Thành ra rằng Đảng Cộng Hòa tuyệt đối rằng là sẽ chấm dứt, và hiện tại thì ông Bộ trưởng của An ninh Nội địa, ông Molyneux đó đã nói rằng là cái chuyện ân xá sẽ không bao giờ xảy ra dưới cái sự giám sát của Tổng thống Trump hay xưa hay là dưới sự giám sát của Đảng Cộng Hòa. Thành thử rằng là làm như vậy thì bất công. tại sao mà cái người nghĩa là bất hợp pháp mà lại được ân xá, mà cái người ta hiện tại đang đang hợp pháp để mà đi bầu lại bị xóa đi? Tại vì mỗi một lá phiếu của người bất hợp pháp mà họ bầu á, họ bầu mà họ bầu bất hợp pháp á, thì cái người mà chẳng hạn cũng như là Mai Lan đi bầu, Mai Lan bầu cho đảng Cộng Hòa, thì cái lá phiếu của Mai Lan sẽ bị vô hữu nghĩa, vô hiệu hóa đi. Tại vì cái người bất hợp pháp đó họ đã xóa cái lá phiếu của Mai Lan, như vậy thì mất bất công cho Mai Lan. Thành ra rằng là chính Mai Lan cũng không đồng ý như vậy. Thành ra đó là cái ông bộ trưởng an ninh nội địa, ông Mô Linh, ông nói rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Họ có mơ ước cách mấy đây nữa sẽ không bao giờ xảy ra. Đó là cái lời tuyên bố của ông. Còn dân cử tri của Tây Ban Nha đó thì họ ủng hộ cho đảng Cộng Hòa với tỷ lệ là 50/42%, tức là người mà ủng hộ là 50%, còn người ủng hộ cho dân chủ là 42%, thì cũng đã trên 8 điểm trong cái cuộc mà thăm dò mới nhất của tuần này. Đó là một cái tin cũng tốt, chứ thường thường nói rằng là những giống dân mà về như Tây Ban Nha dưới ở phía bên Âu Châu thì họ ủng hộ cho dân chủ nhiều hơn, nhưng mà năm nay thì họ nói rằng là phía bên Cộng Hòa được trên 8 điểm, thì cái đó là cái sự thăm dò mà thôi. Bây giờ mình cũng phải chờ cho đến khi có cái sự mà gọi là bầu cử thật sự, cũng sắp tới nơi rồi. Còn vấn đề rằng là tin về CNN nó chính thức đã về tay tập đoàn của gia đình tỷ phú Ellison rồi, gia nhập thương vụ gia nhập đó là ngày hôm nay, tức ngày 6 của tháng này nè, tháng 10 này, thì công ty mới này nó tên là Skydance, giờ với cái tổng giá trị giao dịch khoảng là 111 tỷ US đô la, gồm cả nợ luôn. Thì tỷ phú David Ellison đó thì giữ cái vị trí là chủ tịch kim luôn CEO của tập đoàn mới tên là Skydance. Thì gia đình này đó thì sẽ nắm cổ phiếu là 100% luôn, nó là họ hoàn toàn là làm chủ luôn. Thành ra rằng là sau cái thương vụ mà nhờ gia nhập này đó thì tài sản truyền thông lớn cũng nằm dưới một cái mái nhà, bao gồm là CNN, CBS, HBO, HBO Max, rồi Warner Brothers, rồi Paramount Pictures, rồi Paramount cộng và nhiều cái kênh cáp khác của TNT, rồi là TBS, rồi TV, MTV, Comedy Central. Thành ra rằng là hai cha con của tập đoàn này đó thì họ cũng có giao thiệp với cũng có cái quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump. Thì nói rằng là con trai của ổng cũng giao dịch, cũng thương thảo hòa thuận với phía bên gia đình của Tổng thống Trump. Thì họ nói đây là cái sự mà gọi là bạn bè trong cái vấn đề mà họ hai gia đình biết nhau như vậy thôi, nhưng mà vấn đề về chính trị thì họ cũng nghiêng về cánh hữu, thì nghe nói như vậy đó. Thì đây là cái chuyện cũng mới vừa xảy ra. Thì đài CNN thì đã từ lâu rồi mình biết rằng là họ thiên về cực tả rất là nặng, thành ra rằng là họ chống Tổng thống Trump, vì chống Tổng thống Trump là nghiêng về cực hữu. Thành ra rằng là họ chống, họ đưa ra nhiều cái tin giả cũng chống đối Tổng thống Trump. Đó thì chúng ta cũng gần tới ngày bầu cử rồi, quý vị ơi. Thì là hãy bầu cử cho đông tay cầm lá phiếu tự do nha quý vị. Chúng ta cùng nhau đi bầu, nó rủ nhau tất cả đi bầu. Và nhớ rằng là đi bầu thì nhớ rằng là nếu mà quý vị ủng hộ cho về về gia đình hoặc là kinh tế mạnh thì quân đội mạnh và nước Mỹ trên hết, nước Mỹ Mỹ vĩ đại trở lại thì quý vị biết là mình sẽ bầu cho đảng nào rồi, giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thì mình phải chọn đảng Dân chủ thì nghiêng về cực tả, xã hội chủ nghĩa cộng sản, còn mà Cộng hòa thì nghiêng về về cài cánh hữu, về tôn trọng gia đình, pháp luật, kinh tế mạnh, vân vân. Thành ra rằng là mình phải biết chọn như thế nào cho đúng, để theo cái sự mà mình tin tưởng. Còn nói về Tổng thống Trump đó thì trong cái thời gian mà 4 năm cái nhiệm kỳ trước và kỳ này đó thì hiện tại đó thì người ta gọi ổng là một quái kiệt. Đó thì hiện tại đó thì là Tây Ban Nha bị sụp đổ, còn là nước Pháp thì đang bị cháy, bị bốc cháy vì cá hồi đó, còn London thì bị chinh phục, Canada thì đang tuyệt vọng, Venezuela đó thì đang vào tay của phía bên Mỹ, siêu đảo của Greenland nó đang do Mỹ quản lý, còn Armenia đã bỏ Nga theo Mỹ, Syria thì đang bình an, Cuba thì vẫn còn là cái vỏ rỗng, đó còn Brazil đó thì đang xoay chuyển, bán cầu tây bán cầu đó thì đã nhìn thấy cánh sáng rồi, cánh tả của Nam Mỹ đó đang bị đánh tơi bời, nước Nga đó lần đầu tiên phân phối dầu, còn về Trung Cộng thì mất con bài đất hiếm rồi, Mỹ cũng đang chiếm về đất hiếm từ từ, nhưng mà mình chưa có hẳn là mạnh về vấn đề đó, nhưng mà mình tiến về cái hướng đó. Đó thì cả thế giới nhìn vào dầu của nước Mỹ, nó công dân Mỹ bị bắt cóc ít nhất trong thời của Tổng thống Trump, nhiều nước phải thả công dân Mỹ, biên giới Mỹ an toàn hơn, tội phạm tại Mỹ giảm mức thấp kỷ lục, hàng ngàn tỷ của tiền US dollar đang được đổ vào nước Mỹ để đầu tư. Đó thì USAID đó thì chính là cái quỹ đen mà cái bọn toàn cầu hóa đó họ ăn cắp cái tiền đó của tiền thuế của người công dân Mỹ. Đó thì cũng đã bị giật, bị phanh phui nhờ ông Elon Musk rồi là mình hiện tại cũng có một vị tổng thống khiến cả một cái thế giới sửng sốt, và ông ấy đã chưa có hề dừng lại, mọi cuộc đối đầu đã đều có cái sự mà gọi là chống đỡ của ông. Một điều mà không thể chối cãi đó là thời tổng thống Trump vẫn là chi phí thấp nhất trong lịch sử về chiến tranh của nước Mỹ, tức là ông cũng đang có chiến tranh ở Iran, nhưng mà cái chi phí của ông là thấp nhất của nước Mỹ trong lịch sử. Thành ra rằng đó là cũng là mình cũng may mắn là có được một vị tổng thống giàu có, làm việc không ăn lương, lo cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì đó là một cái sự may mắn của người dân Mỹ, và cũng là sự may mắn của trên thế giới luôn nữa. Còn nói về vấn đề mà ở nước Venezuela đó thì đây là lần đầu tiên á, họ vẫn chuyển cái chất nhôm mà để họ làm nồi chảo hay là làm bất kỳ những xe cộ cũng phải có nhiều cái chất nhôm, thì họ đã đưa đến Hoa Kỳ để mà bên Hoa Kỳ có được tới 15 ngàn tấn của chất nhôm để đưa qua bên phía bên Mỹ để mà mình chế tạo bất cứ những cái gì mình muốn. Họ đến cái lô hàng này đến từ ở Venezuela đến New Orleans, Louisiana. Đó thì chúng ta đã thắng ở Venezuela, và cái chuỗi cung ứng an toàn được trực tiếp từ ở cái vịnh Mỹ. Tức là cái gốc ở Marca bây giờ đó, ngày xưa gọi là vịnh Mexico đó, thì mình cũng có luôn cái dầu hỏa của Venezuela, tức là mình phải mua của họ, nhưng mà mình được có quyền khai thác với một cái giá đó rồi đem về Mỹ, rồi mình lọc lại rồi mình bán ra cho cả thế giới. thì cái sự lời đó đó là chia ra phía bên Mỹ và phía bên Venezuela thì hai bên đều có lợi hết. Đó thành ra rằng là đây là cũng một cái việc rất tốt đã xảy ra trong thời của Tổng thống Trump, mà chưa có một cái vị tổng thống nào dám làm như vậy để bắt một cái người đầu đảng của cái phe độc tài làm như vậy, thì để cho dân Venezuela được tự do trở lại. Vì trước đó là dân Venezuela là theo thể chế tự do tư bản chứ đâu có theo thế giới độc tài và cộng sản. Thành ra họ rất là cảm ơn nước Mỹ mình đã giúp cho, không phải là chỉ nước Mỹ vĩ đại mà nước cả Venezuela cũng vĩ đại trở lại. Đó thì ngày hôm kia thì ổng đi rally, thì ổng cũng ở tại Nebraska đó, thì Tổng thống Trump cũng bất chợt ký một cái executive order về miễn thuế cho những người tài xế hoặc là những người nông dân hay là bất cứ người công dân nào mà cần về dầu diesel đó, nhất là red dye diesel đó, thì được mua miễn thuế. Làm như vậy thì những người mà lái xe truck lớn đó, thì họ có thể mỗi một lần mà họ đổ đầy bình đó, thì họ có thể tiết kiệm cả trăm bạc trở lên. Còn công dân, những người mà nông dân đó, thì họ có thể không trả thuế, tức là họ sẽ xê cái số tiền đó rất là nhiều, nói lên có người lên cả 100,000 luôn đó, tại vì họ dùng rất là nhiều máy công nghiệp, rồi máy nông nghiệp nữa, rồi xe công trường. Thành ra rằng là dầu mà có nhuộm đỏ đó, cái lý do mà dầu nhuộm đỏ đó, nó cũng không khác gì cái dầu diesel bình thường. Cái lý do mà họ nhuộm đỏ đó để phân biệt vì được miễn thuế, thì những cái dầu đó là để cho nông dân xài, không có chạy trên cái con đường highway đó. Thành ra rằng là cái khi mà họ thấy rằng đổ dầu mà đỏ đó, dầu mà có nhuộm đỏ đó, tôi nói là dầu nhuộm đó, thì cái đó nó không có để đặc biệt để bán cho những nông nghiệp, thành ra nó không có trả thuế nhiều, nó rẻ hơn, thành ra họ nhuộm để cho họ phân biệt vậy thôi, chứ không có về vấn đề mà quality thì nó không có khác gì hết, nó cũng bình thường vậy thôi. Thì có nhiều khi người ta thấy ủa sao lại nói là dầu diesel đỏ nhuộm đặc biệt gì, vì có những cái gì lý do gì mà phải làm như vậy. Cái đó là lý do họ làm như vậy để mà nó khác cái màu, để mà họ phân biệt khi mà họ bán ra, hoặc là họ xài ở trên xa lộ, phải tại trong nông nghiệp hay là công nghiệp như vậy đó. Còn nói về khi mà những cái dầu mà diesel đó thì hiện tại thì nó hơi hiếm, thì Mỹ có thể rằng là sẽ cấm xuất khẩu, nhưng mà phía bên Âu Châu, nhất là ông Macron, hiện tại ông là người điều khiển về các nhà lãnh đạo của G7, tức là nước 7 nước mà có kinh tế, nền kinh tế cao đó, thì ông nói rằng là ông không có muốn cho người Mỹ, nước Mỹ, tại vì ông Trump ông cũng hâm rằng là nếu mà không có chung vai mà gánh vác cái vấn đề này đó, để cho giá cả nó xuống thấp xuống đó, thì ông có thể cấm nước Mỹ không có cho xuất khẩu về dầu diesel nữa. Thì nhóm của phía bên Âu Châu đó, họ đồng ý rằng là họ đồng bộ rằng là họ sẽ xả cái kho dự trữ của họ ra để giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel để mà giảm giá trong một vài tuần tới. Thành ra đây là một cái sự đồng ý, không có phải là một cái sự ép buộc, nhưng mà họ đã chung sức để mà cho giảm giá dầu diesel cả trên thế giới, chứ không phải chỉ nước Mỹ không. Rồi thì dĩ nhiên là khi mà Mỹ có những cái công sở mà họ lọc dầu đó, thì khi mà họ đã đủ cái số lượng đó, thì họ sẽ bán ra một cái dưới giá rẻ, thì lúc đó thì những cái dầu dự trữ đó mình sẽ dự trữ trở lại, tức là mình chỉ xả trong lúc mà cần thiết, rồi khi mà dầu rẻ rồi mình mua, mình sẽ dự trữ trở lại. Thì phía bên Âu Châu họ đồng ý như vậy, rằng họ đã tung ra trong thị trường để giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel để cho giá dầu diesel nó trở lại bình thường, thì đó là một cái vấn đề cũng là rất tốt. Thì họ đã bằng lòng rằng là họ đồng sản xuất luôn nữa để lọc dầu diesel mạnh thêm hơn, để mà cái lượng dầu diesel nó không có bị thấp xuống. Tại vì cái vấn đề mà mình bị thiếu hụt trên thị trường đó là phía bên Ukraine đó là họ đang tấn công Nga trong những cái máy lọc dầu diesel để cho Nga không có tiền nhập vô là thứ nhất. Rồi là phía bên ở Hoa Kỳ đó thì mình lại bị những cái tiểu bang xanh, tức là mình nói tiểu bang xanh là những tiểu bang dân chủ, họ cấm không có cho lọc dầu diesel, lại gì họ nói là môi trường. Đó là hai cái môi trường mà gọi rằng là làm cho dầu diesel nó bị ngưng trệ, là tại vì cái nguồn cung nó bị giảm đi, là tại vì những tiểu bang xanh nó họ hiện tại họ vẫn giữ cái là họ không có cho lọc dầu ở tại tự nhiên những tiểu bang xanh. Tại vì trước khi mà ông Trump ổng lên đó là ổng lên rồi đó là ổng mở ra những cái ống dầu và những cái cơ sở mà dầu được lọc bình thường trở lại, nhưng ông Biden lên đó thì hãng dân chủ những tiểu bang xanh họ đóng là hết tất cả luôn, cả những ống dầu họ cũng đóng là luôn.
0: Yep.
1: Người dân đó là phải xài bằng điện, xe điện, cái gì cũng bằng điện, nhưng mà điện thì cũng từ sản xuất ra, cũng từ dầu năng lượng của dầu hỏa mà thôi, chứ đâu có phải là tự động mà nó có điện đâu. Thành ra rằng là cái mà họ nói như vậy đó là để có cái lý do mà họ lấy những xe điện từ ở Trung Cộng, thì mỗi một lần mà người dân xài bắt buộc phải xài thì những cái khi mà người Trung Cộng mà họ bán được xe của họ qua đây đó, thì dĩ nhiên những cái tiền hoa hồng đó phải vào túi những cái đám dân chủ mà gọi là họ nặng về cái vấn đề mà gọi là tham nhũng. Họ ăn tiền ở dưới bàn á, nghĩa là đưa vô under table. Thành ra rằng là họ mới là đi qua bên cái môi trường xanh nó nhiều hơn, chứ mà trên thực tế đó mình làm ra điện, xe điện nó cũng phải chạy từ thành điện thì cũng phải xài bằng dầu nó ra nó mới thành điện được, chứ đâu có phải mà xài điện mà tự nhiên mình có được đâu.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan.
1: Rồi thôi Mai Lan cũng tạm dừng nơi đây để cho các quý vị khác gọi vào. Mai Lan cũng chúc cho quý vị khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lần sau.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh còn 15 phút nữa cho chương trình, thế nên quý vị cũng có thể gọi và tiếp tục trở lại để mà đóng góp ý kiến của mình hoặc là tin tức mà quý vị có, hay là bất kỳ một câu hỏi nào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, những tin tức mà chị Mai Lan đưa vừa qua cũng rất là hay và chính xác thưa quý vị. Đó là chúng ta lý do là nó đến từ cái Ukraine đó quý vị, tấn công Nga. Thành ra cái diesel đó nó bị thiếu hụt. Thành ra cái vấn đề đó mà Tổng thống Trump đã ký cái xác lệnh hành chánh để mà giải cứu thưa quý vị, để cho giúp cho cái vấn đề những ai cần diesel thì được miễn thuế trong lúc này. Thành ra đó là cái điều mà nó làm cho người dân không bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến tại Ukraine. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm điều gì chia sẻ thêm nữa thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn tự do. Vâng, hồi nãy đó thì anh cũng đã nói rồi ha, cái câu hỏi anh Mậu Hiệp thì mình cũng đã chia sẻ rồi, tức là cái tin đó là cái tin nó không phải là liên quan tới cái chuyện rút lui khỏi ra khỏi cuộc bầu cử của cô Ilhan Omar. Vâng, thành ra cái vấn đề của Ukraine đó quý vị thì phải nói là hiện giờ NATO cũng nhảy vào Rồi hiện nay đó, trước đây thì Hungary đó thì cản không cho Ukraine bước vào trở thành thành viên của Âu Châu. Nhưng mà bây giờ thì Hungary đã bật đèn xanh cho cái việc này. Thành ra trong tương lai gần đây có thể là Ukraine sẽ trở thành thành viên của Âu Châu. Nếu mà nói về thành viên của Âu Châu có nghĩa là về vấn đề kinh tế đó quý vị. Còn nói về mà quân sự đó thì phải là NATO. Thành ra hai cái khác nhau thưa quý vị. Trở thành thành viên của NATO là một cái khác. Còn trở thành thành viên của Hội đồng Âu Châu là khác. Thì họ có thể giao dịch vấn đề kinh tế với nhau. Thành ra có những cái lợi. Và khi trở thành thành viên thì sẽ được. Thành ra Ukraine cũng muốn cả hai. Nhưng mà cũng vì cái muốn đó đó mà về NATO đó mà Nga đã lấy cớ đó mà đã mở cuộc tấn công thưa quý vị, và đã xa lầy cho tới ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh còn khoảng 15 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ thêm thì quý vị cứ gọi vào nha, để mà đóng góp cho chương trình diễn đàn tự do của chúng ta tối hôm nay. Còn cái vấn đề mà của Venezuela đó, phải nói là Venezuela là đem lại lợi ích rất là nhiều cho Hoa Kỳ thưa quý vị. Chắc đến đây thì quý vị biết là tại sao Venezuela thích đi với Hoa Kỳ hơn là tàu cộng thưa quý vị. Tại vì họ mua giá rất rẻ, một thùng dầu có thể họ mua 20 đồng thôi, nhưng mà Hoa Kỳ có thể mua 40 đồng. Thành ra là họ bị thiệt thòi rất là nhiều. Đi với Hoa Kỳ có lợi hơn, có lợi cho Hoa Kỳ và cũng có lợi cho Venezuela. Đó là về mặt kinh tế thôi. Còn nhiều vấn đề khác nữa, quân sự rồi nữa, mà nó nằm đằng sân sau của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra không, Hoa Kỳ không thể nào để cái việc đó xảy ra. Chỉ có lợi cho Nga và Tàu. Dĩ nhiên nó sẽ là nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump dứt khoát không thể để cái việc đó xảy ra. Thành ra giải cứu cho nước Venezuela khỏi cái sự kèm kẹp của bên Nga và Trung Cộng, nhất là Trung Cộng thưa quý vị. Thành ra cái điều đó từng ngày, từng thời gian trôi qua thì Venezuela nhận ra rõ điều đó và càng cảm ơn đất nước Hoa Kỳ. Và bây giờ đời sống của người dân Venezuela họ rất là lên, rất là nhanh, rất là cao thưa quý vị. Và thực chất là họ đã từng giàu có trước đây, thì họ chỉ trở lại cái thời đó mà thôi. Khi mà họ bước vào, lâm vào cái chế độ cộng sản cho quốc gia của họ thì họ bắt đầu nghèo đói đi. Chứ trước đây họ rất giàu thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì từng bước họ trở lại cái thời kỳ trước đây. Thành ra đó là họ nhận ra cái điều mà Tổng thống Trump Hoa Kỳ đã làm rất là tốt cho họ thưa quý vị. Và hy vọng trong tương lai đất nước Cuba cũng được như vậy thưa quý vị, sẽ được rời khỏi và sẽ có tự do và sẽ có đầy đủ tất cả những cái gì mà khi họ không còn chế độ cộng sản cai trị đất nước của họ thưa quý vị. Thành ra trong thời gian tới, hy vọng Tổng thống Trump sẽ giúp cho người dân Cuba có được cái mà họ nên có. Và đất nước Iran cũng vậy thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump đó thì cũng muốn là giải quyết cái chế độ này. Mặt ngoài đó thì cứ nói là vì cái vấn đề vũ khí hạt nhân mà thôi. Nhưng mà thực chất nếu mà không giải quyết cái chế độ thì nó sẽ không giải quyết trọn vẹn được thưa quý vị. Người dân Ba Tư cũng sẽ tiếp tục đau khổ nếu còn cái chế độ này. Thành ra Tổng thống Donald Trump hiểu được cái điều đó. Và đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng nói là đã tới lúc là phải người dân phải đứng lên hành động. Thành ra cái vấn đề hiện nay là Tổng thống Trump bọc bên ngoài làm tất cả mọi thứ để suy yếu đi cái chế độ để mà người dân có thể đứng lên để mà giải thể cái chế độ Hồi giáo thần quyền này. để mà có một cái chính phủ mới đem lại cái tự do cho họ. Thứ nhất là giải phóng những người phụ nữ, thưa quý vị, những người

Thì cũng giống như Venezuela thưa quý vị, trước đây thì Iran đó họ cũng như chúng ta, họ tự do lắm quý vị, họ không phải là chưa bao giờ có, họ đã từng rất tự do và ăn bằng không bao giờ che mặt gì cả. Họ rất tự do trước năm 1979, sau đó khi có chế độ thần quyền Hồi giáo này rồi đó thì bắt đầu mọi sự thay đổi, tức là lấy đi cái quyền tự do của họ, dựa trên cái niềm tin và thần quyền Hồi giáo của họ, ép buộc người phụ nữ rời bỏ tất cả các quyền của họ mà họ đã có trước đây, họ đã từng có trước đây thưa quý vị, và đã bị tước đoạt đi. Vâng, thì tình hình cho thấy rằng nếu mà Tổng thống Trump đạt được hết á, thì sẽ là có một cái thế giới hòa bình. Mà quý vị biết là trong mấy ngày nữa thôi, hôm nay thì họ nói tới cái vấn đề đưa ra là sẽ trao cho cái giải Nobel hòa bình thật sự cho Tổng thống Donald J. Trump. Thì là chúng ta xem coi trong mấy ngày tới thì cái việc này nó sẽ như thế nào. Họ nghĩ việc Tổng thống Trump đang làm khi mà khi mà có chiến tranh để đem tới hòa bình thật sự cho thế giới. Thế nên có nhiều khi chúng ta thấy là chiến tranh, sợ chiến tranh, nhưng mà chỉ có chiến tranh mới đem lại hòa bình. Nếu không có chiến tranh, đôi lúc là chúng ta cũng có sự hòa bình trong giả tạo thôi thưa quý vị. Nó im ắng nhưng mà nó đem lại cái sự mà lợi ích cho cái kẻ cầm quyền độc tài, mà nó là cái điều đau khổ cho những người nạn nhân, những người dân bị trị. Thành ra đó không phải là hòa bình, đó là một cuộc chiến âm mỉ đang có. Thành ra cuộc chiến âm mỉ đang có cần phải có một cuộc chiến với cái chính nghĩa, thì nó sẽ đem lại cái sự hòa bình thật sự cho cái đất nước đó và cho thế giới này thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà bên Việt Nam Cộng Hòa của mình, bên Thủ Đức họ nói là an cư tư nguy đó quý vị, tức là hòa bình, chuẩn bị hòa bình để có bảo vệ cho chiến tranh, để có chiến chứ không phải mình chuẩn bị chiến tranh để đem đến hòa bình, là cái mục đích là như vậy. Thành ra có những lúc chúng ta phải chiến tranh cần thiết, chứ không phải lúc nào chiến tranh cũng tồi tệ cả thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị có thêm điều gì muốn chia sẻ hoặc là câu hỏi nào, thắc mắc nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn còn mấy phút nữa trong lúc chờ đợi quý vị, nhắc lại điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào trong 5 phút còn lại nha. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta đừng quên là nhắc nhở nhau đi bầu nha quý vị, nhắc nhở đi nhau đi bầu, và đừng ngại khi nhờ người khác. Quý vị nhờ người ta đi chở mình đi bầu, người ta rất là vui, không làm phiền ai cả. Có nhiều người nói thôi tôi không muốn làm phiền ai, không có phiền ai cả. Quý vị nhờ người khác thì họ rất là vui, họ vui đi vì làm được cái điều đó. Cũng giống như Hùng Anh rất là vui trong những ngày qua để giúp cho cũng nhiều người để mà ghi danh để có thể cử tri. Thành ra quý vị đừng ngại, tại vì cái đó là họ rất là vui khi làm được cái điều đó, và có nhiều anh chị em tình nguyện để làm cái điều đó. Thành ra nó không phải một người, thành ra quý vị đừng có lo nha. Nếu có nhu cầu cần cái sự giúp đỡ về phương tiện đến những cái thùng phiếu đó, quý vị cứ liên lạc, tại vì cũng có nhiều người đang chờ để làm cái việc đó. Chứ không ngoài cái mục đích là đem lại cái vấn đề mà tốt đẹp cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra chúng ta trân trọng cái lá phiếu của mình đang có, và đất nước Hoa Kỳ đang cần cái lá phiếu của chúng ta. Thành ra nó quan trọng hơn bao giờ hết đó quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta cố gắng, nếu đã có thẻ cử tri rồi bây giờ thì không còn kịp để ghi danh nữa đâu. Thành ra là những ai đã ghi danh rồi, những ai đã từng đi bầu rồi, đừng quên đi bầu cử nha quý vị. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan về vấn đề bầu cử đó, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Thành ra ở tiểu bang Georgia của mình, cái ghế thống đốc rồi cái ghế phó thống đốc

0: rồi cái ghế thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, ghế các cái dân biểu, các cái thượng nghị sĩ của tiểu bang, dân biểu của tiểu bang, rồi dân biểu của liên bang, thượng nghị sĩ của liên bang. Thành ra cái quan trọng nhất là ở đây đó là thống đốc của tiểu bang chô trà của mình đó quý vị. Thành ra ông Rick Jackson ở bên đảng Cộng Hòa và Keisha Bottom, Keisha Lance Bottom là bên đảng Dân Chủ, đó là người phụ nữ. Còn nam giới là ông Rick Jackson bên đảng Cộng Hòa. Hai người này sẽ đấu với nhau trong cái cuộc bầu cử 3 tây tháng 11 tới đây và đi bầu sớm, bắt đầu từ ngày 13 tây thưa quý vị. Thành ra nói chung là cái vấn đề bầu cử là đang là nóng hiện nay, ai cũng bắt đầu chú ý tới. Thành ra quý vị cũng có thể tiếp một cái bàn tay của mình nha quý vị. Tiếp bàn tay có nghĩa là cổ động, cổ động nói cái tin tức này cho bạn bè chung quanh của mình. Có nhiều khi có những bạn bè chung quanh của mình đi làm và tối về nhà không có nghe tin tức gì cả, không có biết gì. Thành ra nhưng mà họ lại có quyền đi bầu mà họ không sử dụng, họ không nghe, không ai nghe nhắc tới. Quý vị nhắc tới coi như quý vị đã cái lá phiếu đó là của quý vị. Tại vì nếu mà quý vị không có nhắc nhở, không có để cho người ta thực hiện cái quyền công dân của người ta đó, thì lá phiếu đó kể như không có. Mà nó có đó là do quý vị. Tại ra nếu mà quý vị là người có thẻ cử tri, quý vị cũng đã đi bầu rồi, chỉ một lá phiếu. Nhưng mà bây giờ quý vị hai lá phiếu là tại quý vị, chính quý vị nhắc người kia, thành ra mới có thêm một lá phiếu nữa. Ai cũng tiếp tay làm cái việc đó thì lá phiếu nó sẽ nhân đôi và sẽ nhiều. Đừng bao giờ nghĩ rằng một lá phiếu là không quan trọng. Hùng Anh nhớ là ở thành phố Monroe cách đây vài năm đó quý vị, chỉ thắng nhau cái ghế nghị viên thành phố thôi, chỉ một lá phiếu thôi thưa quý vị. Một lá phiếu thôi, ăn nhau một lá phiếu quyết định thắng thua. Tại ra nhiều khi một lá phiếu nó cũng quyết định được. Tại ra rất mong quý khán giả chúng ta cố gắng đừng bỏ qua cái cuộc bầu cử rất quan trọng kỳ này thưa quý vị. Nó quan trọng đối với đất nước Hoa Kỳ và đối với chúng ta luôn, đối với chúng ta luôn. Tại ra tương lai của chúng ta và con em của mình nó phụ thuộc vào cái lá phiếu kỳ này. Nếu mà quý vị theo dõi tin tức thì thấy là tại sao rồi. Tại vì cái hướng đi của bên đảng Dân Chủ nó làm cho người ta rất lo ngại thưa quý vị. Rất lo ngại. Hướng đi của họ là quý vị thấy là hiện giờ cái mối nguy ở trên thế giới này là Cộng sản có nè, Hồi giáo có nè. Hồi giáo nó đầy dẫy bên nước Anh và nước Pháp đó quý vị. Nó nhiều hơn cả bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ có 4 người mà mình đã lao đao rồi quý vị. Và bên Anh và Pháp rất là đông, thành ra họ khống chế được. Ở bên này nó cũng gây khó khăn nhưng mà không khống chế được Hoa Kỳ này. Chúng ta vẫn còn đang làm chủ tình hình. Dạ vâng, thành ra đó là lý do mà chúng ta phải đi bỏ phiếu để mà hy vọng rằng Đảng Cộng Hòa sẽ giữ được cái đa số tại Thượng viện và Hạ viện để Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện được những cái chính sách ông đang muốn thực hiện, đem lại cái vị trí siêu cường mà sẵn có của đất nước Hoa Kỳ và tương lai của đất nước Hoa Kỳ thưa quý vị, trở nên một cái đất nước giàu mạnh trở lại, hùng mạnh trở lại thưa quý vị. Vâng, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình hôm nay. Rất là cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, Hùng Anh cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta với chủ đề Chính Nhân Tạo An Bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời, quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi 2 người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực.
4: liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205

0: thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng.

0: Trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta với chủ đề Chính Nhân Tạo An Bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205 641 0948-205-641. 9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

nghỉ hưu của Đảng Dân Chủ còn đưa ra cả một cái list hàng mấy chục cái điều khoản để mà đàn hạt Tổng thống Donald Trump nếu họ lấy lại được quyền, họ lấy lại được quốc hội sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Và nếu mà để cho họ lấy lại được cái quốc hội đó, thưa quý vị, thì tất cả những cái thành tựu đang đến hồi kết của Tổng thống Trump sẽ biến thành tro bụi, thưa quý vị. Và như chúng ta biết, thưa quý vị, vào cái tuần, những cái tuần lễ đầu tháng 10 này đó, nó đã phơi bày một cái sự thật mà người dân Hoa Kỳ cần phải nhìn thẳng vào. Đó là có những chính trị gia luôn nói về việc giúp dân sống một cách dễ dàng hơn, nhưng là bên cạnh đó thì cũng có những cái người không nói nhưng thực sự làm cho cuộc sống của người dân dễ thở hơn. Hai cái sự kiện, một mang tính quốc tế, một mang tính nội địa, đã tạo ra một cái sự tương phản rõ rệt giữa hai triết lý điều hành đất nước. Đó là một bên là giảm chi phí đầu vào, tăng chi phí đầu vào rồi bù bằng lương tối thiểu. Một bên đó là giảm chi phí đầu vào, một bên đó là tăng cái chi phí đầu vào rồi bù bằng cái lương tối thiểu. Cái sự kiện thứ nhất là cái gì, thưa quý vị thưa giả? Đó là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã buộc được Liên minh châu Âu phải xả ra 120 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược của họ. Đó không phải là một cái lời kêu gọi suông, thưa quý vị thưa giả, mà là một tối hậu thư nếu Liên minh châu Âu không xả kho dự trữ của mình. Hoa Kỳ có thể sẽ cấm xuất cảng diesel sang Đức và Pháp. Ngay sau cái lời tuyên bố đó của chính quyền Tổng thống Trump, sau cái cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổ chức G7 đã họp khẩn và đã đồng ý xả ngay hơn 100 triệu thùng diesel, là cái mạch máu của nền kinh tế, và lập tức nhiên liệu giảm. Và khi mà diesel giảm thì mọi thứ sẽ có cái xu hướng nó sẽ giảm theo, như là vận tải. Không có một cái thứ gì trong xã hội không cần đến nhiên liệu, thưa cô tác giả. Như vị tiên đã từng nói, để mà người nông dân có thể sản xuất được ngũ cốc, có thể chăn được đàn bò, họ cần phải có máy móc, và máy móc chạy được là nhờ vào nhiên liệu. Những cái mặt hàng từ những cái hãng xưởng họ có thể chạy máy được nhờ vào nhiên liệu. Và khi mà mặt hàng đã sản xuất ra rồi, nó cần phải có những cái chiếc xe truck chuyên chở nó đến những cửa hàng. Tất cả những khâu đó đều cần đến nhiên liệu. Và một khi giá nhiên liệu hạ giảm, bây giờ chúng ta chưa thấy rõ, thưa quý vị thính giả, là vì những cái động thái đó nó vừa mới xảy ra, nó cần phải có thời gian để những cái trạm xăng hạ giảm. Là vì như chúng ta biết, thưa quý vị thính giả, trạm xăng bây giờ, cái xăng mà còn tồn lại trong những cái hầm chứa đó là những cái loại xăng mà đã được nạp vào khi những cái chiến dịch, những cái sự kiện này nó chưa xảy ra. Cái giá nhiên liệu nó còn cao, cho nên cái giá bán ra cũng không phải là thấp. Nhưng một khi họ nạp vào đó cái thứ nhiên liệu ở giá rẻ, khi mà cái sự việc nó đã xảy ra, khi mà châu Âu đã xuất kho 120 triệu thùng, giá nhiên liệu đầu vào đó nó giảm, thì cây xăng bán ra giá nhiên liệu cũng sẽ giảm, thưa quý vị khán giả. Chúng ta phải chờ thời gian, cũng giống như một con bệnh, thưa quý vị khán giả,
bác sĩ đã chẩn được bệnh, đã cho thuốc. Thuốc được lấy về, con bệnh uống vào. Không phải là thuốc tiên, thưa quý thính giả, mà vừa mới vào qua khỏi lưỡi là bệnh nhân đã khỏi. Nó phải có tác động ngay trong cơ thể của chúng ta. Nó phải mất vài ngày, thậm chí là cả tháng, hoặc thậm chí là có những căn bệnh, nó phải cần một cái thời gian lâu hơn để chúng ta thấy được cái tác dụng của thuốc. Thì với cái nguồn nhiên liệu cũng vậy, chúng ta không thể nào bức bách là một khi mà nhiên liệu đã có, nhiên liệu thô đã giảm, thì giá xăng phải giảm ngay lập tức. Không có cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Muốn giảm được giá xăng thì phải đợi thời gian. Khi mà cái giá xăng lúc mà họ nạp vào cao đó nó càng đi, cái giá xăng mới họ nạp vào rẻ, lúc đó giá bán ra mới được hạ. Chúng ta phải chờ đợi. Và cái sự chờ đợi của chúng ta không phải là tuyệt vọng, thưa quý vị khán giả. Là vì chúng ta thấy rõ ràng, Hoa Kỳ đã có trong tay rất nhiều những cái nguồn cung cấp nguồn dầu, thưa quý vị khán giả. Hoa Kỳ đang mở nhiều cái mỏ dầu hơn, cho khai thác nhiều mỏ dầu hơn. Hoa Kỳ đang có một cái hiệp định khai thác với Venezuela, một cái khối lượng dầu rất là lớn. Và bên cạnh đó, cái eo biển Hormuz đang dần dần

và đó là cú đánh trực diện vào chi phí đầu vào của nền kinh tế của chúng ta. Một khi mà giá nhiên liệu đầu vào, nguyên liệu đầu vào mà nó hạ giảm, thì giá bán lẻ bán ra cũng sẽ hạ giảm, thưa quý vị. Đó là cái nguyên tắc của cung và cầu. Sự kiện thứ hai là vào tối 5 tháng 10 tại Grand Island ở Nebraska. Trước hàng ngàn nông dân và giới vận tải, Tổng thống Trump đã trực tiếp ký một bản ghi nhớ. Đây là bản ghi nhớ tạm thời ngay trên sân khấu. Cái văn bản đó có hiệu lực ngay tức thời cho đến cuối năm nay. Đó là miễn thuế diesel cho xe tải đến hết năm nay, cho phép tạm thời diesel ưu đãi cho một số nhóm phương tiện thương mại và ra lệnh cho Bộ Ngân khố nghiên cứu lộ trình nhằm bãi bỏ vĩnh viễn thuế diesel dành cho ngành vận tải. Và một khi mà ngành vận tải được bãi bỏ miễn thuế diesel, thì cái điều gì nó xảy ra, thưa quý vị khán giả? Cước phí vận tải sẽ giảm, hạ giảm. Cước phí vận tải hạ giảm thì những cái sản phẩm, những cái thành phẩm khi mà đến được các cửa hàng, nó sẽ được hạ giảm giá cước phí, và những cửa hàng sẽ bán sản phẩm của mình ra với cái giá rẻ hơn. Đó là một cái chuỗi sự kiện nó liên đới với nhau, thưa quý vị khán giả. Và đó không phải là lời hứa, mà là một chữ ký. Đó không phải là khẩu hiệu, mà là một chính sách thực thụ. Hai cái sự kiện đó, nó tạo ra một cái chuỗi tác động dây chuyền mà bất kỳ một người dân nào cũng có thể nhìn thấy. Đó là khi giá nhiên liệu giảm, chi phí vận tải giảm xuống. Khi chi phí vận tải giảm xuống thì giá hàng hóa sẽ giảm xuống. Khi giá hàng hóa giảm xuống, người dân giữ được sức mua. Khi chi phí sản xuất giảm, doanh nghiệp không phải tăng giá. Khi chi phí xây dựng giảm, giá nhà sẽ giảm theo. Khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp không phải sa thải nhân công. Đó là cách giảm chi phí đời sống đúng nghĩa nhất. Giảm số tiền người dân phải chi ra, không phải tăng số tiền người dân nhận vào rồi để họ phải trả bằng giá cả tăng vọt. Và đó là cái lúc mà sự tương phản hiện ra nó sắc lạnh nhất. Khi một bên giảm chi phí đầu vào, thì cái bên còn lại đang đi vận động để nhằm tăng lương tối thiểu, thậm chí là họ còn cho tăng lên 30 mỹ kim, 40, 45 mỹ kim. Như một cái bà nghị sĩ ở New York đã từng hô hào cái việc là tăng lương tối thiểu lên đến 45 mỹ kim. Họ cho rằng tăng lương tối thiểu, họ quảng bá như là một cái giải pháp để dành cho những người nghèo. Nhưng mà cái thực chất chỉ là một cái liều thuốc giảm đau tạm thời, nhằm che giấu cái cơn sốt lạm phát đang âm ỉ, thưa quý vị. Khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, chuyện gì xảy ra? Doanh nghiệp buộc phải tăng giá để mà bù chi phí nhân công. Cái điều đó là cái điều bắt buộc. Họ là những nhà đầu tư, họ không thể nào nhìn thấy cái tiền đầu tư của mình mỗi ngày mỗi nhỏ lại. Họ phải nhận được cái gì qua những cái đồng tiền mà họ đầu tư vào thì họ mới có cái năng lượng để mà tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy khi mà lương tối thiểu tăng lên thì những doanh nghiệp bắt buộc phải tăng giá để mà bù cái chi phí nhân công. Nhà hàng sẽ phải tăng giá dịch suất ăn, siêu thị sẽ tăng giá thực phẩm, dịch vụ sẽ tăng giá một cách đồng loạt. Người lao động nhận thêm vài mỹ kim cho một giờ, nhưng mà họ phải trả thêm vài chục mỹ kim mỗi tuần cho thực phẩm, cho xăng dầu, cho điện nước, và cuối cùng, người dân lao động không hề giàu hơn.

họ sẽ thấy cái chi phí nó tăng cao hơn. Và cái điều còn tệ hơn là cái chuyện lương tiền, thưa quý khán giả, đó là khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, nó tạo ra một cái hệ lụy mà những người vận động cho nó không bao giờ dám nói ra, thưa quý khán giả. Đó là cái gì? Thất nghiệp sẽ tăng lên. Tại sao? Là vì khi mà chi phí nhân công tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tinh giảm nhân sự. Họ có thể thay những con người, những công nhân công của mình bằng máy móc, bằng những con robot, những cái phần mềm tự động. Và cái điều đó chúng ta đã từng thấy, thưa quý khán giả, khi mà một cái chuỗi nhà hàng fast food, hình như là In and Out hay là McDonald's về tiếng quên rồi, họ đã mua hai cánh tay robot để làm gì? Để làm cái món guacamole. Còn có một số những cái nhà hàng họ tạo ra một cái dây chuyền khép kín từ cái khâu là chuẩn bị thức ăn đến nấu nướng, rồi cả cái khâu là vào hamburger, cho vào túi giấy và đưa ra tận quầy. Lúc đó chỉ cần có một vài người đứng giao hàng mà thôi, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì đang tăng lương có lời hay là có hại, thưa quý vị khán giả? Họ hô hào cái chuyện tăng lương sẽ cải thiện đời sống, nhưng mà họ không nói rằng một khi lương tối thiểu tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc bằng cái việc là tinh giảm nhân sự, thay người bằng máy móc, thay người bằng robot và thay người bằng những cái phần mềm tự động. Từ những cái công việc đơn giản vốn là những nguồn sống của hàng triệu người sẽ bị xóa sổ, thưa quý khán giả. Có thể nó không xóa sổ ngay lập tức, nhưng mà theo thời gian nó sẽ bị xóa sổ. Như là vị tiếp đã nói, một cái cửa hàng khi mà họ thay những cái người mà làm guacamole bằng hai cánh tay máy, thì hai nhân công đó sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại công việc của mình một lần nào nữa. Là vì thưa quý vị, cái tốc độ làm việc của máy móc nó cao hơn rất nhiều lần so với con người. Và nó chỉ phải đầu tư có một lần thôi, không đòi tăng lương, không phải trả lương hàng tháng. Trong khi đó, thuê một người nhân công đứng để mà làm guacamole vừa chậm và lại còn bị là đòi hỏi tăng lương, phải trả lương hàng tháng, thì tại sao họ lại dẹp hai cánh tay máy để mà lại thuê nhân công? Không bao giờ nữa, thưa quý vị giả. Như vậy, qua cái đòn tăng lương căn bản, hai nhân công làm guacamole đã mất việc vĩnh viễn. Người lao động mất việc, thuế thu nhập giảm, ngân sách của chính quyền sẽ hụt. Và lúc đó, thưa quý khán giả, một cái điều nữa nó sẽ xảy ra, đó là khi mà chính quyền hụt thu ngân sách thì họ sẽ phải tăng thuế để mà bù vào cái khoản hụt đó, thâm hụt đó. Quý vị thấy, đây lại là một cái điều nữa mà chính những cái con người đi vận động tăng lương tối thiểu họ không hề nói đến. Nhưng mà đó vẫn chưa hết, thưa quý khán giả. Chưa phải là cái hậu quả lớn nhất. Khi mà tăng lương tối thiểu, nó còn đánh bật cái khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Như mà chúng ta đã thấy trong suốt nhiều năm, khi mà chi phí nhân công của Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi tăng cao, chi phí sản xuất tăng theo, làm cho hàng hóa của Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn trên trường thế giới, khó cạnh tranh hơn. Và cái điều gì xảy ra? Đó là cái điều đã từng xảy ra suốt 3 thập kỷ qua rồi. Đó là các công ty của Hoa Kỳ đã dời nhà máy sang Mỹ Tây Cơ, sang Trung Cộng, sang Việt Nam, sang Mã Lai Á và sang nhiều những quốc gia
có lương tối thiểu thấp, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái nơi có lương tối thiểu thấp hơn nhiều lần so với Hoa Kỳ. Những cái chủ doanh nghiệp họ không làm như vậy vì tham lam, mà vì họ phải còn sống còn. Khi mà lương tối thiểu tăng quá cao, doanh nghiệp Hoa Kỳ không thể nào cạnh tranh với những quốc gia có chi phí nhân công thấp. Kết quả, công việc của người dân Hoa Kỳ bị chuyển ra nước ngoài, và người lao động Hoa Kỳ thì thất nghiệp ngay trên chính quê hương của mình. Trong khi đó, giảm giá nhiên liệu bằng cách xả kho dự trữ, miễn thuế diesel, mở rộng diesel ưu đãi lại tạo ra hiệu ứng ngược lại. Đó là chi phí giảm, giá thành giảm, doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn, người dân giữ được sức mua, nên kinh tế vận hành một cách trơn tru hơn. Đó là cách tiếp cận một thực chất, không phải khẩu hiệu, không phải tăng lương tối thiểu để rồi đẩy giá lên cao, mà là giảm chi phí đầu vào để kéo giá xuống, làm cho cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn. Và Tổng thống Donald Trump đang đi theo cái hướng đó, thưa quý vị thính giả, khi mà ông buộc châu Âu phải xuất kho 120 triệu thùng dầu, khi mà ông ký một cái bản ghi nhớ miễn thuế diesel cho tất cả những loại xe vận tải. Không phải đẩy doanh nghiệp vào cái thế phải sa thải nhân công nữa, thưa quý vị thính giả, khi mà chi phí đầu vào giảm xuống, mà là giúp cho doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn. Và lúc đó xã hội không phải tạo ra thất nghiệp, mà là giữ được việc làm nhiều hơn. Không phải tạo ra đàn lạm phát, mà là giảm lạm phát. Không phải đẩy nhà máy ra nước ngoài, mà là giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ, kéo những cái tập đoàn trở lại sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Và lúc đó chúng ta sẽ tự hào, chúng ta sẽ thấy là những cái món đồ made in USA. Và cuối cùng, cái sự khác biệt nó nằm ở cái chỗ là giúp cho người dân sống dễ thở hơn, không phải bằng cách nhét thêm vài bị kim vào túi của họ qua cái việc tăng lương tối thiểu, mà bằng cách thiết thực hơn, giảm số tiền họ phải rút ra khỏi ví mỗi ngày. Người dân không cần thêm vài mì kim cho mỗi giờ nếu như giá xăng, giá thực phẩm, giá vận tải, giá nhà ở đều giảm xuống. Không cần phải có thêm nhiều, nếu mà có được nhiều mì kim hơn trong túi là cái điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng mà với tất cả những cái thứ, những cái nhu yếu ở trong cuộc sống mà nó giảm xuống, thì thậm chí là cái tiền lương họ không tăng, họ vẫn cảm thấy dễ thở hơn. Họ cần một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào được kiểm soát, không phải một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào bị đẩy lên rồi được bù bằng lương tối thiểu. Hai con đường, hai triết lý, hai cách tiếp cận trái ngược nhau, nhưng cùng tuyên bố giúp cho dân sống dễ dàng hơn. Một bên nói nhiều nhưng mà làm không bao nhiêu, và khi làm thì gây thêm khó khăn cho cuộc sống. Một bên không nói nhiều nhưng hành động trực tiếp vào gốc rễ của vấn đề. Giải quyết từ gốc rễ của vấn đề, thưa quý vị khán giả. Một bên đẩy chi phí lên cao bằng cách tăng lương tối thiểu, rồi bắt người dân tự xoay sở. Một bên kéo chi phí xuống thấp để người dân không phải xoay sở nữa. Một bên tạo ra thất nghiệp và đẩy nhà máy ra nước ngoài. Một bên giữ việc làm và giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ vì giá đầu vào thấp. Và khi nhìn vào hai cái sự kiện trong tuần đầu của tháng 10 này đó, người dân Hoa Kỳ có thể thấy rõ ràng một điều, đó là cái gì? Có những chính trị gia hứa sẽ giúp cho chúng ta sống dễ thở hơn, và có những người thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Sự khác biệt nằm ở hành động, và ở chỗ hành động đó đánh vào đâu? Vào nguyên nhân gốc rễ, hay là chỉ vào cái triệu chứng mà thôi?
Nguyên nhân gốc rễ là làm sao để tạo cho nguyên liệu, cái giá thành đầu vào nó hạ giảm bằng cách hạ giảm giá của nguyên liệu. Một bên đánh vào cái triệu chứng khi mà thấy cái giá trị cuộc sống nó tăng cao quá thì bắt là phải tăng lương. Tăng lương nó kéo theo nhiều những cái hệ lụy như Việt Tiến đã giải thích ở trên. Và Tổng thống Donald Trump cùng cái ekip của Tổng thống đang đi đúng hướng để giúp cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn, thưa quý vị thính giả. Và đó là một cái điểm son. Tuy là bây giờ chúng ta chưa được chứng kiến, nhưng điều đó sẽ đến. Và chúng ta cần phải chờ đợi. Nếu mà chúng ta muốn thấy cái điều đó xảy ra, chúng ta phải ủng hộ cho tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump và để cho cái nghị trình của Tổng thống Trump đi đến đích một cách tuyệt hảo bằng cách giúp cho Tổng thống giữ được Quốc hội trong tay để có công cụ để mà tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến đích. Có một cái điều là có một cái nạn nó đang xảy ra, một cái vấn nạn xã hội nó đang xảy ra, là chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đã có rất là nhiều những cái chết rất là bi thương, cái chết không đáng phải xảy ra. Khi mà nhiều những cái con người được thả ra nhiều lần, mặc dù là họ đã tái phạm và họ có những cái hành động vô cùng cực đoan, nhưng mà họ vẫn được thả ra, không bị giam giữ, thưa quý khán giả. Một cái bài viết cho chúng ta thấy, khi mà hệ thống giám sát buông tay thì những cái chết lẽ ra không xảy ra, và câu hỏi về trách nhiệm tối thượng ở đâu. Không có gì là bi thảm hơn những cái chết lẽ ra không xảy ra. Và trong những năm gần đây, Hoa Kỳ chứng kiến một chuỗi những cái vụ án mà nạn nhân không hề biết rằng họ đang bước vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Những vụ tấn công vô cùng ngẫu nhiên, vô nghĩa, nhưng là có một cái điểm chung, đó là kẻ gây án đều là những con người có nhiều tiền án, có lịch sử bạo lực, có dấu hiệu về tâm thần, nhưng những cái con người đó vẫn được thả vào cộng đồng của chúng ta. Mỗi vụ án là một lời cảnh báo, và khi mà những cái lời cảnh báo đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đó không còn là ngẫu nhiên nữa, mà đó là sự thất bại có hệ thống, thưa quý vị. Mới đây nhất, vụ một bé gái 7 tuổi ở Chicago, giữa ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, đi cùng với người chị, bị đâm thiệt mạng, là một cái lát cắt rõ ràng nhất của cái sự thất bại đó, thưa quý vị. Savon Gayden, một cái người phụ nữ 48 tuổi có lịch sử phạm pháp kéo dài, đã từng tấn công tài xế xe bus của thành phố Chicago, từng hành hung nhân viên tại nơi trú ẩn, từng bị ra lệnh truy nã vì không theo lệnh tòa. Lệnh truy nã tồn tại hơn một năm, nhưng mà không hề được thực thi, thưa quý vị. Đã có lệnh truy nã, lệnh truy bắt, nhưng mà cái lệnh đó không hề được thực hiện. Và để cho hung thủ vẫn nhận nhơ ngoài xã hội. Gia đình nghi phạm nhiều lần báo cáo cái tình trạng tâm thần bất ổn, nhưng mà vẫn không được can thiệp. Và rồi chỉ vài phút sau khi gây sự trong một cái cửa hàng tiệm điện thoại, hung thủ là Gayden bước ra phố, tiếp cận với hai chị em bé gái từ phía sau và đâm liên tiếp vào lưng của đứa trẻ 7 tuổi. Không hề có mâu thuẫn,
không hề có động cơ, chỉ là một hành vi bạo lực bộc phát của một con người mà hệ thống đã biết rõ là vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn để cho bà ta được tung tăng, tự do đi lại. Nhưng mà Chicago không phải là ngoại lệ, thưa quý vị. Hoa Kỳ đang chứng kiến một mô hình lặp đi lặp lại đến mức đáng sợ, thưa quý vị. Ở Charlotte, North Carolina, Irina Zaruska, một người phụ nữ Ukraine đi tránh chiến tranh, đi tị nạn chiến tranh, bị đâm thiệt mạng từ phía sau khi cô ta đang ngồi trên tàu điện ngầm sau một ngày dài làm việc. Nghi phạm DeCarlos Brown Jr. có tới 14 lần bị bắt trước đó, bao gồm hành hung, tấn công bằng dao, đe dọa người khác, nhưng mà vẫn được thả ra cộng đồng. Sau khi sát hại Zaruska, Brown lại bị bắt, nhưng tòa lại tuyên bố anh ta không đủ năng lực để ra hầu tòa và đưa đi điều trị. Vụ án gây phẫn nộ đến mức quốc hội phải thông qua Cashless Bail Reporting Act. Còn North Carolina thì ban hành Irina's Law để siết lại chính sách bảo lãnh và xử lý tội phạm bạo lực, thưa quý vị. Nhưng mà những cái thay đổi đó đến sau cái chết của một người phụ nữ vô tội, một cái chết mà lẽ ra hệ thống phải ngăn được từ đầu. Ở New York, trên những cái đoàn tàu điện ngầm, biểu tượng của đô thị trở thành là sân khấu của những cái vụ tấn công ngẫu nhiên đến mức phi lý, thưa quý vị. Vào tháng 12 của năm 2025, Hiram Carrero, 19 tuổi, đã châm lửa đốt một người đàn ông đang ngủ trên tàu điện ngầm. Nạn nhân bốc cháy toàn thân, nhưng mà may mắn sống sót, chỉ nhờ được cứu kịp thời. Carrero bị kết án 66 tháng tù, nhưng vụ việc phơi bày một cái thực tế vô cùng đáng sợ. Đó không phải là vụ duy nhất. Chỉ trong vòng 18 tháng, New York ghi nhận 20 vụ tấn công bằng lửa trên hệ thống giao thông công cộng. Nhiều vụ cho những người có tiền án bạo lực nhưng vẫn được thả ra theo chính sách No Cash Bail. Đây là một cái chính sách chung của tất cả những cái thành phố, những cái tiểu bang màu xanh, thưa quý vị thính giả. No bail, không cần có tiền bail, vẫn được thả. Và rồi đến vụ án gây rúng động trên toàn quốc, đó là Debrina Cavam, 57 tuổi, một người đàn bà cũng đi làm về và nằm ngủ trên một cái chuyến tàu điện ngầm, bị thiêu sống ngay chiếc tàu điện ngầm F-Line tại Coney Island ở New York vào tháng 12 của năm 2024. Cavam đang ngủ trên băng ghế toa tàu khi Sebastian Zapata Calil, 33 tuổi, tiến đến, châm lửa đốt quần áo của bà ta và ngồi nhìn nạn nhân cháy cho đến chết, thưa quý vị. Zapata Calil nhận thậm chí còn vẫy áo để quạt cho cái ngọn lửa đó bùng lên mạnh hơn. Một nhân viên MTA cố dập lửa nhưng Kawam đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Zapata Calil bỏ đi và bị bắt chỉ vài giờ sau đó. Đây là một trong những cái vụ sát hại tàn bạo nhất từng xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Và lại một lần nữa, nghi phạm là người có lịch sử bất ổn về tâm thần nhưng vẫn được thả ra cộng đồng. Một mối nguy hiểm vẫn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở LA, vào tháng 4 năm 2026, Michael Anthony Ruiz, 32 tuổi, một người vô gia cư đã bị đâm thiệt mạng khi đang ngủ trên vỉa hè gần MacArthur Park. Nghi phạm là Jamal Deshawn Hackater, 29 tuổi, từng bị bắt 6 lần trong năm 2025 vì hành hung, trộm cắp và gây rối nơi công cộng. Carter được thả ra sau mỗi lần bị bắt vì không đủ cơ sở để giam giữ một cách lâu dài và vì chính sách ưu tiên điều trị thay vì giam giữ đối với người vô gia cư có vấn đề về tâm thần.
Chỉ vài giờ trước khi hạ sát Ruiz, Carter bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi một cửa hàng tiền lời vì gây rối, nhưng không bị giữ lại, thưa quý vị. Một cái chính sách nhè tay với hung thủ đã gây ra nhiều cái thảm tàn như vậy, thưa quý vị. Ở Portland, vào tháng 2 của năm 2026, Melissa Hartley, 41 tuổi, bị tấn công bằng búa ngay trước cửa nhà của mình ở khu Bergman. Nghi phạm Evan Marshall, 37 tuổi, đang trong diện giám sát cộng đồng vì tội hành hung vào năm 2024. Marshall đã từng vi phạm điều kiện giám sát ít nhất là 3 lần, bao gồm đe dọa hàng xóm và phá hoại tài sản, nhưng cơ quan giám sát ghi nhận và nhắc nhở mà thôi, không đưa nghi phạm trở lại nhà tu. Vi phạm đến 3 lần, thưa quý vị khán giả, mà vẫn được nhận như ở ngoài vòng pháp luật. Cái điều này chúng ta có thể đồng ý hay không, thưa quý vị khán giả? Cái ngày xảy ra vụ tấn công, Marshall lang thang trong khu phố, mang theo một cái chiếc búa lấy từ công trường xây dựng ở gần đó. Hartley bị đánh vào đầu và vai, may mắn sống sót, nhưng mà bị thương tật nặng, thưa quý vị. Ở San Francisco vào tháng 7 năm 2026, một bé gái 4 tuổi là Aiko Tanaka đã bị đâm trong công viên Portmore Square khi đang đi chơi cùng với mẹ. Nghi phạm là Daniel Morgan, 45 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần nặng và từng bị bắt nhiều lần vì hành vi bạo lực, bao gồm cả tấn công người đi đường, đập phá xe hơi và đe dọa nhân viên cửa hàng. Morgan thường được đưa vào điều trị tạm thời 72 giờ theo luật 5150, nhưng luôn được thả ra chỉ vài ngày vì không còn biểu hiện nguy hiểm tức thời. Điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả, mà chỉ ngắn hạn một vài ngày, 72 giờ, 3 ngày, rồi nói rằng là, ô không còn có cái biểu hiện nguy hiểm tức thời nữa, và được thả ra lại cộng đồng. Quý vị thấy cái điều này có hợp lý hay không? Chỉ một tuần trước, cái vụ tấn công, Morgan bị bắt vì xô ngã một du khách lớn tuổi nhưng được thả ngay ở ngay trong ngoài. Bắt và thả. Ở New York, bạo lực trên sân ga leo thang đến mức những cái vụ xô người vào đoàn tàu đang lao vào nhà ga trở thành là một nỗi ám ảnh thường trực. Vào tháng 3 của năm 2026, Richard Williams, 83 tuổi, là một cựu quân nhân không lực Hoa Kỳ, đã bị Marian Hernandez, 34 tuổi, xô xuống đường ray tại nhà ga Lexington Avenue và đường 63. Williams bị chấn thương sọ não nặng và đã qua đời vài ngày sau đó. Hernandez có 15 tiền án và từng bị trục xuất 4 lần. Như vậy, Hernandez là một người

một thành phố trú ẩn nằm trong một tiểu bang trú ẩn, thưa quý vị. Và Hernandez là một người đã từng bị trục xuất 4 lần, là một người nhập cư bất hợp pháp phạm tội, nhưng vẫn được tung tăng trên đường phố New York. Ở Chicago vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, Carl Bickham, 29 tuổi, bị một nhóm thanh thiếu niên bao vây, đánh đập, bóp cổ, rồi xô khỏi đường tàu Red Line khi tàu đang chạy gần ga 69. Bickham rơi xuống đường ray và tử vong ngay tại chỗ. Nhóm tấn công gồm Christian McBaul, 18 tuổi, Carla Paxman, 19 tuổi, một bé gái 15 tuổi, là vì dưới tuổi vị thành niên cho nên không có được nêu danh tánh. Và một nghi phạm nam chưa bắt được, McBaul bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Có một cái điểm chung nổi bật mà bất kỳ một ai theo dõi cái chuỗi vụ án nói trên đều nhận ra, đó là gì? Hầu hết các vụ án, những cái vụ tấn công ngẫu nhiên, các vụ xô người xuống đường ray, các vụ châm đâm chém vô cớ, các vụ thiêu sống trên tàu điện ngầm đều xảy ra tại những đô thị lớn do đảng Dân Chủ kiểm soát, như New York, như Chicago, như LA, như Portland, San Francisco. Nhiều nơi trong số đó còn là thành phố trú ẩn, là nơi mà chính quyền địa phương chủ trương hạn chế hợp tác với cơ quan liên bang trong việc bắt giữ hoặc trục xuất những cá nhân không có giấy tờ, kể cả khi họ có tiền án hoặc đang trong diện giám sát. Đây là một cái thực tế quản trị đô thị, không phải nhận định chính trị. Các thành phố lớn thường theo đuổi mô hình cải cách tư pháp, giảm giam giữ, giảm tiền bảo lãnh, ưu tiên điều trị thay vì trừng phạt, hạn chế bắt giữ người vô gia cư, hạn chế giam giữ người có vấn đề về tâm thần. Khi mà những cái chính sách đó được thực thi trong một cái hệ thống giám sát yếu kém, chúng tạo ra một cái khoảng trống chết người. Đó là những cái cá nhân nguy hiểm được thả ra cộng đồng mà không có bất kỳ một cái rào chắn nào để ngăn họ gây án thêm một lần nào nữa. Không phải mọi nơi do đảng Dân Chủ kiểm soát đều thất bại, nhưng những nơi thất bại nặng nề nhất lại trùng khớp với những nơi áp dụng những chính sách giám sát lỏng lẻo, những nơi là thành phố trú ẩn, những nơi là khu vực trú ẩn, những nơi là tiểu bang trú ẩn. Và khi mà những cái vụ án tái phạm xảy ra quá một cách quá thường xuyên, khi mà người dân bị xô xuống đường tàu, khi bị đâm trên đường phố, khi bị thiêu sống trên tàu điện ngầm, khi mà trẻ em và người già trở thành là mục tiêu của những kẻ lẽ ra phải bị giam giữ, thì một cái câu hỏi về trách nhiệm không thể nào né tránh. Trách nhiệm thuộc về hệ thống, nhưng trách nhiệm chính trị thuộc về những người đã thiết kế lên hệ thống đó. Một xã hội văn minh không thể nào chấp nhận việc những người từng đe dọa, từng tấn công, từng gây thương tích lại được thả ra cho đến khi họ giết một đứa trẻ hoặc một người phụ nữ vô tội. Khi mà tái phạm trở thành là bình thường, xã hội trở nên bất thường, thưa quý vị. Người dân không còn cảm thấy an toàn khi đi bộ trên đường phố. Tàu điện ngầm trở thành là nơi xảy ra các cuộc tấn công ngẫu nhiên. Những người yếu thế nhất như là trẻ em, phụ nữ, người vô gia cư, những người lớn tuổi trở thành là mục tiêu một cách dễ dàng cho những tay sát thủ tình cờ. Niềm tin và công lý bị bào mòn từng vụ án một, thưa quý vị. Và nếu như hệ thống không thay đổi, những cái chết như vậy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Và mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ lại hỏi cùng một câu hỏi: tại sao những người này vẫn được thả trở lại xã hội để lại tiếp tục gây hại cho những người vô tội? Và ai đã tiếp tay cho những cái vụ án như vậy tiếp tục xảy ra? Và trong đó có cả phần của chúng ta, thưa quý vị khán giả. Khi mà chúng ta sử dụng lá phiếu của chúng ta sai chỗ, thì những cái nỗi đau như vậy sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Hy vọng rằng là vào cái mùa bầu cử năm nay, quý vị sẽ sử dụng cái lá phiếu của mình một cách chính đáng nhất, để cho tất cả những cái

0: nỗi đau thương như vậy sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại trong xã hội của chúng ta. Vâng, và kính thưa quý vị giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Còn nhiều điều nữa Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà đến đây thì nó đã quá giờ nhiều rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để tiếp tục giữ làn sóng. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại. Mời tiếp tục đến.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

Thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tan Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tan Quyến.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
0: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sầm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm.

chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hùng Anh. Xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Hùng Anh sẽ thay cho chị Kim Hồng để đến với quý thính giả trong chương trình Karaoke của chúng ta đêm hôm nay, thưa quý vị. Chị Kim Hồng, hôm nay thì cảm thật ra không đến được với chương trình. Thật ra Hùng Anh hôm nay sẽ thay cho chị. Và mong là chị Kim Hồng sẽ sớm bình phục trở lại. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta khắp nơi chuẩn bị và bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Karaoke, để chúng ta có một chương trình thật là vui đêm hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Alo, chú Nguyên phải không?
0: Dạ đúng rồi, chào chú Nguyên, mở hàng.
1: Chào, okay.
0: Mở đầu chương
1: chào,
0: trình.
1: Chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Rồi, cuối tuần chúc Hùng Anh quý vị được nhiều sức khỏe. Và còn một người cũng đi gặp nhau nghe thật vui nha.
0: Dạ vâng. Trước hết là
1: Hùng Anh được hát bài này.
0: Chú ơi, chú Nguyên.
1: Hả?
0: Trước khi chú hát, Hùng Anh hỏi chú xíu, ở đây bão mưa ở bên Cali sao rồi?
1: À, cũng ảnh hưởng đấy, cũng ấm u, cũng mưa, cũng gió vậy.
0: Oh, ok, cũng giống.
1: có Alama nghe, có bão ấy nữa.
0: Đúng rồi.
1: Có
0: đúng
1: bên
0: rồi. Yeah.
1: Địa Florida chắc nặng hơn phải không?
0: Dạ đúng, đúng rồi.
1: Bên như là đêm nay mưa cả đêm.
0: Dạ vâng. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn chú.
1: Bây giờ xem như xa lạ nghe.
0: Dạ vâng. Xem như xa lạ. Dạ vâng. Rồi, kính mời chú Nguyên.
1: Kể từ hôm nay coi như mình xa lạ, những kỷ niệm buồn chung vào vết thương đau. Chẳng còn quan tâm hỏi những đêm về, những câu tỏ tình, những hờn dỗi vu vơ. Tình vơi chia ly khi tình chẳng chung đường. Người yêu ai rồi, người quên mất tình tôi. Bao lâu thương tôi ôm trọn riêng mình, vết thương lòng ai thấu được lòng tôi. Khi chưa em hứa bao lời, em nói rằng yêu chỉ anh thôi. Nhà lâu xe sang riêng em vẫn không mang, dẫu anh còn nghèo tim em vẫn yêu anh. Giờ thì người quên tôi thật rồi, quên những ngày mình sanh bước bên nhau, nàng lời yêu thương cho nhau những ân tình, em đã thay lòng còn đâu nữa mà mong. Kể từ hôm nay coi như mình xa lạ, những kỷ niệm buồn trôi vào vết thương đau. Chẳng còn quan tâm thăm hỏi những đêm về, những câu tỏ tình, những lần hờn dỗi vu vơ. Tình vơi chia ly khi tình chẳng chung đường. Người yêu ai rồi, người quên mất tình tôi. Bao đau thương tôi ôm trọn riêng mình, vết thương lòng ai thấu được lòng tôi. Khi chưa em hứa bao lời, em nói rằng yêu chỉ anh thôi. Nhà lầu xe sang riêng em vẫn không mang, dẫu anh còn nghèo tim em vẫn yêu anh. Giờ thì người quên tôi thật rồi, quên những ngày mình sanh bước bên nhau, ngàn lời yêu thương cho nhau những ân tình em đã hay lòng còn đâu nữa mà mong. Ngàn lời yêu thương cho nhau những ân tình em đã thay lòng còn đâu nữa mà mong. Rồi
0: rồi, bản này lạ quá chứ ha.
1: Lạ đúng rồi.
0: Rồi, nhạc sĩ là ai vậy chứ?
1: Vũ Nghi Long.
0: Vũ Nghi Long.
1: Mày nhạc sĩ trẻ mới ở Việt Nam ạ.
0: Rồi, cảm ơn chú rất nhiều nha. Chú là đi tìm.
1: Rồi, chú cảm ơn ông anh, chúc sức khỏe vui vẻ nha.
0: Rồi, chú cũng vậy luôn, chú luôn luôn sức khỏe dồi dào nha.
1: Rồi, chú xin cảm ơn nha.
0: Rồi, kính chào chú. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Hồng Dung xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Hồng Dung, chị khỏe không chị?
2: Cũng thường thường. Anh Hồng Anh cho biết là Hồng Dung kế ai nha, để chuẩn bị đàn đó.
0: Dạ, chị ra trên đường dây hồi nãy giờ rồi á. Dạ, xin mời chị. Xin mời chị Hồng Dung. Rồi chị, Hùng Anh không nghe được nữa rồi.
2: Hello.
0: Rồi, xin mời chị bắt đầu nhé. Chị hát nhạc phẩm gì đây?
2: Xin thân chào tất cả thính giả nghe đài.
0: Dạ.
2: Và chào anh Hùng Anh.
0: Dạ
2: vâng. Hôm nay Hùng Anh cho Hùng Dung đóng góp một sáng tác của Phạm Mạnh Cương có tựa đề Thương Hoài Ngàn Năm. Hùng Dung cũng đệm nhạc cho mình ha. Hùng Dung bắt đầu.
0: Dạ vâng. Xin mời chị Hùng Dung bắt đầu.

0: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này anh Hồng Anh cho Hồng Dung thân tặng đầu tiên cho người điều khiển chương trình hôm nay là anh Hồng Anh. Kế đó là chị Thu Phương, chị Kim Hồng, dì Năm Atlanta, chị Cẩm Lai, chị Mây Hồng, Tuyết Hạnh. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng được tươi vui, sẻ khỏe và lúc nào cũng được nhìn nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều. Xin chào chị. Và Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Alo.
1: Dạ vâng, chào chị Lai.
2: Chị Phát Tây đây. Này. Rồi, chào Hùng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Hôm nay có cơ hội Hùng Anh được làm chương trình ha.
1: Vâng.
2: Kim Hồng đến nay là nhõng nhẽo cảm thương chàng rồi, thành ra Hùng Anh thế ha.
1: Dạ vâng.
2: Thành ra hôm nay chị Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm chương trình karaoke của Hùng Anh với bản nhạc Chiều Thương Đô Thị hát song ca nha. Xin mời anh cùng với khán giả cùng nghe study.
1: Dạ vâng, kính mời chị bắt đầu.
3: Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của Không Ngọc, Sông Ngọc và Hoài Linh, do Cẩm Lai song ca cùng Trung Nghĩa.

0: rất bảo. Lỡ mà anh chịu một cái máy nó khác không anh ơi.
1: Ê, không sao, điều chỉnh lại có gì gọi là...
0: Giờ chị giúp em máy kỳ cục ghê.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Ừ. Máy móc này. Tự nhiên cái máy tắt ngang.
1: Dạ. Yeah. Rồi. Có gì chị sửa được không? Hay là lát gọi
0: được
1: lại?
0: Rồi nè.
1: Rồi, xin mời chị.
0: Giờ bắt đầu.
2: Anh hỏi tôi rằng
0: tiếp tục

0: tôi đi áo vương bồi đường nhớ đêm phố phường người ơi lúc đèn buông
1: ngàn gió cao thu đi sớm lá vàng khô rêu không quân hành giữa tiếng đời chinh phục
0: đêm đêm nhắm trăng khuya nghe gió bay về
1: tung cầm cành trông cao trời lấp lánh tương về đôi mắt.

về kinh thành nhưng chịu gió lòng ta đi trong lòng phố văn tâm tư qua làng khói trắng mưa rơi ướt hai mái đầu chuyện mình ai biết mai sao.

0: ơi lúc đèn buông
1: từng ngàn gió vào thu sớm lá vàng khô đều không quân hành đưa tin kinh phố
0: đêm đêm ngắm trăng khuya nghe gió bay về
1: hồ tung cầm cành trong sao trời.

0: kính thành những chiều gió lầm ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làng khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sao.
1: Chỉ chân thanh lên cao, chuyến tâm tình

0: Hùng Anh, bản nhạc này cũng tặng cho Hùng Anh, Kim Hồng, Mai Hà, Hồng Dương, anh chị Tư Huỳnh, cô Bắc Kỳ, cô Tư Giang và hết quý khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Hùng Anh cùng quý khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Lát nữa có dịp Hùng Anh hát bản tặng khán giả nha.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị lại rất nhiều nha. Rồi dạ, xin chào.
0: Xin chào.
1: Dạ vâng, Hùng Anh thấy thì có đường dây trống đó, thành ra quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha, 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Hồng Ngọc.
2: À, chào Hùng Anh. Hôm nay chị xin gửi đến nhạc phẩm của anh Bằng nha, những
1: dạ
2: tâm hồn cô đơn nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, kính mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

ai biết tình tôi xa lối, tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ không chia ly, và ai đưa

Người tình năm cũ giờ bước theo chồng, đời thì buồn mình tôi làm

thì buồn, mình tôi làm lỗi, rồi mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn như gọi thầm.

0: Chị xin nghe.
1: Trời, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Bài hát này chị cũng xin tặng tất cả các anh chị em trong đài tiếng nước tôi nha. Cũng như là Hùng Anh là một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Chị cũng luôn được vui khỏe và bình an luôn nha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
1: Rồi, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Đi đâu rồi? Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Dạ.
2: Dạ, chú Nguyên đây.
1: Dạ vâng, xin mời chú Nguyên. Dạ.
2: Tôi xin hát bài Ước Gì Mình Đừng Quen.
1: Dạ vâng.
2: Ước Gì Mình Đừng Quen, dạ, bắt đầu hát nha.
1: Rồi, kính mời chú, bắt đầu.
2: Ước gì mình đừng quên, đừng yêu, đừng hẹn. Thì ngày hôm nay mình đâu khóc vì nhau. Cuộc tình đôi ta giờ như mây cuối trời. Yêu thương ngày nào giờ tan theo khói sương. Em giờ là người dưng xa lạ như chưa từng. Hẹn thề bên nhau hạnh phúc đến mai sau. Lời thề hôm qua vẫn khắc sâu trong lòng. Sau này hững hờ vội vàng nói lời chia tay. Em ơi em đỡ buông tay khi anh còn thương nhớ. Bao nhiêu lời em đành quên hết sao em. Ngày xưa em nói yêu suốt đời. Sau này quay bước bỏ mặc anh lẻ loi giữa đêm dài đơn côi. Em giờ đã quên anh, quên cả câu ước thề. Bỏ lại sau lưng bao nỗi nhớ riêng anh. Giờ từng đêm anh ôm bao kỷ niệm buồn. Mưa giăng qua phố nhỏ, anh gọi thầm tình em. Em giờ là người dân xa lạ như chưa từng hẹn. Thề bên nhau hạnh phúc đến mai sau. Lời thề hôm qua vẫn khắc sâu trong lòng. Sau này hững hờ vội vàng nói lời chia tay. Em ơi em đỡ buông tay khi anh còn thương nhớ. Bao nhiêu lời em đành quên hết sao em. Ngày xưa em nói yêu suốt đời. Sau này quay bước bỏ mặc anh lẻ loi giữa đêm dài đơn côi. Em giờ đã quên anh, quên cả câu ước thề. Bỏ lại sau lưng bao nỗi nhớ riêng anh. Giờ từng đêm anh ôm bao kỷ niệm buồn. Mưa giăng qua phố nhỏ, anh gọi thầm tên em. Giờ từng đêm anh ôm bao kỷ niệm buồn. Mưa giăng qua phố nhỏ, anh gọi thầm tên em. Xin hết rồi.
1: Trời ơi, nãy giờ
2: nghe cô rõ không ơi, chịu nghe cái điện thoại chịu giống như bị trục trặc sao phải không?
1: Dạ không, rõ lắm.
2: À vậy hả?
1: Mà rất rõ mà tha thiết nè, gọi thầm tên em mà gọi hoài luôn á.
2: Gọi là đã ước gì mình đừng quen mà bữa con lại gọi thầm lạ đó nha.
1: Dạ đúng rồi. Cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha.
2: Rồi, yeah. Ok, chú cảm ơn anh. Cảm ơn tặng quý thính giả.
1: Dạ vâng.
2: Thật vui hôm đêm nay nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú, kính chào chú.
2: Rồi, xin cảm ơn.
1: Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào anh Hồng Anh.
1: Rồi, chào chị Mai Lan.
3: À, bữa nay thì em gọi ở từ ở phương xa, không có còn ở trong Atlanta nữa. Thành ra là hy vọng rằng là đường dây nó vẫn còn tiếp nối cho Mai Lan.
1: Vẫn
3: rồi,
1: tốt.
3: Hôm nay thì để thật nhanh vào vấn đề đó là hôm nay em cũng xin góp vui từ phương xa. Một nhạc bản rất là mới,
1: Hoài
3: Niệm Sài Gòn và Hà Nội của Hoàng Phúc. Thơ ca thì Mai Lan sẽ ngâm thơ nha.
1: Vậy.

để lại mình anh ôm nỗi đợi chờ. Gói vào màn mây làm